0: на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
1: Това започва да прилича на една мека диктатура.
2: Отговорът на Прогресивна България, Николета Тодорова и Иван Ваче.
3: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
4: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
2: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. За новините Мария Филева.
5: Парламентът ратифицира на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и съответните оперативни договорености между Европейската комисия и България. С 3 милиарда 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, а срокът за погасяване на заема е 45 години. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
6: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договор, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
5: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3-координатни радари.
6: Трикоординатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
5: Каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
7: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
5: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, министърът на външните работи Велислава Петрова го е уверила, че каквито е да било преки военни действия в Близкия изток от територията на България са изключени. По поводът за разговора е бил разполагането на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Иранската информационна агенция на Иран, ИРНА, цитира Бас Аракчи, който отбелязал, че решението за разполагане на американските военни самолети в авиобаза Безмер е осъдително неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. В същото време няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американски самолети и цистерни в авиобазата в Безмер. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международната стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, изтъкна Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предаде Франс Прес. Най-малко 10 души са загинали при опит да достигнат испанския отдадморски анклав Селта. Още за миграционната криза там предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
8: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване са извадили телата на 10 души, които са се удавили, докато са се опитвали да стигнат с плуване от Мароко до Сеута. Хиляди мигранти прекосиха с плуване границата при Тарахал, разделяща испанския град от Мароко. Граничният пункт Бени Ензар, единственият действащ между Испания и Мароко в Мелия, остава затворен след масовия опит на чужденците да влязат на испанска територия. Правителството реши да мобилизира армейски части в подкрепа на гражданската гвардия в опит да се справи с наплива от мигранти. Брюксел изрази готовността на Европейския съюз да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенция Frontex. Очаква се премиерът Педро Санчес да посети Сеута, заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка, за да се запознаят на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
5: Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушен е и фериботен трафик поради силна морска буря. Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя. Поразил е обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които спустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В германската провинция Бавария повече от 200 пожарникари се борят с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи Deutsche Presse. Времето с Иван Василев.
9: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството допълват, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Във Великобритания предизвикалата противоречия забрана на протестната група Палестинско действие ще бъде преразгледана от Върховния съд. Организацията беше забранена съгласно законодателството за борба с тероризма, въпреки че нейните ръководители отричат да имат връзки с терористични дейности. Още за каузата предава кореспондентът и в Лондон Веселин Пълнов.
2: В четвъртък съдът потвърди, че е дал разрешение на съоснователя на групата да обжалва забраната, влязла в сила през юли 2025 година, което е сериозен удар за Министерството на вътрешните работи. Въпреки че пълните подробности за причините за обжалването все още не са публикувани, BBC научи, че те са свързани с аргумента на съоснователката Худа Амори, че забраната нарушава правата на човека. Ръководителите на групата винаги са твърдели, че не са терористична организация. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд реагира с изявление, че правителството решително ще се бори против това обжалване. Длъжностни лица в съда казаха, че жалбата ще бъде ускорена, което означава, че ще бъде разгледана след лятната ваканция. Евентуалният изход от делото може да има сериозни последици за законодателството за борба с тероризма в Великобритания. Решението идва седмици след края на първия голям съдебен процес срещу членове на групата, която причини щети за над 1 милион паунда на отбранителна фирма близо до Бристол с израелска компания Майка. Четирима членове на екипа, проникнал със злом, бяха хвърлени в затвора като един осъден и за причиняване на тежка телесна повреда на полицай, ударен с чук. Отделно над 2000 души са изправени пред потенциален съдебен процес за протест срещу забраната, като са декларирали подкрепата си за забранена терористична група в масови демонстрации. Между другото и вчера полицията извърши 117 ареста на протест пред магистратския съд на Уестминстър за изразяване на подкрепа за групата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Аварирала моторна лодка изхвърли сума от 600 000 евро край бреговете на Сицилия. Туристи опитали да съберат банкнотите преди намесата на властите. Подробностите за случая ще чуем от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: За медиите случилото се е било като на филм, но в действителност е реален случай. Недалеч от бреговете на Рагуза моторна лодка изпаднала в авария. Трима души от нея се придвижили до брега за съдействие. Плавателният съд, носен от теченията, накарало някой да се обади на властите, за да се предотврати потъването му или някакво нещастие. Почти едновременно влезли в действие бреговата охрана, финансова полиция, полицията и карабинерите. Човек останал на борда на лодката започнал да хвърли опаковки с банкноти в морето, вероятно за да се отърве от неудобен товар преди проверките. Плажуващи го забелязали и се гмурнали в надпревара да ги събират. Бреговата охрана и всички други представители на властите успели да задържат банкнотите, възстановявайки сума от 600 000 евро изхвърлена в морето. Установили, че моторницата е тръгнала от Малта. Идентифицирани са четиримата и пътници, като единият от тях е малтиец. Плавателният съд е конфискуван. Квестора на Рагуза Салваторе Фацино за медиите уточни, че въпросната сума е или плащане, свързано с трафик на наркотици, операция за пране на пари или измамна валута. Случая се разследва. От Италия Елена Шаханова.
1: У нас Плевен ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 година. С решение на Общински съвет общината става член и учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен е Европейска столица на културата 2032. Латинка Светозарова с още информация.
0: Плевен направи първата официална институционална стъпка към участието си в надпреварата за престижната инициатива на Европейския съюз Европейска столица на културата 2032. В средата на август ще се учреди сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен Европейска столица на културата 2032, за което съветниците дадоха съгласие общината да стане член и учредител. Петя Василева, общински съветник, която заедно с общинските съветници Веселка Лилова, Герасим Петков и Пепо Петков ще са представители на Общинския съвет в Общото събрание на Сдружението.
4: Важно е за Плевен не толкова дали ще стане културна столица, а да се обърне внимание върху Плевен и културния и капацитет, потенциала на Плевен за създаване на култура. Това е хубаво за града ни.
0: От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ви пекли от Радио Шумен.
1: Започва предаването по първи петли всеки петък, излъчвано от студиото на Радио Шумен. В ранните часове на 31 юли с вас са музикалния редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз Людмила Борисова. Телефоните за връзка с нас са 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните до 5:30, за да запишем вашите поздрави, които обичайно знаете, обобщаваме в последния половин час на предаването. Останете с по първи петли и добро да е утрото ви!

Добре, де всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само игране на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз меря времето с теб. Айде, стига толкова.

Поздрав към всички слушатели, отправяме още веднъж от студиото на Радио Шумен. Ето и какво ви предлагаме да чуете днес в предаването По първи петли. Всеки град, всяко населено място има своите особености, своя дух и неповторимост. И точно днес в предаването ще ви разкажем за онзи специфичен дух на Шумен, заедно с дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова, която е автор на книгата «В търсене на душата на града». Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които тя провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. В него Светлана Джанкова е публикувала и своите проучвания за старите шуменски шекериджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Така с вкус на кафе, бяло, сладко и лукум ще започнем разходката в Шумен, която ще ви предложим само след минути. И от разказа за сладката история на Шумен към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои книги, които не просто четем, а усещаме. Автор е на повече от 20 книги, сред които са едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев и Ванета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Интервюто с Неда Антонова е други акцент в По първи петли. И ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Галина Якимова работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Как се случва това, ще разкаже днес в предаването Галина Якимова. И разходката ни през историята ще приключи на Мадърските скали. Това енергийно-магично място, което привлича не само с релефа на Мадърския конник, но и с скалния параклис Свети Пантелеймон. Там всеки ден е върволица от хора. Светата обител е само на метри от уникалния скален релеф. Припомням ви телефоните за връзка с нас 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните, за да запишем поздравите ви към близки и любими хора, които ще обобщим след 5:30 в предаването.

0: Всичко започна с една идея. Просто се чудех защо няма книга, която да разказва по лесен за разбиране начин за най-важните исторически места в града и за хората, които са правили история. Това казва за книгата си В търсене на душата на града дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова от Шумен. Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които Светлана Джанкова провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. По думите й, в слънчево време, те приличат на щателно рисувани картини с бели стени, черни керамиди и фронтони с маскаронци в дъждовно време, наръчно рисувани сцени, изобразяващи мъглив дъжд, просмукващ се в уличния паваж. В тази своя книга Светлана Джанкова е публикувала проучванията си за старите шуменски шекериджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Според различни източници, през 30-те години на 20 век в Шумен те са били три – Македония, Шкодра и Джована. Към момента за две от тях, Шкодра и Джована, има сведения за техните собственици и къде са се намирали, но за третата информация липсва. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Светлана Джанкова.
1: В ръцете си държа едно много интересно издание. В търсене душата на града се казва. Поетично звучи. Авторът е Светлана Джанкова. Защо избрахте точно тази метафора? В търсене душата на града. Шумен.
2: Защото в продължение на много години събирахме материали за всички къщи, които са по главната улица, по страничните улици, и всъщност голяма част от разказите, които създадахме, са от това, което хората са ни разказали. А когато някой предава лични спомени, той има много емоции. И така почнахме да откриваме сантименталните части, затова търсим душата на града и все още не сме намерили.
1: Това помагало, част от него разказва и за така наречената сладка история на Шумен. Ние ще поговорим и за къщите малко по-нататък, но да се върнем към шекерджийниците, сладкарниците, бозаджийниците в Шумен. Как това ваше лично изследване предизвика интерес? Как Шумен наистина се превръща в град с толкова развита сладкарска култура?
2: Шекериджийниците всъщност са една култура, която е характерна още за средата на 19 век. Има една карта на доктор Петър Кърджев, който също е бил кмет на Шумен, която се съхранява в Държавен архив, и там цялата тази главна улица по това време, Ръста и част от Славянски и Цар-Освободител, те много се разминават названията по това, което ние в момента знаем за тях, нали, това, което е съвременността. Имаше отбелязани три кафенета. Освен това, в други източници, като спомени на шуменци за една отминала епоха, записките на Джумалиев, има също много информация. И когато се наложи да се открива едно заведение, защото така беше по проект заложено, което трябва да отговаря на идеята за стария Шумен, вече почнахме да търсим какво се е случвало не точно през средата на 19 век, какво се е случвало в 30-те години на 20 век. Бяхме чували за сладкарница Джована, бяхме чували за сладкарница Македония, и по-малко почнаха да излизат нещата, и когато напишеш, че имало такива сладкарници, в един момент започват да ти звънят или да те търсят връзка с нас, тяхни наследници. Обикновено това са внучките. И всъщност от внучките имаме толкова много снимков материал, защото това нещо липсва. В старите вестници не са отразявали такива неща. Там има много реклами, включително и един анекдот, свързан с вкусните пасти на Джована, но няма снимки, няма снимков материал. Много са бедни старите вестници на това.
1: Вие обаче сте успели да откриете такива снимки, даже те са тук пред мен, на собствениците на тези сладкарници, самите сладкарници, как са изглеждали, Джована, Шкодра, бозаджийницата. кои са били тези наистина забележителни личности, които са създали тази сладка история?
2: В общи линии, голяма част от хората, които са се занимавали с сладкарство в нашия град, защото е имало и други сладкарници, за които аз сравнително малко знам. Едната е била на мястото на днешното Хино Херсон, с най-хубавата боза, така също е определена по спомените на шуменци. Мисля, че Малина се е казвала.
1: Малина.
2: Да, mm-hmm. да, намирала се точно там, където е руски паметник сега. Имало е и на Оборище такива сладкарници, но всъщност това, което се случва е, и което знаем най-много, е за тези три сладкарници, които са в централната част, срещу най-старите сгради на Шумен от началото на 20 век, срещу Дения, срещу Съдебната палата. И това е всъщност стария център на Шумен от 20-30 години на 20 век. Та, момичетата, които видяха, че има интерес към тази история, знаеха, че тяхните предци са позабравени, и изровиха от старите албуми доста снимков материал. Разказаха неща, които ги няма в нито едни от източниците, които бяхме ползвали, като, например, дамата, която се казва Мариела Николова Стефанова и е наследничка на собственика на сладкарница Джована. Знаем, че е имало две такива сладкарници на две различни места в различен период от време, и всъщност тази, която е била първата сладкарница, от която имаме най-много снимков материал, защото се оказва, че такава е правена, се е намирала там, където сега е паметният знак за първото театрално представление. Там е имало две много хубави къщи. Едната е била на брата на Марк Маркарян. И всъщност в едно от помещенията на първия етаж се е помещавала тази първа сладкарница. А що се отнася до Скодра, тя е била първоначално собственост на албанци. И всъщност при тези албанци започва да работи един млад човек на 19 години, пристига тук в Шумен, който пък е селник от днешна Северна Македония. Това отново научихме от неговата внучка Елизабет Илиев. Тя даде също информация, снимки, и на практика се оказа, че тези сладкари в тези две от най-популярните сладкарници са работили много дълго време и след национализацията на този отрасъл, защото сладкарниците са национализирани малко по-късничко. 54-та година се създава тази кооперация Пчела, на която те стават членови, и след това става държавна собственост тази кооперация, а не на акционерите в нея. Имаме информация, че и Стефан Стефанов и неговият колега Фидан Змейков, Фиданов, са работили до 73 годишна възраст. Като всеки един от тях си имал собствена продукция, която се отличава от това, което се предлага в другата сладкарница.
1: Като говорим за тази продукция, каква е била разликата между онази възрожденска от средата на 19 век шекерджиница и европейската сладкарница по шуменското ларго?
2: Огромна. Огромна. Значи шекерджиниците, тези сладкарници, които всъщност са били тип читални, каквито са били и Кавръковото кафене, и това на Саволаки, и така нареченият сладък Станчо. Тези шекерджиници нямат асортимента на пастите, на това, което идва по-късно и идва след освобождението от Европа. Между другото, в Националният исторически музей в Прага, на Чехия, има един диапозитив, който се появи може би 2017 година така в мрежата във Facebook пространството, където има едно шуменско кафене представено, и годината е 1909. Изключително интересна фотография. Да споменем човека, който много се ровеше също и помагаше и допълваше нашата информация. Това е журналиста Красимир Крумов, който създаде и страничката Старият Шумен. И доста порови за някои от нещата, всъщност благодарение на неговите усилия, допълнихме нашата информация. Там е много интересно, защото и подчертано това кафене в началото на еврейската махала, най-вероятно това, за което Мико Майер пише в своите спомени, веднага след Тумбул Джамия, кафенето, където всъщност се събират трите махали, арменската, еврейската и старата турска махала. И какво има в едно такова кафене? Ми има оджак. Но този оджак на дървени въглища майстора прави кафето. Сега, кое е по-интересно? Това, което всъщност ние си мислим, че е много лесно да се направи едно кафе на пясък, но то се изисква майсторлък и на практика имаме трима човека, които обслужват едно кафене. Това са собственика, майстора, калфата и чирака. И всъщност майсторът пече кафето. То пристига сурово на зърна, той го пече. Чиракът го смила. Калфата го вари под надзора на майстора и когато го поднася, трябва леко да го разклати, така че се едно го разплисква, но всъщност да може каймака малко да се смеси с самия аромат. И на практика какво се случва? Докато ти приготвят кафето, от момента в който то започва да се мели, да се вари и три пъти каймака да кипне, ти прочиташ един вестник. Освен това, в тетрадките на доктор Петър Каджиев, където той описва занаятите в Шумен от своето детство, той казва, че всъщност в шекереджиниците рядко влизат дами. Там влизат изключително деца и мъжете, като голяма част от лакомствата, които се предлагат, са ръчно приготвени от захар бомбони. Асортиментът се изчерпва. С кафе, за което вече говорихме, с бяло сладко, лукум, целувки, захарни петлета и топчета захарни, в които има бадем. Та в общи линии това са нещата, които се предлагат вътре в самото заведение, затова има повече за джучурлигата и реално погледнато една дама няма какво да прави в това кафене. Заведение. Да, в това заведение. Но за сметка на това вече в 30-те години на 20-ти век, когато се появява High Life и се появяват тези две сладкарници, за които си говорим, Шкодра и Джована. Дамите всъщност са едни от основните посетителки, но си има разпределение. Сутрин минават мъжете, които отиват на работа, като адвокати, офицери, учители, лекари. Те пият кафе, прочитат вестниците и отиват на работа. След това някъде между 12 и 1 излизат дамите от хайлайфа, подчертавам, не тези, които са на долното ниво на улицата, нали, не се разхождат от горното ниво на Славянски, другите от долното ниво на Славянски. Те влизат в тези заведения. Голяма част от тези дами са с малките деца. Тук опираме до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захаросани окраси. Това, което майстора, бай Стефан, както го наричали всички, неговата всъщност най-добра продукция била с шоколадова глазура и с много красив орнамент като кула, който той правил от захарен карамел. Къде са се учили? То всъщност това е по-интересното. На практика всички са се учили в София.
0: Няма как да не успяхме да усетим вкуса на кафето, бялото сладко, лукума и захарните петлета в шекереджиниците на стария Шумен. Чухме разказа на екскурзовода Светлана Джанкова. Всичко това тя описала в книгата си «В търсене на душата на града».

0: И от разказа за сладката история на Шумен към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои, които не просто четем, а усещаме. Родена е през 1940 година в село Николаево Плевенско, а от десетилетия живее и твори в Търговище. Автор е на повече от 20 книги, сред които едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев и Венета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Неда Антонова е единствената жена, удостоена с наградата Златен меч за най-добър разказ, признание, което само по себе си говори за силата на перото й. Тя е носител на Националната литературна награда Николай Хайтов и е почетен гражданин на Търговище. С писателката Неда Антонова, която продължава да е една от най-уважаваните имена в съвременната българска литература у нас, ни среща и Шелетив.
1: Госпожо Антонова, кои са трите най-ярки лица на живота, които са оформили вашата лична съдба и мироглед?
2: Първо това, че съм родена на село. Това оформи моя вкус към митичното, към непознаваемото и към народната приказка, народния сказ, ако мога така да кажа, и аз винаги съм я използвала. Второто е, разбира се, голямата ми любов и брак с Иван Антонов, който беше всичко, което може да бъде един човек за друг човек, не само един мъж за една жена. И трето, че имах възможност да попадна на хора, които твърде рано откриха нещо като някакви бегали, леки дадености за литература. Първо, това беше учителят ми в родното ми село по литература и второ в гимназията, на когото особено дължа. И после голяма част от тези техни уроци така поставиха основите на моето много, бих казала, дългогодишно влечение към литература.
1: Коя от вашите книги ви костваше най-много емоционални сили и ви промени най-силно като личност?
2: Много интересен въпрос. Когато и да бяхме задали този въпрос, е да кажа, че най-интересна, най-изтощаваща, най-обемаща всичките ми сили е последната книга, която съм написала, но то винаги е така. Винаги последната ми се струва най-трудно, най-изчерпваща. Но погледнато обективно, може би това е книгата ми за Левски. Първия след Бога, защото за Левски има много казано, много написано и аз трябваше да потърся онова, което не е казано или пък което е казано по друг начин.
1: Ако можехте да разговаряте с по-младата Неда Антонова, какъв съвет бихте й дали?
2: Ами, не се съмнявай в себе си, не се съмнявай в народа си и знай, че всичко, което има да ти се случва, то ще ти се случи. Няма защо да го предизвикваш. Не създавай събития, но не омаловажавай обстоятелствата, които ти дава живота, семейството, работата. Общо взето, хем бъди с себе си, хем не се отказвай да следиш какви са около тебе хората.
1: А какво намира Неда Антонова в това да изследва миналото?
2: Ами аз вече го казах в началото, че народния сказ, но по-важен е другото, че моето детство мина в годините след войната, когато нямаше играчки, нямаше кукли, нямаше книги, книжки детски. Ние всичко трябваше да си измисляме. И тогава най-интересните ми вечери са били при зимата, когато нямаше и ток и баба ми разказваше приказки. На второ място е тия събирания на село между мъже. Тая вечер опитват на дядо ми виното, утре вечер опитват на чичо ми, след това на вуйчо ми и като се събрат у дома да опитват на баща ми и дядо ми виното, почват да говорят за войни, за въстания, а от нашето семейство винаги е имало някой участник във войната, като най-стария, който аз помня го по разкази, е загинал на Слизница. Така че контакта с миналото ме накара да си го приема като много интересно, а отделно това, което не е по-малко важно, когато аз бях млада и моя така мироглед се формираше, тогава имаше определени изисквания. За комунистите само добро, за Съветския съюз само добро, нещо ако кажеш или стъпиш на криво, просто следват санкции. И тогава аз избрах миналото, което е утвърдено, за него е известно и се опитах да потърся там неказаното, недостатъчно ясно изтълкуваното и живеейки с това, самата някак си свиках с това, което е било минало и това се отрази на характера ми.
1: Кое е по-опасно според вас? Да забрави човек миналото или да живее единствено в него?
2: Аз мисля, че трябва да се избира идеалния момент. Има неща, за които можем да приветстваме, да обичаме новото. Има неща, от които се плашим. И има неща, които ги има само в старото. Няма как в новото да ги има. Следователно трябва да си правим да бъде микс от предпочитания. Ако искаме горе-долу да бъдем в мир с себе си, но и в мир с младите, с децата ни и с това, което става около нас.
1: Днес често говорим за права, но рядко за дълг. Какво означава за вас думата дълг?
2: А то няма как да означава нещо друго. Мога се на това, което означава по смисловия, по тълковния речник. Мисля, че така трябва да бъде при всеки човек. Друг е въпрос е, че има чувство за дълг към някои неща, с които се раждаме. Чувство за дълг към родители, чувство за дълг към работата си, към училището, което нали, беше нашата работа като деца. Но дълно това има и чувство на дълг към себе си, чувство на дълг към нещата, които смяташ за важни и в които си вложил или ще вложиш най-добрите сили от себе си. Но все пак, дългът е чувство към нещо добро, вярно, правилно, хубаво, на което принадлежи миналото, но на него принадлежи и бъдещето. Най-вече това е любовта към народа и към родината.
1: А кое е най-ценното наследство, което човек може да остави след себе си?
2: Това е способността за оцеляване. Имала съм с съпруга ми заедно много, много трудни моменти, много от политическа гледна точка, от битова, от всякаква. Но това аз някак си го преработвам в човешки опит и по тази причина не, че се отнасям с неразбиране или с неодобрение, но го приемам като една възможност да бъда и друга, освен такава, каквото се усещам. И затова наследството ми е, въпреки обстоятелствата, повече или по-малко благоприятни, аз никога да не губи вяра в себе си и да оцелявам, и така е било.
1: Коя ценност най-много липсва на съвременния българин, госпожа Антонова?
2: Ами това, което съм доловила, бидейки извън България, на съвременния българин му липсва уважението на другите народи, а може би защото му липсва уважението към собствения му народ. Аз не съм чувала в чужбина някой да каже: абе френска работа, абе руска работа, абе английска работа, където съм била. Тук на всяка втора пресечка, където нещо не е наред, все едно какво. Репликата е: абе българска работа. Защо ние не вярваме в дадени сети, които имаме като народ? Или на ОМ да ги прилагаме, или някой ни ги е внушил. Не знам, но аз се ужасявам от тази реплика, когато я чуя. Ужасявам даже не точно дума. Заболяваме. Усещам се лично обидено.

0: И ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Така е посветила ежедневието си на една изключително трудна и финна мисия – да консервира и спасява паметта. Работата на реставратора е удивителна смесица между наука, прецизна хирургия и изкуство. Трябва да притежаваш хладнокръвието на изследовател и търпанието на златар, за да върнеш блясъка на предмет, прекарал векове под земята или забравен в прашните архиви. Галина Якимова, която е завършила биология и химия, работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Реставраторката участва и в няколко големи европейски проекта с участието на археолози, които проучват Плиска и Велики Преслав. И още от интервюто на Миглена Стефанова с Галина Якимова.
1: Как се появи интереса ви към реставрацията и консервацията? Как разбрахте, че това всъщност не е професия, а е призвание?
2: Наистина, реставрацията и консервацията е наука, която обхваща знанията на много специалисти, но за да работиш като реставратор и консерватор, освен много знания и умения, е нужно и много желание и много старание. Защото допира с всеки един материал те отвежда в епохата и това те прави отговорен. Отговорността е не само материална, но и морална. Твоята намеса трябва да е прецизна и компетентна, така че материал

0: метали, но по време на почивките аз се отбивах при реставраторите на хартия и ги подпитвах. А вие с какво лепите? Как я лепите? Правях снимки и записвах си при следващата почивка при реставраторите на икони. А клечките за уши, така вие как сваляте лака? Защо така, а не иначе? Правях снимки и си записвах. След това при реставраторите на тъкани. И така от всеки го си взех по нещо. Когато се върнах от Националния музей, аз всъщност занесах 3 пафти да ми покажат как се обработват етнографски материали. Обработихме ги прекрасно, изработихме изкуствени камъни, отцветихме ги, получих служебна бележка за специализацията, подписана от Божидар Димитров. И тогава споделих на заместник директора, че съм разбрала как се реставрира хартия, мога и икони, те могат да се намеся. И така започна моята работа не само за металите, но полека-полека започнах да подлепям хартии. Първоначално ми дадоха оригинали от времето на Войников. И лека-полека, освен металите, между другото, почнах да реставрирам и хартия.
1: За този чисто ваш метод за възстановяване на хартията с етерични масла,
0: да,
1: ще говорим малко по-късно. Аз бих искала да ви върна наистина в самото начало. Вие не сте завършили реставрация.
0: Ами аз съм по някаква стара програма, където по длъжностна характеристика се иска биология, химия и физика. Аз съм завършила биология и химия и бях назначена на длъжността химик-реставратор. И след това вече промениха закона и вече се иска консервация и реставрация.
1: И затова ходихте на тези курсове в Националния исторически музей?
0: Да, ходих на тези курсове в Националния исторически музей. И така постепенно започнах да работя и други материали. По време на специализацията ми в Националния исторически музей сприятелих с реставраторката на икони Ели Йолович, която на тръгване ми даде един голям куп ксерокопия и 2 дипломни работи за реставрация на икони. Така стана, че моя колежка, вече професор Стела Дончева, ме похвалила на отец Димитър и отец Димитър ме извика в църквата
1: Свето Възнесение.
0: Първоначално да обезпаразитим иконостаса, защото беше нападнат от дървояди. И като разбра, че имам някакви познания за икони, направо ми даде 3 икони. Значи, толкова отговорно подходих към тези икони. 2-3 месеца четох, питах, правих снимки.
1: Каква е спецификата при реставрацията на иконите?
0: Последните тенденции е минимална намеса. Работи се с материали, които са близки до състава на изработка на иконите. Примерно лепилата с желатин, туткало, това са използвали и старите майстори на икони. Когато нанесеш боята, работи се със специални бои, темпери, които не избледняват с времето, на специална марка. Отгоре се слага яйчен жълтък, това е свързвателя. В миналото също се използвали яйчен жълтък за свързвател, за да не се боите да не се
1: разпаднат.
0: Да. И това са последните тенденции. И направих тези 3 икони. Остана много доволен от тези Димитър. И след това 2011 година, когато промениха закона за културното наследство и се искаше реставраторите да притежават лиценз и да бъдат вписани, отец Димитър беше един от хората, който ми написа препоръка за Министерство на културата.
1: И вие сега имате лиценз благодарение и на него.
0: И благодарение и на него, на Красимира Александрова. 11 препоръки изпратих към документите на Министерство на културата. Много хора ми помогнаха. Консервацията и реставрацията с интердисциплинарните дисциплини. Те включват съвместната работа на много специалисти. Като начало най-много получих подкрепа за моето развитие от бившия заместник директор на музея Асен Йорданов и от професор вече Стела Дончева и Милена Андреева. Те първи повярваха в мен и започнаха да ми дават материали. С Стела Дончева работихме през 2010 и 2011 година по голям европейски проект съвместно с доцент Илия Пенев от Института за ядрени изследвания, който в този момент беше преподавател в Шуменския университет. Участвахме в голям европейски проект Каризма за опазване и съхранение на европейското културно наследство. Ние бяхме единствените българи. и направихме елементен анализ на средновековни археологически материали от производствените центрове в околностите на

0: Преслав, където археолог професор Стела Дончева е ръководител. Следващата година, 2011 година, беше прецедент. По принцип, една институция, която участва на следващата година, не я избират, но те ни харесаха и ни казаха: подайте документи, пак ще ви одобрим. Втората година, през 2011 година, проекта, който представихме в Дебрецен, беше свързан с християнските символи на средновековието на България. И аз, когато отидох и занесах нашите кръстове медальони, бяха поставени след египетските пирамиди. Аз бях толкова горда, просто, че нашите българските християнски символи са оценени от средновековието. Това е на 9-10 век е бил този производствен център. Толкова горда бях, че представям точно този проект. И след това, през 2016 година, пак бяхме одобрени по този проект. През 2012 година с доцент Илия Пенев, този път с доцент Павел Георгиев, представяхме археологически материали, на които им беше извършен елементен анализ в Букурещ. Резултатите от анализа бяха представени на международна конференция в Белгия.
1: Вие имате ваш метод за съхраняване на хартията с етерични масла. Как точно се получава този процес?
0: Ами през 2011 година от регионална библиотека ме потърсиха за съдействие. След един теч на покровите, фондохранилище първо ниво, където се съхраняват периодичните издания, беше цялото покрито с плесени. Бившата директорка на библиотеката Красимира Александрова ме помоли за съдействие. В същото време се обърнахме за съдействие към Земеделския институт, град Шумен, където фитопатолог-асистент Марила Андреева взе проби и направи видов анализ на плесените, които се развиват в библиотеката, и се оказа, че плесените, които се развиват върху книжните материали в библиотеката, са същите, които се развиват в складовете на Земеделския институт. През последните години са направени много опити на фитопатолози с растителни извлеци и етерични масла. Резултатите на някои от тях са идентични с фунгицидите. Химичните препарати, които са отровни, с които ръсим против плесени. Години наред фондохранилищата на музея два пъти в годината се обезпаразитяваха, идваше фирма и ги обезпаразитява, затваря се помещението, всички знаем, че това е отровен химичен препарат, и след това проветряваме хранилището и вече може да се работи в него. Но фитопатолозите от Земеделския институт съвместно с доцент Красимира Танова от Шуменския университет ни предложиха да третираме тези плесени с масло от чайно дърво. Известно е, че маслото от чайно дърво е естествен антибиотик, а механизма на неговото действие, то разгражда клетката на плесените гъби, като потиска дишането и не може да се поддържа хомеостазата на клетката. Това води до нейното разрушаване на клетката на плесените гъби. Доцент Ана Драганова нарича маслото от чайно дърво аптека в един флакон или бърза помощ. Направихме първите, тествахме маслото от чайно дърво в лабораторни условия. Там теста се извърши от фитопатолог Мария Андреева. Получихме много добри резултати. След това на мене ми беше възложена задачата да наръся фондохранилището с масло от чайно дърво. Осъзнава голямата отговорност. Всичко в лабораторни условия, на теория се получи. Но ако нещо не сме отчели, ако вреда цялото хранилище, тогава аз взех решение да обработя материалите по стандартния метод с химични препарати на първо ниво. Използвах тимол в спирт, почистих всяка книга механично и наръсих само средата, като на първи етап. И на следващата получихме много добри резултати. Оказа се, повторно взехме проби, че този метод е 94% ефикасен при унищожаването на плесените. На следващата година вече имах повече смелост и същите методи използвах само с масло от чайно дърво, към което прибавих и масло от лавандула, за което се знае, че е успешно средство в борбата с домашния морец и насекомите. Красимира Александрова след това отиде преподавател в Унибит. Там спечелихме проект и изнасях лекции за етеричните масла. След това тя стана директор на Народната библиотека Свети Свети Кирил Методи и разбрах, че тя е въвела в Народната библиотека стилажите на книгите да се почистват с разтвор на масло от чайно дърво. Това е много добро решение, защото убива спорите на плесените. И вече ги поставяш в стерилна среда. Почти да. Стерилна среда.
2: Чухме реставратора в Шуменския исторически музей Галина Якимова, а само след минути ще чуем и новините.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. Още за програмата им от Мария Филева.
2: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: Днес се очаква решението за това кой български играч ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Изборът е между София и Бургас. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
3: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
1: Европейският съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на съюз по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности и предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанец.
4: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ООН и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на петстранна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхел Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Иван Василев.
5: Най-ниската температура на 31 юли в София е измерена през 1976 година 8,3 градуса, а най-високата през 1985 година 38,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 17 минути и ще залезе в 20 часа и 48 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 31 минута. Луната в София ще залезе в 7 часа и 55 минути и ще изгрее в 21 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса по Черноморието, между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Първи петли от радио Шумен. Продължава предаването по първи петли. Знаете, всеки петък то се излъчва в студиото на Радио Шумен. Добро утро и на онези, които сега се включват на честотата на програма Хоризонт. Диана Лазарова избира музиката в ранното утро на 31 юли. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Имате още малко време да позвоните на телефоните в студиото на Радио Шумен, за да запишем вашите поздрави към близките и любимите ви хора. Номерата за връзка с нас 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. А само след минути ще ви отведем на Мадърските скали. Останете с нас!

0: И разходката ни през историята ще приключи на Мадърските скали. Място енергийно, магично, там където е релефа на Мадърския конник, но там е и скалния параклис Свети Пантелеймон. И всеки ден е върволица от хора. Светата обитала само на метри от уникалния скален релеф, разказва в репортажа си Цветелина Георгиева.
1: В лятното утро решаваме да ви отведем на едно магично място, което съчетава история, религия и природа. Става дума за скалния параклис Свети Пантелеймон в резерват Мадъра. Той е на метри от уникалния скален релеф Мадърски конник. Достатъчно е да извървите къса пътека и няколко групи стъпала. Параклисът Свети Пантелеймон е още от 14 век и е бил част от един от най-големите скални манастири в България. И днес си има всичко, макар че е в скалата. От врата с кръст до олтар с десетки икони, свещници и дори лястовиче гнездо. Защото и птиците са припознали духовния дом за свой. От няколко сезона храмът е обгрижван от Русица Бачева, счетоводител по професия, но човек с отношение към духовното място.
2: Не съм отдавна. Може би 2-3 години. Не години, а просто сезоните. Смятано, така няма тия години. Сезони.
3: Лястовички пърхат около нас сега, докато си говорим. Заселили са се тук?
2: Да, има лястовичко гнездо. Всяка година си идват тук.
3: Харесва им и на птиците.
2: Да, разбира се, тук параклиса се казва Свети Пантелеймон. Той е лечител и закрилник на пътуващите.
3: Хората знаят ли ги тези неща, като дойдат, или вие им ги разказвате?
2: Почти ги знаят хората тези неща и много им харесва тук и викат, ние ще се върнем отново. Просто ги зарежда енергията и си остават доста дълго на пейката.
1: И докато говорим, две посетителки от Разград прекрачват импровизирания храмов праг, а Русица ги посреща.
4: Добър ден.
2: Ето там има въпченеката, има запалка пред вас. Да.
3: Харесва ли ви това място? С какво ви привлича?
5: Ами, енергията ми привлича. Мистичност, спокойствие.
6: Има всичко. Да, ето я лястовичката. Просто е уникално. Толкова спокойно.
7: Много хубаво.
3: Все повече икони има тук, вече се заемат и страничните стени. Хората ли са ги донесли?
2: Да, посетителите, които идват, ги носят в знака, че вярват за някой, за изцеление на някой, който е болен, им помага.
3: В името на някого?
2: Да.
3: А вие в името на кого идвате тук? Вече казвате втори, трети сезон. В името на какво?
2: Да има посещаемост, да има обслужване, да гостите, да бъдат приети,
3: да има
2: информирани. Тук е много свято място, като дойдеш, просто те отпуска. Много е хубаво, разтоварващо е, да.
3: Вие как го чувствате на вас, как ви се отразява?
2: Много добре ми се отразява.
3: И на хората, които идват, по колко време се задържат? Някои идват ли всяка седмица за определено нещо?
2: Които са тук от близо, понякога идват почти всяка седмица, но други, които дойдат отдалече, винаги казват, непременно ще се върнем, да дойдем. Дори през лятото най-големите горщини тук е хладно. Навсякъде е много хубаво.
3: Кой е любимия ви светец на вас? Тук има толкова много икони, но вие кого почитате?
2: Това е дивата с младенеца. Богородицата. Това е едно от големите изображения на скала, на самата скала. То грабва погледа. Това го нарисува едно момче от Мадъра. Тък му завърши средното си образование на 18 години. Станю. Мисля, че някъде в чужбина е. Много тогава беше точно в демокрацията вече, когато влизаше. Искаше наистина да учи, но нямаше средства, мисля, тогава и тъйни.
1: През 1994 година параклисът е осветен от Варненско-Преславският митрополит Кирил. Както всяка църква и Свети Пантелеймон има храмов празник. И до скалната ниша стигат много вярващи, казва Русица.
2: Предимно идват, обаче не знам, вече малко понамаляха хората, не са както преди, но има посещаемост.
1: Векове наред тук са отправени молитви. Ако не сте идвали на магичното място между Мадърския конник и голямата пещера с жива вода, време е да го посетите.

И така вече стигнахме до вашите поздрави, вашите хубави и мили думи, които сега чрез ефира на предаването ще достигнат до близките ви хора. Георги Ангелов поздравява Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, и Анислав от Монтана, а Мехмет Мехмедов поздравява Наталя от село Шипково, като и желая да е все така усмихната. Юнал Мехмедов от село Шуменци поздравява всички свои съселени, както и младото семейство, което наскоро е заживяло в Шуменци и е подало ръка в труден за Юнал момент. Поздравите отправя и към своя син, който в момента живее и работи в Германия. Следващата песен е за всички тях.

Исмет Чабанов от село Каспичан също отправя поздрав към своите съселяни. Живот и здраве за всички, казва той. Георги от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, както и Йордан Катерина и София Харизанови. Красимир Георгиев от Тополов град поздравява Каменит Иванов от Бърковица по случай неговия утрешен рожден ден с пожелания за здраве и житейски успехи, а ние прибавяме музика към тези хубави пожелания.

И с още настроение продължаваме сега и поздрави. Рангел Найденов от Перущица поздравява жителите на Перущица по повод събора на Върху връх. А Димитър Костадинов от Орлене поздравява нашата колежка от Радио Благоевград, Кети Тренчева, по повод нейния рожден ден, както и племеницата си Стеляна Атанасова от Ловеч, която също е рожденичка. Тук към Кети Тренчева от Радио Благоевград добавяме и поздрава на Младен Димов, който също и казва честит рожден ден. Честит рожден ден и от нас!

Поздрав и към още една наша колежка, този път от Радио Варна, Доротея Николова, да й честити рождения ден, се обади, както той се представя, човека от Врачанската планина. Веска Манафова поздравява медицинската сестра Нелия Иванова и Марин Петров. Стефан Николаев от Варна поздравява трима шуменци, професор Сава Сивриев, доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов, като им желая здраве и бодрост. Виолета Владимирова от София чрез предаването по първи пъти поздравява своите приятелки от Долно Раковец, Радомирско, Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Здраве и щастие пожеланието към тях.

Благодарим на всички, които бяха с нас и предаването по първи пътли, излъчвано всеки петък от студиото на Радио Шумен. На всички желаем добро настроение през днешния ден. От музикални редактори, звукорежисьор Диана Лазарова, от мен Людмила Борисова, дочуване и бъдете здрави!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавя, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че съветът за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, министърът на външните работи Велислава Петрова го уверила, че каквито и да било преки военни действия в Близкия изток от територията на България са изключени. Поводът за разговора е бил разполагането на американски военни самолети-цистерни в авиобазата Безмер. Иранската информационна агенция ИРНА цитира Абас Аракчи, който отбелязал, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. В същото време няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобазата Безмер. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента за мегават час. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Обобщение на Мария Филева.
2: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
3: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
4: Това започва да прилича на една мека диктатура.
2: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
5: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
6: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
2: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден, но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. За новините Мария Филева.
1: Бюджетът, който беше приет от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
7: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
1: През юни Европейската комисия предложи, Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Следва прогнозата за времето. Тя е на Иван Василев. Добро утро!
8: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11-12 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца, Свищов и Сандански. В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. В планините също слънчево, с умерен, а по най-високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 информация за очаквани днес събития. Народното събрание ще реши днес окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В последния работен ден преди лятната ваканция на депутатите в програмата им е включен и редовен парламентарен контрол с участието на 7 министри. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие. Голяма християнска светиня пристига у нас чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица. Тя ще бъде посрещната на летище Васил Левски от Висши архиерей на Българската православна църква и до 19 август ще бъде изложена за поклонение в различни храмове в страната. От чужбина. Продължава борбата с горските пожари в Гърция и Турция, засегнати са и туристически райони. Силните ветрове и високите температури затрудняват гасенето. Специалният представител на Европейския съюз за кипърския въпрос Рафаеле Фито ще посети Никозия. Той ще разговаря с кипърския президент Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрбан. Още предстоящи събития от страната. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия през май. Открива се 29-тият Банско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско. Той ще продължи до 9 август. В Боровец от днес до 4 август ще се проведе международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев». На Илинденските поляни над смолянското село Гела започва 23-тото гайдарско нацвирване и събор на родовете. Очакват се хиляди почитатели на българския фолклор. Сега прогнозата за времето на Иван Василев.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. В планините също слънчево, с умерен, а по най-високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ред е на седмичната метеорологична прогноза. Красимир Стоев.
3: През почивните дни и през първата половина от следващата седмица времето над страната ще е слънчево, към понеделник и вторник над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават бавно и към средата на следващата седмица максималните ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието, там дневните температури ще са между 31 и 34 градуса. В планините времето през почивните дни ще е слънчево, подходящо и за дълги преходи, като максималната температура на височина 1200 метра ще достига 26-27 градуса, а на 2000 метра 18-19 градуса.
1: Следва седмичната агропрогноза на Любомир Маринов.
4: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от горещо и сухо време. Валежи със стопанско значение не се прогнозират. Развитието на земеделските култури през прогнозния период ще протича при наднормени температури, които на места ще достигнат екстремно високи стойности от 35-40 градуса. Високите температури и липсата на валежи със стопанско значение ще създадат неблагоприятни условия за развитие на полските култури, отглеждани при неполивни условия. Изключение ще са някои райони в северо-източна и централна България, където падналите през юли валежи повишиха нивата на влагозапасеност в почвата. Очакваните високи максимални температури ще окажат негативно влияние при цъфтежа и оплождането на средно-късните хибриди царевица и пред зеленчуците от късното полско производство. В зависимост от сроковете на сеитба и ранозрелостта, при царевицата ще се наблюдават и фази на преход от млечна към восъчна зрелост при ранните хибриди, както и наливане на зърното при по-късните. Слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще е в фаза наливане на семената. Към края на периода някои от ранните сортове десертно грозде ще са в фаза консумативна зрелост. Високите температури и прогнозираната липса на валежи ще ограничат появата на гъбни болести по полските култури, с изключение на тези отглеждани при поливни условия. В овощните градини и лозята е препоръчително да се следи за наличие на акари, плодови черви и муци.
1: В 6:30 чухте информация за очаквани днес събития.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии.

0: и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
1: Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 31 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е голям напредък към постигането на траен мир и сигурност. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоръжаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със Съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, както и премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавят, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът Андрей Бочаров, цитиран от агенция Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В района има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар. Наскоро Украина засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Властите там обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. 18 души са загинали при опит да достигнат испански отвъдморски анклав Сеута. Правителството в Мадрид изпраща армията, за да се справи с миграционната криза. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване са извадили телата на 10 души, които са се удавили, докато са се опитвали да стигнат с плуване от Марокко до Сеута. Хиляди мигранти прекосиха с плуване границата при Тарахал, разделяща испанския град от Марокко. Граничният пункт Бени Ензар, единственият действащ между Испания и Марокко в Мелия, остава затворен след масовия опит на чужденците да влязат на испанска територия. Правителството реши да мобилизира армейски части в подкрепа на гражданската гвардия в опит да се справи с наплива от мигранти. Брюксел изрази готовността на Европейския съюз да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенция Frontex. Новата вълна от мигранти задълбочава кризата, на която автономният град е подложен от поне седмица и напомня на събитията от 2021, когато около 5000 мароканци пресякоха границата в рамките на един ден. Междувременно италианският премиер Джорджо Мелони обяви, че обмисля временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. В отговор на това външният министър Хосе Мануел Албар извика италианския посланник в Мадрид, за да изрази недоволството си от позицията на правителството в Рим. Очаква се премиерът Педро Санчес да посети Саута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка, за да се запознаят на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на Евросъюза по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ОНЕ и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на петстранна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхела Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по Средиземноморското крайбрежие на страната. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Властите във Виолета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има петима ранени, включително трима огнеборци. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Работата на 920 пожарникари там е подпомагана от 60 доброволци. Три села близо до Айвалък, по крайбрежието на Егейско море, са били евакуирани. Продължаваме да се борим с горските пожари ден и нощ, написа в екс турският министър на земеделието Ибрахим Юмаклы и добави, че спешните служби са работили по 169 огнища в страната от сряда до момента, като 163 от тях са били овладяни. Турска частна телевизия обаче съобщи, че силни ветрове със скорост до 60 км в час са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 км от Айбалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи и сняг през зимата, които възстановиха подпочвените води и защитиха растителността. За новините, Мария Петрова.
0: Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова. Отново евакуират туристи. Нарушен е и ферибелтният трафик поради силна морска буря. Кореспонденция на Катя Пеева.
5: Пожарен остров Крит остава мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
6: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите випускници. Днес очаква решението дали София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
7: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
0: Тази вечер у нас пристига чудотворната миротучива икона Пресвета Богородица Хавайска. Тя ще бъде посрещната официално на летище Васил Левски в София. Светинята ще бъде у нас с благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия Синод на Руската православна задгранична църква. Репортерът Добринка Добрева допълва.
8: Историята на необикновената икона започва преди повече от 20 години в православната християнска община Хонолулу, Хавай. Реликвата е изработена в печатница близо до Москва, продавана е в църкви. Тази чудотворна икона е подарена на Нектарий Янгстън от свещеник Анатолий Льовин, купена е от църковна книжарница в Торонто. Малко след това и верската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. За вярващите това е знак на Божията благодат, чрез който мнозина получават утеха и изцеление. Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до митрополитската катедрала Света Неделя. Светинята ще отпътува от страната ни на 19 август. За новините Добринка Добрева.
0: Рете на спортните новини, представя ги Илия Христов. Добро утро!
9: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ, 0 на 0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2 на 2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4 на 2. Напред се класират израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ Паок. Динамо Киев 2 на 0 класира се Паок. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика. И Андерлехт Хамърби 3 на 1 в третия кръг е Андерлехт. А футболният Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос, който подписа договор до лятото на 2028 година. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичане на договора му с английския Куинс Парк Рейнджерс. Европейската футболна асоциация заплаши международната с бойкот на световното първенство заради намерението на Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява мондиалите и останалите турнири под егидата на FIFA. На извънредна онлайн среща всички 55 европейски национални асоциации подкрепиха решението за бойкот, ако проектът бъде реализиран. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Болцано, Италия, след успех над Габриеле Кривеларо от домакините с 6 на 3 и 6 на 0 и в тази фаза ще срещне австриеца Сандро Коп. А Иван Иванов и Пьотър Нестеров са четвърт финалисти на турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи Себастиан Йоргесен от домакините с 6 на 3 и 6 на 0, а Нестеров, шведа Карл Фриберг с 6 на 2 и 7 на 5. Четвърт финали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3 на 0 и Полша Украина 3 на 1. Полуфиналите са в събота. Словения Полша и Япония Съединените щати.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добро утро!
10: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11-12 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса, а в София в момента термометър отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Най-високите дневни температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също слънчево, ще духа умерена по най-високите планински части и временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: всички.
1: Добро утро от екипа на лятното издание на Преди всички. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Иван Нотев и от мен Юлиана Корнажева.

0: Заради жегата от вчера започна оросяването на улиците в София. Това ще продължи и днес по основни булеварди и улици с интензивен трафик. Целта е да се намали нагряването на пътната настилка и да се ограничи разпространението на прах в условията на продължителното горещо време. В Европа безпрецедентните горещини доведоха и до безпрецедентни мерки. В някои градове трамвайните линии спряха работа заради повреди по релсите и стрелките. Високите температури предизвикват сериозна деформация и на железопътната инфраструктура и се налага ограничаване на скоростта на влаковете или пълното спиране на движението. Автомобилният транспорт също е изправен пред проблеми, тъй като нагряването на асфалта на моменти стига до 50-60 градуса и води до деформации и пукнатини. Трябва ли да има нов подход при изграждане на автомобилите и железопътните пътища заради жегите? Така, както вече мисля да го направят повечето или поне някои от основните европейски държави. Въпросът ми е към инженер Ясен Нишев, председател на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт и специалист по пътно строителство. Здравейте!
1: Добро утро на слушателите на Българското национално радио.
0: И днес има мерки, които ще бъдат предприети не само в София с това оросяване, за което споменах, но и по магистралите с ограничаването на тежкотоварните автомобили. Това ли е начина, защото аз го споменах, Европа мисли в друга посока. Температурите все повече се вдигат и настилките се оказват не тези, които трябва да бъдат.
1: Първо бих искал да споделя, че по нашите пътища се движат тежкотоварни автомобили, които с така да се каже наднормено тегло. Нашите пътища, магистралите, са уразмерени за натоварване от 11,5 тона на ос. Знаеме по официални данни от митници и от други измервания, че по нашите пътища преминават товари 15-16 тона на ос. Това е едно условие, което в по-влажна среда или в по-горещо време дава възможност конструкцията на пътната настилка да се амортизира много по-бързо и да се получат и тези коловози, неравности, така че ние от Научно-техническия съюз по транспорта към Федерацията на Научно-техническия съюз в България на няколко кръгли маси и форуми поставяме въпроса, че трябва да се променят тези стари норми за проектиране на пътните конструкции. Те са от 2003 година и още на първите страници е записано, че те трябва още тогава да бъдат актуализирани, но ето виждаме 20 и повече години след това, те са още с по-старите норми.
0: Господин Ишев, вие знаете колко време ни строим една пътна отсечка и колко много пари ни струва това. Как си представяме цялата тази настилка да бъде подменена, така че да отговаря на по-високия тонаж на тировете? Не е ли по-лесно някак да контролираме обратния процес? Така че наистина тези понякога магистралите на места са буквално разровени.
1: Да, така е. И това причината е не само тежките товари, но това, че имаме проблеми и в качеството на изпълнението на самите магистрали, качеството на контрол, който се осъществява при изграждането. Имаме проблеми и с последващата поддръжка, защото всяко нещо, което се построи, след това трябва да се поддържа, за да е в по-добро експлоатационно състояние или да му се възстановява това, което е загубено във времето. Виждаме, че ремонтите по магистралите, които се правят, конструкциите се усилват. Има нови изисквания от може би вече 7-8 години, които имат нови изисквания към самия асфалт, който се битум, който се употребява за направата на асфалтобетона. Битума, който се произвежда в Лукойл, е на долна граница на изискванията. Влиза в параметрите, но е на долна граница. В момента се изисква да бъде той модифициран, този битум, за да може да издържа повече на тези големи температурни разлики, да бъде по-пластичен и по-издържив във времето. Изисква се вече да бъде полимер модифициран битума и самата асфалтобетонова смес е с много по-добри показатели. Това е изискване на техническата спецификация на пътната агенция още от 2014 година.
0: Да, да, господин Нешев, обаче по света има умни пътища. Те произвеждат ток, те попиват, когато вали водата, така че пътя да бъде сух и да не представлява опасност за шофьорите. Ние с вас в момента си говорим колко ниско качество е настилката ни пътната, колко лоши са пътищата ни и колко дупки имат, какви камиони и с какъв тонаж се движат по тях, защото ние нито можем да спрем да използваме тези пътища, нито можем да спрем трафика, било то на камиони, било то на автомобили. Трябва да има, а същевременно, нали, всички говорим за това как се изпълняват обществените поръчки, как корупцията по пътищата убива. И не се ли въртим в един абсолютно омагиосен кръг, от който няма излизане като чили?
1: Да, кръгът като чили е омагиосен и пак се надяваме, че новото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, новото ръководство на Пътната агенция ще вземат мерки действително това, което се строи, да бъде с много по-добро качество. Между другото, имаме обекти, имаме и фирми български, които действително строят много по-добре, по-качествено или с изискванията на нормативната база и техническите изисквания и спецификации.
0: Да, да, ама те на фона на общата картина просто се губят.
1: Така е. Всичко зависи вече пак от Министерството, от политическата намеса в работите на Пътната агенция, защото сигурно за никой не е тайна, че търговите, които са особено за големите обекти, магистралите, те всички са вече раздадени. Тунела под Шипка е раздаден, магистрала Хемус е раздадена вече, има си изпълнители, надзори, всичко има. Обхода на Кресна, на магистрала Струма, всичко вече е пазарено, пито, платено и чакаме да видим кога ще стане. Но това са все пак няколко едни същи фирми, които според мен нямат капацитета да свършат тази работа качествено и в срок.
0: Значи, говорих и за релсовия път. Ако една част от трафика, хайде сега да мечтаем, бъде качена на влаковете, за да може да бъде пренесена, хайде така да го кажа.
1: Преди две седмици имахме форум съвместно с община Троян за възобновяване на идеята за изграждане на железопътен тунел от Троян до Карлово и всъщност тази ос север-юг да бъде активирана и железопътният транспорт да спомогне за намаляване на трафика по нашите пътища. Обединихме се около едно мнение, че за да има перспектива този проект, той трябва да стане международен. Трябва да имат интереси и Украина, и Румъния, и Гърция, и Турция, и другите страни. Това е от една страна. От друга страна, държавата трябва да се намеси според нас и рестриктивно да качи тежкотоварните автомобили не само от една от нашата граница до другата граница, но може би и по-отдалече да ги качи на влакови композиции, на платформи и те да преминават по най-бързия начин през територията на не само на България, ами и там, където отиват по направления Близки изток или където и да било. Така че проблема тук е многопластов и и държавата, и институциите, всички трябва да се обединят, за да може действително тази идея, която вече има 120 годишна история, да се реализира във времето. Много често говорим за качването на тежкотоварните автомобили, но все още няма логистика, няма ги местата, където да се качват на тия платформи бързо. Виждаме, че нашата железопътна мрежа все още не е изградена достатъчно за високи скорости. Аз много често давам примера, че преди 50 години вече и повече бях студент. Аз съм от Пловдив, пътувах си редовно всяка седмица. Бързия експресния влак взимаше разстоянието за 1 час и 55 минути. Сега най-бързия влак е 2 часа и 45 минути след 55 години. И аз това не мога да го приема за нормално. Нещо, както знаем, и в българските железници нещо куца, много куца.
0: Там да, ако разтоварим пътищата, то тогава чрез влаковете предполагам, че и катастрофите биха били по-малко, и пътищата биха били по-добри.
1: Разбира се, тежкотоварният трафик, виждаме, че той е предпоставка за много неприятни инциденти, тежки катастрофи, жертви. Надяваме се, че вече по нашите пътчета няма да пътуват технически неизправни моторни превозни средства, особено тежкотоварни. Виждаме какви гуми се карат. И това всичко идва от липсата на достатъчно контрол, от липса на достатъчно съзнание, морал и в транспортните фирми, които да осигуряват превоза на хора, на товари с технически изправни моторни превозни средства.
0: Еми, пак опираме до държавата, която първо трябва да създаде всички тези условия и второ трябва да спре корупцията, която всички хора, всяко едно от изследванията социологическите, които правят, казват, че това е един от най-големите проблеми в държавата. Много ви благодаря за този разговор. Инженер Ясен Нишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт. Благодаря ви.
1: Аз благодаря.
0: Колеги, може би да пуснем рекламата.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: преди всички.
0: Предполагам, знаете от новините, че от 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и на туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури, съобщих от Министерството на туризма. Колко са екипите обаче, които ще подсилят местните и кои са най-натоварените центрове, последите на тази новина тръгна Петя Янакиева от БНР Бургас.
7: По Българското Черноморие ще бъдат командировани два екипа, по един на територията на комплекс Златни пясъци и в Слънчев бряг. Работата им ще започне на 1 август и ще е с продължителност до 15 септември. Това отговориха на наше запитване от Министерството на здравеопазването. В момента Центъра за спешна медицинска помощ Бургас разполага с 20 екипа за цялата област, които се справят с натоварването, но сме благодарни на Министерството за решението. Каза по телефона директорът на центъра доктор Асен Кърджиев, който отклони поканата ни за интервю, но разреши да го цитираме. Повикванията, по които денонощно работят спешните медици, са от прекалили с плажа и алкохола туристи през вирусни инфекции до зачестяващите през лятото катастрофи. И от администрацията към терена. С 30 годишен стаж в системата е Климентин Милчев, член на Синдикат Защита. Като шофьор на линейка има стотици хиляди навъртяни километри. В пика на туристическия сезон среща ни е възможна, само защото е в отпуска до 7 август, след което се връща на терен. Говорим за натовареността на екипите.
8: Натовареността на екипите на спешна помощ се измерва в това, че те почти от 7 сутринта, като се качат в линейките, до някой път до 7 и половина, 8 вечерта не могат да слязат даже да пият вода в това. Да не говорим за физиологични нужди, да не говорим за ядене. Да, линейките са 20 в цялата Бургаска област, но особено на територията край морето са Несебър са с две линейки, в Поморие мисля, че са с една, Бургас с 5 и на другите надолу са с по една линейка. Как с този екип, който ще е в Слънчев бряг, ще можем да помогнем на, примерно, на Созопол, на Царево, на Приморско и на Бургас дори, защото не само в тези градове, в Слънчев бряг и в Поморие има свръхнатовареност. Вие всички виждате сами много добре, че от 2-3 години натовареността по Южното Черноморие вече е след Бургас надолу на юг. С една линейка, с един медицински екип, който ще бъде, примерно, или фелшер, или лекар с шофьор, няма как по някакъв начин да се отрази, да спадне на натовареността и на екипите в другите градове. Отново години го казваме, че ни трябва не само една линейка, ни трябва по принцип да се увеличи щата на цялата спешна помощ в област Бургас. Поне минимум с един още екип да се създадат в филиалите. С една линейка в Слънчев бряг, не мисля, да, колегите там също е много натоварено и те са постоянно по всяко напрежение. Там са две линейки, но забележете в Созопол, в Приморско, в Бургас, в Царево, там е насочено големия поток от туристи, който е в момента на... Говорим за 50-60% от туризма на Бургас.
9: Каква е типологията на летните повиквания?
8: Ами повечето са такива, които са с удавяния, стомашно-чревни разстройства. Много се качва броя и на инсултите, и на кардиологичните проблеми от жегите, от прекаляването на храна и на алкохол, и травматизма. Тези катастрофите, контузии по плажовете, тротинетки и така нататък. Това е.
9: Какво се получава в момент, в който един морски център разполага с една линейка? Тази линейка е на повикване. Обаче има и друг спешен сигнал. Какво става в този случай?
8: Примерно в Царево. Екипът тръгва за Бургас да кара пациента. Царево се оголва. Ако има адрес, се търси екип най-близкия, който е до района. Търси се от Приморско, от Малко Търново, от Созопол, който да отиде по някой път. Ние ходим от Бургас да обслужваме Царево, обслужваме даже до Малко Търново сме ходили. Представете си, това са 90 км до Малко Търново, 72 км са до Царево. Колко време? Ние имаме по триаж от Министерството, имаме 8 минути за Код Червено. Между Царево и Китен, ако има катастрофа и колинейката е, транспортира пациент до Бургас, как ние за 8 минути ще стигнем през този целият трафик по Южното Черноморе долу за 8 минути? 72 км, как ще можем да ги вземем за толкова кратко време?
9: Не може. Нито реално, нито хипотетично. И какво означава това на практика?
8: Чака се и това е.
9: Който оцелее?
8: Еми, грубо е да се каже, но по принцип е така.
9: 1 август се задава. Какво очаквате във вашата работа? Ще се усети ли съществено това, че влизаме в най-отпускарския месец?
8: Всяка година е положението ад. Ад под небето. Трябва да се стегнем. Колегите са професионалисти, шофьорите на линейките са професионалисти, медицинските фелшери, лекарските асистенти, парамедиците, докторите, сестрите. Всички те са едни страхотни хора, които никога не се предадаха. По време на ковида ни наведаха глава, ни напуснаха системата на спешна помощ и както всяка година ще се справим и с август месец. Ще дойде септември, ще дойде зимата, пак ще дойде лятото и пак така. Ние ще продължаваме да се работиме, да си устояваме професионалните качества. Ние виждате, че никой от спешна помощ в Бургас не е тръгнал да реве и да се оплаква. Но когато не накипи и вече проблемите страшно много набъбнаха, може да се стигне даже и до по-сериозни положения, защото вече тая гавра с заплати, с края на март, началото на април направихме един протест заради тези фишове, за тези глоби. Нямаме чуваемост, обещаха ни, като дойде редовна власт, обещаха ни редовната власт, че се срещнем, че ще говорим, ще обсъдим всичко това нещо. Нямаме. Да дойде примерно министърката в Бургас, Катя Ивкова.

0: екипите на спешна помощ по Черноморието, логично води и до въпроса какви са ни правата като здравно осигурени, когато сме на море или планина и далеч от личния си лекар. И трябва ли всеки път, когато ни се наложи да плащаме за медицинска помощ, да го правим? А въпросът ми е към адвокат Величка Костадинова, която се занимава с медицинско право. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Който оцеле и яд под небето, това чухме. Може ли сами да предприемем някакви мерки, така че да не стигаме до спешна помощ, когато сме на морето и когато, разбира се, това е възможно?
1: Така, знаете ли, слушах с изключително внимание репортажа преди да се включа и така на ум ми дойде един израз, който аз много харесвам. И то е следния, че колкото съм по-подготвен, толкова повече късмет имам. И от тази гледна точка искам да дам някои практически съвети на всички, които се отправят за своята лятна почивка, за това в случай на необходимост какво могат да направят, за да може действително да така не се окажат в неприятна ситуация и да има неприятни изненади. На първо място, когато така плануваме своята лятна почивка, добре е да се ориентираме за мястото, където ще посетим, дали и какви лечебни заведения има и разбира се каква медицинска помощ оказват те. Когато отидете в мястото за настаняване, каквито са хотелите, нали, хотелиерите под своя страна са длъжни да осигурят на своите гости информация относно месторазположението на най-близките лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и за медицинската помощ, която тези лечебни заведения предоставят. Тази информация също така трябва да бъде поставена на общо достъпни места в местата, където се настаняват гостите. Така, това е един, според мен, доста добър практически съвет, предварително да бъдем подготвени и да знаем къде отиваме и каква медицинска помощ може да получим на съответното място.
0: И това сега, е варианта, в който сме в хотелите. Когато сме извън хотела, какво обаче тръчам
1: на... Да, разбира се, във всички случаи, когато сме извън хотел или на друго място за настаняване, сами е добре да направим такава проверка, т.е. предварително да установим какви лечебни заведения има в района. Сега, в зависимост от това какво е нашето състояние обаче, най-напред можем да, ако състоянието ни не е спешно и сме здравно осигурен пациент, то не изисква оказване на спешна медицинска помощ, на първо място може да се обърнем към общо практикуващ лекар, независимо от това, че се намирате в друг район, т.е. не сте в района, в който посещавате вашия общо практикуващ лекар. Имате право да бъдете прегледани безплатно, да ви бъде издаден съответно документ за този преглед, амбулаторен лист. Ако общо практикуващия лекар прецени, че имате нужда от специалист, той може да ви насочи към друг специалист, който да ви извърши преглед, а също така може да ви насочи и за хоспитализация. Сега, когато считате, че състоянието ви е спешно, тогава следва да потърсите спешна медицинска помощ. Разбира се, може да се обърнете към спешните отделения. Важно е да се знае, че преценката дали действително е налице спешно състояние не се прави от пациента, а се прави от лекаря. И ако лекарът прецени, че състоянието не е спешно, извършения преглед и оказаната медицинска помощ подлежат на заплащане, независимо от това, че сте здравно осигурен пациент. Това, струва ми се, също е много важно да се знае, тъй като много често ние смятаме, че когато състоянието ни е спешно, потърсиме спешна помощ и в последствие обаче се окаже, че то не е такова по преценка на лекаря, който ни е прегледал, ние дължим неговото заплащане и всъщност причината това да е така се корени в това, че лечебните заведения нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за оказване на извънболнична медицинска помощ. И ако действително е налице спешно състояние, медицинската помощ, която се оказва, трябва да бъде заплатена.
0: Сега, госпожа Гостанева, обаче, как така се оказва, че винаги, когато отидем на море, обаче, вместо безплатна помощ, трябва да си платим и то понякога доста суна?
1: Сега, знаете ли, ако сте не сте здравно осигурен пациент, да речем, и търсите медицинска помощ.
0: Не, говори за здравно осигурените пациенти все още.
1: Да, решите да посетите, лекар. Първото нещо, което бих препоръчала да направите, е да се ориентирате в самото място, където посещавате в лечебното заведение, където търсите

0: медицинска помощ, да потърсите ценоразпис. Защото цените на медицинските услуги в България нямат горна граница, те нямат таван. Тоест, от такава гледна точка, за да не бъдете неприятно изненадани, опитайте се първото нещо, което препоръчвам да се опитате да направите, да намерите ценоразпис, за да видите медицинските услуги, които търсите, на какви цени се предлагат. И разбира се, да попитате лекаря, към когото се обръщате, на каква цена ще ви бъде оказана медицинска помощ, тъй като в последствие се... Така всички знаем, че се начисляват едни изключително високи така, цени за оказаната медицинска помощ, което е изключително неприятно както за българските, така и за чуждестранните граждани. Ако искате, може да продължим по-нататък и с това какви са правата ни в спешното отделение и кога всъщност какво се случва след настаняването ни в лечебните, след извършването на преглед в съответното спешно отделение.
1: Да, разбира се.
0: Ако се окаже, че състоянието не е спешно, освен че се дължи заплащане на оказаната спешна медицинска помощ, тогава, ако обаче пък се дължи, всъщност ако обаче лекаря прецени, че имате нужда от хоспитализация, но не сте здравно осигурен пациент, трябва да имате предвид, че лечението, т.е. последващата хоспитализация също подлежи на заплащане. Това е в общи линии, което ми се трува така изключително важно
1: да
0: знае, когато тръгнем на почивка.
1: Ясно, и какъв е случая, когато не сме здравно осигурени, там също по същия начин предполагам, че можем да повикаме спешна помощ, но ако случая, както вече подчертахте, не е спешен по преценка на лекарите, точно той трябва да бъде заплатен, както и последващата хоспитализация. Ми единственото, което можем да си пожелаем е да нямаме подобни случаи, с които да се сблъскваме по морето. Много ви благодаря за тези разяснения.
0: И както започнахме разговора, нека да бъдем подготвени, тогава със сигурност ще ни бъде много по-лесно.
1: Много благодаря, адвокат Величка Костадинова, която се занимава с медицинско право.

0: horyzont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. За 10 часа в окръжен съд Хасково е насрочено разпоредително заседание по наказателното дело от общ характер срещу уволнения миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Беляшки е обвинен, че като длъжностно лице е превишил правомощията си на граничен пункт капитан Андреево. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Беляшки е обвинен за това, че на 17 април миналата година на митнически пункт капитан Андреево, в качеството му на длъжностно лице, изискал от ръководителя на звено там да му предаде намиращия се на пункта товарен автомобил влекач с ремарке, превозващ акцизни стоки. 1400 мастербокса с по 50 стека, с по 10 кутии в стек и по 20 къса в всяка кутия цигари. Във връзка с получена информация от ОЛАФ, камионът, пътуващ с режим транзит от Грузия до Нидерландия, е бил отклонен на 12 април за съвместна проверка от служители на агенция Митници и главна дирекция Гранична полиция. За да усуети проверки, Беляшки разпоредил митнически конвой за тира от капитан Андреево до митнически пункт Видин, откъдето да бъде изведен извън територията на България. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева или 1 милион 492 649 евро неплатена акциз, сочи обвинението. Беляшки бе задържан зрелищно на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията и на следващия ден му бе повдигнато обвинение. На 26 юни той бе освободен от длъжност, като през есента обжалва уволнението си. В началото на февруари Пловдивски административен съд отхвърли жалбата му. Днес с разпоредително заседание в Хасковския окръжен съд започва наказателното дело от общ характер срещу него. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В Великобритания предизвикалата противоречие забрана на протестната група Палестинско действие, съгласно законодателството за борба с тероризма, ще бъде преразгледана от Върховния съд. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В четвъртък съдът потвърди, че е дал разрешение на съоснователя на групата да обжалва забраната, влязла в сила през юли 2025 година, което е сериозен удар за Министерството на вътрешните работи. Въпреки, че пълните подробности за причините за обжалването все още не са публикувани, BBC научи, че те са свързани с аргумента на съоснователката Худа Амори, че забраната нарушава правата на човека. Ръководителите на групата винаги са твърдели, че не са терористична организация. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд реагира с изявление, че правителството решително ще се бори против това обжалване. Длъжностни лица в съда казаха, че жалбата ще бъде ускорена, което означава, че ще бъде разгледана след лятната ваканция. Евентуалният изход от делото може да има сериозни последици за законодателството за борба с тероризма в Великобритания. Решението идва седмици след края на първия голям съдебен процес срещу членове на групата, която причини щети за над 1 милион паунда на отбранителна фирма близо до Бристол с израелска компания Майка. Четирима членове на екипа, проникнал със злом, бяха хвърлени в затвора като един осъден и за причиняване на тежка телесна повреда на полицай, ударен с чук. Отделно над 2000 души са изправени пред потенциален съдебен процес за протест срещу забраната, като са декларирали подкрепата си за забранена терористична група в масови демонстрации. Между другото и вчера полицията извърши 117 ареста на протест пред магистратския съд на Уестминстър за изразяване на подкрепа за групата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Банкноти на обща стойност около 600 000 евро са били изхвърлени от аварирала моторна лодка край бреговете на Сицилия. Плажуващи се втурнали да ги събират. Подробностите по случая от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Недалеч от бреговете на Рагуза моторна лодка изпаднала в авария. Трима души от нея се придвижили до брега за съдействие. Плавателният съд, носен от теченията, накарало някой да се обади на властите, за да се предотврати потъването му или някакво нещастие. Почти едновременно влезли в действие бреговата охрана, финансова полиция, полицията и карабинерите. Човек останал на борда на лодката започнал да хвърли опаковки с банкноти в морето, вероятно вероятно, за да се отърве от неудобен товар преди проверките. Плажуващи го забелязали и се гмурнали в надпревара да ги събират. Бреговата охрана и всички други представители на властите успели да задържат банкнотите, възстановявайки сума от 600 000 евро, изхвърлена в морето. Установили, че моторницата е тръгнала от Малта. Идентифицирани са четиримата и пътници, като единият от тях е малтиец. Плавателният съд е конфискуван. Квестора на Рагуза Салваторе Фацино за медиите уточни, че въпросната сума е или плащане, свързано с трафик на наркотици, операция за пране на пари или измамна валута. Случая се разследва. От Италия, Елена Шаханова.
1: Сега Иван Василев за времето.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също слънчево, ще духа умерена по най-високите планински части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Не знам колко от вас си спомнят за онези ежеседмични брифинги, на които Координационният център за еврото даваше информация как се движат цените на стоките след смяната на валутата. Днес обаче подобни изявления няма. А приключихме ли с процеса на следене на адаптацията към еврото? Ще попитаме Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, който оглавяваше съвета и който е нашия следващ събеседник. Здравейте, господин Иванов!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Минало време ли трябваше да използвам, когато споменах, че оглавявахте съвета, защото той би трябвало все още да съществува?
2: Все още съществува.
1: До кога?
2: До 8 август. До действието на закона за въвеждане в еврото. И понеже има определен проблем, който е свързан с съответно с необоснованото покачване на цените, затова и парламента гласува и промяни в закона за защита на потребителите и срока удължен с оглед на това да не се допуска изкривяване на пазара от така недобросъвестни хора. Като цяло самия процес по въвеждане на еврото мина гладко и се справихме чудесно, доста по-добре от други държави, доста по-бързо. Големите проблеми бяха януари и феврари. Общо взето се преодолява кризата. По-голяма криза се създаде съответно от началото на военни конфликти, геополитическа установка, движението на цените на основни енергийни ресурси беше съчетано и с така неблагоприятната установка в съседни държави, особено що се касае до оръжейно производство, по-малко количество предлагане, особено на зеленчуци. Това доведе през април и май до едни рекордни ценови равнища, особено този тип продукти. Но към момента вече с доста мерки, които се взяха и от страна на правителството, съчетано в промените в закона за защита на конкурентите и закон за защита на потребителите, съответно се дадоха доста по-сериозни правомощия за намеси от страна на държавата по отношение на изкривявания. Съчетано и с доста по-добрата година от климатична гледна точка във връзка с предлагането на родно производство, особено на пресни плодове за сравнение с 25-та беше много лоша година и към момента сме свидетели в едно доста така стабилно положение на пазари. От май месец имаме пречупване на инфлационния тренд.
1: Леко надолу, обаче. Понеже споменахте мерките...
2: Не е много малко надолу от...
1: Ще говорим, господин Иванов, но понеже... Едно по едно. Но понеже споменахте мерките, които взе държавата, бяха прилагани наистина различни механизми за овладяване на цените на основните хранителни, пък и на другите продукти. Сега едно от тях беше тази национална инициатива Кошница с грижа. Обаче, вършат ли работа тези мерки на правителство, то така както ги усещат по джоба си хората и как е според плевенчани, ще разберем сега в репортажа на Латинка Светозарова, след което ще коментираме и това, което казват хората. Останете на телефона.
3: Националната инициатива Кошница с грижа е доброволна, но кампанията е основна за правителството, както се твърди. Какво мислят плевенчани, с какво реално се сблъскват при пазаруване във вериги или в малък квартален магазин?
4: Последно време кошницата потребителската малко на по-високо ниво е. За мен държавата почти не е намесена. Не взима мерки. Не може един, примерно, производител да иска на килограм 50 цента краставички. А един прикупвач, продавач да иска 1 евро. За мен това е унижение на производителя.
3: Има ли защита българския производител?
4: Не, няма никаква защита, защото торове, работна ръка, а един прикупвач какво е дал? Моля, заповядай. Почти ги няма българските производители. Ще предпочитат да се прикупат и да отидат и те вънка да продават, отколкото да произведат. Само че българското производство е по-вкусно, по-хубаво. Българските домати са много по-хубави, по-качествени.
3: Цената нормална ли е?
4: Когато я продава производителя е нормална.
3: И какво трябва да направи държавата? Може ли да направи нещо?
4: Може да направи, да. Което си го произвел, ти имаш документ, че си го произвел, ти държиш каквато искаш цена. А който го е прикупил, да му сложиш таван на цената. Главоломно цените растат постоянно нагоре и няма никаква организация, никакъв контрол, никакво следене, дори да следи държавата, тя нищо не може да направи, според мен.
3: Не се усеща.
4: Не, трябва да контролира прекупвача, нещо да спрат да има някакъв таван.
3: Какво мислите за тези цени, които се обявяват с червения етикет с намаление?
4: Не. Пишат се едни цени, които примерно си били преди, забелязвала съм, че пише една цена и след това сложили червения етикет, той е на старата цена. Няма намаление. Някои от стоките не са качествени. Някои вериги големи магазини.
3: Това не е ли шанс за малките магазинчета?
4: Те ги убиват. Убиват малките производители, малките магазини, кварталните. Въпреки че там, когато вземеш по-малко стока, ти е по-качествена. Когато са повече нещата, те се застъпват, някои изостават, докато малкия магазин винаги гледа, следи. Защо? Защото малкия магазин е следен отгоре, докато големите вериги никой не ги контролира.
0: Цените в момента казват, че са много високи, но последните месеци, според мен, хората са свикнали вече, като влезнат главно в големите магазини, отиват там, защото има много стока на едно място и от едно място могат да купят всичко. Допреди време аз лично следях промоции, но в момента това не е изгодно, защото времето, което губиш, като ходиш от един магазин в друг и сумата, която евентуално ще спестиш, няма равен с времето, което си загубил.
3: Малките кварталните магазинчета възвърнаха ли си така живота?
0: Кварталните магазинчета са за хората, които прибират се от работа, нямат време, влизат, купуват си това, което им е необходимо за деня. Тези, които са пазували преди от малки магазинчета, в момента го правят.
3: Цената на плодовете на зеленчуците сега сме летен сезон.
0: Високи са. Качеството не е като това, което ти можеш да си гледаш на село. А за купен продукт с по-ниско качество, цените трябва да са по-ниски. Има голямо разнообразие на вносни плодове и зеленчуци, които допълнително подбиват цените. И хората си мислят, че си купуват нещо по-качествено, то не е.
3: Тази кошница с продукти, която държавата наблюдава,
0: трябва да бъде доста разширена, защото се наблюдават определени продукти, а други остават на страна и няма кой да контролира, ако нали, въобще се контролира цените на другите стоки. Държавата се води, че има някаква роля, но хората не усещат тази роля. Защото ако преди с 20 лева си отивал и си осигурявал вечерята, в момента с 10 евро това не можеш да го направиш. Така че, според мен, държавата има роля само на думи. Хората не го усещат.
5: Цените в момента? Моето наблюдение е, че това, което миналата година е било в лева, в момента е в евро. Нямаме превалутиране по курса. Това, което съм пазарувала, дали било в малък или в голям магазин, квартален или не, ако, примерно, миналата година съм пазарувала 5 продукта за 20 лева, в момента за същите 5 продукта ми се налага да дам 20 евро. С малки деца съм, налагам се плодове, зеленчуци, но напоследък, за да можем да влезем в бюджета, който разполагаме месечно, ми се налага да се лишаваме, примерно, от лакомствата на децата или то да не е до крайна степен, но сравнително сме ги намалили. Намалили сме такива дребни неща, които да купуваме. Средоточили сме се в основните, мляко, яйца, месо, хляб, плодове и зеленчуци, защото просто няма как без тях. Привидно от това, което чуваме дали по медиите, дали в обществото, се казва, че има някакъв контрол, че се следят цените, но за мен лично това няма как държавата съвсем да го проконтролира, защото някакси цените започнаха да скачат още от средата на миналата година. Те сравняват примерно с края на миналата година и сега, но те се скочиха много по-рано. Другото, което е, цените са зависими и от горива, и от електроенергия, да не казваме дори от осигуровките, които в момента отново ги вдигат. Общо взето, живота е скъп.
3: От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Продължаваме разговора с председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, с когото изслушахме този репортаж от Плевен. Господин Иванов, на всички им е скъпо и като че ли никой не е доволен от цените. Това се налага като общо усещане.
2: Вижте сега, това, което чухме от репортажа, е субективно усещане. Очевидно, че хората, които говорят така имат изоставане в дохода, получава се това нещо. То е свързано, госпожата каза накрая, с общо повишение на енергийни ресурси и нестабилния свят, ако е за въпрос. Ние имаме устойчиво повишава се тренд и така сериозна инфлация още от COVID. Буквално света след 20-та година не е същия. 22-та година един военен конфликт, който разбърка и логистиката, разбърка и световния пазар.
1: Така да е, ма ние не можем, господин Иванов, да потърсим хора, които нямат проблеми. Дали това са хората, които кореспондента ни е срещнал, ходил на пазар. Да, още повече, че те всички бяха жени, така както вчера чухме земеделския министър да обяснява, че голямата част всъщност от покупките ги правят жените в едно семейство. Те имат думата за това какво ще се яде и какво не.
2: Така, искам да кажа нещо друго. Да. Става въпрос, първо държавата присъства и доста сериозен контрол се прави. То добре, че се прави сериозния контрол и мерките на правителството са точно в тази посока. Първото, което се започна, да се даде достатъчно лостови оръжия на съответния контрол, най-вече в КЗК и в КЗП, за да може да има държавата начин, когато се намести. Поеса инициатива за партньорство с бизнеса. Ако забелязвате, от май месец съвсем по друг начин седат нещата в големите вериги. Заложи се репутацията и мярката кошница с грижа не е беше, а тя продължава и ще продължава да се надгражда. Но въпросът е тук за комплексни мерки. Само тя не може да свърши работа. Тя е предназначена за хората, които са с най-ниски доходи, за да могат да си купат съответно на достъпни цени това, което им е необходимо. При основните хранителни продукти имаме стабилизиране на пазара и ако погледнем в рамките на година и половина, нито цената на сиренето, нито цена на кашкавал, нито цена на макарони, нито цена на свинско месо са без особена промяна. Имаме доста сериозен ръст в ръста на услугите, в разходите за енергия. Оттам идва това усещане за постоянна скъпотия. От гледна точка на какао производните наблюдаваме едно стабилизиране на пазара на какао и така наречените лакомства за децата са на по-ниска цена от годините от 24-та, от 25-та година.
1: Тогава беше скока просто невъобразимо висок. Говорим за какаовите изделия. Сега аз не съм много сигурна.
2: Беше обективен, защото това беше световна тенденция, която се пренесе и на нашия пазар. Тук не съм съгласен за рационалния избор. Всеки един може да се информира да направи рационалния избор. Особено когато така доходите не ти го позволяват. И най-вече ние като граждани, като потребители трябва да участваме активно в пазарния сблъсък с оглед на това, че то е пожелание. Аргументът, че нямам време да обикалям, че струва по-скъпо, не е сериозен. А ние сме правили експерименти много пъти от 5 супермаркета базова цена на един продукт. Разход за гориво около между 5 и 7 евро. В същото време спестяването на пълване на една потребителска кошница от 30 продукта е над 50, когато се търси точно промоционален червен етикет. Трябва просто да се гледа. Много трябва и ние като потребители да се променим отделно. Мерките на държавата, що се касае до изкривявания. Хората казват, че не го усещат, че започнат да усещат на место на държавата. Имаме значително нормализиран и стабилен пазар за последните 3 месеца за сравнение с преди. Още повече има една така психологическа максима, свързана с всички държави, които са приели еврозоната. Първоначалните няколко месеца има една еуфория. Имайте напред, че излезне доста сериозно количество пари, което да речем сега под душеци, скрити, прибрани и така нататък. Всичко това ще отстъпи место сега на реалния пазарен механизъм, а що се касае до малки и големи магазини, до производители, до начин на предлагане, тук е думичката, ключа за думичка ефективност. Тук се работи вече за средносрочни мерки във връзка с кооперирането на производителите, да излизат да продават в по-крупни структури. В момента имаме раздробено стопанство, малки така производители, има и хора, които спекулират с това си качество като производители. На практика това деформира пазара. И няма как да бъдат равнопоставени на големите търговски вериги.
1: Ами нека да ги погледнем тогава тези цени. Колко предлагат, понеже в последните дни стана... Думата не е модерно, но това чуваме непрестанно да се говори. Да говорим за цената на краставиците, за цената на доматите, за цената на гините и виждаме протеста на тези зеленчукопроизводители, които реагират, предполагам и с право. Защото при тях цените са тези, с които те не могат да си позволят дори да платят на работниците да приберат реколтата, казват те, а същевременно потребителите виждат едни цени двойно, тройно, четворно, понякога по-високи от тези, които се предлагат от производителите, на които им се изкупува продукцията.
2: Абсолютно уважителен протеста на българските производители, но когато протестират, трябва и моментално да вземат решение. По проблема има две страни. Те протестират, има изкривяване на пазара, трудно им стига стоката до крайна точка. И тук трябва да зададе въпроса защо и те какво направиха по отношение на това как да си палетизират, как да заготвят и да логистират самата стока. Не можеш да изсипеш една камара дини на една купчина в полето и да чакаш да дойде търговец или който и да е така наречения прекупвач, тъй като вижте сега, това е част от веригата, която е важна. Говори се така едно нангро. Прекупвача е лошо нещо. Не, търговеца не е дори необходим с оглед на това да заготви, да пренесе стока, да стигне до крайна точка. Но производителът трябва да помисли как да я палетизира, как да я заготви, че тя да стане изгодна за търговеца. Ако не може да се разбере с търговеца, трябва да има вариант той да я изкара на пазара, да има платежна платметна стратегия, съответно се вкара наука в начина, по който работи. Ние в момента работим неефективно. А всичко това нещо може да стане, когато започнат да се укрупняват структури. В момента се готвят промени закона и за кооперирането, за създаване на мощни търговски организации на производители, за да могат да стигат бързо до пазара, съответно, за да имат бърз как достъп, за да си премахне това изкривяване. В момента имаме доста производители, които имат доста сериозни претенции, а не са се потрудили абсолютно нищо. Това става и с череща, това става и с прасковите. Не можеш просто да произведеш, да набереш и да чакаш някой да ги купи. Тогава ставаш жертва на пазарните играчи. Това си основни принципи в економика. Това, което трябва да се направи, да се подобри ефективността.
1: Така да, господин Иванов, какво прави държавата? Кое е това всичко възможно, което прави държавата? Едва ли само производителите са виновни? Толкова време говорим за това коопериране, че дори не мога да върна назад до момента, в който стигнахме до идеята, че е добре да бъде кооперирано това нещо.
2: Еми вижте сега, в момента се прави точно законодателната база, която позволи това да стане вътре в рамките на организация на земеделски производители. Доставките да не подлежат на подзакона за данък добавена стойност, тъй като в момента той създава пречки за вътрешните доставки, може да ускъпи самото вътрешно логистиране и прибиране в организацията. Всичко това ще стане, просто трябва необходимо време. Въпросът, че се работи, разговора по тази посока стана активен от последните години, половина-две. Преди това се говореше, започне се разговор и се спира. Това не мога да коментирам причините, защо не се продължава разговор, но в момента разговор е доста усилен. Мисля, че самите организации на земеделски производители разбраха, че това е пътя. Изсветляване в сектора, това е пътя, за да може сектора да излезне в по-крупни помощни организации и съответно също време да се осигури тотално спазване на закона от страна на хората на търговския капитал, който има така преимуществено положение. Това вече се започна да се прави. Тепърва се изгражда и регистъра за проследяемост по веригата и промените в закона за защита на потребители и закона за защита на конкуренцията първо ще дават резултати. И също време всичко това се прави с партньорство с бизнеса, да се сложи репутацията на масата, тъй като това е една от най-добрите търговски практики, когато се залага репутацията на дадените субекти и всичко е публично. Така че много се направи за последните два месеца, трябва още време, ще се направи още. Аз се радвам, че има такъв разговор изобщо, тъй като имаше години в България, когато изобщо нямаше разговор по отношение на проблема на българските производители. А що се касае, това не отменя задължението това, че българският производител да стане доста по-ефективен, да променя мисленето си и народопсихологията. Българина трудно работи заедно. Мисля, че вече се разбра, че няма как да минем без това заедно. Не може да се пакетира в кашони от банани, не може да се бездейства по отношение на пластметна дейност. Търговията не е проста работа. И мисля, че много го разбрах, особено това се вижда при череша производителите. Сега имаме проблем с реализацията на прасковете, но очевидно, че трябва да се мисли за изграждане на общи предприятия, за събиране на стоката заедно. Няма как. Съседен пример на Гърция, няма да казвам добрите примери от Европа в Гърция. Всичко това се събира в съответните кооперативи, заготвя се в подходящ начин, за да може тази стока да стигне до големи търговски вериги, за да могат да бъдат и конкурентни при предлагането.
1: Да, но там, когато стигне до търговските вериги, това, което виждат хората, е една цена, която преди е била в лева, сега става в евро, но няма да се връщаме в началото на този разговор, изговорихме го вече.
2: Ще използвам... На основните храни, позволете ми да не се съглася, това просто не е вярно. Да, от много услуги, не само, че са едно към едно, ми се и повече, особено автомонтьорските услуги, заведения за обществени храни, в определени места има цените са повече в евро, не само, че не са евролев, а и това изцяло се дължи на алчност, но бих искал и тук нещо друго да кажа. Забелязва се и една друга тенденция. Много хора, които така употребиха много високи цени, отделно каквото са получили глобите, като глобяваме всеки ден по отношение на необосновано поскъпване и органите на НАП.
1: Колко глоби са наложени, господин Иванов, до сега и в какъв размер са общо те?
2: Еми, близо над милион са при НАП. Това, което последната информация, над 15 000 проверки. Има в момента КЗП, Българска агенция за безопасност на храните, съвместно с Националната агенция по приходите, се извършват масирани проверки. Не сме спирали. И който всеки смята, че може така да спекулира, да граби хората или да прави нещо, което против закона, да знае, че всеки един момент може да се сблъска и с средства на закона. Глобите са доста сериозни като размери. Не мисля, че това упражнение носи някаква особена полза. Да не говорим, че пак казвам, нарушава репутацията. Много от хората, които така си позволиха такъв тип действия, в момента имат по-ниски номинални резултати. Всичко това, особено за българското Черноморие, доста хора ще финишират сезона с така отрицателни резултати. На недобрата им стратегия за продаване.
1: Има ли разлика в цените на пазара по Черноморието и в София, Плевен, Разград, не знам някъде,
2: Пловдив? Естествено, че има разлика. Най-големия пазарен център, където е най-големия сблъсък в София, може да намерите най-високите ценови равнища и най-низките. От един и същи вид домат, розова магия да речем, може да го намерите от 2 евро до 7 евро. Средното базисно качество може да намерите от 1 евро. В момента от два големи супермаркета в София има домати по 1 евро с много добро качество. Може да го намерите същия този домат и на 3, на 4, на 5. Всичко това вече подлежи на избор. Има пазарни места, които се славят така с недобра репутация. Има цени. Също време има граждани, които така с удоволствие отиват да заплащат такива цени, което също е парадоксално в дадената ситуация. Постоянно се има информация, постоянно се говори. Би трябвало ние да реагираме като потребители на първо време. Това е най-големия регулатор на пазара. Потребителите са 50% от
1: регулацията, да.
2: И след когато завикнем определен на човек да ни извърши услуга, да ни залепи плочки, там няма фактури, няма касови бележки, той поиска безбожни някакви цени. Много трябва да се замислим дали трябва да ги плащаме. То зависи от нас. Ние също участваме в този процес. Държавата прави каквото може, но в крайна сметка това е дело на всички нас. Не е дело само на държавата. Държавата може да урегулира от гледна точка на законова гледна точка, да се спазва закон. И колкото повече гражданите съдействат на страната си, много добра практика, това е в Швейцария, много добра практика, това е в Германия. В Германия, ако ти нарушиш репутацията си, по този начин дигнеш цена, някъде ти просто ще фалираш. Гражданите отказват да общуват и контактуват с теб. Трябва просто и ние да достигнем това ниво. Искам да кажа, че освен мерките на държавата, трябва да става комплексно и с потребителска култура и съответно с много здрава ръка по отношение на хората, които спекулират най-вече с доминантно положение. И затова се и приеха първо тези мерки и в момента се работи много усилено в посоката. Аз се надявам до края на годината вече да имаме и първите опити за направа на български кооперативи, които да излезнат съответно на пазара с общо предлагане.
1: Но до края на годината има време. Това, което ние очакваме, все пак в летния сезон да видим намалението на плодовете и зеленчуците, ако не е друго.
2: Имаме намалението, да, плодовете са доста по-ниски, особено киси и праскви са и черешите са доста по-ниски в сравнение с миналата година. Пак казвам, миналата година се създаде така една доста голяма еуфория, но една от големите причини беше и много изключително лошата година в климатично отношение.
1: Така.
2: В момента имаме много добро предлагане и съответно цените са надолу. Доматите краставици варират като средна цена на едро между 1,30 и 1,50. В момента има не чак толкова добро предлагане, особено на домат. Същото време, топлото време способства това да не се подига цената. Пазара е съвсем в различна кондиция от това, което наблюдавахме през април и май. Има много сериозна нормализация.
1: Е, нормално, все пак дойде им сезон и на плодовете, да, на зеленчуците, които гледаме като цените. Да, разбира се.
2: Аз бих искал да видим и край на конфликта, тъй като вариациите с цените на петрола и това, което при едно задълбочаване на конфликта може да се случи, също влияе много лошо. И това е вече фактор, който не зависи от нас. И световната логистика, макар че в момента имаме един доста стабилен международен пазар, и захар, и масла, и меса, буквално са без някакви сериозни отклонения, много стабилен пазар на зърното, ние имаме също много добра реколта, така че не трябва да бъдем черногледи, а по-скоро трябва да мислиме как да увеличаваме нашата си ефективност. А към всички граждани искам се обърна с една молба. Има достатъчно информация и за цени на едро, и за цени на дребно, да се види като индикатор. И когато взимаме решение за покупка, да я направим информирано и рационално, за да постигнем най-възможно добрия ефект. Ако ние сме по-рационални, повярвайте ми, пазарното взаимодействие става доста по-различно. И когато видим негативни практики по пазари, по малки магазини, независимо къде, било то свързано с хигиена на храни, било то свързано с неиздаване на документи, било то с някакво друго негативно действие, да информираме контролните органи, в крайна сметка трябва ние да сме в помощ на контрола, за да може да бъде
1: защото
2: по-добър.
1: Да, това е и нашия интерес. Много ви благодаря за този разговор. Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай,
6: Абу Даби,
7: Израел,
6: Марокко,
7: Тенерифе,
6: Куба,
7: Мексико,
6: Бразилия,
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
9: Пожар в полето. Огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
10: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Още от днес започват събитията, с които БСП и Националния събор на левицата ще отбележат 135-та годишна от основаването на организираното социалистическо движение в България. Освен традиционния политически митинг на историческата поляна, ще се проведат редица събития, сред които дискусия за обсъждане на манифеста на левите сили, младежка дискусия, летен университет, събиране на подписи за инициативата «Не залагайте на хазарт старините ни», а в Стара Загора днес от 14 часа ще бъде открит и информационния офис на евродепутата Цветелина Пенкова, която е и наш събеседник. Здравейте, госпожо Пенкова.
2: Добро утро. Добро утро на вас и на нашите слушатели.
1: С нея, освен че ще говорим за бъдещето на левицата, ще говорим и за бъдещето на комплекса Марица Изток. Не случайно там се открива, предполагам, вашия информационен офис. Но да започнем с външната политика или с предстоящите президентски избори. Кое предпочитате, госпожо Пенкова?
2: Оставям избор на вас.
1: Дайте тогава да започнем с външната политика и позицията на страната и тези десетки недоволни жители на село Безмер, които виждаме на пореден протест.
2: Темата е изключително чувствителна, не само в България, но и в цяла Европа. Позволявам си да го кажа, защото ние често се опитваме да разглеждаме такъв тип казуси само от национална гледна точка, но има една огромна чувствителност за рамките на целия Европейски съюз и може би недоволство от така по-ясна външнополитическа линия в Европа като цяло. Така че са абсолютно разбираеми притесненията и тук наистина е въпрос на една диалогичност и на едно ясно обяснение какво и как предстои да се случи, защо се взимат съответните решения.
1: Ясно ли обясняваме, при условие, че един път казваме едно, после казваме друго, така и не можахме да разберем в коя коалиция на желаещите или на нежелаещите трябва да влезем? Уж бяха направени някакви опити за обяснение. Достатъчно ли се така, че Европа ярко да открои нашата позиция, която е изключително важна в момента да бъде изговорена?
2: Считам, че може би от началото и на военния конфликт между Русия и Украина и от началото на напрежението в Близкия изток, в първите етапи нямаше разграничаване между отделните национални позиции в рамките на Европейския съюз и политиката беше доста по-агресивна към различно мислещите държави. Но ми се струва, че вече има една проява на разум и се отчитат различията, че няма как България да има същата позиция като Испания по някои от тези теми, поради дори географското разположение, поради икономическите и исторически обвързаности, които са много различни. Давам просто случайен пример, например, както споменах, между България и Испания, така че тези разлики започват да се отчитат. Но това, което е важно да се каже, че правилната позиция на България във външната политика е наистина да отстояваме националния интерес, като правилно го комуникираме на нашите партньори. Т.е. че има разлика, а че нашето географско положение предполага доста по-внимателен и дипломатичен подход към всички решения, които се взимат на общо европейско ниво. И другото, което е важно да се отбележи, е, че това, което наблюдаваме последните няколко години в Европа, показва един доста сериозен казус между разлика и дисонанс между обществено мнение и политически решения. Тоест, това, което мислят хората, не винаги се представлява адекватно от външнополитическите решения, които взимаше Европа. И не случайно поради тази причина видяхме смяна на доста централни власти в рамките на Европейския съюз. Тоест, европейските граждани, не само в България, искат дипломатическо решаване на тези конфликти, искат тяхното прекратяване, а не безкрайната серия от санкции и агресивно говорене от страна на Европа. И това бива дадено като ясен знак по време на всички така парламентарни избори, които се проведоха в рамките на Европейския съюз и където бяха сменени управленията. Предстоят много такива и в следващите няколко месеца в есения сезон и през началото на 2027 година. Така че се надявам да видим малко повече разум и чуваемост в тази посока, за да не се стигне до доста по-драстични промени в политическата така обстановка в рамките на Съюза.
1: И последно по темата, представлява ли според вас политическа някаква заплаха, не политическа, някаква заплаха за националната ни сигурност, това разполагане на американските самолети и цистерни вече на авиобаза Безмер?
2: Увереностите, които се дават от страна на правителството, би трябвало да са достатъчна атестация. Виждаме, че се водят и разговори във всички посоки от страна на външно министерство. А и в крайна сметка България е част от международни организации и ние сме поели ангажименти, трябва да изпълняваме тези ангажименти, но аз се радвам, че наблюдаваме доста интензивни разговори във всички посоки по отношение на засегнатите и заинтересовани страни. Така че пак казвам, въпрос на диалог и на ясно изразяване, не само отстояване, ясно изразяване и описване на българската позиция е правилният подход в тази посока, но нашата основна линия на поведение от тук нататък трябва да бъде в посока на най-бързо разрешаване на това напрежение, защото то освен тези така страхове и притеснения за сигурността има и доста сериозни икономически измерения и задълбочаване на енергийната криза.

0: Чувствително много е и темата по отношение на Ормузкия проток, през който преминават около 25% от световния износ на петрол. И това неизменно дава отражение върху нашите потребители, върху когато има завишаване на цените върху транспортния сектор, това неизменно се отразява и върху цените на стоките.
1: Да. Повече,
0: и тази инфлация, която наблюдаваме, да. Но за жалост, все още ми се струва, че дори в тази посока се движим хаотично като Европейски съюз, тъй като се предприемат мерки на парче, няма цялостна политика в тази посока. Отделни държави предприемат антикризисни мерки, включително и България имаше един такъв пакет от 15 антикризисни мерки. В Германия и Австрия намалиха акцизите и въведоха временни облекчения и временни помощи за транспортните фирми. Испания въведе данък върху свръхпечалбите на банките и големите енергийни компании, но това са временни, и пак казвам, преходни мерки, които няма мерки, да решат проблема.
1: Кои са мерките, начин, които
0: да?
1: Кои са, почнахте да отговаряте, кой е начинът, по който това нещо може да бъде решаем като проблем? Какво трябва да направим и ние, и Европа, така че това нещо да бъде преодоляно? Виждаме, днес затваряме, утре отваряме, днес имаме споразумение мирно, утре вече отново това мирното споразумение го решаваме с удари, дронове, ракети.
0: Обективно няма мерки, които могат дори временни финансирания, отпускане на допълнителни бюджетни средства, които в дългосрочен план, като дългосрочен, тук визирам нещо над 6 месеца, няма как този проблем да бъде решен, ако не се прекрати конфликти, ако не се прекрати тази волатилност, която вие описахте. Тоест, според мен, на решението тук нататък е малко повече натиск от страна на Европейския съюз към по последователна позиция от страна на Съединените щати, именно в посока дали се прекратява, какво се прекратява, дали е подписано споразумението, защото в момента тази несигурност се отразява вече не само политически, но и икономически на нашите граждани. Ние сме длъжни да ги защитим, трябва да бъде прекратен този конфликт, защото няма алтернатива на това, което минава като доставки през Ормузкия проток. Разбира се, търсят се всякакъв тип варианти, но в крайна сметка Европа е вносител на всички тези суровини и ресурси. Напомням, че там, когато говорим за природен газ, Европейския съюз все още внася близо 90% от това, което ние използваме. Тоест няма как в рамките на тази календарна година по никакъв друг начин да бъде решен проблема, и ако не искаме да сме свидетели на една много тежка енергийна криза, единственото решение е дипломатически натиск към страните, които са активно участващи в този конфликт, да бъде прекратен той.
1: Къде в цялата тая картина е комплекса Марица Изток?
0: Марица Изток е един от стратегическите енергийни стълбове на българската енергетика, и това число, разбира се, индустрия и икономика, но не само за България, и за Европейския съюз. Това е изключително важно. Тъй като се оказа, че без базови енергийни мощности много трудно можем да поддържаме един стабилен енергиен микс. Имаше много примери по-скоро през 2025 година, какво се случва, ако разчитаме само и единствено на възобновяеми източници на енергия, без да имаме стабилен енергиен микс. Т.е. от тази гледна точка Марица Изток е изключително ключов и важен, тъй като той дава сигурност на енергийната система. Сега, от тук нататък вече трябва да сме напълно откровени по отношение на това, което предстои с държавния ТЕЦ в България, тъй като има прието решение. До голяма степен зависимостта от въглищните ни централи до 2038 година да бъде намалено. Но това е един хоризонт от 12 години, който дава възможност за развитие на реална държавна политика по отношение на това какво се прави с индустриалния парк, който имаме там като възможности, какво правим с специалистите и квалифицираните кадри, които са на място, защото това е

0: един от най-големите ресурси, които ние имаме в региона.
1: Да, когато
0: говорим
1: Панкова...
0: за ресурси, често говорим за въглища.
1: Да.
0: Но не е това ключовото. Ключовото всъщност са, са наистина експертизата и хората, които...
1: Това, което знаят хората, да. Сега, това, което искам да разбера последно е... БСП побърза да припознае Илияна Йотова като свой кандидат за президент. Защо беше това бързане?
0: Единодушно застанахме с кандидатурата на Илияна Йотова, но аз не считам, че това трябва да изненада за някого, тъй като президента Йотова е един от така най-високо поставените социалисти в държавата в момента. Тя винаги е била част от лявото пространство, има изключително богат политически опит и трябва да подчертая, че тя е на много добре познато лице и много добре възприемана и в рамките на Европейския съюз. Все пак не малко години е била и член на Европейския парламент от страна на България, ползва се с изключително добра репутация. И считам, че подкрепата от страна на БСП не би трябвало да изненада за никого.
1: Най-вероятно и не. Ще видим и как ще премине вашия събор и какво там ще кажете за всички тези неща, които сега ние бързо изговорихме. Много ви благодаря за този разговор, евродепутата Цветелина Панкова.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9:30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: Българско национално радио. Девет часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоръжаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. Руски сили атакуваха 4 района в Днепропетровска област. Двама души са убити, 3 ранени, съобщиха местните власти. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, съобщи губернаторът на областта. В региона има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. Продължава борбата с горските пожари в Гърция и Турция, засегнати са и туристически райони. Силните ветрове и високите температури затрудняват гасенето. В Хърватия за уикенда обявен червен код за горещини за цялата страна с температури до 40 градуса. Последният си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
2: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: За 10 часа в окръжен съд Хасково е насрочено разпоредително заседание по наказателното дело от общ характер срещу уволнение миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Беляшки обвинен, че като длъжностно лице е превишил правомощията си на граничен пункт капитан Андреево. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщих от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствия към офицерите випускници. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия през май. Няколко традиционни музикални прояви започват днес. В Банско се открива 29-тия джаз фестивал, който ще продължи до 9 август. В Боровец от днес до 4 август ще се проведе джаз фестивала Доктор Емил Илиев. Хиляди любители на фолклора се очакват в смолянското село Гела. Там започва 23-то гайдарско нацвирване и събор на родовете. Тази вечер на летище Васил Левски тържествено ще бъде посрещната чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица. До 19 август тя ще бъде изложена за поклонение в различни храмове в страната, информира репортерът Добринка Добрева.
3: Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до Митрополитската катедрала Света Неделя. Чудотворната икона на Богородица Хавайска ще остане в Митрополитския храм за поклонение до 5 август до 16 часа, след което ще се отправя с делегация до други места в Софийската епархия – Самоков, Ихтиман и Дупница. На празника Голяма Богородица иконата ще бъде във Варненската и Великопреславската епархия, след което ще бъде и в Рилския манастир. За новините – Добринка Добрева.
0: Сега спортните новини представя ги Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! До вечера предстоят първите два мача от третия кръг в Първа футболна лига. От 19 часа Славия, Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. 0 на 0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен в жребия за финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лига на конференциите след равенство в Разград 2 на 2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4 на 2 продължават израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ ПАОК. Динамо Киев 2 на 0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика. И Андерлехт Хамарби 3 на 1 в третия кръг е Андерлехт. Адриан Андреев ще играе срещу австриеца Сандро Пол в полуфиналите на тенис турнира в италианския Болцано. А в четвърт финалите на турнира в датския Гентофте Иван Иванов ще срещне шведа Патрик Мухамар, а Пьотър Несторов – друг швед Карл Фриберг. Четвърт финали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3 на 0 и Полша Украина 3 на 1. Полуфиналите са в събота Словения срещу Полша и Япония Съединените щати. Накрая на тъжна вест, на 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големият защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната и 3-пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 19 градуса в Кюстендил до 25 в Ахтопол и Стара Загора. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Дупница, Благоевград, в района на село Джерман, временно е двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове. Капитан Андреево и Калотина съобщават от Главна дирекция Гранична полиция МВР на сайта на ведомството. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Северна Македония. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: От тази неделя, 2 август, в Европейския съюз влиза в сила поредната порция правила за използването на изкуствения интелект. Чатботовете трябва да се идентифицират като машини, а видеоклиповете като дипфейк. За предстоящите промени Добромир Видев разговаря с доктор Калина Георгиева, главен асистент в Софийския университет и преподавател по информационно право в юридическия факултет.
2: Да кажем, от 2 август въвеждат нови правила. Чат-ботовете трябва да се идентифицират като машини, а дипфейк материалите трябва да бъдат обозначени като такива.
3: Това влиза в графата задължение за прозрачност. Тези задължения са за доставчиците или иначе казано разработчиците на системи с изкуствен интелект, които трябва да ги създават. И тези изисквания трябва да залегнат още при разработката на системи с изкуствен интелект, които генерират различни резултати.
2: А за тези, които са започнали вече да бъдат разработвани, това някаква вратичка ли ще се получи?
3: Каквото и да са направили до момента, би следвало да адаптират системите си дори на следващ етап след тяхното разработване и внедряване.
2: Госпожо Георгиева, има ли вече ефект от новото законодателство, което то от 2024 вече започва поетапно да влиза? Този период има ли някакъв ефект вече? Някой да е недоволен, някой да казва това е проблем за нас или някой просто да се съобразява с него?
3: Разбира се, компаниите предприемат необходимите мерки, за да адаптират своите системи към законодателството. Обръщам внимание, че най-високата степен на опасност, която е извън забранените практики, попада в обхвата на така наречените високорискови системи, които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими за разработчиците и внедрителите на такива системи от 2027 и 2028 година. Все още всички така, организации, създатели на системи, всички внедрители, лицата под чийто контрол е употребата на такава система. Иначе казано, вие може да сте внедрител, когато си поръчате някой да разработи за вашите нужди система и след това определяте целите и средствата, за които тя се използва. Може би до вас е достигнала новината, че НАП вече са внедрили система с изкуствен интелект, която ще ги помага в това. Постепенно би могло да се случва и с различни други заинтересовани страни.
2: Да кажем така, НАП сега вече трябва да се съобразява с и новата регулация, която от 2 август влиза в сила, така ли?
3: Зависи дали тази система, която НАП използва, е обърната към потребителите или иначе казано дали служителите в НАП са информирани за това, че те взаимодействава система. Отделно резултатите, тук има важен нюанс, че резултатите от системите, които генерират изображения, аудиосъдържание или видеосъдържание, трябва да са обозначени като резултати създадени вследствие на употребата на системи с изкуствен интелект.
2: Ако, примерно, както е в нашия случай, сайта на радиото използва изкуствен интелект, за да озвучи една новина за сайта, трябва да напише отдолу, че звукът е генериран специфично от изкуствен интелект.
3: Да, това влиза в обхвата на така наречените задължения за прозрачност. Трябва да бъде ясно обозначено, че резултатът е генериран посредством такава система, за да могат потребителите да са наясно за методите, по които е създадено това съдържание. Дали то...
2: Например, ако е дипфейк изображение, което е създадено, видео, което е създадено и е дипфейк, трябва да също да е написано, така?
3: Да. За нашите зрители, нека да се придържаме към това, което регламента възприема, така наречения убедителен фалшификат. Това са резултати от употреба на системи с изкуствен интелект, които наподобяват съществуващи лица, предмети, места и създава по някакъв начин погрешно впечатление у потребителите. Т.е. вашите слушатели, зрители. Въпросът тук е да се ясно да се обознати, че съдържанието не е автентично, не е достоверно или пада в категорията убедителен фалшификат.
2: Госпожо Георгиева, това какво означава, че ако аз правя нещо за забавление, за семейството си, раздвижвам снимка, това нещо, аз каква отговорност имам за това нещо? Или машината сама автоматично ще трябва да обозначава, че е фалшиво?
3: Точно така, за да се гарантира правилното прилагане на законодателния акт за изкуственият интелект, задълженията за прозрачност са за така наречените доставчици или разработчици на системите и за внедрители. Потребителя, физическото лице, то трябва да е информирано, че взаимодейства с система с изкуствен интелект, която ще му даде възможност да генерира някакво съдържание, аудио, видео, текст, изображение. А на следващ етап резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект. Тук има още един нюанс. Важно е тази маркировка да бъде по автоматизиран начин ясно разпознаваемо не само от хора, но и от други машини. Това означава, че при едно машинно четене, при едно машинно обработка на данните, създадени от изкуствен интелект, а следващия път, когато, да кажем, друга система се срещне с тях, те ще бъдат разпознати като съдържание, генерирано с система с изкуствен интелект.
2: В България има ли внедрени вече технологии с изкуствен интелект, които биха могли да бъдат засегнати или още няма така нужното до законодателство, което да въвежда тези промени в българската реалност?
3: Това, което е специфично за нашата ситуация в момента, е следва да бъде допълнена и много по-сериозно развита системата на така наречените национални компетентни органи.
2: Това какво означава, че трябва да се напише наредба, някакви правила?
3: В средата на 2025 година с решение на Министерски съвет бяха определени националните органи в България, които отговарят за защита на основните права. Главна инспекция по труда, дали трудови характеристики са оценявани по автоматизиран начин или лицата по автоматизиран начин взаимодействат с система с изкуствен интелект и други подобни, биха могли да бъдат приложими и към настоящия момент с оглед компетентността на тези органи. Бъдещи действия като перспектива предстои е определянето на така наречените органи за надзор на пазара. Те вече ще проследяват малко по-подробно и приложението на правилата за прозрачност, как се спазва, но и употребата на така наречените високорискови системи.
2: Госпожо Георгиева, вие във вашата екосистема наблюдавате ли някакви критики във вече въведените правила за контролиране на изкуствения интелект и някаква опозиция, която да е против въвеждането на следващите стъпки за прилагането на директивата?
3: Законодателният акт за изкуственият интелект се създават и правила, които трябва да регулират технология, която също така е много нова и се развива и много бързо. Заради това тя трябва непрекъснато да бъде оценявана от гледна точка на рисковете, които създава за правата на гражданите. И този механизъм доведе до това, че в началото на тази седмица, на 27 юли, влезе в сила така наречения цифров омнибус, поредният регламент на Европейския съюз, който изменя законодателният акт за изкуственият интелект. Мерките, които трябваше да влязат в сила, да се прилагат от 2 август 2026 година по отношение на така наречената подкрепа на иновациите, тук създаването на регулаторните лаборатории, беше отложено с една година, именно защото институциите на Европейския съюз си дават сметка, че технологията е много нова, много бързо се развива и създаването на поне една регулаторна лаборатория на национално ниво беше удължено от 2 август 2027 година. Регулаторните лаборатории са една контролирана рамка, която би трябвало да бъде създадена именно от компетентните органи, в която малките средни предприятия, стартъпите да имат възможност да разработват, да обучават, да изпитват по различни методи в реални условия. Системите с изкуствен интелект, които те разработват, които се базират на някакъв вид иновация и това счита за една от основните мерки, подкрепа именно на малките средните предприятия, за разработване на иновация.
2: То след 2 август какво предстои?
3: Задълженията, които са свързани с прозрачността. Също така е важно да споменем, че за Европейския съюз има още една група от задължения, които влизат в сила след 2026 година, 2 август. И те са по отношение на така наречената стандартизация и оценяване на съответствието. Това е в областта на високорисковите системи. Методите, по които ще се извършва оценката за това дали те отговарят на изискванията на регламента, трябва да бъдат изработени в аванс. Европейската комисия, нейните органи по стандартизация, се предвижда да изработят така наречените хармонизирани стандарти в областта на високорисковите системи. Също така това са изискванията за човешки контрол, за киберсигурност. Има много позитиви. Те се превръщат в един стандарт за добра практика, която в международен план започва да се спазва. И не на последно място, така се постига някакъв вид доверие за това, че регламента, който създава правилата, е на практика приложен.
1: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в юридическия факултет на Софийския университет, в разговор с Добромир Видев.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

0: преди всички.
1: А сега отиваме към района на Благоевград, където интересът към активиране на мобилното приложение Е-здраве става все по-голям въпреки сезона на отпуските. Стотици хора са се възползвали вече от започналата преди дни кампания в Рези Благоевград, като са потърсили и мобилните приемни в различни населени места в областта. За предимствата да имате здравното си досие на телефона, както и да контролирате достоверността на информацията за здравните услуги, които сте или не сте получили, ще разберем в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Макар че приложението Е-здраве е активно от близо 2 години, то стана разпознаваемо за хората благодарение на кампанията на Здравното министерство, която стартира преди дни и има за цел да скъси пътя от изтеглянето му на мобилните ни телефони до сдвояването с базата данни в електронното досие на всеки от нас, което се прави от служителите в регионалната здравна инспекция. Все по-често ще виждаме техни екипи в мобилни офиси, дори и в най-отдалечените селища в областта, споделя системният администратор Евгений Атанасов и допълва, че интересът расте в геометрична прогресия.
3: В офисите на Рези Благоевград, в изнесените ни мобилни екипи, които са в момента навсякъде, опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора.
2: За да получите достъп до електронното си здравно досие и да го имате по всяко време на мобилния си телефон, едно нужно да представите още документ за самоличност и да имате 2-3 минути търпение процесът да бъде финализиран.
3: Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го. Телефонът трябва да се отключва с някои от сигурните опции. Пръстов отпечатък, лицево разпознаване, код или фигура. Това е с цел при евентуално изгубване на телефона или открадване. Тези лични данни, които се съдържат в телефона, като прегледи и резултати от прегледи, да не могат да бъдат отворени от никой. След като се изпълнят тези условия, ние предприемаме стъпка по попълване на едни данни. Автоматично се попълват за съседението на човека, генерираме едно заявление на хартия. Човека само се подписва на това заявление с 3 имена и подпис. Ние го сканираме, генерираме QR-код, който сканираме с телефона на лицето и самото приложение бива активирано.
2: Една скоба само да отворим, господин Анастасов. Ако човек има електронен подпис, може ли да попълни електронно тези неща, електронно да получи своя код и да го активира, или задължително трябва да мине през офисите на РЗИ?
3: Въпросът ви е много точен. Лице, притежаващо електронен подпис, може само да си активира приложението на телефона или да види резултатите си в интернет страницата his.bg.
2: И така, моето електронно здравно досие вече е факт. Какво има в него и защо това е и полезно, и важно.
4: От тук нататък целият мой здравен статус, онова, което трябва да правя и което съм направила, се съдържа.
3: Вътре има няколко менюта, всеко едно меню има подменю с детайлност на нещата.
4: Да ги кажем за всички, които още не са се докоснали до тези изключителни възможности. Отгоре са моите инициали. Имам опция да вляза в моите прегледи, направления, резултати, ваксини, рецепти, протоколи, болничен престой, даже и кръводаряване.
3: Мога да добавя нещо?
4: Да.
3: Една от новите функционалности, която се допълва, е в менюто долу в средата Здраве, дългосрочна грижа. По това меню може да видите какви профилактични прегледи може да направите спрямо пола и възрастта на човек.
4: Значи те автоматично са ми генерирани?
3: Автоматично, с оглед, виждате кое е неизпълнено, кое е примерно частично изпълнено, кое е изпълнено и кое предстои да бъде изпълнено.
4: Да.
3: Той изпраща, мисля, че 2 пъти в годината, какви прегледи е необходимо да направите през годината. Другото нещо, което искам да обърна внимание, на родителите, които имат деца до 18 годишна възраст, в горния десен ъгъл, където е профила на лицето, могат да натиснат, има едно синьо поле, в което може да натиснат и да сменят профила на детето си, да отидат в профила на детето си. Там може да видят неговите неща, ваксини, които са правени, прегледи и всичко, всичко.
4: Тоест родителите имат в своето приложение и профила,
3: да,
4: на детето.
3: Да, и майката, и бащата имат такова нещо.
2: Въпреки сезонът на отпуските, от Рези и Благоевград имат амбициозен график за изнесени мобилни офиси по общините в областта, в държавни институции и частни фирми, за да може повече хора да имат достъп до своето здравно досие на телефоните си и да проследяват цялата база данни за услугите, които са получили и тези, на които имат право. И всичко това става безплатно.
3: Инициативата това лято е изцяло на Министерството на здравеопазването, което иска да постигне по-голяма масовост, да може приложението да достигне по-голям кръг от хора, които да се запознаят с него, да се запознаят с здравния си статус, да проследяват нещата.
4: И да го ползват.
3: И да го ползват. Ето имаме сега график за едната седмица. На 7 ще бъдем в село Огняново, а на 5 ще бъдем в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма до всички общини в нашия регион. Очакваме от тях.
4: Провеждаме оговор. Има ли
3: да,
4: които са казали?
3: Разбира се, ето в момента.
4: Има интерес, елате при нас.
3: Последващата седмица мога да ви кажа една дата, където ще бъдем в Разлог. 11 август. Очакваме още обаждани от много институции, да отидем и на место, където
4: позволя. Тоест, вие имате готовност мобилен екип да отиде на място в някоя институция, която пожелае за своите служители.
3: Имаме много колеги, които в момента, даже някои са нови, се обучават да правят съдвояването на досиетата. Нямаме крайен срок на кампанията.
4: Това щях да ви питам.
3: Продължава, докато...
4: Докато има интерес.
3: Докато има по-голям интерес и гледаме да направим колкото се може повече сдвоявания, повече хора да достигнат до тях и да бъдат информирани.
4: Лекарите проявяват ли интерес към това?
3: Разбира се, проявяват. Те все пак имат достъп до досиетата на пациентите си. И
4: не,
3: виждат всичко.
4: Имам предвид, те
3: персонал за тях си.
4: За тях си.
3: Да, те имат електронни подписи.
4: Тоест медицинските кадри.
3: Където отидеме при някой доктор, с който си говориме, веднага им показваме, те викат леле колко е лесно.
4: Как го оценяват медиците?
3: Оценката им е много добра.
2: За преди всички Кети Тренчева.

0: преди всички.
1: В дните на богородичните пости преди най-големите летни православни празници Преображение Господне на 6 август и Успението на Света Богородица на 15 август, България ще посрещне за поклонение чудотворната миротучива хавайска икона на Пресвета Богородица. Светината е известна с обилното си мироточение и с многобройните свидетелства за духовни и телесни изцеления. Чудотворната икона пристига у нас за пръв път и ще обиколи няколко епархии и катедрални храмове в цялата страна. Повече за историята на хавайската икона на Пресвета Богородица и нейното значение за православните християни чуете в интервюто на Виктория Тодорова с отец Васил Танев от столичния храм Свети Мина в квартал Модерно предградие в София.
2: Отец Васил, каква е историята на чудотворната миротучива хавайска икона на Пресвета Богородица?
3: Това е едно чудо, съвременно чудо, което Бог ни праща и една благословия за народа. Тя е благодат връз благодата, както се казва, защото чудотворните икони, които мироточат, те не са неизброим брой. Те са чудеса, които се дават за затвърждаване на нашата вяра и укрепване на нашите телесни и душевни дързания, и това е повод тази света чудотворна икона пък да дойде и тук и ние да се благословим от нея, да се помолиме над нея, защото виждате света как така има нужда от тази Божия благодат и закрила на Божията майка.
2: Знаете ли нещо за това, кога е създадена, от кого и къде?
3: Значи, иконата е един образ. Образ, който е тип снимка. Тя е копие на иверската света Богородица, вратарница или наречена още портаитиса, която хората в Хавай са снимали и са направили изображението си така, че да могат да се покланят в домовете си. Така и един мирянин на име Нектари, последствие става духовник, се моли върху тази икона и вижда 2007 година, че тя просълзява, протича. Първо чрез кръстно знамение, после чрез капки от това миро или благовонно масло, още се нарича, по чудесен начин. И се затвърждава през 2008, като бива вече установена чрез своите чудеса, които са се случили пред нея, много изцерения на хора, които са страдали от слепота, от рак, от всякакви такива болести, както душевни, така и телесни.
2: На какво се дължи това чудотворно явление върху образа на Света Богородица?
3: Еми това всичко е за нас, човеците, които сме тук на тази грешна земя. Това е повод ние да се замислиме върху това колко голяма нужда имаме от тази закрила на Божията майка и дори и този образ, който много хора казват като незначителен снимка било или нещо подобно, да бъде то за нас утвърждаване във вярата и любовта към Всеподателя Бога и Неговата майка.
2: За какво се молят вярващите най-често пред образа на хавайската чудотворна икона?
3: И за изцеление. Тя затова е чудотворна, защото тя е помогнала на много хора от техните нелечими болести, там когато няма изход, там когато докторите са с вързани ръце и нямат решение на даден проблем, свързан с здравето на хората. Ето тук тази Божия майка в тази икона, която е изписана, помага.
2: За първи път ли иконата идва в България?
3: За първи път идва в България и това е голяма радост, че тя ще бъде тук толкова дълго време. Защото, пак казвам, ние имаме нужда от тази майчина защита.
2: Чудотворната икона принадлежи на Руската православна църква. За какви отношения между българската и Руската православна църква свидетелства идването на чудотворната икона у нас?
3: Имайте предвид, че тук трябва да се направи една разлика. Тук става въпрос за Руската православна задгранична църква.
2: Която обаче е под обекта на Руската православна църква.
3: Тя е канонично утвърдена, да. И за това какво лошо има и ние хората трябва да намираме в това да сме една свята църква под покрова на Божията майка. Тук поместното значение не е толкова от значение. Тук ние търсиме покрова и закрилата на Божията майка. Дали е руска, дали е украинска, дали е грузинска. Ето самата икона е иверска. И това какво означава, че никой друг, освен този иверски народ, трябва да се моли на нея ли? Не, точно тук е разликата, че това е затваряне на вратата на конфликта и отправяне молба за потушаване на всяка сплетня в народите.
2: Преди да дойде у нас, иконата първо е била изложена за поклонение пред нашите сънародници зад граница в Съединените щати. След това е минала през Сърбия. Знаете ли нещо повече? Какъв е бил интереса? Как е протекло там поклонението?
3: Конкретни сведения не са ни дадени още, но знаеме, че тази икона има много голяма посещаемост и е затвърдено като факт в нейната хроника, че в Грузия е достигнал до събиране на над 1 милион души да минат за поклонение пред тази икона.
2: Какво бихте посъветвали християните, които очакват идването на свещената реликва?
3: Бих ги посъветвал да отидат, да се поклонат на Божията майка и наистина да се помолят от сърце за това да има мир и разбирателство в нашия български народ. Да се спрат

0: Домът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Индия.
4: Виетнам.
3: Лаос.
4: Камбоджа.
3: Мянмар.
4: Тайланд.
3: Шри-Ланка.
4: И Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
6: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating.

0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов настоя за свикване на съвета по сигурността към Министерския съвет, оставка и разследване на външния министър Велислава Петрова Чамове. Исканията са заради вчерашното изявление на иранския външен министър и по думите му заплахата към страната ни заради разполагането на американски военни самолети и техника на авиобаза Безмер.
2: Днес искаме отново да се свика председателски съвет, на който да обсъдим ситуацията и да призовем правителството да свика съвет по национална сигурност, тъй като ситуацията наистина е сериозна. И ако трябва след това да се излезе с общо изявление към българските граждани, защото видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
1: Малко след началото на днешния парламентарен ден, заседанието беше прекъснато за кратко заради искането на Възраждане за председателски съвет. Работата на парламента продължи с декларации на парламентарните групи. Групата на ГЕРБ СДС разкритикува действията на българската дипломация след изявленията на ирански представители, свързани с решението на Народното събрание за временното използване на авиобаза Безмер от съюзническите сили на Съединените щати. В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов заяви, че България трябвало първо да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Техеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктура. По думите му, вместо това, външният министър е провел телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация започнал с уверение за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерение от българска територия да бъдат извършвани преки военни действия.
3: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща. Правилната дипломатическа последователност би била обратната. Първо, официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България. Второ, настояване Иран изрично да заяви, че не разглежда българските граждани, българските институции и българската инфраструктура като възможна цел. И едва след това политически разговор между външните министри, насочен към ограничаване на напрежението и ясно представяне на българската позиция. Това не би означавало ескалация, а означава, че България разговаря спокойно, но от позицията на държава, която не допуска съмнение относно своя суверенитет.
1: Демократична България също отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова в края на парламентарната сесия.
4: Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от свое име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията вицепремиер. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, за да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов направи политическа равносметка за първите три месеца работа на Народното събрание, като заяви, че управляващото мнозинство е започнало да изпълнява предизборните си ангажименти още от първия ден. Сред основните постижения той откори приемането на закона за съдебната власт и стартирането на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Витанов призова опозицията да подкрепи избора на нов главен прокурор до края на годината, като напомни, че за това са необходими 160 гласа. Лидерът на парламентарната група посочи още приемането на държавния бюджет, който според него гарантира финансовата стабилност на страната и осигурява ресурс за социални политики, въпреки завещания скрит дефицит от предишните управляващи. По думите му, парламентът е приел всички необходими законови промени за изпълнение на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, включително антикорупционни мерки, създаването на нова независима антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Витанов посочи като успехи промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничението за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз.
0: Замразихме депутатските заплати, намалихме партийните субсидии и предоставихме правото на опозицията да оглави парламентарни комисии. Мога да изборявам още дълго, но обещах да съм съвсем кратък. На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България.
1: Възстановено е движението по пътя Дупница – Благоевград в района на село Джерман, ограничено по-рано заради катастрофа. Движението по пътя Банско – Гоце Делчев в района на село Кремен се осъществява двупосочно в една лента поради разпилян товар на пътното платно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. Анастасия Кирилова сега за времето.
5: Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18. Градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В следващите минути ще се опитаме да разберем предопределена ли е съдбата на човека. И доколко съдбова не е допирът на древните хора с техните богове и митове от Месопотамия или от древните Иран, Египет, Гърция и Рим. Ще стигнем до хетите, етруските, траките и баските. И ще го направим с доцент Майя Александрова, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, автор на книгата «Божества на съдбата», която ще попитам също и дали българката Елена ще бъде играна и е възможно това от чернокожа актриса и защо всички видяха Елена, но не и сестра и Клитемнестра във филма «Одисея» на Кристофър Нолан. Но преди всичко започваме с новата книга и различен ли е начинът, по който древните хора персонифицират съдбата в сравнение с усещането за предопределеност на нашите съвременици. Здравейте, госпожо Александрова.
2: Здравейте.
1: Първо обаче и много важно, трябва да кажем, че тази сегашната ви книга за божествата на съдбата всъщност е втора от една поредица.
2: Да.
1: Тя е върху древния свят, но преди това има още едно издание, което се опира на праисторията и
2: точно
1: древните
2: така
1: архетипи.
2: Точно така.
1: Там в онази първата ви книга, съвсем умишлено ви връщам към нея, дори в рекламата на самата книга пише: това пътешествие света на митовете навлиза дълбоко в епохата на палеолита и неолита, а авторката търси отговори на въпросите. Кои са божествата на съдбата? Защо са три? Защо са женски? И как те се отнасят към архетипа на Великата майка? Защо са три? Кои са тези три и защо са женски? Давайте оттам.
2: Това е въпрос, който си задавам в първата книга, а всъщност целият проект Божества на съдбата е замислен като трилогия и първата книга се отнася до именно тези въпроси, които си задавам. Откъде идват тези божества на съдбата? Кои са те у нас на Балканите, в Древна Гърция, в Европа или извън Европа? Какви са приликите и разликите между тях? И дали можем да установим общ произход? Да, наистина, почти всички божества на съдбата са женски. На Балканите почти винаги те се явяват по три при раждането на дете и до наши дни се вярва в това, орисниците в България, например. И при раждането предопределят бъдещето на детето. Тук произхода на орисниците е ясен. Това е гръцката античност с Мойрите. И Мойрите, гръцката античност, повлияват както на вярванията на Балканите, на южните славяни, така и на тези в Древен Рим. Дали обаче други божества на съдбата от други традиции, като скандинавската митология с норните, или трите матре с майки при германите, или трите моригани при келтите, или балтийските лайма и лаймас са от същия първоисточник? В този първи том разглеждам тези въпроси и съм се посветила на праисторията и архетипа на великата богиня или великата богиня майка, като изяснявам и термина матриархат. Но втория том вече, за който всъщност е разговора днес, се отнася до древния свят. Как повечето големи традиции от древния свят, всъщност разглеждам 11 традиции, виждат идеята за божества на съдбата. В този втори том всяка глава, която се отнася до всяка една отделна традиция, е организирана около три оси. Разглеждам общата концепция за съдбата, как всяка една цивилизация, Месопотамия, хети, иранци, зороастрийци, индийци, египтяни и така нататък, разбират предопределен ли е човешкият живот, дали вярват, че има някаква свободна воля и също така каква е връзката между боговете и хората.
1: Вие търсите този отговор, въпросът е, намирате ли го?
2: Не изцяло. Не мога да бъда категорична в никакъв случай. Както и един мит не е фиксиран от начало до край, а винаги през времето и през пространството настъпват промени, така и тази идея за предопределеността търпи промени в времето и в пространството, в различните народи, цивилизации, в различните епохи на тяхното развитие.
1: От какво зависи и на какво се опира митологията за това една предопределеност да е приемана или пък отричана?
2: Митовете са нещо, това, което разглеждам в първия том, е всъщност какво представлява мита и защо митовете за древните хора са много важни. Защото митовете организират обществото. Защото дават не само обяснения за света около нас, който ни заобикаля, различните катаклизми, които се случват, например, но и организира обществото, дава ред, дава хармония, казва кое е добро, кое е лошо. И в същото време, да, митовете се опитват да обяснят защо на някои хора се случват лоши неща, а на други не. Дали тук има някаква предопределеност? И да, вероятно митовете точно това внушават в древния свят, че има една предопределеност върху човека или върху рода му.
1: Нещо, което би трябвало вече да е разчупено, разкъсано
2: може би.
1: Втория том, където все пак цивилизацията малко или до някъде.
2: Не мисля, че изцяло.
1: Аз не случайно започнах и с това споменаване на сега филма «Одисея», който абсолютно разби всички рекорди касови. Не случайно започнах с него, и то не за друго, а защото тази предопределеност в този филм ми се струва, че през цялото време бива натрапвана, за да може да бъде разбита по някакъв начин, за да се избяга от нея. Не знам дали това е и вашето усещане за...
2: Не точно. Аз харесвам филма, харесвах го като го гледах, харесах тази нелинейна структура на Нолан. Но, както всички, имам забележки. На първо място заради чернокожата Елена и нейната сестра. Всъщност това се играе от една и съща актриса Лука
1: да.
2: На нём. Да.
1: Защото те и в... всъщност, те в митологията не са абсолютни близначки.
2: Не, те са сестри.
1: Да, те са сестри.
2: Те са сестри и тук има връзка предопределеността, защото двете сестри са женени с двамата братя Агамемнон и Менелай, които от своя страна са пряко са наследници на са от това семейство, което е прокълнато Атриидите. С родоначалник Тантал, ако си спомняте мита, или да го припомня накратко на
1: слушателите. Може би на нашите слушатели, да.
2: Да, да. Тантал
1: Там идва израза Танталови мъки.
2: Решава да изпита доколко боговете са велики и да ги изпробва в убива сина си, приготвя го като ястие. Сина му е Пелопс и поднася това ястие на боговете. Разбира се, боговете разбират, че това е нещо ужасяващо. Единствено Деметра, която страда по загубата на дъщеря си Персефона, отвлечена от Хадес, малко отхапва от рамото на Пелопс. Но това убийство и този канабелизъм скъсва връзката между смъртни и безсмъртни и Тантал е прокълнат и с това и целия му род. Негови наследници на Тантал са Атрей и Тиест, а от своя страна Агамемнон и Менелай, двамата братя владетели съответно на Микена и на Спарта, са наследници на Атрей. И този род на Атреидите е прокълнат. Между впрочем, тук може да направим друга връзка с филма Дюн, да речем, където по-атриитски. Това е просто една алюзия, е пак свързан с, по някакъв начин с тази прокоба на рода.
1: Да, но защо всички... аз имам много въпроси, излизайки от филма, който аз също много-много харесах. Да речем, защо всички видяха тази черна Елена, която дори не знаем дали е съществувала, все още историците спорят за това. Защо никой не видя цялото това иносказание на този филм, който, освен всичко останало, предполагам, че заглавието Одисея е също с друга натовареност, защото филма в еднаква степен проследява както Троянската война и Илиада, така и самата Одисея.
2: Да, Одисеята е едно пътуване. Пътуване, завръщане към къщи, завръщане към себе си. И Одисея е различен епос от Троя, от епоса за Троянската война. В първия епос на Омир, ако въобще е на Омир, Троянската война се развива за около 59 дни с гнева на Ахил, нали, започва епос. Докато Одисея е едно пътуване 10 години. Одисей пътува обратно, след като 10 години се е борил пред стените на Троя. И това е пътуване за завръщането не само към родното място, но, според мен, и за намирането на себе си. Защото той преживява изключително много различни приключения, живото застрашаващи. Всичките му спътници умират по време на това пътуване, за да се завърне в Итака и съответно да разчисти двореца от ухажорите на жена си. Но наистина това пътуване е много важно и различните елементи от него имат много голяма психологическа дълбочина, която не се вижда като че ли в коментарите на филма, а тя е на лице според мен във филма.
1: Да, защото той е наистина изключително иносказателен, както казах, да. И много-много съвременен. Нека и така да завършим. Много ви благодаря. Майя Александрова, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, с която говорихме за нейната поредна книга «Божества на съдбата». И ще завършим с музика от филма «Одисея».

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
6: Ще го чуем в събота от 16 часа.
4: Картини от една изложба.
7: Преди всички.

А с това изпълнение на Биг Бенд Благоевград влизаме директно в джаза, защото днес ще бъде поставено началото на два от големите летни музикални форуми у нас. Това са Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец и 29-то издание на Международния джаз фестивал в Банско. За всичко, което ще се случи в дните до 9 август, чуйте в материала на музикалния ни редактор Иван Нотев.

Let's Do It, откриващата пиеса в най-новия албум на Винсент Гарсия. Изпълнение, което днес слушаме по радиото, но съвсем скоро ще можем да чуем и на живо в България на сцената на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Испанският басист е едно от големите имена в програмата на тази годишното пето издание на фестивала, а какво още ще се случи в дните между днес, 31 юли и вторник, 4 август? До вечера началото ще бъде поставено от Биг Бенд Благоевград. Основан е през далечната 1993 от диригента Борис Янев, а сред звездните им гост-солисти през годините можем да отбележим Джанис Харингтън, Крейг Бейли, Ангел Заберски, Йодас Ибрахимова, Христо Йоцов, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов и разбира се много-много други. На 1 август предстоят два концерта. Първи на фестивалната сцена ще се качи швейцарския The Eastern Quartet в състав Доминик Блум пиано, Сурин Спасинович цигулка, Атанас Маринов кларинет и Серафим фон Вера акордеон. В същата вечер можем да чуем и видим, разбира се, добре познатата на всички у нас акапелна формация Spectrum Vocal Band. Ивелина Цонева, Анна Янкова, Даниел Николов, Янко Янков и Константин Бейков ще въвлекат публиката в пътешествие с петгласна хармония и битбокс в съчетание с поп, фънк, джаз и етно. Квинтетът на басиста Винсент Гарсия ще слушаме на 2 август в единствения концерт от третия фестивален ден. Гарсия е считан за една от най-престижните фигури на съвременната джаз и фънк световна сцена. Към днешна дата той е и сред най-слушаните басисти в света по отношение на стриминг числата с стотици хиляди последователи и милиони преглеждания и реакции. В началото на тази година роденият в Валенсия басист представи дългоочаквания си втори албум «Виваче». В програмата в Боровец, разбира се, ще преобладават парчета от него, но съм убеден, че ще чуем и най-популярните му композиции от първия му студиен запис «Вентура». В състава, с който басистът ще изнесе първия си концерт в България, са още тромпетистът Мано Пардо, саксофонистът Виктор Хименес, Андони Нарвес китара и Бен Уърджо барабани.

На 3 август ще можем да чуем две български банди. Вечерта ще бъде закрита от формацията на певеца Явор Велчев Яви. Аз обаче ще насоча вниманието ви към по-ранния концерт, в който предстои да чуем и видим на живо музикантите от квартета на Емил Тасев. Миналата есен той издаде своя първи албум като бендлидер, озаглавен Тесеракт, един материал на изключително високо ниво, изобщо музика достойна да се конкурира с най-добрите световни албуми в този жанр. На сцената с него ще излязат Владимир Карапаров – тенор и сопран саксофон, Стив Хамилтън – пиано и Веселин Веселинов – еко – бас.

Безспорно най-голямата международна звезда в тази годишното издание на фестивала Доктор Емил Илиев е Ричард Бона. Камерунският басист се завръща в България в трио формат, заедно с пианиста Микаел Джозеф и барабаниста Николас Викаро, и именно тримата ще поставят финалните акорди на фестивала на 4 август вечерта. Иначе в съпътстващата програма на фестивала са включени изложби на български художници, литературна среща с писателката Здравка Евтимова, киноследобеди, в които тази година ще бъдат прожектирани филми на режисьора Росен Елезов, както и джаз академия за деца с ръководител Кристина Кирова. Преди да насоча вниманието ви към програмата на Международния джаз фестивал в Банско, слушаме концертно изпълнение на биг бенда на Датското радио и Ричард Бона.

Още един от големите джаз фестивали започва днес, този в Банско. В 29-то издание ни очакват изключително разнообразни музикални срещи. Тази вечер е откриването на фестивала, в което на сцената на централния градски площад Никола Вапцаров ще се качат музикантите от Антони Дончев All Star Big Band, които заедно с гост-солистите Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов ще изнесат концерт в чест на 75-годишнията на пианиста, композитор, аранжор и диригент Любомир Денев. След тях предстои и участието на един от най-легендарните световни джаз-барабанисти Били Кобам. В Банско той пристига с проекта Time Machine, чрез който представя различни периоди от кариерата си. Самият Кобам определя Time Machine като среща между миналото, настоящето и бъдещето на неговия музикален свят. На 1 август ще чуем и видим първо дуото Христо Вичев китара и Живко Петров пиано, а след тях на сцената ще се качи оркестърът на кубинския мултиинструменталист, певец, композитор, аранжор и продуцент Алейн Перес. Мисля, че няма издание, в което да няма поне едно голямо име от света на афрокубинската и латин джаз музика, а в този случай си имаме и бенд лидер, отличен с латинограми само преди 4 години. Неделя 2 август, първият концерт на голямата сцена е на Александра Полежанова Али. Младата пианистка, вокалистка и композитор е носител на голямата награда на Банско джаз академия от миналата година, а именно участие в основната програма през 2026. Вторият концерт е на квинтета с бенд лидер израелския китарист Морди Фербер, който са още е пианистът Алон Явнай, барабанистът Марчело Пелитери, вокалистката Елеона Елени Синяри и нейният съпруг, гръцкият басист Лакис Цимкас. На 3 август са концертите на формацията Благоев Диксиленд Джаз Тет, ръководена от тромпетиста Венцислав Благоев, със специалното участие на китариста Александър Куманов, както и на американската вокалистка Морган Джеймс. Тя ще поднесе на публиката енергичен микс от блуз, рок, джаз, сол и ритъмен блуз. Името ѝ вероятно ви е познато и от участието ѝ в проекта Postmodern Jukebox. На 4 август вниманието ще бъде насочено към още една вокалистка, този път родна. Това е Марина Господинова, която заедно с пианиста Константин Костов, басиста Димитър Карамфилов и специалния гост, китаристът Даниеле Кордиско, ще представи своя дебютен самостоятелен албум Come Dance With Me. В същата вечер предстои среща и с легендарната унгарска джаз-рок формация с 30-годишна история Джабе. На 5 август, сряда, първо слушаме квинтет проекта Пътеката на цигуларката и певица Емилия Кирова и пианиста Сабин Тодоров, които от близо 30 години живеят в Белгия. Те ще представят музиката си с трима от най-ярките български джаз-музиканти Веселин Веселинов Еко, Стоян Янкулов Стунджи и Росен Захариев Роко.

След тях ще имаме изключителната чест и удоволствие да видим и чуем наживо пианист Антонио Фарао и саксофониста Чико Фриман. С този си квартет, в който са и италианският басист Алдо Викорито и Джералд Кливър на барабаните, те отдават почет към живота и творчеството на Джон Колтрейн, от чието рождение се навършват 100 години през 2026. На 6 август фестивалната програма ще продължи с концерта «Гръцката следа в джаза», с който Вики Елмазидо квартет ще ни отведат към джаза и местната градска среда в Гърция през първата половина на 20 век. Вторият концерт за вечерта пък е с главно действащо лице, един от най-уважаваните британски джазмени на нашето време, Тим Гарланд. Триото Lighthouse, с което ще го чуем в Банско, е един от най-успешните и дълголетни проекти не само за Гарланд, но и в съвременния европейски джаз изобщо. Folklore, Jazz и World Music ще ни представят двама от най-добрите, уважавани и обичани от публиката музиканти, дуото Христина Белева гадулка и Петър Миланов китара. Това ще се случи на 7 август, в първия концерт на главната сцена, а след тях ще чуем и един доста необичайен международен проект – Sanix Band, който е резултат от творческото сътрудничество между българската джаз-вокалистка Надя Тончева и група японски музиканти, начело с китариста и композитор Юичи Ишикава. Предпоследната вечер първи на сцената ще се качи басистът Евден Димитров, чиято музика е трудно да бъде описана или вкарана в рамки. Нека да наречем вселената на Евден, съзвездие от джаз, импровизация, електронна музика, атмосферични текстури и изобщо всякакъв разнообразен саунд дизайн. Всичко това поднесено с много силен грув. С него ще са и най-верните му и дългогодишни сътрудници Владислав Мичев, Божидар Василев, Тромбоби, Петър Йотов, Пейотов и Радо Казасов. Друга млада формация ще затвори, образно казано, предпоследната фестивална вечер. Това са триото HII с Енрике Мота на пианото, басиста Юри Батиста и барабаниста Игор Уилкокс. Проект, съчетаващ богатството на бразилската музикална традиция с съвременния джаз, класическата музика и с влияния от различни култури по света. Заключителната вечер на 9 август, неделя, първо ще отпразнуваме 30 години на сцена на Васил Петров, зад когото ще бъде трио формация и разградската филхармония, а черешката на тортата в 29-то издание на Международния джаз фестивал в Банско ще постави тромпетиста Авишай Коен заедно с неговия проект Big Vicious.

съпътстващата програма в Банско също изобилства от разнообразни събития и инициативи. На така наречената световна сцена в градския парк ще можем да чуем още 9 прекрасни формации на наши и чужди музиканти. Отново ще се проведат и традиционните за последните години джаз срещи. Съвместно с Българското национално радио форматът отново ще събере публика, музиканти и журналисти в поредица от следобедни срещи, посветени на личности и теми от историята на българския джаз. В това издание акцентите в този сегмент от фестивала ще са 115 години от рождението на Йосиф Цънков, джаз аристократът на българската музика, 75 годишнината на Любомир Денев, присъствието на Александър Бразицов в джазовата култура, Диксиленд традицията в България, наследството на Атанас Бояджиев, бенефисът на Стефка Уникян по повод нейната 75-та годишнина, както и споменът за Петър Славов баща с участието на Петър Славов син. Очакваме и да чуем и новото поколение джаз надежди, които ще се изявят на сцена Млади таланти, както и на трите джаз точки, разположени на различни локации в централната част на града. И тази година ще се проведе джаз академия.

0: С този нежен летен тромпет прекрасен ден ви пожелава и екипа на днешното лятно издание на Преди всички. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Иван Нотев и аз Юлиана Корнажева.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Чуй лятото по хоризонт.
3: На 1 август събота по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
4: Чуй лятото с хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. ГЕРБ внасят жалба в Конституционния съд срещу бюджета за тази година, който днес беше обнародван в Държавен вестник. В сряда на брифинг в Народното събрание те оповестиха официално възраженията си. Основните им аргументи за противоконституционност са 20 свързани с заложения дефицит от 5,7%. Според тях така се нарушава действащия закон за публичните финанси, където ясно се оказва, че не може да надвишава 3%. По този начин се нарушава и договорът за функциониране на Европейския съюз. Очаква се техни представители да направят изявление пред медиите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране за направени разходи. От пресцентъра на министерството обясняват, че Демерджиев изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира. Министърът е написал, че за последните години народният представител многократно летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магницки. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро, пише още в сигнала на министър Демерджиев. Състав на Варненски окръжен съд определи мярка за неотклонение задържане под стража на 48-годишния Исмил Ахмед от село Метковец, община Дълкопол, който заля с бензин съпругата си и я подпали. Жената е с близо 40% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на военна болница Варна. Мъжът поиска да бъде настанен в болница, тъй като има изгаряния на едната ръка и каза, че деянието не е умишлено, а той обича семейството си. Една от дъщерите му на 20 години е била свидетел и твърди, че е имало системно домашно насилие от Исмаил към нея, 12-годишния и брат и другата сестра. Според данните, Исмаил е злоупотребявал с алкохол от няколко години. Обжалването е в 3-дневен срок. В интервю за Financial Times Доналд Тръмп заяви, че не е решил дали ще позволи на Украйна да произвежда ракети прехващачи земя-въздух Patriot, което хвърля съмнение върху това дали Вашингтон ще се съгласи с един от основните приоритети на Киев. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Американският президент заяви в телефонно интервю за вестника, че не е сигурен дали Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производството на ракети Patriot, добавяйки, че въпросът се разглежда. Това е много необикновено оръжие и трябва да бъдем малко внимателни на кого даваме лиценз. Ние всъщност не лицензираме оборудване, заяви Доналд Тръмп. Коментарите на американския президент идват само два дни след срещата му с украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом. Зеленски определи срещата като добра и каза, че двамата лидери са обсъдили производството на ракети, прехващачи, Patriot и няколко други идеи. Убеждаването на Тръмп да обмисли разрешение на Киев да произвежда ракетите беше определено като значително постижение за Зеленски. Системата за противовъздушна обрана Patriot е жизнено важна за способността на Украйна да прехваща руски балистични ракети, насочени към Киев и други градове. Сега Тръмп каза пред Financial Times, че вниманието му е насочено към прекратяване на войната на Русия в Украйна, добавяйки, че двамата му пратници Джаред Кушнер и Стив Уитков ще посетят Украйна за първи път през следващите дни. Много просто казано, искаме войната в Украйна с Русия да приключи. Не търси ракети, търсим мир, изтъкна Тръмп. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Увеличава се броят на загиналите мигранти, опитали се да стигнат до испанския анклав Сеута. 19 души са се удавили във водите на Средиземно море. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Екипи на гражданската гвардия са разположени по границата в опит да ограничат притока на хора. В първите часове в четвъртък мароканската жандармерия се е въздържала от намеса, което е улеснило масовото движение към испанския автономен град. По-късно силите за сигурност на африканската държава са разгърнали хиляди служители, за да отцепят напълно северната част на страната. По протежение на границата служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да спрат потока от хора. Всички пътища в Северно Марокко са под засилено наблюдение. Проверките за сигурност също са засилени, а движението по околовръстния път на Танжер на практика е спряно. На този фон испанското правителство изключи възможността за обявяване на извънредно положение от национален мащаб, като се аргументира, че криза като тази, през която преминава Селта, не попада в обхвата на предвидените от закона сценарии. Очаква се по-късно днес в Селта да пристигне премиерът Педро Санчес, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето, Анастасия Кирилова.
0: Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18. Градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Чуй лятото по Хоризонт.
1: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерим Тенев.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Хоризонт. Вашата музика.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, включваме се пряко от Народното събрание, за да предадем последния петъчен парламентарен контрол за тази пленарна сесия. На въпроси на депутати ще отговаря Енчо Керязов, министър на младежта и спорта. На трибуната е Коста Стоянов от Възраждане, който задава въпрос относно затваряне на плувен басейн на националната спортна база Спорт Палас във Варна.
2: Едно от най-важните съоръжения за подготовка на българските водни спортове. Там целегодишно тренират националните отбори по водна топка и подрастващите национали. Пловците провеждат зимните си лагери и подготовката си за шампионати на малък басейн, а десетилетия наред комплексът беше домакин на държавни първенства по плуване. Дори в момента в него тренира, до преди няколко дни разбира се, националният ансамбъл по артистично плуване, който ще бъде лицето на България на предстоящо европейско първенство. С изненада разбрах, че от 27 юли закритият басейн няма да работи поради ремонт. Такива табели са поставени на сградата на Спорт Палас. Плувната общност не само във Варна, но и в цяла България веднага започна да се притеснява защо се затваря басейна и за колко време той ще бъде затворен, ако става въпрос за сериозен ремонт. До момента никой не е дал обяснение, което предизвиква сериозно безпокойство сред треньори и състезатели, защото се чуват слухове за неговото постоянно затваряне поради нерентабилност. Във връзка с затварянето на закритият басейн на Спорт Палас, моля за отговор на следния въпрос. Каква е причината закритият басейн на Национална спортна база Спорт Палас да бъде затворен от 27 юли? Има ли краен срок за приключване на ремонта на басейна, ако се затваря за ремонт? И има ли проекти за изпълнението на предстоящите ремонтни дейности? Благодаря.
3: Аз ви благодаря, господин Стоянов. Господин министър, имате думата да отговорите. Заповядайте.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, благодаря, че ми давате възможност да дам повече яснота по темата, въпреки, че има информация в сайта Национална спортна база. Бяха направени няколко проверки на плувния комплекс и имаме сериозни сигнали за нередност. Компрометирана климатична инсталация, компрометирани плочките, водната чаша на плувния комплекс също е силно компрометирана. Но най-тревожното е, че още през 2018 година част от конструкцията на тавана пада и само по щастлива случайност няма инцидент с дете, което е в момента в плувния комплекс. Водата на басейна не е сменена от 2011 година. Никога. Това е по информация на управителя на плувния комплекс. Така че за рентабилността, да, важно е да има рентабилност, но преди всичко за нас е важно децата и спортистите да бъдат напълно в безопасна среда да провеждат своите тренировъчни дейности. Относно за кога е затворен комплекса, затварянето е съгласувано с президента на Федерацията по плувни спортове. Именно за това е предприето това затваряне в момента. Кога ще бъде отворен, не мога да ви кажа точно сега. Не искам да поемам такива ангажименти, защото няма да мога да спазя. Има в момента, се извършва анализ. До края на август ще бъде направен анализ на басейна и ще ви дам конкретика кога ще бъде точно отворен. Благодаря.
3: Благодаря, господин министър. Господин Стоянов, имате възможност за реплика. Заповядайте.
2: Благодаря, господин председателстваш. Господин министър, важно беше това уточнение, но аз не съм доволен от отговора, тъй като когато се затваря едно такова важно спортно съоръжение, трябва да има предварителен план на действие, предварителен проект, анализа вече трябваше да е готов и да се знае, че басейнът се затваря примерно от 27 юли, да речем до 27 ноември или до еди коя си дата, заради ремонтни дейности, които трябва да включват еди какво си, това, което вие споменахте по всяка вероятност. Такъв анализ явно, че не е направен и в момента всички се притесняват и никой не може да даде реален отговор за колко време ще бъде затворен този басейн. Това, за съжаление, не знам каква е информацията от председателя на федерацията, доколкото разбрах, но не е съгласувано с плувната общност. Там до преди няколко дни, буквално до последния ден, се подготвяше национален отбор и хората не знаят, и всички хора, които ползват този басейн, не само националните състезатели, а и другите, не знаят до кога ще бъде затворен този басейн. Говори се за някаква рентабилност на басейна, но когато става въпрос за национална спортна база и за подготовка на национални състезатели, в никакъв случай не трябва да става въпрос за рентабилност, защото спортът все пак е здраве, спортът е един от приоритетите на всички, включително и на вашето правителство, и в никакъв случай не трябва да мислим за някаква рентабилност, а трябва да мислим за подготовка на нашите кадри, за подготовка на нашите деца, за бъдещето на нашите деца, за нашите национални състезатели, защото именно в националните спортни бази те трябва да се подготвят. И затова е добре да се знае конкретно, точно и ясно. На тази дата е затворен басейна, на тази дата предстоят ремонтите, до тази дата ще се изпълнява еди какво си. В момента е изпразнена водата от басейна и от наблюдение на място се вижда, че няма видими поне проблеми по дъното, по чашата на басейна. Има някакви нужда от някакви ремонтни дейности в съблекалници, които са козметични, така да се каже, и може да се правят паралелно с използването на този басейн. Аз искам от тази трибуна да поемете отговорност към плувната общност, че басейнът ще продължи да действа, че няма да се търси рентабилност на басейн или на спортно съоръжение, което е част от националната спортна база, а ще продължат тези съоръжения да се ползват от нашите национални спортисти. Благодаря предварително.
3: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за дуплика.
4: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, аз не случайно с това започнах, защото ви във въпроса към мен беше поставена рентабилността. Разбира се, че не е на първо място рентабилността. Важно е, но в момента не е приоритет. Преди всичко здравето и безопасността на състезателите. Относно, че има състезатели по плуване, които са обърнали към вас с въпроси, да, не сме ги питали абсолютно всички, но сме се обърнали към президента на Федерация по плувни спортове. С неговото съгласие, съгласувани, сме взимали тези мерки. Що касае за козметични ремонти, тук не мога да се съглася, защото лично аз бях в Спорт Палас. Слизах долу, където е водната чаша, и ако вие сте били там, не вярвам да излезе с това ваше становище, защото долу се стъпва буквално под дървени каси и има вода. Видими течове има по водната чаша. След като има доклад за паднало от покрива съоръжение, има такъв доклад, няма как да не се вземе незабавни действия за затваряне на басейна. Така че не мога да се съглася с вашия упрек към нас, че неправомерно сме преустановили дейност на басейна. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър, за участието в парламентарния контрол. Добре дошъл на вътрешния министър, но ще ви помоля за малко търпение, за да спазим правилника, да дам информация на народните представители за постъпили писмени отговори. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Александър Пулев на въпрос от народния представител Атанас Танасов. Писмени отговори от министъра Велислава Петрова Чамова на народния представител Бождар Божанов, Деница Сачева, Ивайло Мирчев, Петър Петров и на два въпроса от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Георги Вълчев на въпрос от народния представител Деница Сачева, на два въпроса от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Красимир Вълчев, на въпрос от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Чило Попов. Писмени отговори от министър Георги Пеев, на въпрос от народния представител Ангел Георгиев, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Чило Попов. Писмени отговори от заместник министър-председателя Гълъб Донев на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на три въпроса от народния представител Деница Сачева. Писмени отговори от министър Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Атанас Славов и на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Евтим Милошев на въпрос от народния представител Чило Попов. Писмени отговори от министър Ива Петрова на въпрос от народния представител Георги Николаев Георгиев и на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Иван Василев на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на три въпроса от народния представител Деница Сачева. Писмени отговори от министър Иван Шишков на въпрос от народния представител Десислава Танева, на въпрос от народния представител Димитър Найденов, на въпрос от народния представител Катя Панева, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на два въпроса от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Светлана Митошева, на два въпроса от народния представител Тефик Парафитов, на два въпроса от народния представител Христо Терзийски и на два въпроса от народния представител Чило Попов. Писмени отговори от министър Катя Ивкова на въпрос от народния представител Деница Сачева, на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на два въпроса от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Тефик Парафитов. Писмени отговори от министър Наталия Ефремова на пет въпроса от народния представител Деница Сачева и на въпрос от народния представител Илияна Жекова. Писмени отговори от министър Николай Найденов на въпрос от народния представител Стефан Сабрутев, на въпрос от народния представител Стою Стоев и на въпрос от народните представители Цветомир Цветанов и Лилия Димитрова. Писмен отговор от министър Пламен Абровски на въпрос от народния представител Георги Николаев Георгиев. Писмени отговори от министър Росица Карамфилова Благова на въпрос от народния представител Георги Николаев Георгиев, на въпрос от народния представител Димитър Найденов, на въпрос от народния представител Татяна Султанова Сивева и на въпрос от народния представител Тефик Парафитов. И последно, писмен отговор от министър-председателя Румен Радев на въпрос от народния представител Стела Николова. Сега преминаваме към парламентарния контрол към министъра на вътрешните работи. Първият въпрос е от народния представител Георги Николаев Георгиев относно инцидент в кариера за инертни материали край село Лозен, община Септември. Заповядайте, господин Георгиев, имате думата.
0: Благодаря, господин председател. Господин министър, на 2 юли медиите съобщиха за инцидент в кариера до село Лозен, община Септември, при който багер е пропаднал в изкопан ров пълен с вода, а оператора на машината, за съжаление, се отдави. Появи се информация, че работника е бил нощна смяна, а сигнала за инцидента е получен чак на другия ден. Това забавяне поставя редица въпроси относно възможни извършени престъпления на място. Предвид изложеното, и моля да отговорите, кой стопанисва този обект и има ли данни за престъпления, както и дали са правени опити за прикриване на информация и следи на съответния обект. Благодаря.
3: Благодаря и господин Георгиев. Господин министър, имате думата за отговор.
5: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, в отговор на вашия въпрос искам да ви запозная със следната информация. На 2 юли 2026 година около 19 часа в районна служба пожарна безопасност и защита на населението Септември е постъпил сигнал от община Септември относно възникнал инцидент в кариера за инертни материали, находяща се край село Лозен. Съгласно получената информация при извършване на изкопни дейности на обекта, багер е попаднал във водоем, в резултат на което е пострадал работник, извършвал трудова дейност на място към момента на инцидента. Незабавно след получаване на сигнала към мястото на инцидента са насочени и изпратени екипи на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Септември, както и полицейски служители от районно управление Септември и областна дирекция на МВР Пазарджик, с цел овладяване на ситуацията и извършване на необходимите първоначални действия. Районът на местопроизшествието е бил своевременно обезпечен от компетентните органи, а окръжна прокуратура Пазарджик е надлежно уведомена за случилото се в съответствие с установения за това ред. Във връзка с настъпили инцидент е образувано следствено дело, водено по описа на окръжен следствен отдел Пазарджик, както е образувано ЗМ по описа на районно управление Септември за престъпление по член 123 алинея 1 от наказателния кодекс във връзка с настъпилата смърт на работника. Към настоящия момент по образуваното дело продължават да се извършват процесуално следствени действия, като цялостният процес се осъществява под прякото ръководство и надзор на окръжна прокуратура Пазарджик. По отношение на конкретно поставените от вас въпроси относно евентуални престъпления и възможни опити за прикриване на информация или следи на обекта, следва да се отбележи, че тези обстоятелства подлежат на изясняване именно в рамките на воденото досъдебно производство и не могат да бъдат коментирани извън неговите процесуални рамки, както знаете. Впрочем, информация може да се поиска по съответния ред от наблюдаващата прокуратура, а именно окръжна прокуратура Пазарджик, която наблюдава досъдебното производство и с разрешение на наблюдаващия прокурор. Исканата от вас информация може да се получи. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, имате възможност за реплика. Заповядайте.
0: Благодаря ми, господин министър, за тази информация. Както очаквах, няма да получим много детайли, тъй като се води следствие и е логично това, което ми казахте. Само да вметна към всичко това, което има като информация в публична информация, да ви насоча вниманието и към няколко други проблема. Проблеми, които, тъй като аз отнесах въпроси към Министерството на енергетиката и на околната среда, и трябва да имате предвид в самото разследване на случая, че първо там няма концесия в тази кариера и най-вероятно са се извършвали незаконни действия. Тоест, кой е изпратил този човек да извършва тази дейност, да работи в кариерата, той носи отговорност и за това, че този, който го е изпратил, носи отговорност и за това, че няма разрешение да добива материали в тази кариера. Това ми е отговорно Министерството на енергетиката към въпрос към тях. Така че там са се извършвали със сигурност незаконни действия. Също така, към мой въпрос към Министерството на околната среда и водите се оказва, че там също са се депонирали във времето и отпадъци в тази кариера, в места и то в големи площи на тази кариера. Така че не стига, че нямат право да извършват изкупни действия и няма концесия, ами отгоре на това е много вероятно и да се депонират и отпадъци на някои от местата в тази кариера. Така че насочвам вашето внимание, разследването трябва да продължи и не само във връзка с инцидента на този човек и загиналия човек на местото, за съжаление, което се е случило, но трябва да гледате по-мащабно и да се вземат мерки в тази посока, защото се извършват със сигурност незаконни действия на този обект.
3: Благодаря. Благодаря ви. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
5: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, както казах преди малко, при образувано досъдебно производство, компетенциите по неговото ръководене са в случая на компетентната прокуратура, окръжна прокуратура Пазарджик. Информацията, с която сте се здобили, според мен е правилно да бъде насочена към окръжна прокуратура Пазарджик по следственото дело, което се води. И оттам нататък това, което мога да поема като ангажимент, е да следим доколкото е възможно работата на прокуратурата и резултата от нейната работа, но ние нямаме преки компетенции по воденето на наказателното производство, нито може да насочваме неговия ход, така че може да се обърнете още веднъж, ще кажа, за допълнителна информация към окръжна прокуратура Пазарджик. Добре е прокуратурата също да даде прозрачност и яснота по действията си по случаи с особен обществен интерес, какъвто безспорно е този. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Преди да дам думата за следващия въпрос, уважаеми народни представители, да ви съобщя, че току-що постъпи писмо от външния министър Веслава Петрова. Поради неотложен ангажимент не може да участва в днешния парламентарен контрол. Това за информация на колегите, които имат въпроси към нея. Благодаря ви. Следващия въпрос към вътрешния министър е от народния представител Любен Иванов относно контрола върху претоварването на тежкотоварните превозни средства и изследването на влиянието му върху настъпването и тежестта на пътно-транспортните произшествия. Господин Иванов, имате думата.
6: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър. В последните месеци настъпиха поредица тежки инциденти на пътя със смъртни случаи. Част от тях са тази на катастрофата на автомагистрала Хемус през май, на Мало Бучино през юни, на пътя Скравена Ботевград, а преди дни на изхода на град Видин. Общото между тези катастрофи е, че в тях участват тежкотоварни камиони. В повечето случаи говорим за неправилно изпреварване, за висока скорост като причини за катастрофата. Много по-малко така се поставя на акцента върху възможността да са претоварени и това да е причината за катастрофата. Всъщност, вие знаете, че претоварването увеличава спирачния път, а понякога и води до деформация на ходовата част на автомобила, която възпрепятства движението на тежкотоварния автомобил. Въпросът ми към вас е дали Министерство на вътрешните работи извършва проверки дали при тежки пътно-транспортни произшествия претоварването е причина за катастрофите и естествено направен ли е анализ доколко от претоварването е било причина за катастрофите през 2025 и след тази година 2026.
3: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, в отговор на въпроса ви ви информирам за следното. Разследващите органи на Министерството на вътрешните работи и досъдебното производство задължително изследват дали товарното превозно средство е било претоварено, когато това има отношение към причините за тежко пътно-транспортно происшествие. При разследване на тежки инциденти са загинали или ранени се образува досъдебно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс, като се възлага извършването на автотехническа експертиза. Претоварването пряко влияе върху правната и техническа оценка на пътно-транспортното происшествие, което включва няколко компонента. Динамика на спирачния път, претоварения товарен автомобил има значително по-дълъг спирачен път и намалена ефективност на спирачната система. Устойчивост и управляемост. Претоварването променя центъра на тежестта, което може да доведе до преобръщане, поднасене или закъснение в реакцията на кормилната уредба. Техническа неисправност. Претоварването може да предизвика спукване на гума, счупване на ресор, ос или спирачен мъркуч непосредствено преди сблъсък. Претоварването на товарните превозни средства се анализира изключително подробно като пряка причина или като утежняващ фактор за настъпването и последиците от тежки инциденти. Относно контрола върху претоварването на тежкотоварните превозни средства, следва да се отбележи, че съгласно член 167а, алинея 3 от Закона за движение по пътищата, Електронната система за събиране на пътни такси по член 10, алинея 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко от установените нарушения по член 177, алинея 3 от този закон и член 53, алинея 1, точка 2 от Закона за пътищата, към които автоматично се прилагат данни от измервания на масата и натоварването на ост на пътните средства в случаите по член 177, алинея 3, точка 1 от този закон. Докладите заедно с приложените към тях данни от измервания за масата и натоварването на ост на пътното превозно средство, статични изображения във вид на снимков материал или динамични изображения, това са видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, неговата маса и натоварване. На ОС датата и часа на мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа и местонахождението на техническото средство, което е част от системата. Агенция Пътна инфраструктура чрез електронната система за събиране на пътни такси осъществява контрол, като се проверяват създадените записи по, алинея 3 на член 167А от Закона за движение по пътищата и на тяхна основа се съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на член 189Ж от същия закон. В заключение мога да кажа, че извън автоматизирания контрол чрез електронната система за събиране на пътни такси, органите на Министерството на вътрешните работи провеждат и целенасочени специализирани полицейски операции в тази връзка. Като пример за такава операция мога да посоча проведената на 17 и 18 юли 2026 година на територията на областната дирекция на МВР Монтана с участието на служители на отдел Пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция и областната дирекция на МВР Монтана. Информирам ви, че разработваме и методика, която при разследване на тежки пътно-транспортни произшествия да се заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон и да се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство с всички технически средства, с които разполага Министерството на вътрешните работи. Те вече са значителни, така че позволяват изследване на много обстоятелства, които са релевантни към настъпването на пътно-транспортно произшествие. Амбицията ни е съвсем скоро тази методика да бъде завършена, да бъде прилагана. И това ще обезпечи изключително подробен доказателствен материал при огледа, който в последствие да служи и за съответните експертизи, които са решаващи по този род дела. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Иванов, имате възможност за реплика, заповядайте, имате думата.
6: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Целта на този въпрос е всъщност да акцентира върху този проблем с претоварването като причина за катастрофите, които се случват с тежкотоварни превозни средства. Но всъщност това, което мен ме притеснява, че според министъра на транспорта имаме в България само 8 действащи кантара за измерване на тежестта, което не мисля, че е достатъчно, а контрола от инспекцията, от автомобилната инспекция се осъществява само по документи. Това под само себе си, може би, ще възпрепятства органите на досъдебното производство и частност МВР да извършат пълен анализ на причините за ПТП-тата с участието на тежкотоварни камиони. Така че смятам, че трябва да се изработи методика и да се увеличат възможностите за измерване на тежестта на камионите, за да може наистина да се спре претоварването като причина за ПТП-тата.
3: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте за дуплика.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, констатацията ви е напълно правилна. Има много повече такива кантари, предвидени в тол системата, които, за съжаление, не са реализирани и не работят. защо не са реализирани и не работят. Резонно е да поставите въпрос към предходните кабинети, управлявали България, защото проблема е изключително сериозен и има много аспекти и само един от аспектите на този проблем е пътната безопасност. Тъй като идентифицирахме проблема своевременно, е създадена междуведомствена работна група под ръководството на министъра на транспорта. Предприемат се всякакви мерки, както по изпълнението на тези липсващи кантари, така и организационни мерки, които да подобрят капацитета на ДАИ и възможността да се осъществява контрол върху товарните превози. А както предполагам, знаете, Министерството на вътрешните работи системно извършва проверки, целенасочени на товарните превозни средства, за да се обезпечи тяхната техническа изправност, така че тези дефицити са констатирани и активно се работи по тяхното отстраняване, за да намалим пътните инциденти, дължащи се на претоварване, и да запазим пътната мрежа съответно, което е в друг ресор, разбира се, от претоварените пътни превозни средства. Благодаря ви.
7: Благодаря. Следващия въпрос е от народния представител Анна Бодакова относно действията на МВР и на ГДБОП за неутрализиране на онлайн платформи и техни реклами в социалните мрежи, търгуващи с синтетични канабиноидни и аналогови вещества. Заповядайте, имате думата да зададете вашия въпрос.
8: Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Получих сигнал, че в социалната мрежа Facebook се наблюдава масирана и таргетирана рекламна кампания на онлайн магазин, предлагащ за свободна поръчка и доставка до адреси в България вейп, устройства, пълнители и хранителни продукти, желирани бомбони, съдържащи психоактивни субстанции като HHC, THCP и други техни аналогични модификации. Тези продукти са лесно достъпни за деца и непълнолетни, не се изисква удостоверяване на възрастта на потребителя за поръчка, а употребата на подобни неколаборирани съединения крие сериозен риск от тежки интоксикации и увреждания за здравето им. Във връзка с зачестяващите случаи на разпространение на нови психоактивни вещества по интернет, поставям следният въпрос. Какви конкретни оперативни, специализирани и технически мерки предприема Министерството на вътрешните работи, включително чрез ГДБОП, за идентифициране, блокиране и пресичане на дейността на подобни онлайн платформи, разпространяващи синтетични канабиноиди на територията на страната, както и за премахване на техните рекламни кампании? Благодаря ви много.
7: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бодакова, мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за идентифициране, блокиране и пресичане на дейността на онлайн платформи, разпространяващи синтетични канабиноиди, са изцяло в съответствие с разпоредбите на приложимото национално и европейско законодателство и са част от цялостната политика на ведомството за борба с незаконния трафик, производство и разпространение на наркотични вещества. Прилагат се всички законоустановени оперативно-издирвателни способи и компютърно-разузнавателни мероприятия за противодействие на дейността на организирани престъпни групи или на отделни лица, осъществяващи търговска дейност, са забранени от закона вещества, включително в интернет. Тук е мястото да подчертая, че от началото на 2025 година в изпълнение на решение, прието от 51-то Народно събрание, от Министерството на вътрешните работи са предприяти необходимите мерки и действия за предотвратяване и противодействие на рекламата, предлагането и продажбата на диазотен оксид, по-известен като райски газ, и на продукти, съдържащи наркотични вещества, прекурсори или техни аналози. След тези мерки са 24-часов мониторинг на интернет пространството и поддържане на списък на всички сайтове, които рекламират, предлагат или продават такива продукти. Също така е активизирана дейността по превенция и противодействие на престъпленията с наркотици, като се изпълнява оперативен анализ за действия с акцент върху подрастващото поколение. По тази линия се провеждат регулярно превантивни информационни кампании и специализирани полицейски операции, като в момента разработваме и цялостна стратегия, която включва от превенцията до мерки, които касаят вече наркозависими. Създава се и междуведомствена работна група в тази връзка, която включва представители на много министерства и на всички компетентни агенции и държавни органи. Същевременно ежегодно се извършва проверка на информация, постъпваща от различни източници, включително сигнали на граждани, държавни институции и международни партньорски служби. Тук трябва да подчертая, че тези сигнали се засилват все повече и повече, стават по-качествени, съдържат повече информация и не позволяват да работим много по-активно по този род престъпления. В резултат на изброените действия през 2025 година е преустановена дейността на 9 сайта, като в началото на тази година още 2 сайта, свързани с незаконно предлагане на синтетични канабиноидни или техни аналози. Предвид популярността на устройствата за пушене тип вейп и особено разпространението им сред децата и подрастващите, обстоятелството, че съдържанието на тези устройства често е неизвестно и съдържат опасни вещества, много от тях, сме предприели активни действия по установяване

0: наркотични вещества, техни аналози или други психоактивни вещества, компетентните структури на МВР своевременно предприемат действия. Противодействието на наркоразпространението и на наркотрафика са акценти в нашата дейност. Акцент е и превенцията по отношение на подрастващите, така че с особено внимание следим тези процеси, включително и процесите по разпространение на наркотични вещества чрез използване на онлайн комуникация или чрез използване на различни други мрежи за комуникация. Всъщност, доста се е променила средата в това отношение. Голяма част от разпространението на наркотични вещества тече по този начин. Това е в фокуса на нашето внимание и акцент, нашата дейност. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Не желаете реплика? Господин министър, благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на културата Евтим Милошев. Първият въпрос е от народния представител Ивелин Първанов относно Бобевската къща, паметник на културата в град Тетевен. Господин Първанов, имате думата, заповядайте.

0: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, паметта на нацията си крепи на нейното културно наследство. Трудно е да бъде възпитавано младото поколение в почет към отечеството, ако материалните спомени от миналото се рушат и изчезват. Един от символите на град Тетевен е Бобевската къща. Тя е една от двете сгради, оцелели след опожаряването на града при кърджалийските набези. По-късно през 1852 година тя е преустроена и придобива този вид, с който е останала до наши дни. Бобевската къща е паметник на културата с национално значение, но архитектурната особеност на характерния тип къща за Тетевен днес не може да се види. Предизвикателствата на времето изправиха пред разруха този забележителен паметник на културата. Формално по неговото възстановяване и реставрация е започната работа, но пред очите на тетевенските граждани стои от седмици, а вече и от месеци, една застинала картина. Бобевската къща изглежда като военен рубеж от гореща точка. Ремонтно-възстановителните работи са спрели и културният паметник сега стърчи като символ на разрухата. В фотографиите, които приложих към въпроса, предполагам сте се запознали. Сте видели нейното състояние. Изхождайки от гореизложеното, моят въпрос е до кога ще продължи реставрацията на Бобевската къща и отпуснати ли са всички предвидени за целта средства? Ако са на лице, то какво е наложило спирането на работата по възстановяването й? Искам да уточня, че този въпрос беше зададен преди 8 месеца и на вашия предшественик. Благодаря.
1: Благодаря, господин Първанов. Господин министър, имате думата, заповядайте.
2: Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, Министерството на културата оказва финансова подкрепа за опазване на материалното културно наследство и консервационно-реставрационните дейности, свързани с недвижимите културни ценности, чрез програма «Опазване на недвижимото културно наследство». Във връзка с проведената през 2024 година редовна сесия по програмата е сключен договор номер RD1105 от 28.10.2024 година за извършване на дейности по консервация, реставрация и адаптация на Бобевска къща, находяща се на улица Иван Вазов номер 83, град Тетевен, както вие коректно отбелязахте, както и за упражняване на авторски надзор върху изпълнението им. Дейностите са насочени към укрепване на движимата културна ценност и ремонт на покривната и конструкция и се изпълнява съгласно инвестиционен проект, съгласуван със становище на Министерството на културата с изходящ номер СТ-84-546 от 5 юни 2023 година. Както и съобразно количествено-стойностната сметка, представляваща неразделна част от договора. Следва да се отбележи, че Бобевска къща е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория национално значение. През февруари 25-та година с постановление на Министерския съвет е извършено авансово

0: плащане в размер на 70% от стойността на договора, възлизащо на 207 851 лева и 53 стотинки след приключване на дейностите по договора и приемане на окончателния отчет, ще бъде изплатен остатъкът от 30% в размер на 45 545 евро и 49 цента. Проведени са срещи през април и август месец 25-та година между експерти от дирекция културно наследство, музеи и изобразителни изкуства, отдел недвижимо културно наследство на Министерството на културата и собственика на къщата и неговия адвокат, който го представлява. Дадени са консултации и отговори на възникнали въпроси, свързани с реализацията на проекта за реставрация, консервация и адаптация на Бобевска къща. По телефона също са проведени разговори и консултации. През септември месец 25-та година е инициирано навременно удължаване на срока на изпълнение на дейността по договора с включване на допълнително споразумение с номер РД-110548 от 26 септември 25-та година с цел качествено довършване на възстановяването на културната ценност в рамките на една календарна година до края на октомври 26-та година. В заключение желая да ви уведомя, че служителите на отдел недвижимо културно наследство в Министерството на културата поддържат постоянна комуникация с собственика на сградата по електронна поща и регулярно получават информация за напредъка по изпълнението на договора. Мога само да добавя, че аз не съм запознат, не съм посещавал Бобевска къща. Мога да ви кажа, че фокусирахте вниманието ми и включително с фотографиите, които ги притежавам. От тук насетне остава да се осъществи наистина този контрол, за който и вие апелирате, който е необходим, за да се довърши реставрацията на тази тъй емблематична, знакова и къща с статут от национално значение. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър.
2: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем обзора на новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Жалби срещу новоприятия държавен бюджет и срещу план сметката на НОИ бяха внесени в Конституционния съд. Определени бяха правилата, по които ще бъдат избирани нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. И още в бюлетина, опозицията критикува правителството за начина, по който е реагирало на предупреждението от Иран, отправени заради разполагането на американски самолети в България. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас буди неясноти. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план сметка, оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. С подробностите на пряката линия е репортерът ни Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявката си веднага след обнародване на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, който ни задължава да планираме дефицит до 3%. Владислав Горанов.
2: Така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Четири са общо, най-общо основанията на Продължаваме промяната да атакува с две жалби в Конституционния съд. На първо място, обвързването на магистратските заплати с депутатските. Според тях това е директно нарушение на Конституцията, защото поставя всички магистрати под политическо влияние. Второ, суспендиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Трето, закона за здравето, където е влязал, без да е влязал в сила административен акт, може да се преразглеждат обезщетенията по ТЕЛК. И последно, промяната в кодекса по труда, която влиза в сила от 27 година. Там проблемът според тях е, че има празноти, как ще се изчислява стажа за пенсиониране и при това става дума за месеци и години. Отбеляза Стоил Стоев, който не скри разочарованието си, че техните бивши коалиционни партньори от Демократична България не са ги подкрепили с подписи. Чуйте.
3: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни. Реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че неща, които не зависят бюджета от тях, се променят с бюджета през преходни и заключителни разпоредби, без никаква мотивираност и без обществено обсъждане по ключови за обществото ни теми.
1: Ако Конституционният съд, макар и по-късно в годината, постанови, приеме възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящия приет редовен бюджет. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание одобри правилата, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. С подробностите репортерът Даниел Инков.
4: Проектът регламентира публикуването на всички документи на кандидатите, включително биографии, мотиви за номинации, декларации и документи, удостоверяващи професионалният им опит. Предвижда се възможност граждански организации, професионални сдружения и академичната общност да предоставят становища и информация за кандидатите. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще се извършва с мнозинство от 2/3 от народните представители, което изисква подкрепата на поне 160 депутати. По време на дебата депутатът от Демократична България Атанас Славов оцени правилата като добри и посочи, че част от гаранциите за общественото участие и проверките на кандидатите е трябвало да бъдат разписани в Закона за съдебната власт.
5: Добрите новини, това, че ще има мнозинство, включително конституционно мнозинство за реформа в този парламент.
4: Велислав Велишков от Продължаваме промяната заяви, че неговата парламентарна група подкрепя процедурните правила, тъй като те следват разпоредбите на закона, но критиката остана към забавянето на самата процедура.
6: Моето голямо предупреждение. Ще има опит цялата професионална квота да бъде излъчена от досегашното статукво в съдебната власт.
4: Председателят на правната комисия, професор Янка Тянкова, заяви, че няма основание да се твърди, че парламентът е забавил процедурата и призова да не се манипулира.
7: И по отношение на това, че видите ли, ние сме направили сроковете така с забавянето си, че това да изтече във ваканцията, представете си обратния случай. Бяхме ги приели тези правила възможно най-рано, тогава срок. Със същинската номинация щяха да почнат да текат началото на август. И пак нямаше да е добре.
4: Изборът на нов Висш съдебен съвет е превърнат в заложник на президентските избори заради политически договорки, са убедени от Възраждане. Цончо Ганев.
8: Това е причината ние да не одобряваме тези правила.
4: За новините Даниел Инков.
0: Днешното пленарно заседание на Народното събрание е последното преди лятната ваканция на депутатите, която ще продължи до 23 август. Политическа равносметка за първите три месеца работа на парламента направи председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Той заяви, че са приети всички необходими законодателни промени за изпълнение на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, включително антикорупционни мерки, сред които Витанов посочи създаването на нова антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Като успех, Петър Витанов изтъкна и промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничението за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз.
9: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България.
0: Каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Петър Витанов. От групата на Демократична България отправиха критики към управлението. В декларация формацията призова за оставка на вицепремиера Иво Христов и изрази очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти. Това посочи от името на парламентарната група на Демократична България депутатът Надежда Йорданова.
10: Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения.
0: Заяви депутатът Надежда Йорданова от името на парламентарната група на Демократична България. Оставка на министъра на външните работи Велислава Петрова поиска лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов. Той настоя и да бъде свикан съветът по сигурността към правителството след вчерашното изявление на иранския външен министър, свързано с разполагането на американски военни самолети и техника на авиобазата Безмер край Ямбол.
11: Тъй като ситуацията наистина е сериозна. И ако трябва след това да се излезе с общо изявление към българските граждани, защото видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: Заяви Костадин Костадинов. Критики към действията на българската дипломация отправиха и от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В декларация депутатът Даниел Митов заяви, че България най-напред е трябвало да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Техеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктура. По думите на Митов, вместо това външният министър Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация е започнал с уверение за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерение от българска територия да бъдат извършвани преки военни действия срещу Иран.
12: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща. Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
0: Заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. И още една новина от Народното събрание. Първият тур на президентските избори ще се проведе на 25 октомври. Това реши парламентът. Дебатите преминаха на фона на критики от страна на Обединение Демократична България. Депутатът от неговата група Йордан Иванов посочи, че евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините организират празнични събития.
13: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: От името на вносителите на предложението Прогресивна България, Петър Витанов отвърна, че датата не е наложена едностранно, а е обсъдена на председателския съвет с участието на парламентарните групи. Витанов подчерта, че представител на Обединение Демократична България предварително е изразил съгласие с предложената дата.
9: Смисълът на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем тогава, когато времето е удачно. Аз знам аргументите, че има и частичен местен вод. Още по-добре в две общини, в няколко малки населени места. Още по-добре, за да може, докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Посочи председателят на парламентарната група на управляващата Прогресивна България Петър Витанов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното от Делян Пеевски имущество и доходи и фактическия му начин на живот. В сигнала са посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи. От пресцентъра на МВР обясняват, че Демерджиев е изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира. Според министър Демерджиев, за последните години народният представител Делян Пеевски многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Има данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена на 500 евро, пише още в сигнала, подаден до Сметната палата от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското радикално движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. За обявеното от Тръмп и за първите реакции, които то предизвика, подробностите от редактора Георги Петровски.
14: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. За новините Георги Петровски.
0: Засилва се мигрантската вълна към испанския анклав в Северна Африка – Селта. За последните дни там са успели да влязат над 40 000 души. Към момента има информация за 19 загинали при опит да достигнат испанската територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробности.
15: Испания е изправена пред най-голямата миграционна криза за последните 5 години. Броят на влезлите в Селта мигранти надвишава многократно 10 000 души, пристигнали в автономния град през 2021 година. Тази сутрин анклавът с постоянно население от 83 000 души осъмна с стотици млади мигранти, спящи по улиците. Градът се е превърнал в импровизиран приют, докато потокът от хора, пресичащи границата от към Марокко, продължава. На този фон испанското издание El País съобщава, че значителен брой млади хора се завръщат в Марокко, като броят им расте с всеки изминал час. Други техни сънародници обаче продължават да пристигат в Селта. Испанското правителство изпрати армията в помощ на гражданската гвардия, за да се опита да ограничи наплива от хора. Междувременно властите в Мелия, другия испански отвъдморски анклав, съобщиха, че през изминалата нощ от Марокко са влезли между 300 и 400 души. На този фон френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви, че граничният контрол с Испания ще бъде засилен. Той допълни, че поддържа връзка с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка за ситуацията и отхвърли възможността Франция да последва примера на италианските власти, които заявиха, че обмислят временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради силни ветрове беше спряно движението на фериботи в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
16: Затвориха пристанищата Рафина и Лаврио поради силни ветрове в Егейско море. Не се допуска движение на фериботи от тези портове. Анулираха пътуванията на стотици туристи, които чакат на пристанищата. От Пирея се движат само част от фериботите. Пожара на остров Крит не е овладян, съобщават огнеборците, които участват в гасенето. Евакуираните туристи днес остават в спортни зали. На остров Парус проблема е, че силният вятър разпалва нови огнища и огъня променя посоката си. Нов пожар избухна на полуостров Пелопонес в област Ахая. Там евакуираха три туристически района. Властите предупреждават за внимание също на Халкидики и областта на Александрополис. От Гърция, Катя Пеева.
0: И в Турция продължават да се борят с десетки пожари, бушуващи в туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. С подробностите редакторът Мария Петрова.
17: Властите в Виолета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има петима ранени. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Турска част на телевизия обаче съобщи, че силни ветрове са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 км от Айбалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи. За новините Мария Петрова.
0: Отново у нас, при Русе е отчетено най-ниското ниво на река Дунав от 86 години насам. Минус 88 см, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Наложени са ограничения за плавателните съдове, но корабоплаването по българския участък на Дунав не е спряно. Заседнали плавателни съдове има при Сомовит, Белене и остров Албина. Все още не е изтеглен и круизният кораб, който заседна в района на Гомотарци, Видинско. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
18: Добър ден! Кристен Радоканова ще стартира на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам от 10 до 16 август. Участието и на Еврошампионата следва спечелените от нея шампионска титла в бягането на 200 метра и бронзов медал на 100 метра на националния ни шампионат. Това съобщи треньорът и майка на състезателката Златка Радоканова. Отново да припомня, футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен при жребия в финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу АПЛ Тел Авив в реванша от втория кръг и с общ резултат 4-2 за израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2-0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1 в третия кръг е Андерлехт. А до вечера предстоят първите два матча от третия кръг в Първа футболна лига. От 19 часа Славия, Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Локомотив Пловдив се подсили с трети нов футболист през това лято, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за две години, а за последно Бритов игра в португалския третодивизионен Паредеш. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия. Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата и с руския флаг. До момента руските боксьори участваха като неутрални атлети. Накрая една тъжна вест. На 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е шесткратен шампион на страната си и три пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
0: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме данни за времето и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
19: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 30 на места в Северна България и крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 12, на Мургаш и в местността Рожен е 18 градуса. Ветровито е по Южното Черноморие, скоростта на вятъра там е 8-10 метра в секунда. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще бъде слънчево, там вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините времето ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Днес ограничението ще е в интервала между 16 и 23 часа. В неделя, 2 август, ще е съответно 15.30 до 22 часа. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата с се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При път 1-1 област Видин, движението Видин-Монтана в участъка от километър 3 до 73 се осъществява поетапно в една лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира с пътни знаци и бализи. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка, всяко разсейване е реална предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. С решение на Народното събрание, президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният втори тур ще бъде на 1 ноември. Две отделни жалби срещу новоприетия бюджет бяха внесени в Конституционния съд. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата жалба е от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка, оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Над 40 000 души вече са успели да проникнат в испанския северноафрикански анклав Селта. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 31 и 36 градуса, а по Черноморието, заради източния вятър, между 25 и 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И към парламента и продължаващия петъчен парламентарен контрол. Министрът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на три въпроса на депутати. Първи въпрос задава Иво Цанев, който е за държавната политика за социално-икономическото подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите у нас. Нека да чуем този въпрос.
2: Свързани с отбраната на страната стои остро пред нашето общество. Наскоро присъствах на провелия се конгрес на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и бяха изнесени силно тревожни данни за жизненото равнище на тези хора. Към началото на 26-та година, т.е. от началото на тази година, техните пенсии са в доста нисък размер, около между 196 и 255 евро, зависимост от процента на увреждане. И всъщност основният проблем, който стои пред тях, е, че базата, на която се изчисляват, е социалната пенсия за старост и несправедливо попадат в категорията пенсии от нетрудови доходи. Размерите на военноинвалидните пенсии продължават да бъдат обвързани с тази социална пенсия за старост, вместо, например, с линията за бедност или минималната работна заплата в армията или изцяло в страната. Те са около 3000 души, около 1700 са военноинвалидите, около 1400 са военнопострадалите и всъщност остават с много, много ниски доходи в своя живот. И в тази връзка бих искал да задам конкретно въпроса. Предвижда ли Министерство на отбраната, господин министър, съвместни стъпки с Министерство на труда и социалната политика за изменение на Кодекса за социално осигуряване с цел преизчисляване на пенсиите за военна инвалидност на база на по-справедлив и актуален икономически показател? Благодаря ви. Извинявам се за...
3: Благодаря, господин Цанев. Господин министър, заповядайте, имате възможност да отговорите.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Цанев, първо да благодаря за въпроса. Той е наистина актуален и така подига една изключително важна тема, за което още веднъж искам да изкажа моята благодарност. По отношение на поставения от вас въпрос, следва си има предвид, че действащата уредба за пенсии за военна инвалидност се съдържа в Кодекса за социално осигуряване, като евентуални промени в механизма за определяне на техния размер, включително възможността за обвързването им с линията на бедност, са от компетентността на Министерството на труда и социалната политика и съответно искат законодателни изменения, финансова обосновка и оценка на въздействието. След постъпилото отворено писмо, определено като пътна карта от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, с предложение за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Министерството на отбраната е инициирало процес на съгласуване. Необходимо е да бъде отбелязано, че получените от институциите предложения ще бъдат подробно разгледани и анализирани, което ще определи предприемателно последващи действия. Бих искал да информира народните представители, че предложенията на Съюза обхващат широк кръг от въпроси, като участие на представители от Съюза в работни групи, допълване с данни на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, разширяване на обхвата на медицинска, дентална и психологическа помощ, поемане на разходи за отдих, профилактика, рехабилитация, разширяване на право на пътуване, увеличаване на целева помощ на телефонни услуги, предоставяне на предимство при ползване на социални услуги, въвеждане на допълнителни помощи, социални придобивки и, разбира се, доста още други неща. Предвид комплексността на предложението на Съюза, считам, че е необходимо намирането на балансиран подход, а именно да се балансира между интересите и на други категории лица, ползващи се с права и мерки за социална подкрепа съгласно действащото законодателство. Недопускане на предпоставки за дискриминация и социална справедливост между различните групи от български граждани. Разбира се, принципите на социална справедливост и устойчивост трябва да бъдат и устойчивост на публичните финанси трябва да бъдат спазени. Следва да бъдат прецизирани данните относно очаквания брой правоимащи лица. По данни от НОИ, това, което ми е подадено като информация, са 1234 човека. Уважаеми господин Цанев, Министерството на отбраната последователно работи за подобряване на социалната и здравната защита на военноинвалидите и военнопострадалите, като отчита техния специфичен принос и обществено значение. Същевременно счита, че разглеждането и реализирането на предложения за законодателни изменения следва да бъдат съобразени с резултати от междуведомственото съгласуване, което все още очакваме да получим. В случай, че в резултат на проведените обсъждания бъдат предприети действия за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, Министерството на отбраната ще участва в процеса в рамките на своята компетентност и ще подкрепи необходимите законодателни промени. Впрочем, идвам тук в залата за парламентарен контрол след среща с Съюза на офицерите и сержантите от запаса, така че ние поддържаме непрекъсна връзка с военно-патриотичните съюзи и считаме, че това е наша отговорност. Още повече, че всеки един от тези съюзи имат необходимата компетенция, познания, знания, които ние можем и трябва да използваме и напред при решаване на проблемите в отношение на политиките в отбраната. Благодаря.
3: Благодаря и министър Стоянов. Господин Цанев, желаете реплика, заповядайте, имате думата.
2: Разбира се, благодаря, господин министър. Отговора на въпроса ви беше стъпка към това, което и ние държим и искаме да стане. А именно, на първо място, много е важно в рамките на компетенциите ви, съгласно закона за военно-инвалидите и военно-пострадалите, в рамките на Координационния съвет, който вие оглавявате там. Там присъстват всички тези министерства с представители. Много ясно и точно да им кажете, че трябва да отвържете, да извадите тези пенсии от категорията нетрудови доходи. Това е най-голямата обида за военно пострадалите и военнослужащите, защото няма как те да получават пенсии на база нетрудови доходи, при условие, че те самите са инвалиди в някаква степен или военно пострадали след изпълнение на дълга си към родината и към страната ни, най-общо казано. В този смисъл това е първото, което ще държим ние да се направи. Дори като термин да се измисли друг термин, но не може да стои такъв термин. На второ място, разбира се, по отношение на размерите и по отношение на това с коя точно заплата да бъде вързан или минимална сума, това е друга тема. Наистина това е въпрос на бюджетиране, което е на заден план. Но това е първата важна тема. И второто, което е важно да се каже с оглед на това, което се случи вчера, наистина, да, нашата парламентарна група подпомогна събирането на пари на малката Анастасия, но наистина изглежда много грозно от медиите, от това, което се излъчи вчера в обществото ни. Една пренебрежимо малка сума от 7000 евро или колко беше за лечението на малката Анастасия, да бъде чрез вас, Министерството, да бъде призвано да се събира тази сума. За нас е важно да се намери механизъм и в рамките на в момента на разговорите, които ви предстоят, намерете механизъм да не се чака първо лечение и след това вие да осребрявате фактури. Това е абсурдно и този казус, който вчера се случи, показва още веднъж, че ние имаме много работа по темата най-общо казано, социалните права на гражданите и конкретно на военно пострадалите, на военно инвалидите. Затова ви призоваваме и благодаря ви още веднъж за отговора. Ще ви подкрепим във всяко едно ваше действие, което е в тази посока. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Цанев. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
4: Господин Цанев, напълно съм съгласен с вас с първата част на репликата, която правите към мен. Да, така е. Ние ще работим в тази посока. Поемам такъв ангажимент и пред вас. По отношение на втората част, относно случая с бебе Анастасия, това, което мога да кажа, че сега действащата наредба номер 2, определено не е съвършена. Вчера съм разпоредила, вече има работна група, която да промени наредбата. Но мога да ви кажа, че Министерството на отбраната не е стояло безучастно в тази ситуация. Ние сме предоставили временно жилище на семейството, за да може да има къде да бъде настанено. Поели сме разходите за това настаняване. По същия начин сме реагирали с сумата, която трябваше да бъде възстановена. Но разберете, че това не е еднократен акт и на това семейство ще трябва достатъчно много пари. Министерството на отбраната няма как да предостави 300 000 евро, примерно, както тази сума, която е събрана, тъй като процеса за възстановяване на малката Анастасия ще отнеме определено време, определени процедури. Знаем за сумата, реагирали сме, предоставили сме всичко, което е необходимо, но сумата не е достатъчна, която беше описана само като 8700, конкретно, ако трябва да говорим. А продължи по-нататък събирането, защото, пак казвам, процесът е продължителен. Да пожелаем бързо възстановяване на малката Анастасия.
0: Благодаря ви, господин Стоянов. Преминаваме към следващия въпрос, постъпил от народния представител Ивелин Първанов Първанов относно официално заявление на полския заместник министър на отбраната Павел Залевски във връзка с самолетите МиГ-29. Заповядайте, господин Първанов, да развиете своя въпрос.
5: Господин председател, господин министър, в интервю за полската радиостанция Радио Зет на 22 юли тази година заместник министърът на отбраната на Полша Павел Залевски заяви, че самолетите МиГ-29, които първоначално бяха предвидени за бартерно предоставени на Украина, няма да бъдат предадени на воюващата страна. В същото интервю полският заместник министър споменава, че се водят преговори с страна членка на НАТО, която желая да получи полските изтребители МиГ-29. В коментари в полските и украински медии се изказват предположения, че става дума за България. Във връзка с гореизложеното, моят въпрос е: каква цена иска полската страна, за да предаде на България своите самолети МиГ-29 и какъв е срокът за доставката? Благодаря.
0: Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Първанов, изключително ми е приятно да отговарям на вашите въпроси, защото те са еднострични обикновено. Но в случая ще бъда малко по-просторен. Каква е цената, каква цена иска полската страна и какви са сроковете за доставка? Преговори към момента не се водят, поради проста причина, че нямаме отговор от полската страна. Благодаря.
0: Благодаря ви, господин министър. Господин Първанов, желаете ли реплика? Заповядайте.
5: Благодаря, господин министър. За мен ми е истинско удоволствие да разговарям с вас, тъй като проблема по защита на нашето родно небе в случая няма да се облегчава, ще се задълбочава. Разбирате, че с нашите самолети ще имаме все повече и повече проблеми. С F-16, които дойдоха и бяха панацеята за спасението, не са. Сега научаваме, че имате нови преговори за някакви стари таралясници, втора, трета употреба F-16 от други държави, които трябва да вземем. Точно така, таралясници са. Вчера един такъв го свалиха над Украина. Въпросът е, с какво ние ще защитим нашето родно небе. От 2000-та година ГДР, чиято собственост са тези самолети МиГ-29, които в момента се експлоатират от Полша, са предоставени от Германия. Това са модернизираните самолети МиГ-29 на ГДР, които са напълно съвместими с НАТО. Чехия има 24 самолета F-35, придобити. Дълго време на нас ни се обясняваше, че самолетът, тъй наречения F-16 Block 70, е най-модерното и най-съкровенното оръжие, което ще защити нашето небе. Ясно е, че в момента ние не можем да разчитаме на него. Ясно е, че ще трябва нещо да лети горе. Да, преди време, точно така, принципно, скачайки на изток, да викаме да се зъбим на инат, не модернизирахме нашите МиГ-29 в Русия. В момента има начин за разрешаване на проблема, за да спечелим някакво технологично време с надеждата, че може би F-16 ще започне да ни пази след някакви си години. Чисто практично, нищо не ви пречи да продължите преговорите с поляците. Дори по старата традиция, когато трябва да се изтърбушва една машина, за да я използвате за донорска за останалите, спазвайки нашата практика, не само във военновъздушните сили, а и в другите родове войски, нещо трябва да има. Запасни части няма откъде да вземете. Русия няма да ги предостави, нали? Така че ще ви се наложи да преговаряте с някого за нещо. И тогава отговора няма да е едностричен. Да, предстои ви дълъг процес на преговори. Защото родното небе трябва да бъде защитено.
0: Времето ви изтече, господин Първанов. Благодаря. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
4: Сим Първанов, разбирам, че сте абсолютен специалист по отношение на авиационната техника и специално на МиГ-29. Само да ви кажа, че съм бил главен инженер на военновъздушните сили. И познавам и се експлоатира самолета МиГ-29 и го познавам много по-добре от вас. И не е необходимо да ми давате съвети какво да правя по отношение на резервните части, как и по какъв начин се подходи. Тук бяха изречени отново неистини. Първо, Чехия няма нито един F-35. Нито един. Нали? Това трябва да е ясно пред всички. Второто, което е, колко от 14 летящи самолета МиГ-29 са германски? Вие може ли да кажете? Никой не знае, включително и аз не знае. Дали са модернизирани? Самите полски заводи Визел-2 направиха модернизацията на полските самолети. Включително минаха по експлоатация и по техническо състояние. Нищо не ви говори това нещо техническо състояние, но няма значение. Все пак може да се изнасяме лекции от тая трибуна. Не е проблем в това отношение. Хубаво е, когато се задават въпроси, да имат смисъл, а не да се губят, да се губи времето на парламента и на изпълнителната власт.
0: Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Неждет Джевдет Шабан и Джем Яменов относно Терем Хан Крум ЕООД, град Търговище. Заповядайте да представите вашия въпрос.
6: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, военно-ремонтният завод Терем Хан Крум ЕООД, град Търговище, дъщерно дружество на Терем Холдинг ЕАД, се намира в критично финансово, кадрово и структурно състояние. Дългогодишните проблеми доведоха преди месеци до мащабни протести, като протестиращите блокираха ключови пътни артерии, като основните проблеми са разпределени в няколко ключови направления. Първо, финансова криза и невъзможност за плащане на заплати. Хронично безпаричие, като работниците системно не получават трудовите си възнаграждения с месеци. Второ, минимални доходи, като заплатите в завода са близки до минималните за страната. Както стана ясно, те биват бавени, което оставя служителите без средства за покриване на основните битови сметки в определени периоди. Смятаме, че причините са известни и че вие като министър на отбраната ги знаете. Остра липса на поръчки и пазарна изолация. Критичен недостиг на държавни и международни поръчки, пропуснати ползи от международната обстановка. Въпреки регионалните конфликти и нуждата от ремонт на отбранителна техника, заводът не е успял да се интегрира в договори за ремонт на чужда или съюзна техника. Във връзка с горното, моля да отговорите на следния въпрос. Необходима ли е на Министерството на отбраната структура като Терем Хан Крум ЕООД, град Търговище? И при какви промени в статута и дейността си предприятието може да функционира ефективно като търговско дружество, ако е стратегическо и стратегически важно за страната и Министерството на отбраната? Какви конкретни мерки, инвестиции и реформи следва да предприеме принципала за развитието и устойчивото функциониране на предприятието? А ако структурата вече не е необходима, какви са последващите действия, решения и планове за нейното преструктуриране? Благодаря ви за вниманието.
0: Благодаря ви, господин Шабан. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
7: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Шабан, уважаеми господин Яменов. Терем Хан Крум ЕООД, търговско дружество, публично предприятие по смисъл на член 2, алинея 1, точка 2 от закон за публичните предприятия, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от съвета на директорите на Терем Холдинг ЕАД. Дружеството е специализирано в ремонт на бронетанкова и друга колесна техника, които са на въоръжение българската армия, като притежава дългогодишен опит в производство на детали за ремонт и извършване на ремонтни дейности на бронирани машини и танкове. От тази гледна точка Терем Хан Крум ЕООД, град Търговище, е необходима структура за Министерство на отбраната, тъй като е единственото предприятие на територията на Република България, разполагащо с технологичен капацитет, техническа документация, квалифициран персонал и има изградени способности за извършване на основен ремонт и възстановяване на танк Т-72, Т-55 на бойни машини на пехотата 1, БМТ-ЛБ, БТР-60. Дружеството е елемент от системата на отбранително-мобилизационната подготовка и има важно значение за отбраната на страната в мирно и военно време, поради което дружеството е в стратегическа важност както за страната, така и за Министерството на отбраната. Въпреки горното, през последните години в регионален мащаб значително намаля броя на поръчките за ремонт на бронетанкова и друга колесна техника от съветски тип, като същевременно намалява и броят на експлоатираните такива машини в българската армия. Това своя страна води до намаляване на обема на работа в завода, липса на регулярни поръчки, както страна Министерството на отбраната, така и от външни контрагенти. Изложените от вас проблеми са наследени и натрупани с годините, като по-настоящем, както страна Министерството на отбраната, така и от страна на съвета на директорите на Терем Холдинг, съвместно и по-отделно се правят опити за предприемане на редица мерки за тяхното преодоляване. Като конкретни мерки, предприети по отношение на оздравяване на дружеството, биха могли да бъдат посочени следните. Първо, възложил съм на ръководството на холдинга разработен на план за действие за преструктуриране и оптимизация, който следва да бъде предоставен срок до 10 август за одобрение. В плана за преструктуриране следва да бъдат дефинирани конкретни мерки, които да се предприемат във възможно най-кратки срокове за развитие и оздравяване на дружеството, оптимизиране на производствената база и бизнес процесите в него, чрез освобождаване на сграден фонд, продажба на ненужни дълготрайни активи, на материални активи, използване на материални запаси с цел модернизация на машинния парк, обновяване на настоящата инфраструктура и намаляване на разходите. На следващото място, от страна на Министерството на отбраната се водят активни разговори с търговски дружества за сключване на договори с Терем Хан Крум ЕООД за ремонт на техника с цел също запазване способностите на същото и капацитета на дружеството за извършване капитален ремонт на бронетанко и автомобилна техника и търсене възможности за освояване на съвременни натовски образци. Също така, във връзка с актуализацията на политиката за участие на държавата в публичните предприятия, Министерството на отбраната е сезирало Агенцията за публични предприятия и контрол относно възможността за промяна на категоризацията на дружествата от група А1 в група А2. Т.е. с това ще се позволи възлагането на публични функции на предприятията, съответно с допълнително финансиране. Вчера коментирахме механизма СЕФ и като допълнение към отговора ще добавя това, че лично аз съм провел редица срещи с потенциални контрагенти за евентуално сключване на договори по механизма СЕФ за изнасяне на част от производството по механизма в България, т.е. за така нареченото индустриално сътрудничество. Осигурил съм включително и чуждестранни компании, които са посетили вече Хан Крум и чакам от тях обратна връзка за резултат, да видим как и по какъв начин ние можем да спомогнем и да натоварим производствените ремонтните мощности на посоченото предприятие. В заключение обръщам внимание, че преструктурирането обаче на Терем Холдинг ЕООД ще е сложен процес, в който трябва да се реализират различни стъпки за оздравяване и оптимизация на дружеството и за това ще бъде необходимо време. Колегите са посочили между 1-3 години. Аз мисля, че 3 години е прекалено дълъг период, а трябва да се ускорят нещата и може би в най-скоро време ние ще вземем окончателно решение как да продължи преструктурирането на Терем Хан Крум ЕООД Търговище.
0: Благодаря ви, господин министър. Господин Шабан, желаете ли думата за реплика? Заповядайте.

0: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, какво искам да ви кажа? Моите уважения към вас. Вие знаете, че аз съм член на Комисията по отбрана и рядко са такива хора, като вас, във вашето правителство, точният човек на точното място. Но все пак смятам, че отговорът ви не е изчерпателен. И защо обаче? Стана ясно, че военният завод има множество проблеми, като финансова криза, невъзможност за плащане на заплати, системно неполучаване на трудовите възнаграждения, минимални доходи и така нататък. Ние знаем, че вие сте отскоро министър и че няма как с една вълшебна пръчка да решите този проблем. Но проблемът според мен е, че вие нямате конкретен одобрен план за действие. Проблемът според мен е, че вие нямате конкретен одобрен план за действие. Това е държавно предприятие и принципал сте вие. Само накратко, вие можете ли да си представите да останете без заплати няколко месеца? 3, 4 или 5 и така нататък. Ето, за това хората трябва да имат яснота. Какво ги очаква от тук нататък и на база на това да се направят плановете за бъдеще? И предварително се извинявам за думите, но господин министър, тези хора, това не са бушмените хве от Ботсвана, които да се препитават с лов и риболов. Това са български граждани и те имат семейства. Така ли е? Да, така е. И при положение, че ние претендираме, че сме европейска страна. Властта съществува именно за благото на хората. Затова трябва да вникнете в същността на въпроса и да се предприемат спешни мерки за разрешаване на този казус, за начертане на пътна карта за излизане от това положение. Дайте да се стегнем и да решим този проблем веднъж и завинаги. Това искат тези хора. Наистина, това искат тези хора. Тук искам да спомена за ролята на държавата. Нейната основна роля е да бъде сигурна опора, особено в трудни моменти. Господин министър, молбата ни е да не говорим само празни приказки, а наистина да действаме. Отделете време и анализирайте ситуацията. Ние от Движението за права и свободи ще следим развитието на въпроса. Очакваме от вас конкретни резултати в кратки срокове, защото вече няма време за чакане и отлагане. Благодаря ви за вниманието. Това е положението. Още веднъж ви благодаря.
1: Благодаря ви, господин Шабан.

0: го правя в интерес на дружеството. Вие да ми кажете тук, че няма интерес, че няма нищо. Ми мога да ви кажа, че последната заплата, която беше зимата от работниците в Търговище, беше януари месец. Като застъпихме май месец, юни месец проведахме среща с синдикатите. След това проведахме среща с изпълнителния директор и съвета на директорите два пъти. Онзи ден имахме поредната среща с тях. Превери се още една заплата юни месец. Но как се превеждат тези заплати, това пък е другото. И вие трябва да го знаете, и може би го знаете. Тези заплати се превеждат като заеми, които получават Терем Холдинг. Как да се издържа това предприятие и как да съществува при условие, че те работят на заеми и няма поръчки. Пак казвам, няма поръчки. Затова е тук посочих какви са възможните варианти. И е възможно преструктуриране и ние вървим в този процес. Очаквам плана. Но вие да ми кажете тук, че за 3 месеца нищо не сме направили, при условие, че 6 месеца не са получавали тези хора заплати, нали, мисля, че не е коректно. Нали, нека да бъдем коректни спрямо друг. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. С това приключват цикълът от въпроси към министъра на отбраната, господин Димитър Стоянов. Преминаваме към постъпил въпрос към професор Георги Вълчев, министър на образованието и науката. Въпросът е постъпил от народния представители Велислав Величков и Николай Денков относно ескалираща институционална криза, натиск върху преподаватели и студенти, сигнали за административни нарушения и риск от изпадане от Европейския университетски алианс Film EU на надфис Кръстю Сарафов под ръководството на ректора професор Мирослав Дачев. Заповядайте, господин Величков, да развиете въпроса.
2: Благодаря ви, господин председателстваш. Уважаеми господин министър, обръщаме се с колегата Николай Денков към вас по повод задълбочаващата се криза и ескалиращото напрежение в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов, породена от действие и бездействие на ректора професор Мирослав Дачев. Каква е предисторията? На 21 януари 2026 година 18 преподаватели от факултет екранни изкуства входират в Министерство на образованието и науката официален сигнал, описващ атмосфера на натиск, неправомерно раздаване на средства, груби нарушения на вътрешния правилник на учебното заведение. След проведен одит от Министерство на образованието и науката и формулирани препоръки в одитния доклад, вместо да настъпят коригиращи действия от страна на ректора, той започва да осъществява форми на институционален реваншизъм. Изпраща сигнали към етичната комисия в надпис срещу преподавателите, автори на оригиналния сигнал, с искане да пишат обяснение по член 193 от Кодекса на труда. Съвсем в реда на академичната автономия. Според подадената ни информация на заседание на академичните органи, ректорът прикрива факти и въвежда в заблуждение академичната общност, че при проверката от МОН не са установени нарушения. Всъщност информацията, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация, потвърждава, че проверката на МОН констатира редица нарушения по сигнала. Ето няколко примера за такива. Академичен натиск и липса на правна защита. При конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, кандидат близък до ректора е категорично отхвърлен от факултетния съвет поради липса на качества и опит. След упражнен натиск казуса стига до съд, където обаче ректорът не осигурява юридическа защита на решението на собствения си факултетен съвет и не уведомява декана и членовете му въобще за делото. Риск от изваждане на надпис от Европейския университетски алианс Film EU. На 19 юни тази година оповестена реална опасност надпис да бъде изключен от Европейския университетски алианс Film EU поради системна липса на достатъчно институционално участие в стратегическия диалог. А именно, ректорът професор Дачев не е присъствал на нито едно събрание на висшето ръководство на Алианса, въпреки че е бил длъжен да присъства. Филм ЕУ обаче не е обикновен съвсем още кратко, господин председател, ще благодаря. Не е обикновен проект, а Европейски университетски алианс, в който лично ректорът трябва да участва, и в последващо писмо на Филм ЕУ от последните седмици се описва хронологията, както и че надпис е било многократно предупреждавано като учебно заведение, че ако няма доказателства за твърд институционален ангажимент, ще започне процедура по изключване или промяна на статута.

0: Дадени срок на ректора да проведе лична спешна среща с ръководството на Филмело. Такава и сега не е проведена. Нефункционираща електронна система за учебния процес, като електронната система за оценяване на студенти не работи, което налага ръчно нанасяне на оценките от преподавателите в 21 век. Недопустими действия по време на медиация, на среща между ръководството на МОН, студентите и преподавателите, организирана с домакин националното представителство на студентски съвети, но и с координационна роля на Министерството на образованието и науката, в залата са допуснати външни лица с надписи «Подкрепете ректора», които не са студенти от НАТВИС и очевидно са студенти от Национална спортна академия. Как изглеждат, не искам да коментирам. Предвид ролята на Министерството на образованието и науката като отговорна и контролна институция в областта на висшето образование, връзка с горе изложеното, много ви моля да дадете конкретен отговор на следния въпрос. Каква е вашата лична оценка, след като и Министерството на образованието и науката е запознато подробно със случая, относно публично оповестения риск надпис да бъде изключен от Европейския университетски алианс ФИОМЕУ? Какви конкретни спешни институционални действия ще предприеме вашето министерство за неутрализиране на този риск и най-важното за възстановяване на нормалния академичен процес в академията, който определено е застрашен и се е стигнало вече до протести и предупреждения за окупация на университета? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Величков. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Тук ще прекъснем прякото предаване на Народното събрание, за да чуем новините в 13 часа.

0: horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Продължава гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин под връх Шаралия. Сигналът за пожара е подаден през нощта, съобщи директорът на парка Росен Баненски.
1: Към момента все още не е загасен. Извършваме дейности по неговото окопаване отстрани. Иначе още в 2:30 вечерта тук екипа на Национален парк Пирин го овладя и вече не се разпространява. Но в момента си гори вътре на две огнища, там където ударила мълнията. Около 1 декар е горе до периметъра в много трудно достъпна местност. Това е един от най-трудните върхове. Тук сме екипите на Национален парк Пирин, на пожарната и на планинска спасителна служба на отряда в град Сандански, така че ще се справиме.
0: Заяви пред радио Благоевград директорът на Националния парк Пирин Росен Баненски. Съдът остави в ареста обвинения за верижната катастрофа на столичната улица Гурко, Камен Добрев. Инцидентът стана в средата на юли, близо до пешеходната пътека, на която преди 3 години загина 15-годишният Филип Арсов. Кръвната проба на Добрев е показала 3,6 промила алкохол. Репортаж от съдебната зала на Добрина Карамболова.
2: Защитата на Камен Добрев поиска изменение на мярката в по-лека с мотива, че към настоящия момент няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Добрев не е осъждан и срещу него не се водят други наказателни производства. Освен това, престъплението, за което е привлечен, не е тежко. Самият Добрев заяви пред магистратите, че съжалява и е готов да поеме отговорност. Според прокуратурата, молбата е неоснователна. Добрев е бил зад волана с почти 3,6 промила алкохол в кръвта. Вероятност той да се укрие няма, но деянието е с висока степен на обществена опасност. Свидетелските показания сочат, че поведението му е било изключително неадекватно.
3: Няма различие в предпоставките за това да бъде изменена и нищо не налага толкова бърза нова процедура по разглеждане на въпроса. Обществената опасност на самия дец и на самото деяние е изключително висока. То става в гъсто населен на участък на столицата, на Централна улица, в светлата част на денонощието, на място, което, знаете, стана друг инцидент неотдавна с трагичен резултат.
2: Обясни прокурор Георги Карачанаков. Съдът прецени, че заради сериозното количество алкохол в кръвта на обвиняемия има висока степен на обществена опасност и той трябва да остане в ареста. Решението на Софийския районен съд не е окончателно. За новините, Добрина Карамболова.
0: МВР разработва нова методика за разследване на тежки катастрофи. Тя предвижда местата на инцидентите да бъдат подробно заснемани, включително с дронове, както и да се прави цялостно техническо обследване на пътната настилка и на превозните средства. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.
4: Това ще обезпечи изключително подробен доказателствен материал при огледа. Агенция Пътна инфраструктура чрез електронната система за събиране на пътни такси осъществява контрол, като се проверяват създадените записи и на тяхна основа се съставят актове за установяване на административни нарушения.
0: Министър Демерджиев посочи, че амбицията на МВР е новата методика да бъде готова в най-кратък срок и да започне да бъде прилагана. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози. Подробности от репортера Даяна Маринова.
5: Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количествата от Турция, след като Булгаргаз реши да запази запасите в газохранилището в Черен. От регулатора посочват, че въпреки поскъпването, цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Черен газ. За новините, Даяна Маринова.
0: Дипломираха се офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски. Първенците на випуска получиха дипломите и наградите си от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, която отправи приветствие към офицерите випускници.
6: Да държиш в ръцете си диплома от най-старото висше военно учебно заведение в България е голяма гордост и признание. Тази диплома е много повече от необходим документ за вашето професионално израстване. Като бъдещи командири е необходимо да запомните, че на вас се поверява и най-ценният капитал на българската армия. Това са хората.
0: посочи президентът Илияна Йотова пред випускниците на Военната академия Георги Раковски. Джаз-фестивалите в Боровец и в Банско започват тази вечер. С повече информация за тях, музикалният редактор Иван Нотев.
7: 29-то издание на Международния джаз-фестивал в Банско ще бъде открито от Антони Дончев All Star Big Band с специални гости Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов в концерт по повод 75-та годишнина на Любомир Денев. След тях на сцената излиза и барабаниста Били Кобам с проекта си Time Machine. Васил Петров ще отбележи с концерт 30 години на сцена, дуото Христовичев и Живко Петров, Чико Фриман и Антонио Фарао, унгарската джаз-рок формация Джабе, както и тромпетиста Вишай Коен са сред останалите известни музиканти, които ще вземат участие. Част от съпътстващите събития са джаз-срещите, посветени на личности и тема от историята на българския джаз, инициатива в партньорство с Българското национално радио. Във фокуса на петото издание на фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец са концертите на басистите Винсен Гарсия и Ричард Бона. Любителите на джаза ще могат да чуят също Биг Бенд Благоевград, швейцарския и Истърн квартет, българските формации Спектрум Вокал Бенд на Емил Тасев и на Явор Велчев и Яви. За новините Иван Нотев.
0: И новина от последните секунди. Конституционният съд е образувал дело по жалбите на депутати от Народното събрание срещу Закона за държавния бюджет. Внесени са, както ви съобщихме, две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата жалба е от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план сметка, оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
8: След обяд и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, там вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И към петъчния парламентарен контрол с отговорите на министъра на образованието и науката Георги Вълчев относно ескалиращата си институционна криза и натиск върху преподаватели и студенти в надфис Кръстю Сарафов. На трибуната е министър Георги Вълчев.
2: До прекратяване на участието на надфис или за определяне на алтернативен статут на Академията в бъдещо развитие на Алианс. Ръководството на надфис е предприело действие за институционално ангажиране с поставените от координатора на проекта въпроси с писма от 26 юни 2026 година и на 22 юли 2026 година. В изпратения до координатора отговор на писмато му от 17 юли, ректорът на надфис изразява институционалната си подкрепа за участието на Академията в Европейския университетски алианс и насърчава активното участие на представителите на надфис в работата на алианс. Същевременно е заявена за ангажираност за продължаването и развитието на участието на Академията в инициативата и за предприемане на необходимите действия за гарантиране на устойчивото и институционално присъствие. Доколкото координаторът на Алианса е поставил въпроси относно институционалното участие и ангажираност на надфис, е необходимо предприятият диалог да продължи и да бъде подкрепен с конкретни действия, така че заявената институционална ангажираност да намери и практическо изражение в участието на Академията в стратегическите управленски процеси на Алианс. Министерството счита, че устойчивото участие на надфис в Филм ЕЮ е в интерес на Академията, нейните студенти и преподаватели, както и на българското висше образование като цяло. Поради това МОН ще продължи да следи процеса и ще насърчава продължаването на конструктивния диалог между надфис и партньорите в Алианса при пълно зачитане на академичната автономия и без да се намесва в компетентността на автономните органи на Академията. В заключение бих искал да подчертая, към настоящия момент надфис продължава да бъде пълноправен партньор по действащия проект и няма данни за неизпълнение на проектните дейности. Не е на лице решение или коментар официален от управителния съвет за изключване на надфис от Филм ЕЮ. Министерството, разбира се, ще продължи да следи развитието на ситуацията и смята, че ако конструктивният институционален диалог с активното участие на всички заинтересовани страни продължи, ще бъдат решени проблемите с участието в Филм ЕЮ на надфис. Това е моя отговор за участието, дали е застрашено на надфис в този европейски алианс.
3: Благодаря ви, господин министър. Желаете ли господин Величков думата за реплика? Заповядайте, господин Денков, за реплика.

0: Вие ще нанесете много тежък удар, както върху нормалния живот на Варненци, на местния бизнес, на международния транспорт и туризма. Тоест, това бъдещо решение, или по-скоро предложение, няма да реши този казус. Ако имате някакъв вариант, моля да ни го кажете към днешна дата, защото 2027 година, когато смятате да стартирате този основен ремонт, означава един тежък погром за Варна. И също така, бих искал да ви пожелая в този мандат, който вие планирате да изпълните, както правителството на Бойко Борисов успя да построи Дунав мост 2, да довърши магистрала Тракия, а също така да изгради и най-голямото съоръжение на територията на град Варна в съвременната ни история след Аспарухов мост, а именно булевард Левски. Така вие също да успеете да довършите магистрала Хемус, мостът над Варненското езеро, а защо не и магистрала Черноморие. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Дянков. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
2: Господин Дянков, съоръженията се правят с цялостни проекти, а не на парче. Иначе пак ще имаме трети лот от Хемус и няма да имаме пети, но ще имаме девети. Защото споменахте за начина какво се е правило във времето назад. Това дето се е правило не е начина по който се прави. Ние ще построим всичките магистрали, като първо обаче, разбира се, ще ги проектираме. Много съжалявам, когато наследството е такова, че не само ги няма инфраструктурните обекти, а когато наследството е такова, че ги няма проектите. Това е по-тежкото наследство. И затова ние сме поели амбициозната задача да проектираме и след това да построим. Защото не се строи и след това да се проектира. Когато правим инфраструктура от такива мащаби на парче, българските граждани плащат неща, които не ги ползват пълноценно. Това, разбира се, вече е в миналото. И затова нека да бъдем ясни. Инфраструктурата ще бъде строена след като бъдат проектирани цялостни трасета и след като има смисъл от цялостна свързаност. Варна и както много български градове страдат от това, че магистралите ги няма. Страдат от това, че инфраструктурата не е построена по начин, по който трябва да бъде построена, т.е. да бъде проектирана цялостно и да бъде построена цялостно. Така че въпросът ви и коментара ви изобщо какво е било направено, аз лично съм учуден, че в вашия коментар имаше гордост за извършеното до тук. Според мен тази тема за изграждането на инфраструктурата в България те първо започва.
1: Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към последния за тази сесия на парламентарен контрол въпрос, отправен от народния представител Димитър Бисеров Петров относно развитието на проекта за скоростен път Монтана-София с тунел под прохода Петрохан. Заповядайте, господин Петров, да развиете вашия въпрос.
3: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шишков, изграждането на скоростен път между София и Монтана с тунел под прохода Петрохан е сред най-дълго осъжданите и обществено значими инфраструктурни проекти в Република България. В продължение на десетилетия жителите и местните власти в Северозападна България настояват за реализирането на модерна транспортна връзка със столицата, която да съкрати времето за пътуване, да повиши безопасността на движението и да създаде предпоставки за икономическо оживление на региона. Северозападна България продължава да бъде сред слабо развитите региони не само в страната, но и в Европейския съюз. Недостатъчната транспортна свързаност е сред основните фактори, възпрепятстващи привличането на инвестиции, развитието на бизнеса, туризма и пазара на труда. Именно поради това изграждането на тунел под прохода Петрохан многократно определено като проект от стратегическо национално значение, който би подобрил свързаността между Северозападна България, столицата и европейските транспортни коридори, включително направлението към Дунав мост 2. В хода на последната предизборна кампания ние от Прогресивна България нееднократно заявихме, че реализацията на проекта ще бъде сред водещите инфраструктурни приоритети на правителството и че неговата подготовка ще бъде значително ускорена. Поради това обществените очаквания са държавата да предприеме своевременни действия, които да гарантират реалното придвижване на проекта към етап на строителство. Същевременно през месец юни 2026 година АПИ внесе официалното си инвестиционно предложение в МОСВ за предстоящата оценка на въздействието върху околната среда. От публично

0: Оповестената информация става ясно, че при извършените предпроектни проучвания са останали за разглеждане два варианта на трасето, като най-късият възможен вариант не е включен сред предпочетените решения. Предстои провеждането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и изборът на окончателно трасе, което поставя редица въпроси относно сроковете, екологичните ограничения, финансовия модел и перспективите за реализация на проекта. Предвид изключителната обществена значимост на този инфраструктурен обект, моля да отговорите на следния въпрос. Какъв срок се очаква да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда и изобщо какъв е прогнозният срок за приключване на всички подготвителни дейности, включително екологичните процедури, изготвянето на техническия проект и отчуждителните производства, така че да може да бъде открита процедура за избор на изпълнител на строителството? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Във връзка с поставен от вас въпрос ви информирам, че проектът за изграждане на скоростен път София-Монтана с тунело преминаване под прохода Петрохан е в подготвителна фаза. Предстои провеждането на процедури по оценка за въздействие на околната среда и оценка за съвместимост с защитените зони в мрежата Натура 2000, които са задължително условия за последващото развитие на проекта. В края на 25-та година експертен технико-икономически съвет към АПИ одобрява за последващо процедиране две варианти трасета, както и вие казахте, след което АПИ инициира екологична процедура пред Министерството на околната среда и водите. Към настоящия момент се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще изготви докладите по ОВОС и ОСА. Очаква се договор за избраните изпълнител да бъде подписан през месец август 26-та година, предстои буквално до дни. След това ще бъдат изготвени необходимите задания, ще бъдат проведени консултации с заинтересованите страни и обществеността, ще се изработят докладите по ОВОС и ОСА и ще бъдат провеждани обществени обсъждания. Процедурата ще приключи с решение на ОВОС, което при нормално протичане на всички етапи се очаква да бъде в средата на 27-ма година. Разбирате, че сроковете, които сме си поставили, нямат нищо общо с сроковете, които до сега са правени. Тоест, наистина, те ще бъдат изключително форсирани. Едновременно с провеждането на екологичните процедури ще започне изработването на разширен идеен проект, подробен устройствен план, парцеларен план и необходимите инженерно-геоложки проучвания. След одобряване на парцеларен план ще започнат учредителни процедури. Ще бъда още по-конкретен, защото в момента плана включително се коментира и с мене като министър на регионалното развитие. Поискал съм, независимо от това, че процедурата по ОВОС тепърва започва, в един момент да се започне проектирането и на идейния проект, да се правят геоложки проучвания, даже ако трябва да бъдат правени върху двете трасета, независимо от това дали минимално ще оскъпи проектните дейности, но за нас времето и сроковете са изключително важни, така че в момента всички работиме в интензивен порядък, да може максимално бързо да постигнем крайния резултат и да имаме готов идеен проект и готов подробен устройствен план. Разбира се, обаче всички е ясно, че в процедурата има обявявания, които се надяваме, разбира се, да няма излишни обжалвания, защото знаете, в много случаи това, разбира се, става основание за забавяне на процедурите. Иначе относно начина, по който ще бъде финансиран, казали се многократно, вие също го знаете, коментирано е при липсата на финансови средства, разбира се, това да бъде сторено. Ние ще го направим така, че ще предоставим тази възможност за публично-частно партньорство. Считаме, че това е най-бързия начин да може да бъде направено. Може да увериме чрез вас сега всички жители на целия този регион. Знаете, че аз бях също избран за депутат от съседната област. Може да увериме, че се работи изключително интензивно. Тези ангажименти, които сме поели, в момента се работи и считаме, че в срокове, които никой не е очаквал, ще се случат. Разбира се, пак казвам, единственият проблем, който може да ни спре, е само обжалването на процедурите. Нищо друго няма да ни спре. Работим изключително интензивно.
1: Благодаря ви, господин Шишков. Желаете ли, господин Петров, думата за реплика? Заповядайте.

0: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шишков, благодаря за този изчерпателен отговор. Действително, жителите не само на Монтана, но и на Видин и на Враца очакват така с голямо нетърпение реализацията на този проект. Аз силно се надявам, че нито екологичните така пречки, които през годините се появяваха, нито всекакви други предизвикателства, административни, съдебни, ще спрат този проект и ще дадат възможност да се намери наистина инвеститор, да се така спрем на инвестиционното намерение, което ще създаде най-добрите предпоставки проекта да бъде реализиран. Като човек, който е роден и израснал в Монтана и който милее за родния си град, мога да кажа, че действително липсата на транспортната свързаност е основният проблем в това нашия прекрасен край да не се развива години наред. Не само аз, но и много други млади хора загубиха социалната си база в Северозапада заради това, че години наред имаше безхаберие и не се развиваха инфраструктурните проекти. Загубихме възможността за контакти с близките си хора, с приятелици, които се преместиха да живеят в по-големите градове. И нашия град, който иначе е така прекрасен, град Монтана, остана да пустее и да се обезлюдява. И заради, разбира се, зависимостта на местната власт. Затова, господин Шишков, наистина очите на много хора, на стотици хиляди хора са обърнати към вас. Не само за този проект, но и за други проекти в България. Да започнат да се развиват най-сетна инфраструктура, която да позволи балансирано развитие на регионите. И вярвайте ми, вие, ако успеете да постигнете всеки един от тези проекти, конкретно за прохода Петрохан, вие ще останете наистина в историята. И аз съм уверен и съм убеден, че не само аз, но и моите колеги вярват във вас и знаят, че вие ще постигнете това. И точно в последното изказване, може би за сесията, искам това да кажа. Ние вярваме и сме убедени, че правителството на премиера Румен Радев ще постигне тези цели и ще остави достойно наследство. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Петров. Желаете ли думата, господин министър, за дуплика? Не. Благодаря на министър Шишков за днешното му участие в пленарния контрол, парламентарния контрол. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Уважаеми колеги, следващото редовно заседание ще се проведе след лятната ваканция на 26 август от 9 часа. Приятна почивка на всички!
2: Така приключва и прекото предаване от Народното събрание, уважаеми слушатели, с последния петъчен парламентарен контрол за този политически сезон. Очаква се новият парламентарен контрол да се проведе евентуално на 28 август след 28 дни. Останете с програма Хоризонт.
3: Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
4: На 31 юли, добър ден, уважаеми слушатели, започва Хоризонт за вас. В оставащото време на предаването до 16 часа ще работим в екип с звукорежисьора Камен Жеков, редактора Теодора Симова, музиката ще избира Христина Янкова, аз съм Добринка Добрева. Държавният бюджет за тази година влиза в сила от утре, след като закона беше обнародван. С него започва да действат редица промени, които ще засегнат предимно шофьорите, пушачите, държавните служители и хора с по-високи доходи. Това, което знаем, че с промените в бюджета държавата очаква да увеличи приходите и да ограничи бюджетния дефицит. Кой какво може да си позволи с новия бюджет? Според вас? Това ви питаме днес, но първото мнение, което ще чуем след малко в предаването, е експертно.

0: Хоризонт за вас.
1: Първото мнение за бюджет 2026 е на доцент Димитър Злотинов от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките и заместник декан на Стопанския факултет на Софийския университет. Здравейте, доцент Злотинов.
2: Здравейте.
1: Бюджет 2026 влиза в сила от утре с дефицит от 5,7%. Така да брифирам на бързо основните показатели. 25% инвестиции, нарастване на държавния дълг, влизат в сила по-високи осигурителни прагове, държавните служители започват да плащат част от личните си осигуровки, скачат акцизните ставки и винетките с 30%. Тази план сметка, според вас, ще увеличи ли наистина приходите и ще успее ли да ограничи бюджетния дефицит? Това са и двете основни промени, от които и бъдещия бюджет всъщност има нужда.
2: Малко е странно да намаляваш дефицита, като го повишаваш в сегашния етап. Това, което се вижда от приетият бюджет, е, че на всеки 100 евро приходи около 115 евро ще са разходите. И всъщност това, което се вижда, е, че мерките, които са направени за повишаването на приходите, не са толкова категорични, както това е направено от страна на разходите. Тук мога да кажа, че още преди няколко години от института на БАН предупреждавахме, че може би ще се стигне до една такава ситуация, при която не можеш да намаляваш пенсии и социални разходи, но това няма да е подкрепено с необходимият ръст на приходите, така че да можеш да си позволиш нарастването им.
1: Но то няма как да се откажем от социалните плащания, нали? Разбирате, но как да бъдат компенсирани, защото сега над 70%, доколкото си спомням от бюджета, е разход за социални плащания.
2: Механизма тук е прост. Когато си започнал да ги повишаваш още преди няколко години, е било не е необходимо да се помисли как дългосрочно ще могат да се плащат те, защото именно в дългосрочен план проблема, ето както ние стигаме сега, той започва да се проявява. И когато нямаш достатъчно стабилни приходи, не предприемаш едно сериозно повишаване в разходите. И това, което се вижда от този бюджет, е, че някак си много се държи да се наруши дефицита от 3%, защото, да кажем, за няколко месеца, които имаме сега до края на годината, не е оправдано, може би, да се повишават толкова много капиталовите разходи в дадени направления, защото те и няма как и да се реализират. Така че без да вкарвам в някакви спекулации тук, като че ли този бюджет иска да покаже, че картината е тежка и превантивно, но да се взимат мерки, които не са популярни.
1: Сега някои политически сили видяха нарушение на този бюджет в тази част за дефицита, тъй като има ограничение от 3% заложено в Закона за публичните финанси и на поставените европейски правила за лимит, и пристъпват към Конституционния съд. Според вас има ли наистина нарушение или е намерен начин да се заобиколи това?
2: Ами много лесно е да се провери в Закона за публичните финанси, който 2014 година беше приет. Е много ясно, но записано до 40% разходи. Даже ако го следим коректно, там пише и до 2% дефицит. И покрай пандемията започнаха да се нарушават разпоредбите там и се стигна до едни оправдания от типа на да, но те разходите националните са под 40%, тук добавяме това, което се получава като финансиране от Европейския съюз. Проблема с закона в публичните финанси е, че там няма санкции. Тоест, ако се нарушават втора глава, където са разписани са ни правилата за бюджета, това не води до някакви санкции. И оттам на практика тика този закон не само сега, но и от предишни правителства той не се спазваше.
1: Казахте до 40% разходи. Кои са истинските реформи за ограничаване на разходите? Като че ли няма да се залага на вдигане на данъци, поне на този план, на този етап? И какво в тази план сметка на държавата за месеците до края на годината може да се зададе като промяна и като анонс към другия бюджет?
2: Ами това, което може да се каже от страна на приходите, е, че в някаква степен се търси баланс, защото да кажем повишаването в максималният осигурителен доход се компенсира с това, така, което много се коментира на последък, липсата на приравняване на трудовият и осигурителния стаж, където се намаляват отпуски и така нататък. А това, което се вижда, че ако се добави тук и европейското финансиране, разходите за отбрана на се повишават в над 3 милиарда евро, което аз лично не смятам, че ще може да се реализира до края на годината. И спомняте си още при обсъжданията на бюджета, тук имаше спорове в тази насока, доколко тези пари са подплатени с проекти, които могат да се направят.
1: Или са буферни, така ли?
2: Специално в областта на отбраната.
1: Или са буферни?
2: Или буферни, да. Буферни, но те довеждат до един висок дефицит, който е притеснителен и поради това, защото ако той стане навик, това вече води до едни безконтролни бюджети, които могат да ни доведат и до още по-нарастващ правителствен дълг.
1: Инвестициите в бюджета се очаква да бъдат около 25%. Как трябва да бъдат изразходвани тези средства на фона на нарастващия държавен дълг? Въобще можем ли да говорим за инвестиции?
2: Безспорно механизма тук е, че когато се вкарва повече, вече именно в капиталови разходи, с това ще се стимулира растежа и оттам ще има и повече приходи. Само че това, което доказва в нашата практика е, че когато тези пари не се предоставят по един прозрачен механизъм, така че те да се използват именно с инвестиционна цел, се пораждат корупционни практики и така нататък и това е притеснението. Тоест, напълно е в икономическата логика, че колкото повече вече се вкарва в инвестиции, това ще води до по-висок растеж, но ако тези пари не се насочват по предназначение, ние тогава това

0: доведе до, до едни все по-високи разходи, разходи за покриването на, на дълга и необходимост от, от теглянето на, на нов дълг. Също тук е много важно да кажем, че това, което е възприето като 60% като някакъв какъв таван позволен, то е много зависи от това как, какъв е капацитета на на икономиката, която го плаща, защото всички знаем, че страни като Съединените щати и Япония, ние, те имат, имат много над 100% дълг, но това не води до притеснения за кредитния им рейтинг. Така че не е важно само колко ще бъде като проценти ти дълга спрямо БВП-то, а и плащанията по него го в каква степен ние можем да подсигурим.
1: Знаете, че бюджет 2026 е силно критикуван. Според вас, доколко са основателни причините и доколко има политически нюанс в критиката?
0: Определено може би има политически нюанс, но всъщност това, което се наруши тук с залагането на по-висок дефицит от това, което бяхме свикнали в, в последните години, ни дава така, така основания за едно по-настървено критикуване. Има също така и притеснения с някои от практиките вътре, тъй като премахването на този списък на проектите, който беше до сега минаваше през парламента и там можеше да се проследи къде отиват парите. Сега се премахва и това също допълнително така създава едно напрежение ние относно бюджета.
1: Много ви благодаря, доцент Димитър Златинов от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките и заместник декан на Стопанския факултет на Софийския университет.

0: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
1: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
2: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
3: 5:30 сутрин гърмеше вече.
4: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
5: Ще слушам още много обещания, лакърди.
6: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
7: Всичко един фарс и един театър.
8: Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
9: И аз съм веден, че това идва от нецерковни среди.
10: Като каза майка ми, тая нищо не прилича.
5: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
11: Това е...

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро като четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчита изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. В същото време се посочва, че България все още не е изпълнила ангажименти, свързани с обществения транспорт и водоснабдяването, както и с подкрепата за сектор култура. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Те включват действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по предотвратяване и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Европейската комисия посочва, че три ангажимента все още не са изпълнени. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-високо от миналата година, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. За месеците от ноември до март на близо 340 000 нуждаещи се хора ще бъдат изплатени общо 321 евро и 95 цента по нови правила. Подробности за тях от репортерът Светелина Стоянова.
2: Целевата помощ за бедните домакинства след промяната в наредбата за отопление през сезон 26-27 година ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Промяната Социалното министерство мотивира с оптимизация на разходите и постигане на баланс в държавния бюджет. Друг мотив е на база анализ, че потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ е най-голямо между декември и февруари, когато температурите са най-неблагоприятни, а еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита в периода на най-голяма нужда. Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуал определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. Миналата година отпуснатите помощи за топло са били 337 945. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече България да е започнала преговори с Полша за купуване на изтребители МиГ-29. По време на парламентарния контрол Стоянов уточни, че все още няма отговор на запитването му до неговия полски колега във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители, които все още са на въоръжение в българската армия.
3: Преговори към момента не се водят поради проста причина, че нямаме отговор от полската страна.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Преди седмица той беше заявил, че питането му довършава засяга възможността за снабдяване с резервни части за българските МиГ-29. Вече има заподозрени по случая с убития в банка бизнесмен Владимир Янков, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той посочи, че органите на реда нямат информация, която да свързва гимнастичката Симона Пейчева с случая.
4: Имаме заподозрени по случая в банка, работи се изключително активно и ви моля да проявите разбиране. Когато се работи оперативно, изнасянето на информация много често е вреда на разследването. Не очаквайте от мен да го правя, надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелствата.
0: Каза пред репортери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. И съдебна новина от Хасково. На 5 месеца условно с 3 годишен изпитателен срок и глоба от 511 евро беше осъден мъжът, убил с нож кучето на съседите си. Размерът на присъдата е постановен след като 47-годишният Янчо Вълчев се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата. Още информация от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
5: Пред съда Янчо Вълчев признава, че на 17 февруари в Хасково е причинил смъртта на кучето, като го е пробол с нож по особено мъчителен за животното начин. Мъжът се подразнил, че кучето не спира да лае, влязал в двора на съседите си и го нападнал с нож, като на свой ред бил ухапан. От полицията установили, че е употребил алкохол. Мъжът бе транспортиран за лечение в болница в Пловдив. Кучето от породата Алабай беше настанено в ветеринарна клиника, където по-късно е починало. За новините от Хасково, Живка Тодор.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: След обяд и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, там вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: хоризонт за вас.
1: Кой какво може да си позволи с новия бюджет, който влиза в сила от утре? Това ви питаме днес. Заповядайте на първия слушател.
2: Ало, добър ден.
1: Добър ден.
2: Благодаря ви много, че ни задавате въпроса. Обаждам се от София на 81 години, инженер Георги Матеев. Сега, за бюджета, защо нас ни питате, след като светкавично беше подадени жалби до Конституционния съд и отидаха нещата там. Сега, Конституционния съд светкавично веднага прие тия обжалвания и каза, че е допустимо. Сега, дали Конституционния съд избърза и е допустимо, аз не мога да твърда, но съм убеден, че от 37 години има грабежи, има престъпления, няма никой отговорен, никакви осъдени престъпници. Така че Конституционният съд трябва да премисли преди да бърза да го приеме за допустим. И аз да ви кажа, преди дълги години се говори за тия престъпления. Президента, който беше от БСП, каза, ще отвориме икономическите досиета. Бойко Борисов, кога се беше скарал с Йордан Иван Костов, и той каза, ако вие ме плащате, аз ще отворя икономическите досиета. Господа, от 1900 година искам да се отворят икономическите досиета.
1: Вие като говорите за Конституционния съд, какво имате предвид? Чувате ли ме?
2: И Конституционния съд
1: като
2: може
1: говори,
2: да,
1: като говорите за Конституционния съд, имате предвид трите дела, които са внесени там по жалби ли? Това ли имате предвид?
2: Значи аз имам, казах ви, всичко предвид от 37 години насам, ненаказани престъпления.
1: Благодаря ви много. Сега да дадем думата и на следващия слушател. Здравейте.
3: Добър ден, от Пловдив. Димитър Ангелов, казвам. Айде не се прави всички на специалисти да е съдим конституционната. А да изчакаме да видим какво ще реши той. Той трябва да работи и той, а не само да получават най-големите заплати в България. И след това на есен трябва бално, но сигурно, както и сега стана, да тръгне напред и да прогресира наистина България, а не да се бърза и за секунди да се приемат закони, както че го забравиха и ПП, и ДБ, и за това народа им дари толкова малко, вече 120 дни, колкото искаха, им дари само няма и 40. Така че бързата кучка слепи горазда, бързата работа с онзе майстора, народа го е казал. Трябва наистина да се подмени ръководния състав на съдебната система, защото без съдебната система да се поднови, ето вижда, че усилията на ВВР, на полицията, усилят направо, как и ще бъде комунистите, ние ги хващаме и те ги пускат. Е, също се получава сега. Така че ние как така или че тия задължения са оставени от минали години и да не се правят на свитци, другите, просто да помагат на прогресивна България, с който могат, и да отринат уния капали за президента ограничения, защото не се знае къде сте президент, може да е тяхен. Така скъди, не? И да внесат тия предложения заедно с там за съдебната система, новия съдебен състав, новия прокурор, да се върнат правомощия на президента, защото той е балансер на всички власти. Да, не е обединител на нацията. Това не го пише никъде в Конституцията. Той е балансер, който трябва, когато се покарат партиите, той да вземе някакво разумно решение, защото е избран от целия народ. Преди 100 години цар Борис III забранил партиите, поради това каране си да няма нищо и взаимно там политически обисва и така нататък. И тогава България тръгнала напред след 35-та година и станала
1: Благодаря ви много и на вас. Слушаме третия слушател. Кой какво може да си позволи с новия бюджет? Заповядайте.
0: Ало, здравейте, госпожо Лодеща, Станимир Гелимачев. И не вижте какво новия бюджет, че е като стария бюджет. Правителството на Румен Радев обрича на глад и мизерия най-бедните хора. Ето, помощ за отопление на два транша. Ами нали на много места хората се отопляват с дърва. Как тези хора ще си купят дърва? Посяга са на най-бедните хора. Това правителство продължава политиката и на други правителства, политически назначения. Едните назначаваха калинки, другите купринки и правителството ще завърши, нека дано да не бъде лош пророк, но това правителство ще завърши както завърши правителството на Жан Виденов. Те не се вслушват в мнението на хората. Те в момента занимават с глупости, с говорим за Делян Пеевска, не говорим за имотите на вътрешния министър, не говорим за бившия вътрешен министър Бойко Рашков, не говорим. Нас не занимават с глупости. Много по-важни проблеми има, които трябва да бъдат решени. Проблеми в здравеопазването, именно с новия бюджет. Проблеми в здравната каса, липса на лекарства. Това са темите, които госпожа Лодеща трябва да се вземат политиците, а не да занимават с жълтини. Стигате вече с той Делян Пеевски. Всичко добро.
1: Благодаря ви. И още един слушател. Здравейте и на вас.
4: Ало, аз се съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
4: Права, здравейте, здравейте, от Севенския район. Банда. Доктор Гълъбова на Курило, София, инициативния комитет, ако сте слушали интервюто, ще ви даде отговор 90%. Тя нали как са дали издихат президента, да министър председател. Или пък на Корнелия Нинова. Стоянка, слушах, значи Корнелия Нинова казва по някое време, че министър председател се избира, а не пари, че дойдат при нас. Това на Овчаров, ако сте слушали интервюто, ето е стоял горе на атомна централа един генерал. И той е застанал, няма никакъв пари за заплати, ни да колко милиона купя леки коли нови. А защо не ще купи някакво самолет? Продаволи там, не знам къде да говорят.
1: Аз, да. Значи, слушала съм ги трите интервюта. Кажете сега каква е през вашата пресечна точка между трите интервюта, които давате като пример.
4: Не знам, моята пресечна точка, че всеки кара ден за ден. Те скоро са дошли да се пълнат гушките, грубо казано, да не казвам нещо друго. И защото до сега никой няма осъден от правителство, нали, миналите правителства, никой няма осъдено, всеки щините...
1: А какво можем да си позволим с новия бюджет, кажете?
4: Не мога, всичко е възможно в България, да ви кажа право, изненадан съм от уши в голем, стабилен човек, уми обаче се оказа, че пари са по-слабки от пагонци, разбрахте ли?
1: Благодаря. Да, благодаря ви. След малко ще се чуем отново.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
11: Чуй лятото.
6: Хоризонт.
11: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на Сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
12: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Хоризонт за вас.
1: Първият тур на президентските избори ще се проведе на 25 октомври, реши Народното събрание. Това, което знаем към момента като тенденция за някои от кандидатите и начина по който ще се явяват на изборите чрез инициативни комитети. Сега точно за инициативните комитети ще говорим като път към президентството. За политическото лице, което като че ли се опитва да се скрие. Наш гост е Мария Касимова Моасе, която има опит в явяването на президентски избори. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие.
1: 2021 година участвахте тогава в изборна двойка с Лозан Панов, издигнати от инициативен комитет и подкрепени от Демократична България. Сега да ни кажете, имайки този опит да ви подкрепи инициативен комитет към така, властта през партия и властта през гражданската подкрепа, кое според вас е важно тук да бъде казано от хората, които застават зад някого? Какво вие чухте тогава като подкрепа за вас и всъщност кое е най-важното нещо, на което държи инициативния комитет?
2: Да, така и аз първо да внеса няколко уточнения, които за мен са важни. Всъщност инициативният комитет, който издигна нашите кандидатури, издигна кандидатурата тогава на Лозан Панов, от когото аз получих покана да се явявам като вице-президент заедно с него в двойка. И това беше негов избор, който беше подкрепен след това от инициативния комитет. Аз не съжалявам изобщо за това, че тогава се кандидатирах, въпреки че знам и се надявам да е така, хората да не ме разпознават с някаква политическа функция, а по-скоро с силната ми гражданска активност и всички други неща, с които смятам честно и почтено се занимавам. Но не съжалявам, защото наистина успях за едни 40 дни да видя много голяма част от този процес, който преди това, макар и като журналистка да съм го познавала в известна степен, винаги съм била от другата страна. На задаващия въпроси, на виждащия цялата картина, не на състезател, който тича по трасето заедно с другите. И тогава така наречената подкрепа от Демократична България всъщност беше, как да кажа, доста имагинерна, защото аз винаги съм го казвала, аз никога не се срещнах реално с нито един от лидерите на тази партия тогава, по време на нашата кандидатура. Аз и до днешен не съм виждала никога в очите Атанас Атанасов. Един път съм виждала Христо Иванов и то беше на учредяването на партията, когато отидох като журналистка просто. Така че тогава според мен има едни много други неща, които бяха важни за партията.
1: Но в какво се изразява тази политическа подкрепа тогава и т.е. този маркер за какво се би се ползвал?
2: Да, когато имаш такава политическа подкрепа, би трябвало тя да е всяческа. Тоест, ние имахме такава подкрепа най-вече от редовите членове и то беше на ДСБ, които ни посрещаха по места в населените места, в които ние гостувахме като кандидати, показваха ни там местата, на които обикновено се събират повече хора, за да разговаряме с тях, развеждаха ни, представяха ни, участвахме в някакви местни медии. Но това беше. Всъщност ние нямахме абсолютно никакво финансова някаква подкрепа или заедно да сме имали някакви акции, на които да сме се явявали. Това не се случи, да не кажа, че абсолютно целенасочено се разминавахме с лидерите на партията, които ходеха по места и се засичахме понякога на едни и същи места с тях. Но наистина това е една голяма, голяма тема, за която може би един ден ще напиша и ще говоря. Мисля, че сега е все още много рано. Но това, което и вие казахте за инициативните комитети, това наистина казахте го много точно, е в някаква степен и начин да се избегне конкретна политическа отговорност. Защото забелязвам го и като гражданин, и като журналистка, че хората вече толкова се отвратиха от онова формирование, наречено партия, и толкова много не му вярват, че те имат нужда от нещо друго. И инициативен комитет се появява като нещо междинно, като някакъв предприемач, нали, между строителя и този, който ще си купи апартамент, който играе и за едната страна, и за другата, ма някак, ако нещата не се получат, партията остава чиста. Нали, има един инициативен комитет. Тя може да е подкрепила, но някак подкрепата не изглежда чак като такова ангажиране, като самостоятелен собствен кандидат, който ти си излъчил. Освен това, в инициативните комитети могат да се включат много и най-различни обществено популярни и значими фигури, които не е задължително да са членове на някаква партия, както се случи и с избора на Радев реално.
1: Но са притегателна сила.
2: Да, точно така, защото те са имена. В тогавашния инициативен комитет има ужасно много хора, които аз безкрайно много уважавам. И да, разбира се, уважавам и техния избор тогава да са застанали на тази страна, въпреки че аз като човешко същество съм очаквала някак да бъдат на нашата. Но уважавам този избор. И тези хора, те влизат в инициативния комитет с цялата своя лична история, достоинство и име в обществото, които те носят. Това се прехвърля съответно на кандидата. И някак неговата кандидатура, така чистичка, неопетнена от партийни вуали и някакви послания, остава като един по-скоро избор на едни будни граждани. И това, разбира се, е много по-припознато от обществото като нещо, което може да му служи. И като че ли се прехвърля и усещането, че този нов кандидат, той няма да е партийно украсен и няма да служи на никого.
1: Според вас, винаги ли са били силни тези инициативни комитети или това с годините, като че ли озря повече? Все си мисля, че преди време бяха инструмент, ако кандидатите са по-еманципирани политически или ако някой няма кой да ги подкрепи по-скоро. Сега обаче, като че ли излизат на преден план. И тук наистина Това е много, много интересно. Дали партиите наистина губят сили или кандидатите търсят гражданска легитимност?
2: Да, и такива са и моите наблюдения, че някак преди това не звучеше сериозно. Инициативен комитет изглеждаше по-скоро като събрали се едни приятели, пинали, хапнали и решили да дигнат кандидатура на трети приятел или на някой, който ще им свърши работа. Но в течение на времето, и за съжаление това е много показателно и за самите политически партии, които трябва да си дадат сметка за това, че хората наистина очевидно са загубили голямо доверие в силата на партията като такава, за да предпочитат издигнати кандидатури от инициативни комитети. И това е наистина, смятам и не само в България, голям проблем, защото много хора, включително и аз самата, не мога да кажа, че в България има партия, както и по света е така, това, което гледам и в Европа, която изцяло ето на хора като мен да представлява моите интереси. И затова ми е много трудно вече да се определя ляво, дясно, център, ляво, център, дясно, защото в някои аспекти съм по-скоро от лявата страна, в други аспекти от дясната.
1: А може би сега в надпреварата, която президентската, която предстои, пък ще са важни точно изискванията и критериите за... ще избираме между инициативни комитети.
2: Би трябвало наистина тази функция, сега когато говорим за президент и вице-президент, има и още една тенденция, между другото, така мода, бих казала. Президента да е мъж, вице-президента да е жена. Нали? Да има един такъв патриархално-семейен модел, някак жената не се припознава като възможен кандидат за президент, което сега на тези избори, очевидно с кандидатурата на Иляна Йотова, няма да е такъв модел.
1: Точно така, да.
2: Там така, вече има други едни обструкции, по-скоро политически. Но наистина това би трябвало да е фигурата, която да е обединяваща. Виждаме, особено с министър-председателя, сега президента преди Радев, че това изобщо не беше така. И всъщност, както всички казвахме, ама то президента в България има само представителни функции, много неща може реално да направи. Оказва се, че изобщо не е така. И го виждаме. Виждаме какво влияние може да има, каква политика може да проведе, колко международни неща могат да се случат не в полза на страната ни и така нататък. Така че много е особена наистина тази функция и доверието там за това е по-скоро към инициативни комитети, защото хората си смятат, че това би дало свобода на този бъдещ избран кандидат, евентуално, защото той някак си е избран от хората. Така звучи инициативния комитет. Не от партиите, които партия, ерго някаква директива, ерго някаква зависимост и така нататък.
1: И кой образ в една такава кампания, която ни предстои, ще бъде най-успешен и печелившия? Интересно наистина. Как ще се разпознае в тази ситуация обединителя на нацията, каквото олицетворение има всъщност президент?
2: Да, трябва да си дадем сметка, аз тогава си го дадох, докато играх тази игра, че ако кандидатстваш за някаква длъжност, каквото и да е, да съм директор на галерия, на театър или нещо друго, или на компания, ти тръгваш от позитивите си напред. Нали? Едни неща имаш, ти заради това си тази кандидатура и след това трябва да се бориш да докажеш, че те имат функция да оправят нещата, за които ще назначават, или пък имаш и допълнителни качества, които ще работят за това. Когато си в такава позиция да кандидатстваш за най-високата всъщност летва в страната, тази за президент, айде, една от най-високите да кажем, ти влизаш изцяло с един огромен и дебел минус пред себе си. Защото всичките ти качества започват да бъдат оспорвани и веднага на преден план излизат всички негативи. И ние това го виждаме във всички кампании, ще го видим и сега. Меди, кой си кандидат, е много активен в социалните мрежи. Е, прекалено много се фука, много такава, не, много е красив, много се харесва. Пък еди, кой си прави, еди, що си? Е, ма това, т.е. ти нямаш полезен ход. И тази обединителна фигура, тежко и горко, така, наистина се чувствам, защото знам какъв е пътя след това, за всичко, което ще му се струпа, но това е и част от играта. Т.е. влизайки там, трябва да знаеш, че то просто е така, и трябва да вървиш достойно вдигната глава, да покажеш какво можеш. Смятам, че хората търсят спокоен, представителен, уравновесен човек, който казва каквото казва ясно, който най-после има някаква визия в българската политика за това къде искаме да бъдем след 50 години. Не утре, когато ще запълним две дупки на магистралата, а че след 50 години ще имаме 5 магистрали и не знам още какво друго. Нали? Нещо, което да знаем на къде вървим. Нещо, което големите политици са правили. Нали? Дегол и така нататък, да не цитирам. Но някой човек, който е спокоен, представителен, интелигентен, мисля, че свърши времето на кварталните бабки, които поемат роля на държавата, и хората отново имат нужда от умни, възпитани, образовани, представителни хора с визия.
1: Много ви благодаря, Мария Касимова-Муасе.

0: Новият пакет от законодателни промени в изборния кодекс изключи район Чужбина и той отпадна от закона. Въвежда се изцяло машинно гласуване с изключение на малките секции с под 300 избиратели. Отпада ограничението в страните извън Евросъюза да се образуват максимум до 20 избирателни секции и още няколко промени. Ние обаче се фокусираме върху промените, които засягат гласуването в чужбина. С Христо Иванов, изборен доброволец, ще коментираме това. Добре дошли.
1: Добре дошли. Благодаря за поканата.
0: Район чужбина беше изключен от изборния кодекс, отпадна. Аргументите за това бяха, че така или иначе българите в чужбина и сега се представляват от депутати. Според вас, работещ ли е този аргумент? Трябваше ли да отпадне този район чужбина или можеше просто да се отложи?
1: Аз имам едно огромно притеснение, което е диктувано точно от това, че съм бил, както казахте ви, изборен доброволец от 2021 година насам. Ако не се бъркам, всеки един от тези избори, които са провели до сега парламентарни, а и президентски, съм бил в секционни избирателни комисии или като наблюдател застъпник в секции в Турция. Включително в Измир, в Бурса, в Ескишехир, в Одрин, в Чуру. Бил съм в тези секции, видял съм как се стигат 3000 гласа по неправомерен начин.
0: Как се стигат?
1: Голяма част от хората, които отиват и гласуват там, на тях им се помага да гласуват. Аз съм виждал с очите си, конкретно в Ескишехир, мога да дам особено такъв пример, за секционна комисия, в която бях и заснел и публикувал в социалните мрежи, видео, как председателя на комисията е извадил телефон с няколко лични карти и на входа на училището е извадил списъка за гласували, попълва ги собственоръчно и същото време вътре членове на секционната избирателна комисия пускат бюлетините. Тоест хора гласуват без да отидат да гласуват. Това е единия прием. И другия прием е, когато има единствено и само представители на изселнически организации, няма наблюдаващи и контролиращи хора, които да съблюдават реално да се спазва изборното законодателство, независимо кой и как е гласувал, гласовете там отиваха изцяло, не изцяло, но почти изцяло за една единствена политическа партия.
0: Вие говорите за така наречения манипулиран вот. Бяха точно направени няколко стъпки и промени за това той да бъде овладян. Вие давате ето и конкретни примери. Сега тези промени според вас ще решат ли тези обстоятелства и рискови секции, за които вие говорите?
1: Не смятам, че ще ги... Всъщност, независимо от промените, дали бяха гласувани по този начин или напротив, те сами по себе си няма да ограничат тези изборни манипулации.
0: А какво трябваше да бъде гласувано, така че да изглежда и надпартийно и да овладее тази порочна практика на изборите?
1: Това, което трябва да се промени, е да се затегне контролът на българската държава. Включително, ако щете сред чрез изпращане на... В момента българската държава в секциите извън България изпраща свои представители от българските институции, държавни служители, които се командироват там, както и представители на консулствата. Само че в много голяма част от тези секции, поради една или друга причина, можем само да гадаеме какви са тези държавни служители, си затварят очите и не хаят за тези манипулации и проблеми. А такива няма как някой да твърди, че има обективно, от гледна точка на това, че при едни една и съща изборна технология в България секции, които са пълни от сутрин до вечер, могат да гласуват чисто технологично 600-700 човека. Това сме го виждали на избори в България. И в същата изборна технология, със същите типове секции, в чужбина гласуват 2000-3000 човека, което нереалистично е. Значи има някакъв проблем. Случва се нещо много по-различно, за да може да се случи това. И друг голям проблем, всъщност, който се отваря мащаб. В него е проблемът с това, че гласуват хора, които не знаят, не владеят български език. Това, което ми видяли ние, е, че едното от решението, което беше премахнато след изборите април 2021 година, беше собственоръчно тези хора да попълват декларациите, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, както би следвало от наказателния кодекс, както би следвало от изборния кодекс, от тълкуванията, които бяха прилагани това. Защото това, което се случва, е един от приемите, едно от нещата, които трябва да се върнат, една добра практика, е това хората собственоръчно, които гласуват в секция, в която не са в избирателния списък, да попълват такава декларация.
0: Ами то пак е проблем. Те, ако и писмено не владеят езика, те не могат собственоръчно да попълнят тези декларации и биха се възползвали някой друг да им помогне с попълването.
1: Само, че тук има един чисто административен проблем по отношение на носенето на наказателната отговорност. А с попълването на тази декларация лично и собственоръчно гарантираш, декларираш, че носиш отговорност при неспазване на тези обстоятелства. Тоест, че не си гласувал и няма да гласуваш на друго място. Защото такива хора сме виждали в избирателни секции. Това, което видях още 21 година, един автобус довеждаше избиратели и господаватели в една секция и същите автобуси, същите хора отиваха в друга секция. Имахме тогава и автобуси, и секции. От една страна имаш това риск, за което има на абсолютно всички избори, не само в Турция, но и в България и навсякъде извън. Когато имаш това от една страна, е този риск, който е обективен и съществува, и от друга страна нямаш деклариране на тези хора, т.е. те не гарантират с подписа си, че ще носят наказателна отговорност. А по този начин това, което се случва, и с наказателна отговорност много по-трудно може да им бъде търсена, понеже тази наказателна отговорност бива търсена въз основа на няколко фактически обстоятелства.
0: И препятствията с езика не могат да бъдат аргумент, нали, разбирате, да бъдат лишени от избирателно право, защото българското гражданство удостоверява това в крайна сметка. Нали, така поне се предполага.
1: Да, вижте, това, което се правеше в изборите 2021 година, беше това. Хората, които наистина желаят да гласуват, седаха и си прерисуваха данните от личната карта. Тоест има начин. Има начин това да се направи, да си попълнят собственоръчно. Защото това, което се случва в момента, е следното. Влизат в избирателната секция, има обособени места и те пред избирателната комисия попълват данните и слагат и полагат подпис. И когато няма контрол, от една страна те не декларират за това, че няма да гласуват и не са гласували на друго място. От друга страна няма контрол дали тези хора въобще са те на тази фаза. Защото това, както ви казах, сме виждали да се случва, е, че няма контрол на тази фаза и няма контрол и когато гласуват. Има и друга практика, която се случва. Човек отива с няколко лични карти и му се дават няколко бюлетини.
0: Връщам ви отново на това, че отпадна район Чужбина. Трябва ли българите зад граница да бъдат представлявани от депутати, които са ангажирани пряко с политиките за българите в чужбина, или просто както е било в повечето случаи, те ще избират от общите листи?
1: Лично моето разбиране е, че е редно, е правилно, е разумно. А както са районирани в българската държава избирателните райони и всеки един народен представител, бидейки избран от определен многомандатен избирателен район, той поема лична отговорност към хората, които са го избрали, които са гласували за него, и съответно поема ангажименти за този конкретен район и за неговото развитие. По същия начин е съвсем логично и редно да се случва и по отношение на българите извън граница, които са гласували за тези хора. Едно на ръка. И друго на ръка, което в контекста на Турция и в контекста на невъзможността на българската държава, както там, така и на други места извън страната, да извършва контрол пропорционален, сходен на този в българската държава, да има ограничение по отношение на броя мандати, които да бъдат с някаква пропорционално, с някакво разпределение, съответстващо на броя, които са гласували, и или на други критерии, за да могат тези хора да бъдат пропорционално представени.
0: Благодаря ви много. Христо Иванов, изборен доброволец.
1: Благодаря ви аз.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд. Звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
6: Хоризонт за вас.
0: Днес се състоя акция по събаряне на незаконни постройки в столичния квартал Филиповци. С помощта на медиатори, кмета на района Георги Тодоров беше на терен и обеща буклука да бъде извозен следващите дни. В тези постройки жители на Филиповци отглеждат коне, има и прасета. Хората заявиха, че отново ще изградят съборените постройки, защото няма къде да гледат стоката си, която е нужна за оцеляването им. По темата работи Евелина Стоянова.
7: Не ме занимавай, че съм без нея, там отивайте. Разкарайте
8: се. Тръгваме по тесните улици на столичния квартал Филиповци. Заедно с кмета на района Люлин Георги Тодоров, за да бъдат съборени незаконни стопански сгради.
9: 20-ти на незаконни постройки, стопански постройки, които се намират в едната част на квартала, без излишно напрежение, с помощта на медиатори, обяснено на хората защо трябва да бъдат съборени. Те също се намират на частен терен. Затова пристъпваме към тяхното събаряне. Моята политика е такава, че не позволяваме разширяване на махалата, доколкото ни стигат възможностите и финансовите и чисто човешките, поне това да ограничим, тъй като този проблем, който е с махалите не само тук, в цяла София, следва да бъде разрешен на много по-високо ниво, но това, което ние си поставяме като цел, е да не се разширяват незаконните постройки.
8: Има ли много незаконни постройки тук в Филиповци?
9: Ами като цяло да, след като този проблем е неглижиран над десетилетия наред вече, повечето постройки са незаконни.
10: Верно е.
8: Не може ли да се узаконят?
10: Ими, ако може общината да пусне някакви документи до да се узаконят, да, съгласни сме.
11: На 30 години живеем тук.
10: Да ги направим.
11: Толкова ли не може си ги изплатим за тия години, според теб?
10: Може да.
8: Вода, ток, всичко.
10: Вода не плащаме, ток плащаме.
12: А те казали,

0: Вода, питейна вода. Улиците сами си правим. От общината никой нищо. И накрая циганите са виновни.
1: Няма кой да ме запишеш.
2: Много мръсно тук.
1: Еми мръсно. Това ако се зависи от нас, няма да позволяваме никой да хвърли. Ама те ни казват, че не сме собствениците.
2: И ако улиците, по които минахме в столичния квартал Филиповци, бяха сравнително чисти, тук ето идваме е незаконно сметище. Питам кмета на Люлин, Георги Тодоров. Кой се чисти тук?
1: Не знам. Трябва да питате кмета.
2: Сега ще го питаме кмета, кой ще чисти.
1: Много се засега тук за нас, ама да ни бутат къщите, ние няма къде да живеем и после кой ще се засега за нас. Ние се живеем живота, не го живеете вие.
2: Господин Тодоров, кой ще изчисти тук тези боклуци?
3: Със съдействието на столичния инспекторат през следващите седмици очакваме да бъдат изчистени от заедно с Софийското дружество, което почиства и район Люлин Соф екострой.
2: Къде ще бъдат изложени боклуците?
3: Е на депата, където има мястото.
4: Ако трябва и ние ще съдействаме за изчистването. Защото и на нас това ни пречи. Няма да чакаме само на общината. Виж колко мъже са тук, едно рамо в повече не е. Така че ще го извършим, ако трябва и това.
5: А вие животните къде ще си ги...
4: Аз нямам животни.
5: А вашите си...
4: Просто те ще си отговарят, къде ще си ги гледат. Аз не мога да кажам нищо.
2: Живеете с надеждата, че къщите ви ще бъдат узаконени.
4: Разбира се. Все пак и ние сме положили труд, положили сме тук, тук сме израснали нормално.
2: За Хоризонт, за вас, от столичния квартал Филиповци, Евелина Стоянова.
6: Къде е мястото на вашите сигнали? В Хоризонт за вас. Къде искаме да чуем вашите коментари? В Хоризонт за вас. Къде може да попитате властта? В Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Всеки петък следобед до 16 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. В същото време Еврокомисията отчита, че България все още не е изпълнила ангажименти в три сфери – обществения транспорт, водоснабдяването и подкрепата за сектор култура. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Народното събрание одобри процедурните правила, по които ще бъдат избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. Номинациите за кандидати ще се правят по колегии, от които шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Освен това, правилата дават възможност за отправяне на мотивирани предложения за кандидатури от професионални, граждански организации и от академичната общност. Правилата предвиждат също всеки одобрен от парламента член на Висшия съдебен съвет да бъде избиран с мнозинство от 2/3. Изборите за президент ще се проведат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция, президентските избори биват насрочвани от парламента. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години депутатът многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магницки. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни пред репортери, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание е финансирал въпросните полети. Той изрази учудване, че се налага да сезира палатата за информация, изнесена от парламентарната трибуна.
4: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
2: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприетия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробности за мотивите от репортера Мария Филева.
5: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването й да атакуват държавната план сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември.
6: Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
5: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
7: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би най- яркия пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние и суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говорим за месеци и години.
5: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят. За новините, Мария Филева.
2: Поскъпването на природния газ с 4,5% беше утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така през август мегават час синьо гориво ще струва 39 евро и 43 цента без такси и налози. Като причина за увеличението от Булгаргаз вече посочиха, че част от намалените заради ремонт доставки от Азербайджан ще бъдат компенсирани с количества от Турция, за да не се налага теглене на запаси от газохранилището в Чирен. Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон е увеличена с близо 11 евро в сравнение с миналата зима. Новият и размер е 321 евро и 95 цента, но парите ще бъдат изплатени не на куп, както беше досега, а на два пъти, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
8: Парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Водещата международна тема. Радикалното палестинско движение Хамас постави условия, за да се разоръжи. Израел трябва да започне поетапно да изтегля своите военни части от ивицата Газа, заяви пред агенция Reuters високопоставен служител на групировката, който участва в преговорите. Подробности по темата от редактора Михаилина Димитрова.
9: Палестински национален комитет и международни сили трябва да влязат в Газа, а подкрепените от Израел въоръжени милиции да бъдат разпуснати. Това са условията на Хамас, за да се стигне до разоръжаване на групировката. Коментарите дойдоха след като в публикация в платформата си True Social Доналд Тръмп обяви важен етап към прекратяване на войната в Газа. Той заяви, че създаденият от него съвет за мир е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Съобщението дойде след месеци на неуспешни усилия за запазване на договореностите, постигнати миналата година в египетския курорт Шамер-Шейх. Хамас очаква Тел-Авив да изпълни първата част от споразумението, според която Израел е длъжен да прекрати атаките си в Газа и да изтегли силите си до определена територия, а също да увеличи потока от стоки и помощи, влизащи в ивицата. Едва тогава групировката ще се съгласи да предаде оръжията си за съхранения от новия национален комитет за управление на Газа. За новините, Михаилина Димитрова.
2: Десетки близки и приятели изпратиха в последния му път големия български музикант академик Васил Казанджиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
10: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие майсторът отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
11: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
10: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
12: Има нещо дълбоко евангелско това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
10: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините, Ирена Гаделева.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
13: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 30 и 35 градуса, а по Черноморието 25-27 градуса. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижава. До края на деня и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Движението на камиони с тегло над 12 тона ще бъде спирано в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле днес и в неделя в часовете от 16 до 23. Временната промяна в организацията на движение се налага, за да бъдат намалени предпоставките за катастрофи и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължаваме в Хоризонт за вас. И сега пристъпваме към една тема, която буквално е скандална и стои в поле зрението общественото и в църковните среди най-вече. Конфликтната ситуация, която се породи след изказване на архимандрит Никанор, игумена на Църногорския манастир, който обяви, че не желая да служи в Българската православна църква, не се яви в Софийската митрополия тази седмица. В социалните мрежи той обяснява това, че има фундаментални различия, най-вече с българския патриарх, и намира съвпадения с поканите в митрополията, когато в манастира, който обгрижва, са настанени украински деца-беженци. Последва и санкция от страна на митрополията и българския патриарх за държание несъвместимо с свещеническия сан и монашеските обети, както и подронващо авторитета на църквата. Също така от днес имаме и позиция на Светия Синод, който се разграничава от архимандрит Никанор и заявява, цитирам, че всяко посегателство срещу единството на Българската православна църква или пострекателството към разкол са недопустими. Цялата позиция е качена на сайта на Българската патриаршия. Освен това, свещениците в Софийската епархия също имат своя позиция. И по този повод в студиото е отец Христо Пудин от столичния храм Свети Наум Охридски в квартал Дружба. Добре дошли.
2: Добре, заварили.
1: Има ли наистина основания за притеснения? Чуваме доста често в този църковен спор, или можем, може би, и различие да го наречем, основание за разкол. Много страшно звучи и всъщност този бунт до какво напрежение доведе точно според вас? Защо и свещениците, и синода вече, т.е. висшите духовници, така настойчиво излизате с позицията? Какво ви притеснява?
2: Всичко това, което се случва, то е смущаващо. И за мен дори реакцията на Светия Синод е много закъснява. Трябваше още миналата година, когато се появиха първите нападки срещу патриарха и срещу Софийския митрополит, и започнаха така масово да се тиражират в медиите или в тези свободни медии, да, трябваше да се излезе с едно такова становище решение, да се прекратят, да се сложи край, точка на всичко това, което създаде и доведе до това настоящо напрежение, и разбира се, разбуни умовете на много хора. Дори мисля, че това е пагубно за християните, за цялата така енория във всеки един храм, във всеки един град, а изобщо за християните в цялата ни страна. Аз не виждам нещо страшно, ако това трябваше още самото начало да бъде така потушено и нямаше да стигне до тази реакция, която сега, след години и половина близо, така след толкова много мудност и бавност или несигурност и нежелание.
1: Но как се потушава напрежение в
2: още самия зародиш.
1: Такива църковни
2: отношения. Да, защото то ескалира и то наранява църквата, тялото на църквата. Ние сме тяло Христово. На това тяло има достатъчно много рани, причинени от всичко това, което ние сякаш не сме в състояние да овладеем като своя собствена немощ, и с пасивността си, или с безразличието, което проявяваме, защото това нас не ни касае, а то касае, примерно, Софийска епархия или Видинска епархия, или която и да било друга епархия, и всеки реже тук изразява своето становище, не е като мълчи. Да, без да изрази каквото и да било.
1: Отец Никанор обаче и той казва, че по съвест говори, по съвест
2: вижте, то зависи начина, по който той говори. Да, всичко това, което той е казал до сега, той така е. Тяло Христово обаче трябва да живее в църквата с послушание и чрез послушание, защото вярата, така както е формулирана в живота на църквата, не търпи субективизъм. Значи ние имаме глава на църквата, който е Христос, и всичко това, което трябва да съобразим, това е с това, което църквата ни оставя като свидетелство на светлост за това каква е нейната, роля и място в живота и штука на отделния човек и изобщо на цялата църква като цяло.
1: Ние влизаме в църковните отношения тогава, когато те вече наистина влязат и в медийната среда, както и в случая вече има и едно наказание наложено на отец на Никанор, най-общо казано да не служи в период от 15 дни. Има и църковно дело, което се образува, но Като че ли рядко сме чували за наказания? Тоест, кога се преминава предела в живота на
2: църквата? Той вече преминал тук този предел. Защото вече в продължение на години и повече се говори едно и също нещо. И то само от него. Той става глашатай и разпоразител на всичко това, което е ненормално за живота на християнската общност и изобщо живота на църквата. Така че той би трябвало да се смири. Нашето място на духовници в живота на този народ е да бъдем сиячи на доброто и на вечното. Да, е сеете любов към правда божествена. Сеете любов не връжда, а ние всяка с изказването, които правим или слушаме така, той да изразява гласно и публично в медиите, медийното пространство и да покаже, че той просто не е съгласен с нищо от това, което така иначе създава нормалността в живота на нашата църква и нашата епархия най-вече.
1: И пак ви връщам на думата и рисковете за разкол. Наистина ли е толкова сериозно положението, защото и във вашето становище на свещениците от Софийската епархия правите сравнение с годините на разкола. Не е ли преживяно това вече?
2: Ами вижте, има ли наистина той е преживяно, но ние, който не е бил свидетел и не е преживял тези неща, не може да разбере какви са последствията от този разкол. Да и всичко това, което сега примерно така, не дай Боже, да се изпълни, което той сякаш пророчески искрено, тук да насочи съзнанието на хората в тая посока, да стане, да се разбунтуват и да изразят несъгласие срещу така главата на българската църква. Да, той е. Мисля, че една така машинация, която той не е сам способен нали, тук нали, да я развие, да има и нещо други, някакви други причини, които сякаш го тласка да върви някакъв катализатор, който ускорява този процес и му дава така сили и така дразновение, той да говори по този начин и да разпространява тези така нелепости. Така, какво да ви споделя още?
1: Ами за духовния светоглед в една такава ситуация и вие как смятате? Има ли нецърковни сили зад всичко
2: това, което се разбира се. Да, това, има. Да, разбира се. То не е случайно. Да, не знае, така не мога да ги назова, но то се подозира и всичко това е подплатено от тяхното присъствие и намеса в живота, нормалния живот на нашата църква, съвременната ни църква, живота на съвременната българска православна църква. От една страна той говори, че има някаква така външна намеса, с което за мен е много странно, нещо, като се мисли, че съществува изобщо такава намеса. Да, това е сякаш неговото някакъв реваншизъм, да наложим някакви други форми, нещо, като мислене и така поведение в живота на мирените и живота на свеществото и на цялата ни църква. Аз така бих си позволил да споделя и да го така накарам отец Никанор да помисли за тия думи, които са от едно от стихотворенията на Вазов. Да обичаш, значи да прощаваш. Да има себе си велика мощ. Да обичаш, значи да съзнаваш, че си като другите, дори по-лош. Човек най-напред така, както църкът, за това, което възпитава в нас като съзнание, да погледнем своите си немощи и след това да търсим нали, немощите и слабостите в живота на другите.
1: Вие с поезия да изпратихте посланието, но във всичките становища наистина те така завършват с призива към покаяние, към така унази братска прегръдка.
2: Аз смятам, че той не е лишен от така уважението на свещенството.
1: Която, защото вероятно, не е невъзможна.
2: Да, той се появи в живота на нашата църква като нещо ново.
1: Да, хората го възприеха как влезе в църквата, понеже това е един от фактите, които е добре да бъдат уточнени.
2: Да. Той се появи така, както предполагам, че много хора на него място искат да имат общение с църквата и влиза в живота на църквата, защото все пак църквата има нужда от всякакви хора, подготвени. Дали ще бъдат икономически, дали ще бъдат така в социалното дело. Те са плюс за живота на църквата. Така го представиха в нашето общество. Още така в медиите по телевизията преди години, когато той дойде, след това изведнъж разбрах, че той е станал послушник в един от панастирите тук край София. След това той имаше един духовен старец, с който така навсякъде се появяваше в църковните среди. След това разбрахме, че така се премести в Гигинския манастир, започна ли някакво обновление, но накрая той се отказа от духовния си старец. Да, разбрах, че така той дори се отказа от него и го изгонил, така и не же общува с него и не знам дали сега изобщо би било капитал от моя страна, ако каже, че той просто не го приема за свой духовен старец вече.
1: И другото, което е добре да уточним е натиска, който той усеща по отношение на украинските деца, бежанци, които посещават манастира и съвпадението, че винаги около такива посещения е привикван в митрополията.
2: Вижте, аз смятам, че това, което той е правил, няма нищо лошо, защото то се прави на други места в страната. Така да го кажа категорично. И в Хаджидимов манастир имат, може би, по-малко хора, но са приети там, са обгрижени, обслужвани. Има в Варенската епархия също такива случаи на обгрижени, помощ в този манастир, св. Константин Елена. В Речешка манастир, доколкото знам, също има така хора от Украина, за които се грижат и се полагат се така доста, се полагат доста внимание. Да, така че не е единствен отец Никанор, който е така, може да приеме от и тези деца. Но всичко трябва да става със знанието на епархийския архиерей. Не защото е приел децата, не защото в това има нещо лошо.
1: Който в случая е патриарха в качеството му на
2: Софийски
1: митрополит. И той взе пак от
2: уважение към главата на българската, към своя кириарх, би трябвало да иска негото така благословение за тези неща. Тогава нещата биха били така безболезнени за него самия, но той смята, че няма нужда да пита и да взема така съгласието и благословението за тези неща и така на своя глава прави тези неща. Иначе няма нищо лошо и никой не би му отказал тук, нали? Да, е благословието, особено от патриарх.
1: Според свещеничеството в Софийската епархия, своеобразната кулминация в медийните изяви на архимандрит Никанор е това, което той казва, че българската православна църква е подобие на църква, лакей на руския империализъм. Вие...
2: Знаете ли, аз съм
1: 40... Защо се притеснихте от... такива обвинения и това как...
2: Ние не сме се притеснили.
1: Как?
2: Да, това не е вярно, което той го казва. Нашата църква, независима, самостоятелна, вижте, там, където се намесва живота на църквата, там църквата се разделя. Разбирате ли? Когато се намерят политически сили и така състояние цялата тая меркантилност, както се случи примерно в така Украина. Аз не мога да коментирам доколко е живот в Украина. Знам, че тя е много силна украинската църква, но вижте, там хората са разделени. Не само политически, не само така от социално, но и най-вече църковно. Защото там има едно, две, три течения на украинската православна църква. И всичко това нещо сега е свидетел за всички нас, за колко много сълзи, колко много болка, защото това разделение води и на нас и на тези хора. Те страдат, разберете, страдат, защото не могат свободно да отидат в църквата. Те са изповедници и мъченици тук за своята вяра. Но тук при нас също се получи, когато стана разкола преди години. Аз затова казвам, който не е бил свидетел на този разкол, не знае какви са последствията от него. Да, ние сме участници във всичко това, което тогава се случи. И това бяха пак действия на политически фактори и сили, които отвън така създадаха предпоставките и напрежението за този разкол. И човек, когато 2004 година се сложи пак, благодарение на тази намес от страна на обществеността и политическите фактори, така стъпи той мир. И той мир трябва да бъде крайни свидетелство за всеки един от нас, че там, където има разделение, има винаги тук разрушение и пагубни такива последствия за целия народ, за цялото така общество. Дали ще бъдеш вярваш, дали няма да бъдеш вярваш, но това е болезнената страна от разделението в живота на църквата. Той като в едно семейство. Когато всеки така поеме по своя път и не мисли за това, което е събрало тези двама, трима, четирима човека, да бъдат едно цяло, да, то се губи. Тук се така заличава от живота. Тук и принасяме жертва и заложници, хора, които са ни поврени, да обрижаме и да мислим за тях.
1: Сега, въпреки, че ми се струва абсурдно, но все пак да ви задам въпроса, коя е истинската църква, защото и за това се налага да се
2: тук
1: говори.
2: Няма, така,
1: и каква е тази църква, за която говори според
2: отец
1: вас отец Никанор? И всъщност, какви са тези фундаментални различия, които той намира с българската православна църква в момента и в частност с патриарха?
2: Няма да има различия, когато човек се стои на мястото и когато човек следва и изпълнява това, което църковните правила и норми, закони, канони налагат като послушание на всеки един от нас, клерик или мирен в живота на тая църква, на това християнско общество, в което ние така живеем. Да, и всеки, който е запознат с истините на тая наша православна вяра, пащи народна православна църква, той знае, че там, където е архиерея, там, където е епископ, там и църквата. Тя църквата не може да съществува вън от присъствието на архиерея в живота на църквата. Така че, ако той има желанието, защото си спомням преди години, беше тиражирал едно такова мнение, че трябва, примерно, град Перник да стане архиерейско наместничество, не вместо град Трън, защото Трън е по-занемарен и по-малък град. Да, то публично беше писал, го беше качил по сайтовете. Може би това е било амбицията. Той да има някакъв дял в управлението тогава на Софийската епархия. Не зная, не мога да му бъда съдник за това, но нещата водят в тая посока, като размисъл в мен самия.
1: От тук нататък вие как виждате разрешаването на този спор и как може да се излезе наистина с братска прегръдка от тази ситуация?
2: Той ще излезе, когато самия се покая и спре да говори тези глупости и нелепости, които се държат всеки ден по медиите в медийното пространство.
1: Иска да напусне църквата, но не се случва това нещо.
2: Не знам, дали иска да напусне. Той къде иска да отиде, аз не знам, и той има правото да отиде където иска, стига да го вземат и да го приемат. Но най-напред предполагам, че трябва тук да се изчиста всички тези неща, които той до сега е носил като отговорност към този манастир, който обрежал години наред, който в една и друга степен е правил така, че да се въздигне и да се така обнови. Но все пак това зависи от неговото отношение към така църковната администрация, към това, което имали като задължение към митрополията или не, но най-вече в отношението му към нашия кириарх, към българския патриарх. Той трябва просто да бъде кротък и смирен и да покаже, че наистина не на думи, а така на дела и в истина живее с истините на нашата вяра.
1: И това на богословския език не означава в никакъв случай подчинение, а означава послушание.
2: Послушание, да, разбира се, това е езика на църквата, послушание. Да. Ние всички живеем в послушание. И най-вече към Бога, към църквата, не? Като цяло.
1: За какви неща си говорим в навечерието на Богородичния пост? Време за молитва, въздържание и духовна прошка.
2: Вижте, ние така
1: още повече,
2: да,
1: че ще посрещнем да чудотворна икона тази вечер.
2: Ето, готови сме да отидем, нали, да посрещнем. Ето, би трябвало и той самия да го чувства това нещо като призив за себе си и да отиде там, предпадайки пред иконата на Света Богородица, да се чувства, че той е в нейния покров и така в обичта е. И разбира се, да бъде в послушание към църквата като цяло.
1: Благодаря ви много, отец Христо Плодин.
2: Дано всичко това, което споделям и съм казал, да бъде балсам за неговото така сърце и да разбере, че в живота на християна има повече обич, отколкото ли штука, нали, напрежение, свод и вътрешни такива борби и противоречия.
1: Благодаря ви. Думата е любов.
2: Да, любов.
0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонконг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Чуй лятото по хоризонт.
8: На 1 август, събота, по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерим Тенев.
9: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Хоризонт за вас.
1: Един от най-мащабните спектакли, който се играе на открито в София, пред храм паметника Свети Александър Невски. Това е музикалната поема, посветена на живота и подвига на Свети Йоан Рилски. И на 1 август отново духовното произведение заема мястото на площада. И сега за това ще говорим с отец Кирил Попов, чието дело е музиката. Литературната основа е поема, написана от писателя Тихомир Павлов. Здравейте, отче!
2: Здравейте! За мен е чест и радост отново да бъда при вас, за да може да говорим на духовни теми, на това, което ще се случи във връзка с 1150 годишнината от рождението и 1080 годишнината от успението на всебългарския светец преподобни Йоан Рилски, чудотворец. За четвърта поредна година ще се представи, както казахте, духовната музикална поема Рилският пустинник. Това е едно боговдъхновено поетично произведение, написано през 1937 година от изтъкнатия български писател, поет, общественик Тихомир Павлов. Иначе се е казал и Александър Павлов по рождение, така е. Той е кръстен, но последствие приема и псевдоним Тихомир Павлов. И така много негови произведения, романи, стихосбирки, така се тиражират. Тази поема, след като тя излиза от печат 37 година, веднага получава одобрението от тогавашното Министерство на просветата и се препоръчва за представяне по нашите сцени в цялата страна.
1: Обаче остава в забвение. Как става така, че е забравена поемата?
2: Вижте, в църквата казваме, че няма случайности, има промисъл Божий, т.е. грижа на Бога за човека. И сега определено мога да кажа, че това беше така промисъл Божий, че в моят личен архив открих тази малка книжка, озаглавена Рилският пустинник. Нямам обяснение как е попаднала в моя личен архив, но е факт. И когато я разгърнах, видях, че това са едни свещени текстове, поетични текстове, написани според житието на Свети Йоан Рилски. Тук няма никаква измислица. Тихомир Павлов стриктно е спазвал житието, дори като че ли е написал и отчасти нова служба на Свети Йоан Рилски. Защо казвам това? Защото има доста текстове, които са на църковно-славянски език. А това, знаете, е официалният богослужебен език в нашата православна църква и сред всички славяни. Това е старобългарски език. И ето, че Тихомир Павлов се справя блестящо. Моят брат, Бог да го прости, професор доктор Георги Попов, когато видя тези текстове, той се изненада как този човек е имал такива познания солидни по църковно-славянски език. Той е имал и богословски познания, за да може да твори нещо толкова отговорно, да в прослава на Свети Йоан Рилски.
1: Дали той, си го е представил той, като музикална поема?
2: Разбира
1: поема.
2: Се, той самия оказва, има 25 хора. Пише той хор от послушници, хор от монаси, хор от поклонници, ангелски хор. Също отделните персонажи, това са основно Свети Йоан Рилски, но и Свети цар Петър. Племеника, който е на Свети Йоан, това е Свети Лука. Това момченце, което търси чичо си в планината и го намира. Иска да остане при него, обаче баща му, брата на Свети Йоан, насила го отвежда. И ето, че върху брата се излива Божия гняв. На път обратно към, като слезат по планината, преди да стигнат в ниската част, ето, че една змия охапва детето и то умира. Свети Йоан, той се моли, казва: сотвори, Господи, знамение во благо, знамение за добро. Да не погибне душа праведна го. И за съжаление се случва така, че детето почива, но то става ангел на небето. И след като това се случва, бащата се връща при своя брат и се разкаива, като носи на ръце и детето си. Това нещо е представено в музикалната поема и наистина е много вълнуващо и като преживяване. Човек няма как, когато гледа тази сцена, да не се трогне и от подвига на детенцето, но и от това, което се е случило. Тук целта на Тихомир Павлов е да представи житието на свети Йоан, но в същото време да даде една подкрепа на всички нас за това, че свети Йоан бди над нас, че той е молитвен ходатай пред Бога за всички нас. Има много послания в тази музикална поема.
1: И срещите в тази музикална поема също са важни за така осмисленето на тази подкрепа и за вярата в тази подкрепа. Разкажете сега за срещите.
2: Вижте, няма, пак казвам, никаква измислица. Дори тази среща между свети цар Петър и свети Йоан, тя не е представена случайно да предаде нещо свободно, негово виждане, имам предвид автора да предаде така. Тази среща е представена на базата на техните писма, имам предвид свети Йоан и цар Петър, които са се разменили по-късно. Иначе знаете, че те се срещнали на две възвишения. И сега скъпия маестро Пламен Карталов, на когото толкова много благодаря за неговото дразновение и отношение към това боговдъхновено дело. Той е двигателя на целият този спектакъл и всички ние му благодарим от сърце. Иска да кажа, тази среща между цар Петър и свети Йоан, маестро Пламен Карталов също е представен на две възвишения, които ще дойдат в събота вечер, ще могат да видят точно как става това. Разговорът, този диалог между свети цар Петър и свети Йоан също не е съчинен, а е на базата, както казах, на техните писма, които са се разменили по-късно. Наистина, това е много вълнуващо. Има, разбира се, и не става просто за ефекти, а да се доближим максимално, да бъде всичко автентично. Площа да дава възможност за това, което ще се случи, а именно, че свети цар Петър пристига на бял кон, заедно с свита. Пак казвам, не говорим за атракция, а да бъде всичко автентично. Той наистина е търсил, искал да се поклони на светеца, като му носи дарове с злато и други неща, но той приема само храната.
1: Да, отдавна е доказал в живота си, че богатството не го блазни.
2: И това е присъщо на всеки един монах. Той дава обети за нестежание, целомъдрие, послушание. А говорим тук и за един живот отшелнически. Той за това се казва пустиножител. Рилският пустинник. Той е живял в великата, както казва и дядо Вазов, великата рилска пустиня. И там се е молил не само за себе си, но основно за целия български народ.
1: Какво е актуална творбата и тогава за времето си и днес.
2: Да. И ако ми разрешите да зачета този текст. О, жалко е за този народ, защото няма люди духом силни и няма вождове любви обвилни, които поправи и път да го поведат. И свян, о отче, няма, а само користи, измама. Безчестия царят и помисъл лукава. Душата ми вопи и възридава, че няма никакъв изход за нашия велик народ. Останал без пророци и тълмачи, без пътища и без водачи, като в пустиня опустяла. О, отче мой, о, отче мой, султана пълно е обесоляла.
1: Тоест,
2: колко силни думи.
1: Наистина, тежко е било и да напуснеш светския живот.
2: Разбира се, това е подвиг. Да. Този, който приема монашество, той приема ангелско житие.
1: И но е било наистина тежко, че не вижда и нищо в светския живот, както четем.
2: Да, той иска да избяга от света, защото е пълен с съблазни, изкушения и да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа.
1: Същите ли са тежестите според вас днес? Няма люде духом силни, няма вождове любовилни.
2: Ние трябва да се молим наистина Бог да ни дава здраве и сили, да си изпълняваме достойно своята мисия тук на земята, едни други да си помагаме, най-вече в делото на спасението, което е висшата цел в църквата. Молим се и Бог да вразуми власт имащите, защото всяка власт е от Бога, да могат те да взимат правилни решения. Затова ние да живеем спокойно, да можем ние да се трудим и да изпълняваме своята мисия тук на земята.
1: Благодаря ви много, отец Кирил Попов, който е автор на музиката към операта на площада Рилския пустинник по текстове на Тихомир Павлов, повод 1150 години от рождението и 1080-та годишнина от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
9: Хоризонт за вас.
1: На финала на нашето предаване Хоризонт за вас днес ще ви представим новия директор на Дворец на културата и спорта във Варна, Николай Николов. Интервюто е на Даниела Стойнова. Чуйте го.
10: Надяваме се, кметската администрация и общински се намерят някакъв начин да се случи това. Там наистина уникална растителността. Има нужда от покритие на летния театър. Стелките трябва да се сменят. Съблекалните са в така доста окаяно състояние. Така че има доста работа и е наложителна.
11: Наложителна е наистина, защото повечето от културни събития са там. Сега седалките са пластмасови. Аз детския ми спомен е как започва да вали проливен дъжд на балетния конкурс и всички тичаме в спортна зала, където е алтернативната сцена тук в зала конгресна. Хубаво е, вече сме 21 век да се направи по друг начин, защото на времето нямаше как да стане. Сега има технология, вече имате проект.
10: Има някакви проекти, които са пуснати и изглеждат доста добре, но това трябва да го обсъдим и с този, който ще извърши реално ремонта на летния театър. Така е, че той е зададено в два етапа. Надявам се да се случи това нещо, да намерим правилното, дали ще е с тип чедърче или с някакъв друг вариант. Все пак летният театър е близо до морето и това е много важно. трябва да се помисли, защото вятъра там е като завали един дъжд и като излезе вятъра, да не вземе да го дигне и да го отнесе някъде. Това съоръжение трябва да се помисли много сериозно върху това нещо. Пък и трябва да се помисли върху акустиката. Нали? Тази зеленина, тя играе роля на акустични тръби. Трябва да се помисли много сериозно върху това нещо.
11: Но нека да кажем това, че подготвяте и нов шоурум. Той за какво ще служи?
10: Аз го заварих така. Мислим да го реализираме наистина от предишния директор, който е уникален. Тя ще е лека конструкция, която ще е точно срещу туристическата гимназия. То ще бъде лека конструкция, която в крайна сметка ще спре и течовете на долните помещения, които са.
11: А за какво ще се използва?
10: Търговски обекти, разсъждаваме в варианти, имаме доста, между другото имаме доста запитвания за такива центрови обучителни до 7 клас, след 7 клас, по математика, по български.
11: Предвиждате нещо интересно за спортисти?
10: Да, споменах ви, че искаме да направим рехабилитационен център. Нов, идеята ни възникна тук с наемателите, които са в Двореца на културата и спорта. Рехабилитационен център и център за спортна психология и сметам да това нещо да е в програмата ми за реализация.
11: Кажете за по-голямата достъпност за хора с увреждания.
10: В момента правим една така дигитализация. Завлизат хора с

0: Знаете, че Дворецът на културата и спорта се отоплява с термална вода и ако имаме независим енергоисточник, това значи, че станем, може би, единствената сграда в Европа на такъв мащаб, който ще е независима от енергийни източници, фотоволтаици.
1: Каква е вашата най-голяма амбиция за Дворецът на културата и спорта? Тук беше Пласидо Доминго, имаше прекрасен концерт в Летния театър на Лилия Иванова, на други звезди.
0: Разсъждаем върху варианта. Пуснали сме няколко покани към различни изпълнители. Това ще го запазя в някаква тайна. На следващия етап да го говорим.
1: Дворецът на културата и спорта наистина ли е дворец?
0: Абсолютно. Тук е уникално, наистина уникална сграда. Уникални хора работят, дългогодишен опит.
2: Къде е мястото на вашите сигнали?
3: В Хоризонт за вас.
2: Къде искаме да чуем вашите коментари?
3: В Хоризонт за вас.
2: Къде може да попитате властта?
3: В Хоризонт за вас.
2: Хоризонт за вас. Всеки петък след обед до 16 часа.
4: И така до следващия петък, когато отново ще слушате Хоризонт за вас. Предаването на 31 юли приключва. Дочуване от нашия екип, звукорежисьора Камен Жеков, музикалния редактор Христина Янкова, редактора Теодора Симова и от мен Добринка Добрева. Хубава и лека вечер с Хоризонт!

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова установи нередности в държавната болница в Ловеч. Агенция Медицински надзор започва проверка в лечебното заведение. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Какво установи лично министърът на здравеопазването Катя Ивкова при проверката в държавната болница в Ловеч?
2: Лошо финансово състояние на лечебното заведение, безстопанственост по отношение на управление собствеността на болницата, междуличностни конфликти, за съжаление, включително между ръководството на болницата и ръководители на клиники и отделения. 5 или 6 отделения проверих, от тях реално пациенти имаше в едно отделение.
1: Какво следва, министър Ивкова?
2: Ще стартирам и аз проверка от страна на изпълнителна агенция Медицински надзор.
1: От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Транспортен хеликоптер беше включен в гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин, който е обхванал около 1 декар горска растителност. Към момента огънят е локализиран. Предава Светлин Карпачев от Радио Благоевград.
3: Целта на транспортния хеликоптер е да качи техника за гасене и вода под билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Към момента в обхванатия терен няма силен вятър, пожарът е низов. За Българското национално радио, директора на пожарната в Благоевград, комисар Боян Кундуров.
4: Самия пожар се намира на 2200 метра, на около 30-40 метра под билото на връх Шаралия, като терена е почти отвесно. И ние техника на ръце не можем да качиме горе, затова транспортер хеликоптер ни качи вода, помпи и шлангове, за да можем отгоре да построим линии и да се опитаме да изгасим огнищата.
3: Към момента няма пряка опасност огънят да достигне населени места. Екипите продължават работа по ограничаването на пожара. Вероятната причина за възникването е мълния. За новините Светлин Карпачев.
0: Пловдивската екоинспекция поиска от кметовете на Пловдив, Асеновград и Карлово да предприемат превантивни мерки заради очакваната по-продължителна жега и повишения заради това риск от пожари. Подробности по темата от кореспондента ни Кремена Данева.
5: С указанията инспекцията напомня на общините техните задължения за осигуряване на безопасната експлоатация на депата за отпадъци, за да не се допускат инциденти. Акцентира върху необходимостта отпадъците да се депонират при стриктно спазване на изискванията, да се засили контролът и върху прилежащите територии, като ежедневно да се извършва запръстяване на работните участъци и на откосите след приключване на депонирането. Напомня се още за осигуряването на достатъчни количество пръст, както и за поддържането на оросителните системи в непрекъснат режим на работа. Спазването на тези изисквания е от съществено значение за предотвратяването на пожари, които могат да доведат до замърсяване на въздуха и да застрашат здравето на хората, изтъкват от екоинспекцията. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че мигрантите влезли в Селта, испанският анклав в Северна Африка, са нарушили териториалната цялост на страната. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: В остро изявление от Селта Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град.
7: Определяме случилото се вчера като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания. Селта е испански град. Затова станалото вчера изисква пълно и решително осъждане от наша страна по възможно най-енергичен начин.
6: Санчес обвини мафиотски мрежи за трафик на хора, които според него са предизвикали масовия наплив на мигранти. Той посочи, че гражданската гвардия ще разположи плаващи заграждения при вълнолома на границата между Испания и Марокко, за да създаде бариера, която да улесни връщането на мигрантите на мароканска територия. На този фон председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен зае твърда позиция за кризата. Не можем да позволим на никого да влезе в нашия съюз, без да спазва нашите правила, написа тя в Екс. Фон дер Лайен поиска незабавно спиране на опасните гранични преминавания. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен изрази подкрепа за изключването на Испания от шенгенското пространство. Шведският премиер Улф Кристершон подчерта, че испанските власти трябва да си върнат контрола върху ситуацията и отбеляза, че шведското правителство е готово да предприеме действия, ако положението се влоши. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Международната работна група, която трябва да избере град домакин на конкурса Евровизия 2027, продължава своята работа, съобщи БНТ. Процесът на оценка включва допълнителни разяснения от общините, които все още се разглеждат. По предварителен график, днес трябваше да стане ясно дали София или Бургас ще домакинства песенния конкурс през май до година. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
8: До края на деня и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Днес и в неделя в периода от 16 до 23 часа се въвежда ограничение за движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията се предприема, за да се намалят предпоставките за катастрофи и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. На сайта на Агенция Пътна инфраструктура са посочени и алтернативните маршрути. За тези, които пътуват от и към Бургас, тежкотоварни камиони могат да използват подбалканския път. За пътуващите към гранично контролно-пропускателен пункт Кулата, обходния маршрут е по пътя Симитли-Гоце-Делчев. В Симитли пък се въвежда реверсивно движение в определени участъци. Здравейте, уважаеми слушатели! Така започва Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас на звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, редактор на изданието Владислав Стоянов. Музикалният избор днес на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. За начало – песен.

0: Traffic.
1: Хора, пътища, автомобили, време за трафик. Отиваме в Пловдив и региона. Обобщението на ситуацията в Видин и региона, както ме поправи нашият редактор, е на Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей!
2: Здравейте, във Видин няма интензивен трафик, нормален е към граничните пунктове, трафикът с Румъния на Дунав мост 2 и брегови връзка чука с Сърбия. Има ограничения в движението на моторни превозни средства по първокласната пътна мрежа. За област Видин, движението в участък от пътя Видин-Монтана от километър 3 до 73 е поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности и по полагане на хоризонтална маркировка и косене на тревни площи. И пак по 79 по Видин-Монтана, но в друг участък от километър 32 до 38 движението е поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по изсичане на храсти и млада гора. В област Монтана, в участъка Долна Вереница-Монтана, движението е поетапно в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Такива се извършват и по пътя Враца-Мездра, движението е в едната лента в участък от пътя. В област Видин временно движението по път 2.11 от околовръстния път на Видин през селата Сидоново, Ботево, Арчар, граница с област Монтана. Това е алтернативният път към София. В участъка от километър 0 до километър 23 движението е поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради полагане на хоризонтална маркировка. Във Враца ремонт има на пътя Враца Борован, Соломщи, Оряково, а в Враца Криводол път 301 движението е в участък от пътя в едната лента поради повреда на мостово съоръжение. Съществуват редица дефицити в контрола върху тежкотоварните превозни средства по пътищата в България, но институциите работят активно за тяхното преодоляване. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев днес по време на парламентарния контрол. По думите му, Министерството на вътрешните работи извършва системни проверки на товарните автомобили и като пример той посочи специализирана полицейска операция, проведена на 17-18 юли на територията на областната дирекция в Монтана, насочена към контрола на тежкотоварните превозни средства. А в момента се разработва и нова методика за анализ на пътно-транспортните произшествия с участието на товарни автомобили. Също още вътрешният министър, тази методика ще подпомогне по-точното установяване на причините за катастрофите и предприемането на по-ефективни превантивни мерки. За Хора, пътища, автомобили от Видин, Йорданка Петрова.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че следващата седмица ще има промяна в републиканската пътна мрежа и организацията на движението от понеделник 3 август до петък 7 август от 7 до 15 часа. За премахване на крайпътна растителност ще се промени организацията на движението в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на тези дейности поетапно в двете посоки на движение ще бъде ограничен трафика в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Също през следващата седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението ще се осъществява в едната лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София-Кулата. Това е 313 до 356 км, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31 км участък на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Това е информацията от Агенция Пътна инфраструктура.

0: Traffic.
1: На вниманието на шофьорите, които на 3 август ще пътуват по пътя Симитли-Разлог. За времето на 3 август, от 3 до 12 август, при 25 км на този път ще се ограничи движението в едната лента по време на строителни работи заради ремонт на водосток, който се намира в прохода предела. Преминаването в участъка, който ще има дължина от 350 метра, ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. И, както казах, очаква се тези ремонтни работи да завършат до 12 август, така че бъдете внимателни. Какво се случва по пътищата в Шумен и региона? Обобщение сега на колегата Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 31 до 33 градуса. В града движението по основните улици и булеварди към този час е спокойно. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе по традиция през лятото и особено в петък доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. При специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварните автомобили в област Шумен, служители на районното управление в Нови Пазар са спрели за проверка 76-годишен водач на товарен автомобил с шуменска регистрация. При проверката униформените установили, че товарният автомобил е с значителна техническа неизправност. Задните 8 гуми на двата задвижващи моста били износени до гладкост. Нарушение било установено и по отношение на различието на гумите по шарка и размер на двата задни моста. Освен това обаче, станало ясно, че автомобилът е без валидна застраховка гражданска отговорност, няма валиден годишен технически преглед и по време на проверката е бил с прекратена регистрация. Иначе от началото на операцията до момента в област Шумен са проверени 372 тежкотоварни моторни превозни средства. Установени са 74 нарушения, свързани с неизползването на предпазни колани, технически неизправности и нередовни документи. Съставени са и 9 акта за установени административни нарушения, наложени са 65 глоби с фиш, 2 автомобила с принудителна административна мярка и са спрени от движение след проверка на територията на районно управление Велики Преслав до отстраняване на констатираните технически неизправности, уточняват от МВР. Погледи към региона, където пореден пиян шофьор зад вулана беше хванат от полицията в Търговишко. 55-годишният водач е бил спрян за проверка в село Церовище с лекият си автомобил. При направения му тест за алкохол обаче дрегерът е отчел 2,46 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан за денонощие, срещу него е започнато бързо производство. И на финала информация в аванс към всички шофьори. На 2 август за времето от 8 сутринта до 17 часа вечерта Шумен ще бъде въведена временна организация на движението с пълно затваряне на кръстовището на булевард Симеон Велики с улиците Генерал Столетов, Васил Левски и Дойран. Обходните маршрути в района ще бъдат 3. Движението в северното платно на булевард Симеон Велики ще става надясно през улица Генерал Столетов и направо по улица Дойран. Движещите се по улица Паламара ще преминават дясно и ще продължават движението си в южното платно на булевард Симеон Велики. А третият обход на движение от улица Генерал Столетов в дясната лента на кръстовището и продължава по улица Дойран до улица Тича. Временната промяна на движение се въвежда заради проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики в Шумен. Това е по-важното до този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: И още едно напомняне от Агенция Пътна инфраструктура. Тази вечер до 22 часа може да закупите винетки на старите цени. От утре, 1 август, влизат в сила новите цени на винетките за автомобили до 3 тона и половина и къмпинг автомобилите от категория М1. Да ви напомня какви ще са новите цени от утре. Годишна винетка 64,50 евро, 3-месечна 35,90, месечна 19,90, седмична 10 евро, уикенд винетка 6,60 и еднодневна винетка 5,30 евро. С постановлението, което определя новите цени за изменение тарифите и таксите, се променя размерът и на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства и от утре 1 август тя ще е 46,50 евро. След една песен време ще отворим телефоните за вас, уважаеми слушатели. Те са 0889-202-207, 02-964-1565 и 02-933-6743 и ви питаме: скъпи ли са ви винетките и според вас оправдава ли се повишаването на цените? Ще имате ограничено време, за да се свържете с нас. Една песен и искаме да чуем вашето мнение. Още веднъж телефоните 0889-202-207, 963-1565 и 933-6743 с код за София 02. Очакваме ви!

0: хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: Дойде време да чуем и вашето мнение, уважаеми слушатели. Преди да пуснем песента, ви казах, че ще ви дадем думата. Скъпа ли ви е винетката? 64,50 € годишна винетка. Повишението, доколкото си спомням, беше с 30%. Вече имаме слушател на телефона. Добър ден, здравейте.
2: Добър ден. Казвам си Зер Добри-Добрев от София. Според мен не е скъпо повишението и се заслужава да се дигнат цените, защото аз пътувам постоянно и особено ми е правил впечатление из Ловешка област. Там, където има винетка, шозистата са добре. Що при първото отклонение, което е извън, където вече няма винетки, положението на пътищата е трагично. Трябва да се плаща, за да имаме хубави пътища. Благодаря ви много.
1: И аз благодаря за вашето мнение. Още един слушател на телефона. Добър ден, здравейте. Чуваме ли се? Още веднъж малко по-силно, защото не ви чуваме.
3: Да.
1: Слушаме ви.
3: Едно безгледно, че резултатът, как са ловели на винетките, просто няма. А откакто се случиха тия ПТП-та, просто много законни тези мантинели. Айде, моля ви, са незаконни, направете тези американските бетонни заграждения. Как му беше?
1: Да, знаем за...
3: Незаконни, но да спасяват хора. Защото когато движа се 90, вие 90, правим общо 180. Аз съдрам във вас 180 от стената, и вие в аз стената се връзвате с мен. Нека веднага, внезапно, незаконно да започнат да правят тези бетонови заграждения.
1: Според вас...
3: Сега ще усвоят парите на това на ОНЕ. Не ме интересува. Нека хора да ви скачават, да не пресичат така по диагонала. Ще ви изчислявам и ъглите. Какъв? Ту човека тръгне да ъглите от пътя, да ви да си изчислява ъгла. Как ли пътне? С екканци, с по... Извинявам се, грея.
1: Да, разбирам ви. Следващ слушател имаме ли? Още веднъж телефоните 0889-202-207, 963-1565 и 02-933-6743. Слушател на телефона, добър ден, здравейте.
4: Добър ден.
1: Слушам ви.
4: Искам да кажа, че винетките са скъпи.
1: Скъпи? На фона на заплатите, които получаваме, или скъпи, защото не отиват по предназначение парите, които се събират от тях, според вас? Чуваме ли се? Явно прекъсна. Да кажа още веднъж, ако искате цените, годишна 64,50, 3 месечна 35,90, месечна 19,90, седмична 10 евро, уикенд 6,60 и еднодневна 5,30 евро. Можете с старите цени, още веднъж напомням, да си купите винетка до 22 часа днес. От утре вече автомобилите до 3 тона и половина и къмпинг автомобилите категория М1 ще са с нови цени на винетките. Още един слушател. Здравейте!
5: Ало!
1: Да, слушам ви.
5: Програма Горизонт е?
1: Точно така.
5: Обаждам се във връзка с винетките.
1: Да, слушам ви.
5: Стефан Пешев се казвам. Разбира се, че са скъпи винетките. При 620 евро заплата плащаме скъпи винетки, пътища няма никакви. И това е.
1: Добре, смятате ли, че ако се повишат цените на винетките и се съберат повече пари, така, аз пък тайно се надявам, че може би качеството на ремонтите по пътищата и изграждането на новите пътища ще бъде по-добро.
5: Добре, аз разбирам на къде отива въпроса, но да ви питам и до сега как плащахме, какви ремонти имаше. Асфалта го слагаш 5 см асфалт и ти плащаш го с ръката и го отлепаш от пътя.
1: Така.
5: Не вярвам, че нещата се променят. Просто някои хора само си пълнят джобовки. Нищо друго няма да се промени.
1: Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви хубаво лято и лек път, ако пътувате на някъде. приключваме темата, който успя да се свърже с нас. Както се казва, от цели джакпота. Сега една песен време и продължаваме.

0: Слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма Развитие на регионите, изпълнението на която изтича през следващата година, и от фонда за справедлив преход. Инвестиционната програма на общината ще осигури допълнителни 200 милиона евро за обновяването на обществения транспорт до 2030 година. Първите нови превозни средства се очакват след по-малко от една година за подобряване на транспортното обслужване при провеждането на международния конкурс Евровизия, който трябва да бъде следващата година. Сега репортаж по тази тема на нашия репортер Наталия Ганчовска.
2: Намеренията на правителството и на Столичната община бяха обявени на съвместен брифинг в депо Банишора. Инициативата включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планирани са ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са заделени 265 милиона евро, спасени пари по оперативната програма Развитие на регионите, обясни вице-премиера по европейските средства Атанас Пеканов. Плана за действие е прият от Министерския съвет. Част от мерките в него са именно ключови проекти за градския транспорт в столицата.
3: Това са важни инвестиции, защото някои от трамваите, за добро или лошо, са по-стари от нас. Ние сме ходили на училище с тях преди 20, преди 30 години, имат нужда от обновление, така че да са достъпни за хората, да имат една добра среда, да са климатизирани.
2: Неусвоени средства по оперативната програма и от фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглишните региони и още общини в страната. Без тези мерки България би загубила 800 милиона евро от програмата, по която 5 години не е работено, каза още вице-премиерът Атанас Пеканов и уточни, че в този период по нея са договорени едва 50% от средствата и са разплатени под 10%. Предвидените 265 милиона евро ще бъдат освоени до края на годината, обясни заместник мета по транспорта Виктор Чаушев. Заем на Столичната община ще осигури още 367 милиона евро за закупуването на 200 нови автобуса и за ремонти на редица столични булеварди. Инвестицията на общината ще се реализира до 2030 година.
4: Тези трамваи са за линии 10 и 13, също така 75 тролейбуса, 50 електробуса, те ще бъдат по съществуващи и по нови линии, ще създадем нови връзки и ново обслужване за кварталите на София, по-специално за Надежда, за Орландовци, за Враждебна, също така по Ринга, по Тодор Каблешков, Филип Кутев, Геме Димитров. Така че там обслужването ще се подобри и реално софианци ще видят една много по-качествена, много по-редовна услуга в целия град, за да може всичките тези автобуси, които са на пределна възраст, да бъдат спрени от движение. Само да подчертая, с тази инвестиция от 200 автобуса, най-стария автобус в автотранспорта ще бъде от 2014 година. Всички автобуси ще бъдат Евро 6 или 0.
2: Новите електробуси и поне 20 от тролейбусите ще бъдат доставени в София до април следващата година.

0: е на 20 години и всъщност той е модернизиран 40 годишен трамвай. И за мен най-важното в целия този процес беше, че всъщност държавата имаше проблем, трябваше да спаси пари. Столична община имаше проблем, трябваше да намери пари, за да закупи нови превозни средства. Успяхме от два проблема да намерим работещо решение.
1: За хора, пътища, автомобили, Наталия Ганчовска.
2: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
3: Снощи полицаи в Монтана са спряли шофьор, който е карал след употребата на алкохол. 3,99 промила са установило дрегера след направената проверка. А иначе за една седмица в специализираната полицейска операция за спазване на закона за движение по пътищата от 24 до 30 юли полицаите са установили общо 183 шофьори, които са се качили зад вулана след употребата на алкохол. 88 от тях са били с алкохол в кръвта в рамките от 0,5 до 1,2 промила, а 95 с над 1,2 промила. 11 са отказали тестване. За наркотични вещества и техните аналози са засечени шофьори 45, 23 пък са отказали да бъдат тествани. Това е информацията, с която завършва предаването Хора, пътища, автомобили. От нашия екип лек и спокоен път. Спазвайте закона за движение, защото добър или лош, то е закон. И запомнете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Животът на пътя няма цена. Останете с Хоризонт, защото в минутите след 17, след новините в 17, започва предаването Радио Точка с водещ Илия Вълков и редактор Ангел Иванов. Има какво да чуете от нашия екип. Приятни почивни дни!

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Първият от американските военни самолети цистерни е пристигнал в авиобазата Безмер край Ямбол, съобщава Българската телеграфна агенция, цитирайки Министерството на отбраната. С решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини за подпомагане на своите операции в Близкия изток. Премиерът Румен Радев вече увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. В писмен отговор на парламентарен въпрос, министърът на външните работи Велислава Петрова заявява, че България никога не е била официално част от така наречената коалиция на желаещите. Това е международният формат за подкрепа на отбраната на Украина срещу Русия. Депутатът от Демократична България Атанас Славов е отправил въпроса за това кога и на какво юридическо основание е решено страната да се оттегли от международния партньорски формат. В отговора, който е качен на сайта на парламента, министър Петрова посочва, че България никога не е била официално част от коалицията и за това няма съответни решения на правителството или на Народното събрание. По тази причина страната ни не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави, към която никога не се е присъединявала официално, посочва още министър Петрова. Преди две седмици премиерът Румен Радев заяви, че, цитирам, мястото на България не е в коалицията на желаещите. Два пожара се разгоряха в Хасковска област. Единият е в община Димитровград, а другият в община Любимец. От областната администрация увериха, че няма опасност за населени места. Още информация от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
1: Пожар е възникнал между димитровградските села Крум и Добрич. Огънят е обхванал сухи трави и храсти, както и част от широколистна гора. На място работят 4 екипа на противопожарна безопасност и защита на населението. Междувременно пожар е възникнал и между селата Вълча поле и Дъбовец в община Любимец. Там горят сухи трави, храсти, лесо непригодна растителност и смесена широколистна гора. На място са изпратени 2 екипа на пожарната. Към момента няма опасност за населението. Зелените места информират от областна администрация Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Огнище на шарка по овцете и козите е установено в община Братя Даскалови, Старозагорска област. Заболели са 23 овце от ферма в село Малък Дол, които предстои да бъдат умъртвени. Подробности от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
2: Сигналът за заболяването е подаден от собственика на фермата след появата на клинични признаци на заразата. Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Малък Дол, Братя Даскалови, Голям Дол, Марково, Верен и Медово, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Определена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат населени места от общините Братя Даскалови, Стара Загора и Черпан, както и общините Раковски и Брезово в област Пловдив. Във връзка с огнището са въведени всички задължителни мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. В защитната и надзорната зона се забраняват придвижването на овце и кози с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да бъдат оглеждани при оборен режим, а ветеринарните власти ще извършат преброяване, проверки и актуализация на данните в системата ВЕТИС. За суровото мляко от засегнатите райони ще се прилагат специални изисквания за транспортиране и преработка. За новините Елена Балабанова.
0: Смесени екипи от български и румънски полицаи ще извършват общи проверки в районите на Русе и Гюргево през август и септември. Инициативата, която се провежда от няколко години, има за цел да бъде повишена безопасността на движението. Специално внимание ще бъде отделено на нарушения като неправилно изпреварване, превишена скорост, управление след употреба на алкохол или наркотици, както и за използването на обезопасителни колани. Полицейските служители ще проверяват и валидността на документите на шофьорите и на превозните средства, наличието на застраховка гражданска отговорност и техническата изправност на автомобилите. Два допълнителни медицински екипа и линейки са осигурени от днес в два от най-големите курорти на българското Черноморие. Инициативата е на Министерствата на здравеопазването и на туризма. Работата на тези екипи ще продължи до 15 септември в курортите Златни пясъци и Слънчев бряг, за да бъдат подпомогнати натоварените местни медицински екипи. Още по темата в репортажа на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Центърът за спешна медицинска помощ в Бургас разполага в момента с 20 екипа за цялата област. По думите на Климентин Милчев, член на Синдикат Защита с 30 годишен стаж в системата като шофьор на линейка, екипите трябва да са повече, за да се справят с натоварването в пика на сезона.
4: Всяка година е положението ад, ад под небето. С един медицински екип, който ще бъде примерно или фелшер, или лекар с шофьор, няма как да спадне натовареността и на екипите в другите градове. Трябва не само една линейка, ни трябва по принцип да се увеличи щата на цялата спешна помощ в област Бургас. Поне минимум с един още екип да се създадат в филиалите. Забележете в Созопол, в Приморско, в Бургас, в Царево. Там е насочено големия поток от туристи, който е в момента. Говорим за 50-60% от туризма на Бургас.
3: Повикванията, по които денонощно се работи през туристическия сезон, са от прекалили с плажа и алкохола туристи, през вирусни инфекции до зачестяващите през лятото катастрофи. За новините, Петя Янакиева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
5: До края на деня и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, в петък, последния ден на юли, малко след 5, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьор е Камен Жеков, музиката одобрява Стиляна Алексиева, редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Срещу него бяха повдигнати няколко дела. По едно от тях прокуратурата го обвини, че е просвил от държавата отдела зимни комплекти, зимни якета, спортни екипи, топки, тройни канчета и походни легла. По други, че изпратил войници да ремонтират апартамента му и че е предоставил на местна ловна дружинка полево оборудване без да иска найем. Стигна се до там, че на едно открито съдебно заседание апелативен прокурор нарече процеса срещу него бухалка и припомни, че цитирам, един натовски генерал е оправдан за 100 дела и 10 войнишки канчета. Онзи ден съдът му присъди още едно обезщетение, този път от 150 000 лева. В Радиоточка събеседник ще бъде генерал Димитър Шивиков, един натовски генерал, който обаче не крие симпатиите си към Русия. Едва завършил университета, той влиза в редиците на държавна сигурност като оперативен работник в 6-то управление, там е слиял творческите съюзи и интелигенцията. Само година след това, когато е на 23 години, той поема делото за оперативна разработка, заведено в идеологическото управление през 71 година срещу писателя Георги Марков под псевдонима Скитник. Знаете, Георги Марков е убит през 78 година в Лондон. За една от най-митологизираните разработки на държавна сигурност, за дейността на службата и решението на правителството да закрие комисията по досиетата, специален събеседник в Радио Точка ще бъде Тодор Стайков, който е и бивш посланник в Армения. А след 18.30 от месец жителите на радомирските села Прибой и Бурнарево протестират заради инвестиционен проект за огромна фотоволтична централа. Тя ще се разпростре върху 1400 декара общинска земя, включително и гори. Местните жители ги предупреждават, че част от панелите ще са на 3 метра отстояние от къщите им. Какви опасности крие за здравето на хората този мащабен проект? Защо не е бил обсъден с местните? Защо ще се секат гори и как ще се промени местообитанията на местни животински видове? За всичко това ще разкаже Любомир Поповски от Координационния съвет за защита на обществените интереси в област Перник. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

0: Генерал Димитър Шивиков е събеседник в Радиоточка. Здравейте, генерал Шивиков.
1: Здравейте, уважаеми господин Вълков. Благодаря за поканата.
0: Трябва ли да върнем казармата? Вижте какво става в Европа.
1: Ами, според моето скромно мнение, задължително трябва да се върне под някаква форма, не в вида, който беше допреди почти 20 години, но е крайно належащо и има такава необходимост българската младеж да преминава през военна подготовка и обучение. Вече има специалисти, които да преценят за колко време там, за 3-5 месеца, но има крещяща нужда.
0: А имаме ли способности да го направим това? Знаете, поделения, цяла инфраструктура беше унищожена последните години.
1: Има ли политическа воля? И това решение се взема естествено от нашите политици. Не е напълно разрушена военната инфраструктура. В бившата школа за запасни офицери в Плевен, например, в Националния военен университет, в факултета по артилерия и противовъздушна отбрана в Шумен, както и в Долна Митрополия, винаги има място, където могат да преминават подготовка тези наши младежи. За такъв кратък период от време, разбира се.
0: Остава ли привлекателна военната служба преди това, което наблюдаваме последните години? Правиха опити да увеличат и заплатите на военнослужащите, но все още голяма част от войските остават неокомплектовани, нали така е? Това е военен термин.
1: Това е военен израз, неокомплектоване с личния състав на военните формирования. Сега, доколко е привлекателна военната служба, е малко дискусионен този въпрос. Искам да дам по-конкретно подтвърждение на вашите думи, че са правили опит за увеличение. Напротив, заплатите, възнагражденията на колегите бяха повишени преди няколко месеца. Спрямо средната работна заплата, считам, че е едно добро възнаграждение. Винаги има какво да се желае, как и какво да се постига. И това е към момента остава, може би, водещия мотив за онази част от българската младеж, която се колебае и стои на кръстопът, по какъв път да тръгне за своето кариерно развитие. И особено от по-малките градове и сила, младежди предпочитат и кандидатстват за постъпване в въоръжените сили на Република България, да бъдат военнослужащи.
0: Господин Шивиков, вие виждате ли някакви дисбаланси, когато се вземат решения за модернизирането на армията и на бойните ни способности? Например, за едни въоръжени сили да се дават повече средства в сравнение с другите?
1: Господин Бълков, той факти го потвърждава това ваше твърдение, защото тук последните, не казвам през целият период на лутане по лабиринта уш на демократично развитие на страната ни и на българското общество. Говоря конкретно за професионалното ръководство на въоръжените сили. Ако се върнем назад в близките години, най-висшата военна длъжност беше вземана основно от генерали от военновъздушните сили. Казвам това, защото това е факта, това е истината, не с негативна конотация, разбира се. И това даде основание, че се взе превес и приоритет за превъоръжаването и модернизирането на военновъздушните сили. Последващ етап или фокус на модернизация беше насочен към военноморските сили и чак сега, може би, няма и две години, откакто започна изпълнението на няколко програми за превъоръжаване и придобиване на нова бойна техника за нуждите на сухопътните войски. Тоест, аз последен началник на отбраната от сухопътните войски беше покойният генерал Андрей Боцев, но той поради болест не успя да се задържи дълго на тази длъжност. И то по негово време реално започна модернизацията на сухопътните войски. Да, потвърждавам, имаше и все още има дисбаланс, въпреки че сегашното ръководство се опитва да балансира и да отстрани този недък и няма разграничаване в приоритетите, но те реално договорите за придобиването на новите самолети F-16 Block 70, нали, това се наложи в българското общество, са платени предварително, верно има забавяне. Две фрегати, които едната пуснаха в експлоатация, другата предстои за нуждите на военно-морските сили, и колегите от сухопътни войски очакват с нетърпение да получат първите бройки бойни машини за пехотата тип Страйкър и да бъдат въведени в експлоатация, но кога това ще се случи, не искам да се обвързвам с някакви конкретни срокове.
0: А ще има ли достатъчно военнослужащи, които да ги използват тези бойни машини? В сухопътни войски има ли проблеми? Защото, доколкото аз чета от специализирани военни издания, се търсят военнослужащи.
1: Еми, той най-големият некомплекс с личния състав, именно в сухопътните войски. Там има най-голямо текучество и най-много обявени места. Дори вчера мисля, че излезе доклад на сегашния министър на отбраната господин Стоянов, където каза, независимо, че щително бяха увеличени възнагражденията на колегите, некомплект с личен състав продължава да бъде тревожно висок, и той го дава в разбивка, че за офицери, и то най-вече младши офицери, мисля да не сгреша, някъде над 20%, по-малко вече за сержантски и старшинския състав под офицерите, и също се приближава до некомплект за офицерски състав и войнишкия. Тоест тези двете групи, младшите офицери и редовите войници, процентът е най-висок за неокомплектованост.
0: Ние споменахте и изтребителите. Българското военно министерство от няколко дни е в, поне това се разбра тази седмица, е в преговори с Полша да купи изтребители МиГ-29 за поддръжка на нашите машини. А вие виждате ли подривна дейност на нашето правителство срещу интересите на Украина, защото Киев също има интерес да купи тези изтребители?
1: Господин Вълков, аз като персонален военнослужащ и генерал от българската армия, не нацистски генерал, български генерал, не искам да влизам в детайли и да изземвам техническата експертиза на колегите от военновъздушните сили, но този наратив, който се повтаря, че едва ли не виждате тук дългата ръка, аз директно казвам нещата, на Кремъл и лично едва ли не на президента Путин им се привижда на онази силно крещяща и вечно недоволна евроатлантическа политическа класа. Много им удобно за тях, защото изцяло вината да бъде в това тревожно състояние нашите бойни самолети. Не само бойни самолети, почти и военно-транспортните самолети. Ние разполагаме, да, то не е тайна, с два изправни военно-транспортни самолета Спартан. Всички други се нуждаят от някакъв дали текущ или основен ремонт, или недостиг на резервни части. И това решение трябваше да се вземе още преди 30 години в началото на демокрацията. То винаги беше отлагано напред във времето и да се стигне до това състояние. Не, не привиждам никаква конспирация, никаква подривна дейност. Много е прав тук министъра на отбраната, че за да се поддържа в летателна годност, не готовност, а годност, тези самолети, с които разполагаме все още МиГ-29 и които са чисто технологично от едно поколение с прослутите F-16. Тогава так трябва да бъдем конкретни и да говорим с фактите и данните. Мантрата, че F-16 са по-модерния вариант, абсолютно не отговаря наистина. Те дори са с 4 години по-стари като технология от МиГ-29. И министъра, който осъзнава, че носи отговорност, и то огромна отговорност върху своите рамена, търси начини как да бъде решен и откъде да ги вземем тези резервни части, от които крещящо се нуждаем. Няма откъде други да ги вземем. Единствената страна от бившия Варшавски договор и наш съюзник и тогава, и сега по линия на НАТО, се оказва, че е Полша. Да, полското правителство преди известно време беше обявило, че ще бъдат предоставени за ползване на Украина, но сега сигурно някакви технически въпроси възникват по обсъждането как би следвало да случи това нещо и всем нормално, естествено, според мен, е нашето Министерство на отбраната да направи това запитване, защото представете си как се очертава обстановката, военно-политическа и геополитическа обстановка тук в нашия регион, да рязко да ескалира и ние да... И в принцип сме въвлечени в гражданската война в Украина. Ние сме въвлечени, подпомагайки и над страна. С предоставено оръжие, бойна техника и всичко. Това са известни факти. И ако се случи реално да бъде въвлечени в гореща фаза на бойни действия, как ще оперират нашите колеги от военновъздушни сили?
0: А вие защо смятате, че може да ни вкарат в бойни действия, да бъдем включени?
1: Та няма да приоткриваме топлата вода, господин Бълков. Президента Макрон, до скорошния министър-председател на Великобритания Стармър, канцлера Мерц, съответно и техните министри на отбраната, за посочените от мен страни, те официално в своите изявления при участие на различни форуми по линия на НАТО, по линия на Европейския съюз, го заявява, че страните от Европейския съюз с тези водещи съответно целенасочено са предприели милитаристичен курс на водене на политиката и предизвикателство и официално, първоначално бяха обявили, че Европейския съюз трябва да е готов до 2030 година за война срещу Русия, а сегашния министър на отбраната на Германия, изкачвам името от устата към момента, той дори съкрати срока до втората половина 2029 година. От по-ясни доказателства за това, откъде трябва да чуем? От Господ ли? Водещи политици и военни министри го заявяват съвсем открито, подготвят европейското общество да бъде готово за тежки времена.
0: Генерал Шиков, аз вярно ли представих като натовски генерал, който симпатизира на Русия?
1: Кой ме представи от
0: това? Аз ви представих преди малко.
1: Вие така, просто
0: вярно,
1: не го чух.
0: Да, вярно ли ви представих така като...
1: Не, абсолютно не е вярно. Първо, понятие категория натовски генерал господин Волков няма. Сега, аз съм служил, моята служба започнах по времето на социализма, 86-та година. След това и по-голямата част премина активната реална служба този период на преход. Участвал съм в редица учения, конференции в рамките на НАТО. Включително бях и командир на български контингент в Ирак, последствие и национален командир на българските контингенти в Афганистан, но ви уверявам и категорично заявявам. Както ни българите, така и колегите от Германия, от Съединените американски щати, от Франция, от Великобритания, Италия, изобщо от всички страни членки на НАТО, които участваха със свой контингент, никой го не е афиширал, че, примерно, италианския колега да си бив гърдите и да казва, аз съм натовски офицер, натовски генерал. Няма такова нещо. Всеки застава с името и със своята националност и със своя национален флаг на униформата носи.
0: Генерал Шейко, да продължим нашия разговор след рекламите.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Летни нощи с Хоризонт.
8: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
7: Летни нощи с Хоризонт.
0: Радио Точка. Продължаваме разговора с генерал Димитър Шивиков. Генерал Шивиков, каква игра играе премиера Румен Радев по отношение на външната ни политика? От една страна правим крачка назад и отстрани спрямо Украина, в същото време даваме пространство на американски самолети цистерни да спират тук и да зареждат операцията на Съединените щати в Иран и на практика да предоставяме терен като съюзници.
1: Как да отговоря на този въпрос, господин Вълков? Не бих желал да бъда рязък в своите оценки и да давам на колегата Румен Радев, защото ние преди всичко сме колеги, нали? И него е съзнателен професионален път до 2016 година като офицер, като генерал от българската армия. Но лично аз не я приемам тази двойственост в българската външна политика основно, защото ако перефразирам думи на негови първи знакови така народни представители, няма да им споменавам имената, все пак искам да спазвам някаква социална и политическа хигиена, това е тънка работа. Нали, явно ние хората, обикновените, нормално мислещи хора, които биваме квалифицирани като отпаднала необходимост и ненужни за българското общество, пак от виден представител на спечелилата партия избори сега, не е нормално, след като претендираш и след като твоята биография е на офицер, който би следвал да има висок праг на себеуважение, на чест, на достоинство. Знаеш как да носиш отговорност в пълния смисъл на думата, с цялата си тежест. В един момент пред твоите партньори, без значение дали тази страна е огромна по територия, по население, по икономическа мощ, всички страни членки на НАТО имат равен глас при вземането на решението. И уверявам ви, включително Съединените американски щати, тяхното ръководство уважава и се отнасят с респект към онези свои стратегически лица или нормални съюзници, които отстояват своите национални интереси. И именно за пред българската общественост, премиерът Радев има един изказ. Има по съвсем друг начин се фокусира. Нали? Хората им става приятно да го слушат и се подвеждат, че е така. Но когато излети, напусне пределите на майка България, той изведнъж точно на 180 градуса променя своята позиция, защото сам го казах ти. До 19 април тази година, лично той, защото съм го слушал по време на предизборната кампания, че тогавашните 15 американски самолета цистерни, които бяха дислоцирани на летище Васил Левски в град София, бяха опасност и носиха огромен риск за националната сигурност и за столицата. Сега изведнъж тези 8 самолета, той преди половин час чух, че вече първият самолет е каснал в авиобаза Безмер. Даже имаше репортаж от този щастлив дългочакан миг, в кавички го слагаме естествено това. Изведнъж се оказва, че виждате ли, тези самолети там има място във военната авиобаза и че няма опасност, има унищожен риск. Това са думи на министъра на отбраната, разбира се. А, значи, жителите и столичани, техният живот е по-ценен, техният живот е поставен на изпитание, на висок риск, а жителите на село Безмер, на град Ябло и околните населени места, тях сякаш да използваме един български за скучата ги яли.
0: Е, добре, откъде може да дойде? Откъде може да дойде опасността при положение, че има други държави, съюзници на България, които също ни пазат? И Турция, и Гърция, те имат и установки, които могат да свалят ракета, ако не дай си Боже, бъде изпратена към Безмер. Ние имаме и военен гарнизон в Ямбол, който да пази самолетите там.
1: По презумпция сте прав, да. Разстоянието е над 1800 км по въздушен път Еран и база Безмер. Турция има разгърната противовъздушна система, особено сега е усилена. Гърция също, наши партньори, наши съседи. В това число НАТО, говоря в рамките на НАТО, има своите предварително изградени и развърнати системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Дори след като бе взето решението от този парламент, даде карт бланш да бъдат разположени тези 8 самолета, имаше веднага изявление на прес съобщение от главнокомандващи американски сили в Европа, че виждате ли, европейското командване на САЩ ще предприеме специфични конкретни мерки по гарантиране на безопасността на своите съюзници, т.е. визираме България. Окей, приемаме го, че е така, но нали прословутия железен купол, изграден от Израел, нали, защото Израел е високотехнологична страна, въоръжените сили са изключително добре подготвени, с десетилетен боен опит и системата железен купол беше непробиваема. Видяхме, когато започна бруталната агресия на САЩ и Израел срещу суверенен Иран, изведнъж имаш прецизни ракетни удари от страна на Иран върху територията на Израел.
0: Да, обаче е там, факт, нали? Там беше дъжд от ракети. Едва ли за, ракети. Едва ли за 10 самолета цистерни ще изпратят дъжд от ракети тук над Безмер?
1: Ако следваме вчерашния разговор между нашия външен министър, госпожа там Чамова ли, каква Борова ли, не знам точно как са, или Петрова.
0: Да не обиждаме.
1: Не обиждам, що той Чамова и Борова, те са синонимни думи, нали, от турски и български превод. И иранският външен министър Абас Аракчи. Защо пред българското общество се дава само едната гледна точка? Той е само изявлението на нашия външен министър. А защо се крие от обществеността преките думи, които е изразил Аракчи? Въпреки, че той е много обран дипломатически, но те продължават вече за трети път по дипломатичен път да казват, че разглеждат съгласно резолюция 33-14 от 1974 година, приета си единодушие от страните членки на ООН, в това число и България, по това време Народна република България, че всяка страна, която предоставя територия на страна агресор срещу трета страна, тя става съучастник. Тоест, това е основанието, на което стъпва Иран и заявява, ние няма да спрем, ако бъдем притиснати и принудени да се защитим своя народ и своите национални интереси. Ето, виждаме, те нанесоха удар на два кораба, които се намират в египетско пристанище. Два петротанкера за петрол, или сега то няма значение точно какво привозва. Но нанесоха и то нанасят на онези съоръжения, които биват използвани или са изцяло американски съоръжения. Тоест, не е ли легитимна цел от гледна точка на Иран? Авиобаза Безмер, легитимна цел. Сега дали ще се случи е друг въпрос. Но по-големия риск и по-голямата заплаха са от тъй наречените хибридни действия, господин Вълков.
0: Да.
1: Терористични актове, саботажни действия, да не изпадаме в детали, явно няма ни много време.
0: Надяваме се, че, че нашите служби ще следат и
1: нашите служби да следат и да предприемат превентивни мерки и действия.
0: Генерал Шевиков, финала на нашия разговор, за какво ще похарчите сумите от делата ви срещу прокуратурата? Те колко са към момента? Колко, за каква сума успяхте да осъдите държавното обвинение?
1: Първото дело, което спечелих, беше на стойност 80 000 лева. Дали? Сега второто дело, което излезе тази седмица, вече се произнесе окончателно в Върховния касационен съд, 150 000 лева. Тя борбата продължава, между прочим, господин.
0: Колко останаха дела?
1: И трето дело.
0: Трето има, да.
1: Както прокуратурата, в частност военна прокуратура, която показа и доказа, че е инструмент за саморазправа срещу неудобни лица. Не искам да се самоизтъквам тук, но е едно послушно оръдие за саморазправа, инструмент. Повдигна процес на това брутално преследване прямо моята скромна личност от 2015 година до 2021 година, завеждайки три дела абсолютно еднотипни. Така и аз те двете дела приключиха. Сега вход в третото дело. И ще търс своите права и в Европейския съд за правата на човека. Няма да си остава да бъда мачка, от която е да е институция от Република България. А за какво ще ви похарча парите, оставете аз да реша и ще помогна на някой нуждаещ се. И защото аз, ако калкулирам чисто потребителски, съм загубил много повече, отколкото спечелях от делата. Но все пак в някаква форма справедливостта възтържествува и под някаква форма тези щети, които ви бяха нанесли, и материални, и морални, и всякакви, и здравословни в това число, това е израз на компенсация, така го квалифицирам.
0: Много ви благодаря за този разговор. Генерал Димитър Шивиков.
2: Радио. Радио. Точка.

0: Едва завършил университета, той влиза в редиците на Държавна сигурност като оперативен работник в 6-то отделение. Там изследва творческите съюзи и интелигенцията. И само година след това, когато на 23 години, той поема делото за оперативна разработка, заведено през 1971 година срещу писателя Георги Марков под псевдонима Скитник. За една от най-митологизираните разработки на Държавна сигурност, за дейността на службата и решението пък на настоящото правителство да закрие комисията по досиетата, специален събеседник в Радиоточка е Тодор Стайков, който е и бивш посланник в Армения. Здравейте, господин Стайков!
1: Здравейте.
0: Много ви благодаря, че се съгласихте на този разговор. Господин Стайков, кой уби Георги Марков?
1: Първо не съм сигурен, че убит. Второ е да е убит, не мога да кажа кой. С 99% съм сигурен, че българска държава няма към това никакво отношение.
0: Добре, защо тогава беше намесена Държавна сигурност и въобще има документи, които доказват, че специалните служби са замесени в това покушение?
1: Чи са документите? Български документи, не знам да има такива.
0: Извадени са от различни архиви. Държавния архив, документи, оперативни разработки.
1: Оперативната разработка, мисля, че никой не я познава по-добре от мен, където я при мен 3 години. Там, изобщо за ликвидиране на Георги Марков, не е цял въпроса. Позволете ми да малко по-широко да се спра за да го отречам. С кой е Георги Марков? Георги Марков е един доста добър писател, талантлив, който е приближен до тогавашното държавно ръководство и през получава някои награди за романа Мъже. Има няколко дирихи от разкази. Работи активно над сценография над няколко филма и пиеси, в които това число и на всеки километър целява. 69-та година заминава на Запад съответно на предполагам, че е минало през Съюз на писателите, творческа командировка 2 години, за да се познае със света. И след изтичане на тази творческа командировка, той не се завръща. Според мен причините да не се завърнат са няколко. Първата причина е, че като всеки писател, той мечтае да получи световна слава. Ясно разбира, че български писател световна слава не може да получи в България. Ние нямаме нито един Нобел лауреат, нямаме особено много известни писатели извън България. Това е първата причина. Втората причина е, че към края на неговия престой като командирован, в България българските писатели, голяма част, завиждайки му за неговата така да кажа, известност в България и облагите, които получава, започнат масова атака срещу него и пускане на слухове, че той няма да се върне. Спират и неговите пиеси, които по това време се работи върху тяхното поставяне. Той му остава 3 пиеси, едната е започнала с работи, върху нея спират се работата по нея. Третата причина, че именно тогава той се разделя с последната си приятелка. По някакви причини вече не знам подробности, но се разделят. И той остава в Великобритания. Там се опитва да преживява като писател, но разбира, че с български език не може. Двете години не знае какво да прави, с което попада в секция на BBC, където решава, че мога да го използвам като този човек да пише материали за България. Ако анализирате написаното от него през периода, когато е работил в BBC, а той друго написано няма през този период, докато е в Англия, ще видите, че той има критика срещу, описва критично живота на българската номенклатура, но нищо срещу социализма и комунистическите идеи няма написано. Сега мога да се приказва много неща, но внимателно анализирайте написаното с него и ще видите, че съм прав. По отношение на смъртта му, защото това е другия, другия въпрос, който се поставя постоянно. Значи, аз когато няколко месеца преди да науча за смъртта му, аз бях преместен в друго управление и се занимавам вече с случай Георги Марков. В другото управление, където също е имало дело за него, обаче работника, който му е движал, беше напуснал, така че нямам представа какво точно е било, но в момента, когато стана известно това, даже не в момента, а месец, може би, толкова по-късно, когато почнаха да излизат, и там месеци, две седмици, когато започнаха да излизат главно в Великобритания подозрение, че той едва ли не доказателство, че той е убит от българите, началото ми изпаднаха в паника и ме подгониха да анализирам случая. Т.е. те нямаха никаква готовност за неговата смърт. Това е което. Второто, което трябва да се знае, че юни или май, по-скоро май, в Англия пътува Константин Крюмов, който е някогашният оперативен работник, вербовал Георги Манков. Константин Крюмов присреща си там с него, подава сигнал, договорен за искрена среща, Георги Манков не реагира. Той не отговаря на сигнала, но и не предава Кирилов. Това също е информация, за която трябва да се помислите, що е така. Така че това е, което аз знам. Това, което до тук направих извода, че едва ли българските служби имат някакво печатие към него. Към изключение към неговата смърт. В същото време това става в един период, когато към България са отправили много сериозни атаки по линия на кампанията за правата на човека, тъй като България е единствената страна по това време в Солсагра, където няма доказани дисиденти. Така че много е нормално, естествено, да възникне въпроса за кой има интерес от смъртта на Георги Марков. Интересно, някои успяли да докаже, че гражданин, чуждия гражданин, който се предишло бил Георги Марков, е бил на българска служба. Няма такава информация. Има такива спекулации на англичаните. Само те. Това мога да кажа по случая Георги Марков.
0: Защо държавна сигурност нарекохте оперативното дело срещу него скитник?
1: Моля?
0: Защо оперативното дело срещу него е наречено скитник?
1: Ами защото е отказал да се върне, тъй като му е изтекал командировъчното.
0: Той отказа да се върне. Добре, господин Стайков, кой създаде историята за българския чадър тогава?
1: Ами, според мен е тези, които са го убили.
0: А кои са те?
1: Според мен е моето подозрение, че това е работа на местните служби на територията, на която са убит.
0: И смятате, че е някаква диверсия срещу българските служби, като убият Георги Марков?
1: Аз така предполагам. Нямам доказателство. Не, аз не съм убеден, че той убит. Георги Марков не беше много здрав. Той не беше много добре със здравето. Няколко месеца преди това имах информация, още работи в общето, че той имаше проблеми с здравето добре. Той е поведувал тежко като младеж от туберкулоза. И може да има някакъв адидив. Така че той може просто да си умрява, случай да се използва за провокация срещу България.
0: Добре, обаче има една подобна история с Владимир Костов в Париж през 78 година, който твърди, че също е бил отровен с сачма с рициново масло. Рицинова отрова.
1: Не съм запознат с случая на Владимир Костов, но Владимир Костов много неща отсега приказва, от които 90% не може да го съвярва. И преди да се върне, и след да се върне на България. И ползва на ните, и ползва на другите. Той за мен не е затворен случай.
0: Господин Стайко, ще ви чакаме по-нататък да се приберете в София, направим голям разговор, защото много интересни неща можете да ни споделите. На финала на разговора ни, грешка ли е на правителството да закрие комисията по досиетата?
1: Считам, че тази комисия изобщо е излишна. Разкриването на оперативния състав и агентурния състав на българските специални служби е крупна политическа грешка, тъй като тя постави България в много тежко положение навън. Вижте, нито една държава не го е направила. Единствено ние направихме тази работа. Това е в резултат на високия, как да ви кажа, на силно провинциалното мислене на нашите нови елити. Те бяха такова решение, без да разбират, че сигурността и външната политика са неща, които са непреходни и не зависят от това, кое е на власт една държава. При всички положения държавите имат трайни интереси в международен план. Независимо от смяната на режимите. Това нашите политици очевидно не го разбраха, защото те са готови да се сложат на всеки.
0: Трябваше ли да бъде въведена лустрация тогава?
1: Лустрация...
0: За хора, които са свързани с държавна сигурност и с бившата власт преди 80-те.
1: Значи, вижте, в България на 10 ноември членът на БКП са почти 1 милион. Това остатък ще преш, не тя да ликвидира всички кадри, които могат нещо да правят. Дайте да не говорим сега. Ето, погледнете, например, един Александър Розанов. Александър Розанов в момента, когато идва децето малко, след 9 ноември отива при Николай Петър, председателен съюз, написател и го моли да му върне мандата за членство в БКП. Сега е голям антикомунист. Така че, какво да ни кажа? Лустрацията е някой да покаже големия, колко голям антикомунист е. А като правило, погледнете колко от най-големите антикомунисти са бивши агенти на държавна сигурност. И никой не ги гони.

0: Яночка. Защото вмъхна завинаги. Защото едно е да си офицер, аз съм бил открит, съм се крил, а това е бил агент. Така е. Така че в България просто кариеризма стремежа за сметка на другите да си изкараш нещо повече и по-предан е нещо просто отвратително явление на факти.
1: Да приключим така, но няма да оставяме точка на нашия разговор. Ще ви чакаме другия път в студиото на Хоризонти на Радио Точка. Много ви благодаря за този разговор. Тодор Стайков.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Рим Тенев в началото, водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получат по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно. Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първият от американските военни самолети цистерни пристигна в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Русия нанесе удари по енергийна инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Мароко в испанския анклав Селта раздели Европа. Следват подробностите по тези и други новини. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. В съда бяха внесени две отделни жалби. Едната от ГЕРБ СДС, а другата от Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробностите от репортера ни Мария Филева.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването и да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември. Според него хаосът от прилагането на новия бюджет ще е по-голям от евентуалната му отмяна.
2: Ако хаосът е въплатен в законови норми, това не го прави по-малко хаос. Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние. Суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме ТЕЛК-овете на хората само единствено по подозрения в прокуратура. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говорим за месеци и години.
1: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят.
3: Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
1: За новините, Мария Филева.
0: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. То бе частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни. След положителното становище на съвета, комисията прие решение за изплащане на средствата, свързани с ключовите етапи и целите, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Те включват действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независим има комисия за противодействие на корупцията с функции по предотвратяване и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Те включват сключването на нови договори за обществени железопътни услуги, както и създаването на правна рамка за мобилност, нулеви и ниски емисии, чрез правила за електрическата мобилност и зоните с ниски емисии. Европейската комисия посочва, че три ангажимента все още не са изпълнени. Необходими са допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези оставащи ключови етапи и цели. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висока от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
5: Целевата помощ за бедните домакинства след промяната в наредбата за отопление през сезон 26-27 година ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Промяната в Социалното министерство мотивира с оптимизация на разходите и постигане на баланс в държавния бюджет. Друг мотив е на база анализ, че потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ е най-голямо между декември и февруари, когато температурите са най-неблагоприятни, а еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита в периода на най-голяма нужда. Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуалния определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. Миналата година отпуснатите помощи за топло са били 337 945. За новините Цветелина Стоянова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози, информира репортерът Даяна Маринова.
6: Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количествата от Турция, след като Булгаргаз реши да запази запасите в газохранилището в Чирен. От регулатора посочват, че въпреки поскъпването, цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ. За новините, Даяна Маринова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години народният представител многократно е летял до Дубай и други дестинации с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание финансира от тези полети.
7: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
0: Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври, реши Народното събрание. Решението беше разкритиковано от депутатите от Демократична България. Йордан Иванов посочи, евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините в страната организират празнични събития.
8: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: Петър Витанов от Прогресивна България отговори, че датата не е наложена едностранно, а след обсъждане на председателския съвет с участието и на Демократична България.
9: Смисъл на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем, тогава когато времето е удачно, а знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре, в две общини, в няколко малки населени места, още по-добре, за да може докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. С решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. А от опозицията в парламента разкритикуваха остро министъра на външните работи Велислава Петрова заради подхода и към изявленията от Иран, след като Народното събрание одобри разполагането на американските въздушни цистерни в Безмер. Даниел Митов от ГЕРБ СДС посочи, че Петрова е трябвало да поиска обяснение от иранския посланик дали тези изявления представляват заплаха за страната ни.
10: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Правилната дипломатическа последователност би била обратната. Първо, официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България. Второ, настояване Иран изрично да заяви, че не разглежда българските граждани, българските институции и българската инфраструктура като възможна цел. И едва след това политически разговор между външните министри, насочен към ограничаване на напрежението и ясно представяне на българската позиция.
0: От Възраждане настояха за оставка на външния министър. Костадин Костадинов поиска да бъде свикан съвета по национална сигурност.
11: Видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Свързаният с властите в Иран вестник Фархих Таган постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран, съобщава днес редица издания в Гърция. Съгласно иранската публикация, цитирана от гръцката преса, като потенциални ирански цели са плаващият терминал за втечнен природен газ край Александрополис, който е ключов и за доставките към България, а Булгартрансгаз притежава в него 20%. Според иранското издание, сред другите потенциални цели са терминал на остров Ревитуса до Атина, който се счита за основен входен пункт за втечнен газ за Балканите и Източна Европа, както и южният газопровод, по който се транспортира азерски газ през Гърция. Гръцкото издание Прототема отбелязва, че иранската публикация не съдържа официално изявление или потвърждение, че конкретните инфраструктурни обекти са одобрени от Техеран военни цели. Хамас заяви, че прекратяването на войната в Газа зависи от това дали Израел първо ще изпълни ангажиментите си по споразумението, постигнато миналата година в египетския курорт Шарм ел-Шейх. До момента няма официална реакция от Израел. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
12: След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви пълното разоръжаване на Хамас, от групировката уточниха, че очакват посредниците и Съветът за мир да гарантират, че Израел ще спазва условията на споразумението. Те включват постепенно оттегляне от Газа. Тръмп от своя страна обяви, че израелските сили ще се изтеглят от анклава, след като разоружаването приключи. Върховният представител на Съвета за мир за Газа, Николай Младенов, написа в платформата X, че изпълнението на плана трябва да бъде реално и е дори по-важно от първоначалната сделка, постигната в Египет. Националният комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, все още не е получил разрешение да влезе в ивицата. Най-малко един палестинец е бил убит при израелски въздушен удар в централната част на Газа днес. От Хамас поставиха няколко условия за предаване на тежкото въоръжение. Израел да спре убийствата на палестинци, да прекрати атаките и да се изтегли от Газа до границите от преди 6 октомври 2023 година. За новините Михайлина Димитрова.
0: Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Сеута раздели Европа. Италия, Финландия и Дания поискаха временно спиране или пълно изключване на Испания от Шенген, докато председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отхвърли тази възможност. Франция заяви, че нито един мигрант не трябва да преминава през границите и с Испания. Нидерландия изисква от Марокко и Испания да поемат отговорност за овладяването на ситуацията. Мадрид от своя страна обвини правителството на италианския премьер Джорджо Мелони в демагогия и липса на европейска солидарност. За ситуацията в Сеута от Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
13: В остро изявление от Сеута Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град.
14: Определяме случилото се вчера като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
13: След като осъмна с стотици мароканци, спящи по улиците, в парка или по хълмовете, Сеута остана напълно парализирана през целия ден. Пазарът, бутиците, магазините за стоки от първа необходимост, баровете и кафенетата са затворени. Трудно се намира вода, а купуването на цигари е почти невъзможно. Бензиностанциите също не работят. Според испанските медии, местният бизнес е отказал да обслужва пристигналите мигранти още в четвъртък. Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че за последните 24 часа в автономния град са влезли 50 000 мигранти, но твърдят, че в рамките на днешния ден половината от тях, около 25 000 души, са решили да се върнат обратно в Марокко. Броят на телата, открити край бреговете на Сеута през последните часове, нарасна до 43, съобщи испанската агенция ЕФЕ, като се позова на полицейски източници. С тези смъртни случаи, общият брой на мигрантите, загинали тази година при опит да достигнат Сеута с плуване, достигна 75. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Министерството на отбраната в Москва обяви, че през последната седмица войските му са ударили 31 товарни и военни кораби в Черно море, свързани с украинските въоръжени сили. В същото време Съюзът на износителите и производители на зърно в Русия предупреди, че систематичните украински атаки могат да доведат до пълно блокиране на експортните коридори през Черно море и поскъпване на пшеницата в глобален мащаб. Украинските атаки създават сериозни рискове и за руските производители на слънчоглед и слънчогледово олиум. Следва от публикация на Комерсант, още от редактора Добринотов.
15: Руският износ на олио през Азовско и Черно море практически спрял този месец заради зачестилите удари от въздушни и морски дронове по кораби и пристанищна инфраструктура, пояснява руското издание. При най-новото нападение вчера понесе значителни щети терминалът на пристанището Таман в Керченския проток, съобщи Reuters. Източниците на Комерсант от бранша и пазарни анализатори констатират 54% спад на експорта на слънчогледово олио този месец спрямо миналия и 14% спрямо същия период миналата година, до 180 000 тона. За август се очаква още по-голям спад на изнесените количества, до 150 000 тона. В същото време прогнозите за новата реколта на слънчоглед, която ще започне в Русия през септември, са за 15% повишение спрямо 2025. Под въпрос е реализацията на тази продукция, тъй като руските производители изнасят 2/3 от добивите си. Затварянето на Черно море, основният експортен маршрут, ще наложи реорганизация на логистиката и пренасочване на износа през скъпите маршрути Балтийско и Каспийско море. За новините Добринотов.
0: Обратно у нас овладян е пожара на територията на Национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. В момента се окопава ивица по периметъра на засегнати от пламъците район, за да не се допусне разпространяването на огъня. Светлин Карпачев от Радио Благоевград с още информация.
16: Огнеборците продължават да гасят тлеещи дънери. На място работят екипи на дирекция Национален парк Пирин, пожарните служби в Сандански, Струмяни и Благоевград, както и горски служители. За Българското национално радио, директора на Национален парк Пирин, Росен Баненски.
17: Пожара е около 1 декар на много трудно достъпно място под връх Шаралия, някъде на 2150 метра. Преди малко приключихме с водата, която ни донесе хеликоптера на гранична полиция и противопожарен инвентар.
16: През цялата нощ дежурни екипи ще останат на място, за да предотвратят евентуалното му разпространение.
17: Пожар е на изключително трудно достъпно место. Има какво да гори около него и просто възможността да стане в такъв мега пожар като Испания и Франция не е много малък риск.
16: За новините, Светлин Карпачев, Радио Благоевград.
0: Два пожара в две общини на територията на област Хасково, Димитровград и Любимец. Гасят в момента огнеборците. Няма опасност за населените места. Локализиран е пожарът в община Любимец. Все още се работи по овладяването на този край магистрала Марица в община Димитровград. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
18: Все още 5 екипа на пожарната работят по овладяване на пожара край магистрала Марица между димитроградските села Добрич и Крум, съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково Митко Чакалов.
19: Продължават да работят колегите далече от населени места. Нямаме някаква опасност за сега. Мисля, че и той ще приключи, но малко по-късно.
18: Огънят е обхванал по-голяма територия, сухи треви и храсти и малка част от широколистна гора.
19: Тръгва от магистралата, паркинг има. Там предполага се, че не е загасена цигара, докато другия на Дъбовец е от къс съединение от далекопровод вятъра.
18: Локализиран е пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, където горят сухи треви храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Два екипа на пожарната са на място.
19: Те работят, да кажем, че частично е ограничен, но ще се работи.
18: Към момента няма опасност за населените места. Очаква се по-късно днес да бъде локализиран и пожарът в община Димитровград. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: А гръцките власти евакуират туристи и граждани от различни точки в страната, където бушуват пожари. За сега няма информация за пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
20: Голяма спасителна операция провеждат властите на жители и туристи в област Виотия, северно от Атика. Яхти на пожарната, морска охрана и рибарски лодки евакуират хората по море. Огънят достигна до туристически села. Всички, които се намират в този район, получиха съобщение по мобилните телефони да се отдалечат само по море. Над 300 туристи са евакуирани, още поне 100 човека чакат на брега на морето. Всички са с маски поради облаци, дим и прах. По нареждане на министъра по защита на гражданите затвориха всички пътища към плажа Порто Германо, за да се осигури изход на намиращите се там туристи. Голям е пожарния обръч в област Арголида, най-източната част на Пелопонес. Там има хиляди туристи. Масово ги евакуират, двама пострадали са в болница, горят къщи и вили на брега на морето. На остров Крит продължава за трети ден да гори пожара до Ретимност. Няма пострадали туристи, съобщават огнеборците. По нареждане на кмета на град Арта, възрастни и болни хора се настаняват в хотел, като им се осигурява медицинска помощ. Халкидики остава под забрана за влизане в горски райони.
0: Близки приятели изпратиха в последния му път големия български музикант, академик Васил Казанчиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
21: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие майстрото отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
22: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
21: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
1: Има нещо дълбоко евангелско това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
21: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините Ирена Гаделева.
0: Спортните новини представя Владислав Стоянов.
2: Добър вечер. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на вълната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Тази вечер те участват и в финалите на техническата програма. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници. Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на турнира на Клей в Болцано, Италия. Той беше победен от водача в схемата, австриеца Сандро Коп, 4 на 6 и 4 на 6. Признатът от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу руските състезатели. Те ще получат право да присъстват в турнирите под егидата и със своя флаг. До момента руснаците участваха като неутрални атлети. Футбол. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2 плюс 1 години. Той заема поста от напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Предстоят първите два мача от третия кръг в първа лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по Хоризонт, и от 21.15 ЦСКА 48 Арда.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. В Сандански достигна 36, а малко по-ниски бяха температурите по Черноморието. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за ограниченията по пътищата информира Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
23: При област Стара Загора, на автомагистрала Тракия, движението от 208 до 229 км в посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също при област Стара Загора, на автомагистрала Тракия, движението от 218 до 229 км в посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получават по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолети цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Цветан Маринов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

0: Повече от месец жители на радомирските села Прибой и Борнарево протестират заради инвестиционен проект, който планира да изгради огромна фотоволтаична централа. Тя ще се разпростре върху 1400 декар общинска земя, включително и гори. Местните жители предупреждават, че част от панелите дори ще са на 3 метра от отстояние от къщите им. Какви опасности крие за здравето на хората този мащабен проект? Защо не е бил обсъден с жителите на Радомирско? Защо ще се секат гори и как въобще ще се променят дори местообитанията на местни животински видове? За това ще разговаряме с Любомир Поповски. Той е част от Координационния съвет за защита на обществените интереси в област Перник. Здравейте, господин Поповски.
1: Здравейте, господин Вълков.
0: Ако ми позволите една скоба само да отворя, преди да започна разговора с вас, да информирам и нашите слушатели, че поканихме за този разговор и кмета на Радомир Кирил Стоев, и председателя на Общинския съвет на Радомир Радослав Кирилов. Кмета каза, че е в отпуск. Той вчера излезе с едно съобщение до медиите, а Светослав Кирилов пък обясни, че предстоят срещи с хората другата седмица и все още няма позиция, въпреки че от 2022 година познава този проект, защото той е един от общинските съветници, които може да се каже, че ще го движат. Нали така, господин Поповски?
1: Да, точно така.
0: Сега, вие вчера имахте и среща с представителите на местната власт. Показахте им, че заради този волтаичен парк ще се сече 60 годишна дъбова гора. Какъв беше резултатът от тази среща?
1: Точно така, те дойдоха на място след колко вече 5-6 години се движи този проект. За първи път стъпиха на място, потвърдиха, че виждат гора, нали, а не шипкови храсти. Надяваме се, сега заявиха, че ще направят всичко възможно, за да обърнат процеса. Честно да ви кажа, аз не смея да се радвам все още, защото по тази верига институциите, при всяка една, при която отидахме, всички те са с нас и обещават да ни помогнат, но всъщност ние не усещаме тази помощ и усещаме, да не кажа, обратното.
0: Добре, разкажете малко повече защо протестирате и какви опасности крие този проект, който наистина се оказа огромен и мащабен. То ще се горе-долу, ако могат и нашите слушатели да си представят, някои го сравняват с 100 футболни игрища. Всичко това ще бъде в фотоволтаици.
1: Точно така, 180 ги изчислихме, между другото.
0: 180?
1: Да. Футболните игрища. Това всъщност, за да добият хората представа, една планина. Тя всъщност е планина, Черна гора се нарича. Така че опитват се да застроят вече цели планини, се опитват да застрояват. Но преди да стигна до там, искам да кажа кога разбрахме. Ние разбрахме преди около месец. За около 3 дена успяхме да се организираме цялото село и така да информираме селото. Събрахме се и направихме този инициативен комитет. Започнахме, както казахте вие, преди около месец да действаме по въпроса. Тогава, разбирате, всички сме в шок. Интересното е, че не само обществото, местните земевладелци, ловците, всички те разбраха преди месец за това нещо. Сега, ако питате общината, те ще ви кажат, че предишните са виновни, че те не са виновни, че са обявявали, че това нещо се случи. Всъщност обявяването какво е? Закачане на една бележка някъде там, на едно табло в общината, или пък нали, публикуване на някакви обяви, дали в Държавен вестник, но кой чете Държавен вестник, постоянно за неясни неща, които се случват около него, неизвестни неща, които биха могли да се случат. Така че ние се задействахме, както казахте, 180 плюс футболни игрища са предвидени за строеж. Забележете, без оценка на околната среда. Т.е. една планина ще бъде застроена. РИОСВ казва, че няма нужда от екологична оценка. С мотиви, които са, меко казано, смешни.
0: Какви са тези мотиви? Какво се казва?
1: Първите два мотива казват, тъй като е полезно за хората и затова няма нужда, тъй като това са възобновяеми източници, енергийни, които са с полза за околната среда и заради това няма нужда да се прави оценка на околната среда. Както и че са полезни, нали, за хората. Аз предполагам, че Байкушевата мура би била полезна. Може да се топлиме дълго време с нея, ама не я режеме. Нали, смисъл, това са взаимно изключващи се неща. Това дали е полезно или не, не означава дали, че не трябва да се направи оценка на околната среда.
0: Да, но могат да и закачат няколко фотоволтайка горе на върха, там ще събира много слънце.
1: Да.
0: Няколко
1: да.
0: Панела.
1: Те са, тук са около 180 хиляди панелите, а не са няколко и... Другото, което е, че земята, която е била до по-миналата година, 2024 година става промяната, е била публична общинска собственост. Това са били обществени пасища, да, и публични пасища, на които хората са пасяли животните преди, забележете, повече от 60 години. И между другото, статута на тези земи е 60 години пасища, като сега промяната е много интересно. Тя се случва от публична общинска собственост в частна общинска собственост с предназначение строеж на ФЕЦ, но никой, нито експертите, нито представители на местната власт са ходили на място. Тоест за 60 години статута на тази земя не се е променил, а всъщност са изникнали и са пораснали дървета и са образували гори. Така че виждате как се случват нещата. Без екологична оценка, без някой въобще да стъпва на място, сменя се статут, отдават се земи за 36 години дълго под найем, като найема, пресметнахме, е под 1 цент на квадратен метър за година. За година и цяла планина с един замах бива застроена.
0: Извинете, че прекъсвам. Вчера кмета Кирил Стоев излезе с позиция и каза, че обществен интерес е на първо място и лично щял да поиска повторна съвместна проверка на терена от Изпълнителната агенция по горите. РИОСВ, това е регионалната инспекция по околна среда и водите София и областната дирекция земеделие Перник, т.е. тези институции, които към момента уж са били питани, но отказват да направят оценка на околната среда, отново ще бъдат питани.
1: Всъщност това е интересно изказване, защото какво значи повторна оценка от агенцията по горите? Тя не е правила първоначална оценка, дали тези площи са гори или не. Така че е интересно защо то твърди, че е повторна. Ако е повторна, нека да покаже първото становище на агенцията по горите. За РИОСВ, пак казвам, не е нужно да се направи такава оценка. Между другото, там те са се позовават и от РЗИ на становище, което казва, че няма никакво въздействие върху хората. Имайте предвид, че една част от този парк попада в урбанизирана част, т.е. там, където са живущите, и буквално ги обгръща къщи на хора, които по закон този парк може да отстои на 3 метра от техните къщи.
0: А това как ще се отрази на живота в тези махали на селата, които влизат част от този фотоволтаичен парк? Това вероятно ще се качат температурите, защото това са съоръжения, които привличат слънчевите лъчи.
1: Да, точно така. Въздействието е сериозно в различни аспекти. Първо изсичайки тази растителност и поставяйки панелите, предполага ерозия, извличане на почвите. Второ, те са предвидени за застрояване по самото дере, където са разположени хорските кладенци. В дъното на това дере са разположени хорските кладенци. А знаете, район е беден на вода. Това е единствения източник на вода за хората. Освен това, да, температурата се покачва, да, имаме и земеделци, които обработват земята, обградени от тези панели, най-вероятно земята би била засегната, тъй като температурата около тези панели се повишава, сериозно се повишава. Твърдят някои, че на 3 метра отгоре около 90 градуса на тези панели. Сериозни са, да не говорим за животинския свят, имаме тук, имам таксация от Ловно рибарския съюз, която е хващала на своите фотокамери и защитени видове, които се попадат в червената книга, дива котка, не само. Има разнообразие на животни. Ще засегне със сигурност всички тези неща. Както казахме, кмета твърди, че получава от агенцията, ще направи повторно такова. Пак казвам, първо няма, поне ако има такова, нека той да покаже официално документа на становището на агенцията по горите. Всички, както казах, са много така благоразположени и всички искат да ни помагат, всички са с нас, обаче 5 години подред те са взимали решения, които са против хората, против това, което в момента говорят, и всъщност нещо ужасно се е случило, и то говори за сериозен порок в. Сега аз не знам законово как са нещата, най-вероятно РИОСВ се позовава и има право да каже, че няма нужда от екологична оценка за 1000 и повече от 400 декара. Предполагам, че има право да го каже, но не знам, това струва ли ви се нормално една планина да бъде застроена без екологична оценка. Без оценка за въздействие, без оценка за въздействието върху хората, които са обградени от тия панели.
0: А инвеститора появи ли се по тези срещи инициативи, които имате?
1: С нашия инициативен комитет не. Инвеститорът не е направил среща. Не е поискал среща.
0: А кой защитава интереса тогава в тези срещи на инвеститор? Със сигурност има представители в общинския съвет, там има общински съветници, които явно работят за този инвеститор, да се прокара този проект.
1: Да, вижте, имаше някакви, тъй като ние не сме присъствали на тия срещи, пак казвам, нещата са се развивали, сега аз бих го казал на тъмно, защото е точно така за нас. Пак казвам, ние тук, които се събрахме, успяхме да информираме селото, не всъщност селото, ами много повече от селото. За 3 дена, ако имаха намерение през тези 5 години, те щяха да го направят. Така че ние не сме присъствали на тези срещи, но изтекаха разни записи в интернет на срещи на Общинския съвет, които показват, че общината и инвеститора предпочитат да си говорят без присъствието на хора. Тоест, когато последното решение се взе за трасето 33 кВ кабел, всъщност хората напуснаха последната среща. Имаше там и други казуси покрай Долна Диканя. Имайте предвид, че регионът е таргетиран за строеж на такива фотоволтаични електроцентрали.
0: Той е по линия, вероятно, на плана за възстановяване и устойчивост, който България трябва да получи стотици милиони лявове, да, заради закриването на, на мините в Перник и региона.
1: Да, точно това. Аз, доколкото четах този проект, идеята му е да възстанови тези, нали, минни региони и да възстанови такива мъртви индустриални земи, които или да бъдат облагородени, или да бъдат полезни под някаква форма.
0: Добре, обаче планината не е мъртва, мъртва земя. Те могат да ги изградят тези фултаични проекти тук в открити рудници, върху площадките на, на мини, върху дори големи заводи или сгради, институционални, индустриални, а не върху земеделски площи и гори. Поне аз така си мисля.
1: Аз също така си мисля. Вижте, излезнаха спекулации, че ние едва ли не сме против зелената енергия. Не е вярно това нещо. Ние сме против беззаконието, безразборния стоеж, против стоежа на всяка цена, тъй като, както казахте, изтичат срокове явно, в които те могат да получат финансиране. Също така, вижте, не сме въобще против това нещо. Ние сме против безразборния стоеж. Ето и, знаете, и Баба Алино беше застроена, предполагам, не казват, че хората са против туризма в България, нали, след като протестират против Баба Алино. По същия начин сме и ние. Протестираме против нещо, което очевидно е сега за мен е незаконно и против това протестираме. Както казахте, има изключително много места, където биха могли да бъдат поставени, но тук вероятно, тъй като далекоповодите са наблизко, освен това земя, която е под 1 цент на квадратен метър, излиза доста по-рентабилно, отколкото някъде другаде.
0: Докъде сте готови, господин Поповски, да стигнете? Вие сте събрали 1200 подписа на хартия и над 4500 подписи има във вашата дигитална петиция, която може да бъде подкрепена от всеки един български гражданин.
1: Да. Вижте, ние сме готови да стигнем до край да стигнем. Обмисляме организиране на протести, ако няма развитие по темата, организираме, дори искаме да организираме местен референдум, искаме да направим сдружение, организация, която да подпомага местни, пак казвам, региона е таргетиран, така че бихме искали да помагаме и на други места, където е вдигнат мерника и където са прескочени според мен всякакви принципи и закони.
0: Ако местната власт по някакъв начин, ще използвам директно думата, е пробита, бихте ли се обърнали към представителите в парламента, изпълнителната власт?
1: Да, разбира се.
0: Защото без тях може и да не може да решите вашия проблем.
1: Да, разбира се, ние подготвяме на последното решение, което е взето, жалба до административния съд също така, като сме готови да стигнем и до съд, разбира се. Има пропуски в техните решения, смятаме да ги атакуваме по най-различни линии. Да, писали сме до народни представители от региона. Да, ще пуснем и жалба до министъра и до министерството. Да.
0: Да, нови обърна внимание народните представители.

0: Разговор.
1: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: Медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Камен Жеков, Цветан Маринов, Стиляна Алексиева, Ангел Анов, Илия Вълков умесихме днешната радиоточка. Това е последното издание за този сезон. До следващия септември, когато и да е.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Мерим Тенев. Няма напрежение сред местното население в района около село Безмер, след като от военното министерство потвърдиха информацията, че в авиобазата са кацнали два американски самолети цистерни. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: В района на авиобазата е засилено присъствието на екипи на военната полиция, които спират автомобили на цивилни граждани на около 500 метра от поделението. В селата Безмери Болярско, които са на около 2 км от летището,

0: Обстановката е спокойна, посочи кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.
1: Към момента ситуацията е спокойна. След срещата с министъра ние определено сме по-информирани относно противоракетната защита и механизмите за сигурност на нашето население. Разбира се, тревоги в населението и у нас, представителите на местната власт, има предвид ситуацията. Но мисля, че напрежение голямо обществено няма. Вие сте свидетели за това как болките и страховете на хората се опитват да бъдат политизирани.
0: Втори протест срещу разполагането на американски самолети се проведе с нощи в Ямбол. В него се включиха няколко десетки жители на Безмер, Ямбол, Сливен и София, както и представители на партия Възраждане. Основното искане на протестиращите е преразглеждане решението на Народното събрание. За новините, Даниел Костова.
2: В Унгария премиерът Петър Мадиар повтори призива си към големите индустриални предприятия да намалят потреблението си на електроенергия, за да помогнат на страната да се справи в предстоящата вълна от нови горещини. Атомната електроцентрала ПАКШ, която отговаря за близо половината от домашното производство, се готви да спре напълно мощностите си едната седмица, заради понижаването на водите на Дунав, на които разчита да охлажда оборудването си. По думите на унгарския премиер, централата може да остане затворена поне няколко седмици. В отговор на призива му, петролната компания МОЛ, един от най-големите консуматори на електроенергия в Унгария, обяви, че съкращава потреблението на ток с 40%. Маловодието на река Рейн, предизвикано от горещата вълна и сушата това лято, ще струва милиарди евро на германската икономика. Става ясно от публикация в Financial Times. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
3: Нивото на реката, която е един от най-важните вътрешни търговски коридори в Германия, спадна близо до най-ниското си равнище от 8 години. Сушата означава, че за да не заседнат, отделните кораби могат да превозват доста по-малко товари от обикновеното. Това налага използването на повече кораби и увеличава разходите за бизнеса. Прекъсванията в доставките на суровини наложиха съкращения в производството на редица промишлени предприятия. Сред тях е металургичният завод на ThyssenKrupp в Дуйсбург. Влаковете и камионите не могат да заменят изцяло корабите в превоза на стоки заради величината на товарите и заради текущите ремонти по пътищата. Особено уязвими са BASF и други химически компании, чието заводи са разположени на Рейн. При последната суша през 2018 BASF загуби 250 милиарда евро от принудителното намаляване на продукцията си. Температурите в Германия тази седмица наближават 40 градуса, но маловодието започна още с горещата вълна, която тази година настъпи по-рано, още през юни. Колкото по-дълго продължи засушаването, толкова по-силно ще е отражението върху германската икономика като цяло. Според някои икономисти, то може да достигне до 0,2% от брутния вътрешен продукт и 10 милиарда евро. За новините, Добрин Йотов.
2: Затягането на иранско-американския въоръжен конфликт е от интерес на Русия, която подпомага материално Техеран. Иран е използвал дронове, предоставени от Русия, за атаките по Израел и други близкоисточни държави. Това подчерта украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News.
3: Русия се радва. Знаем го от разузнаването. Радва се, че войната в Близкия изток още не е приключила истински. Защо? Защото руснаците разбират, че докато Съединените щати се занимават с тази война, те не могат да помагат на Украина както преди. Например, с зенитни комплекси Patriot.
2: Украина не позволява на руската армия да вземе инициативата на бойното поле, подчерта още Зеленски. По думите му, руските загуби от началото на войната са значително по-големи от украинските.
3: Техните загуби са 1 милион и 600 хиляди. 700 хиляди убити. Сравнени с украинските, не искам да разкривам много, за да не могат руснаците да разберат какво се случва с нашата армия. Но убитите ни са около 50 хиляди, ранените към 400 хиляди и огромен брой безследно изчезнали.
2: Каза украинският президент Володимир Зеленски пред Fox News. Какво ще времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Пренасяме се на стадиона Александър Шеламанов в София за така нареченото малко столично дерби между отборите на Славия и Локомотив София. Матч от третия кръг на футболното ни първенство. И двата отбора ще търсят първата си победа от началото на сезона. Седма минута на този двубой, 0-0 е все още резултата, без някакви интересни ситуации пред двете врати. По-интересното е в централния сектор, където все още продължава разправията между Вентислав Стефанов, президентът на Славия, и част от феновете на белите. Венци Стефанов отиде в така наречения фенски сектор. Десетина минути преди началото на двобоя започнаха приказки между двете страни, скандирания, свободна Славия и така нататък. Така че това ще бъде част от колоритът на този двобой. Както казах, 0-0 е резултата. Надяваме се на терена да бъде още по интересно, отколкото на трибуните, и двата отбора да покажат това, на което са способни. Започвам с съставите на двата отбора. Състава на гостите е Любослав Пенев, без абсолютно никакви промени след стартовите 11 в сравнение с последния матч и загубата с 1-2 на собствен терен от отбора на Левски. На вратата е Мартин Величков, пред него с номер 5 Еродост, с номер 14 Ангел Лясков, с номер 7 Спас Делев, с номер 20 Димитър Костадинов, с номер 22 Реян Даскалов, номер 10 Георги Минчев, с номер 31 Красимир Станоев, който е капитан на Локомотив София, 91 номер Райан Бидунга, 71 Николас Пенев и 44 Божидар Кацаров. Това са избраниците на Любо Пенев за този двубой. Между прочим, наставникът на столичните железничари получи комплименти от ръководството на Славия и от диктора на стадиона за това, че се завърна в българския футбол. Наставникът на Славия Радко Достанич прави три промени в сравнение с матча срещу Арда, загубен в последната минута с 0-1. На вратата е Иван Андонов с номер 99. Интересното е, че и двамата вратари носят този номер. Очевидно някаква нова мода. Пред него с номер 87 Диего Ферарезо, пети номер е Девид Маленбана, четвърти номер е Никола Савич, 26-ти е Димитър Буров, шести номер в средата на терена Борис Тодоров, до него с 73-ти е капитанът Иван Минчев, малко пред тях Илиан Стефанов с 13-ти номер, по двете крила отясно е Емил Стоев с 77-ми, отляво е Омаро Балде с 27-ми и централен нападател е Владимир Николов. Както казах, все още без победи и за двата отбора от началото на сезона. С равенства започнаха и белите, и червено-черните. Славия тук на своя стадион лимитира ЦСКА и завърши 0-0, докато Локомотив София в матч срещу Ботев Пловдив, гостуване, който беше прекратен и доигран на следващия ден, завърши 1-1. Сега го в удар за домакините, неточно изпълнение на Иван Минчев. Другото, което трябва да съобщим като информация преди този матч, бих казал, че интересна. В нетрадиционни екипи играят и двата отбора. Славия, естествено, в черно, в чест на двете дечица от школата загинали при адската катастрофа на магистрала Тракия през юни. Това пък породи отборът на Локомотив София да избере своят трети екип, тъй като титулярният червено-черен бе невъзможен. Белият също отпада заради традициите на Славия, естествено. И сега Локо София играе в зелен екип, така че мисля си също интересна информация преди началото на двобоя. Славия и Локо София играят при резултат 0-0, вече 11-та минута. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Кирил Иванов ще се опитаме да ви принесем към всичко по-интересно, което се случва на стадион Александър Шеламанов. Може би чувате багитката на белите в сектор А. Все още продължават разговорите между, бих казал, младите момчета и Вентислав Стефанов. Той е охраняван от двама лични бодигарди и още четирима служители на фирмата, която пък осигурява сигурността на стадиона, също е около Венци Стефанов. С едно око ще поглеждаме и в тази посока, но естествено много по-важно е това, което се случва на терена. 29 градуса температура на въздуха, доста е топло, но предвид сезона напълно нормално, доколкото разбрах срещата между двата отбора преди началото на двобоя, между двата отбора и длъжностните лица, естествено, ще има прекъсвания за паузи за вода и в двете полувремена, така че ще очакваме и на този момент. 0 на 0 е резултата. Първо по-постоянно, постепенно нападение, бих казал, за Локомотив София. Станоев владее топката в централната зона. Много добре бяха прибрани футболистите на Славия и не допуснаха тя да мине зад гърба им. След това пък Кацаров опита с дълго подаване да търси в предни позиции Спас Делев. Не стигна топката до един от лидерите в отбора на Локомотив София. Не се получи и бързото нападение на Славия в следващата атака. Както казах, по едно равенство и по една загуба записаха двата тима от началото на сезона. Три пъти играха помежду си през миналия сезон. Размениха по една домакинска победа с по 2 на 0. Тук в, на стадиона в столичния квартал Овче купе от 2 на 0. В Надежда също 2 на 0. Още един матч в Надежда имаше, който завърши при резултат 1 на 1. Абсолютно равностойно съотношение на силите в последните 10 двубоя. По три победи и за двата тима в тези 10 матча, останалото естествено равенство, така че изравнени очевидно са силите на тимовете на Славия и Локомотив София. 13-та минута, Славия опитва да атакува, Омаро Балде е надигран в персоналния сблъсък от Ангел Лясков. Чувате усвиркания от феновете на Славия. Те са към феновете на Локомотив, но трябва да кажем, чувате сега пък виковете оставка, естествено насочени към Венци Стефанов. Още от края на миналия сезон имаше доста сериозно недоволство към водещата фигура в отбора на Славия. Интересна тема, която естествено няма как, в която няма как да има победител. Бях тръгнал да казвам, че феновете на Славия аплодираха феновете на Локомотив София малко след началото на двобоя, когато в секторът с гостуващи привърженици бе изпънат плакат с надпис "Светъл полет ангелчета", естествено свързан с двете дечица от школата, починали в споменатата катастрофа. Поглеждаме вече все по-вече към терена. 14-та минута, гоф удар за отбора на Славия. Отдясно на вратата на Локомотив. Иван Минчев центрира в наказателното поле. Добро центриране, справиха се временно гостите. След това топката стига до Спас Делев. Има ли нарушение? Страхотна битка около централната зона и все пак фал има срещу Реан Даскалов. Така че успяха футболистите на Славия да спрат бързото нападение. След това пък играч на Локо София опита да прехвърли вратарят на домакините с шут от повече от 60 метра. Нямаше сигнал обаче от главния рефер. Така че тази ситуация ще бъде повторена. Като казах, главния рефер, той е Венцислав Митрев от София с асистенти Дарин Иванов и Красимир Миланов. Четвърти рефер е Кристина Георгиева. За системата за видеоповторения тази вечер отговарят Марти Марков и Геро Писков. Делегат на Българския футболен съюз е Благой Благоев, съдийски наблюдател Никола Джугански. 15-та минута изтича, ще започне 16-та след малко. Славия срещу Локомотив София 0 на 0 в този първи матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. По-късно тази вечер на стадион на Бистрица ЦСКА 1948 посреща отбора на Славия, един от евроучастниците ни, един от трите български отбора, който продължава в следващата фаза на евротурнирите, тимът на ЦСКА 1948. Сега хубаво нападение на Славия. Това е интересно. Внимание, Владо Николов, наказателното поле. Удар на Владимир Николов. Топката минава в страни от вратата. Първо, наистина добро положение в този двубой, в тази 16-та минута на срещата. Всичко започна от прекрасното подаване на Иван Минчев в коридор, който намери в наказателното поле Емил Стоев. Той пък след това постави топката за централния нападател Но на Владо Николов нямаше достатъчно пространство и време като цяло, за да отправи поне точен удар, иначе от към сила ударът му имаше своят квалитет. Нова грешка в защитата на Локомотив София. Справиха се някак играчите на Любо Пенев с нея и сега вратарят Величков с силен шут напред опита да сложи началото на контратака. Доста грешки в средата на терена, тук пък нарушение на Емил Стоев срещу Раян Даскалов. Виждам, че ръстовите футболисти на Лок София се насочват към наказателното поле на Славия, така че от тази ситуация някъде близо около централната зона топката най-вероятно ще бъде центрирана в или около наказателното поле на домакините. Естествено Спас Делев зад топката. Доста високо изградена линия на около 30-я метър. Все пак центриране в дълбочина. Спас Делев опита към далечната града на Америка Царов, но доста високо дойде подаването на Спас Делев към централния защитник на Локомотив София. 18-та минута, 0-0. Продължават вече разговорите. Продължават още разговорите между Венци Стефанов и феновете. Вече повече от половин час в централния сектор на стадиона Александър Шаламанов в столичния квартал Овча купел. И докато Локо София участва в резултатни двубои, трябва да кажем, че Славия все още не е отбелязал гол от началото на сезона. Казахме 0-0 срещу ЦСКА тук на своя стадион. След това минимална загуба с 0-1 срещу Арда. Тук интересна ситуация. От дълбочина изкочи Владо Николов. Сблъска се той с Райан Бидунга. Не успя да стигне до топката. Много близо до ситуацията бе Венцислав Митрев. Продължава да лежи Владо Николов на терена, искайки нарушения. Ако има нарушение, то може да бъде с цената на червен картон, ако мога така да кажа. Последния в защитата бе Райан Бидунга, но струва ми се нищо толкова неточно в тази ситуация. Нов сблъсък между футболисти на двата отбора и тук струва ми се главният рефер не видя нарушение в полза на Славия. В този момент Венци Стефанов напуска сектора с привърженици на отбора на домакините и чуйте тяхното мнение за президента на Славия. Докато се занимаваме с това, което се случва на трибуните, на теренът, Ангел Лясков, струва ми се, ще получи медицинска помощ заради този сблъсък с Емил Стоев, може би. Не успя да видя достатъчно добре ситуацията, но проблеми за Ангел Лясков, който падна, струва ми се, на дясното си рамо. И сега лекарският екип на Локомотив София е на терена. Естествено, и двата отбора започнаха сезона с амбиции. На първата пресконференция преди началото на тази кампания Венци Стефанов заяви, че целта на Славия е в края на сезона тима да си осигури участие в европейските клубни турнири. Наистина амбициозна цел за тимът на Славия, нещо, което няма много допирателни до резултатите. Сега пък феновете на Славия издигат транспарант. За съжаление не мога да прочета точно какво е посланието, но виждам, че става въпрос за Любо Пенев. Венци Стефанов оглежда добре феновете. Ето чувате и възгласите на привържениците на Славия. Истина, колегиално държание на двете гидки по това отношение. Ето сега Любо Пенев напуска резервната скамейка, за да благодари на феновете на Славия. Около 3-4 метра пред мен и съпругата на Любо Пенев и майка на Николас Пенев, който пък е сред титулярите на Локомотив София във втори пореден двубой. Още когато Венци Стефанов отиде при феновете, направи забележка за това какво ли точно ще бъде посланието на този транспарант, който те все още не бяха разпънали, естествено. Те му обясниха, че става въпрос за съобщение в подкрепа на един от най-големите нападатели в родния футбол, въобще в историята. Така ще бъде до края на сезона, струва ми се, когато Любо Пенев гостува за първи път на стадиони в отелите на българския футбол. Подновена играта, Славия, Локомотив София все още не успяват да намерят път към противниковите врати и 0-0, 22-а минута на срещата. Завърна се на терена и Ангел Лясков. Няма проблеми, левият крайен защитник с по-сериозна контузия, именно той сега владее топката, центрира в наказателното поле добре като идея, малко по-високо дойде обаче топката за централния нападател на Локо София Георги Минчев. Топката е в ръцете на Иван Андонов, дава той сигнал с ръце, че ще излита напред в зоната на Ангел Лясков, там е Емил Стоев. Страхотна битка след това в средата на терена, футболисти на двата отбора падат един след друг след съприкосновения с противников състезател. В крайна сметка нарушението е в полза на Славия, след като Димитър Костадинов прекали малко с агресията в това единоборство с десния крайен защитник Диего Ферересо. Пряк свободен удар за Славия. Топката е поставена на около метър от централната линия в половината все пак на Локомотив София. Бързо изпълнен е този свободен удар. Опит за центриране в наказателното поле на въпросния Ферересо. Блокиран този опит. Тъч за отбора на Локомотив, за отбора на Славия, естествено. В половината на Локомотив Емил Стоев с топката между двама футболисти ще опита да центрира, в крайна сметка издейства си, ако мога така да кажа, в удар, след като чукне топката в краката на Ангел Лясков. В удар трети ми се струва от началото на двобоя за отбора на Славия и втори от ляво на вратата на Мартин Величков. Естествено капитанът Иван Минчев ще центрира топката в наказателното поле. Добро центриране, разбъркване, не се стигна до удар, след това далечен шут пък на младия Борис Тодоров, блокиран и той, в крайна сметка опасността за вратата на Локомотив София премина и сега възможност за железничарите да контратакуват. Димитър Костадинов през центъра на терена. Внимание е подава надясно към Николас Пенев, но късо дойде това подаване и крилото на Локомотив София не успя да стигне до топката. Все пак не успяха да организират след това контратака Славия, така че постепенното нападение ще бъде отново за Локомотив София. Кацаров владее, преминава в другата половина, подаване към Минчев, пада той след съприкосновение на Маленбана, няма нарушение, възможност за по-бързо нападение на Славия, това може да бъде интересно. Внимание, Владо Никол вече близо до границата на наказателното поле, подава към Илиан Стефанов, удар на Илиан Стефанов в страни от вратата на Мартин Величков. С по-слабия си десен крак опита юношата на Левски да обстрелва вратата на Локо София, но Мартин Величков бързо прецени, че топката ще мине далеч от неговата рамка, така че просто изгледа как излиза в аут. 0-0 между Славия и Локомотив София. 25 минути игрови от началото на този двобой с едно по-добро положение за белите някъде около 10-та минута. Локо София все още не е показал част от своя арсенал в нападение. Сега да видим, Пенев центрира от зоната на дясното крило. Добро центриране, получи си рикошет в тялото на Буров и оттам скоростта на топката се умекоти и тя отиде комфортно в ръцете на Иван Андонов. Опитват сега белите да атакува. Топката е по десния фланг на нападението. Савич обаче е затворен и се наложи да върне топката към Иван Андонов. Иван Андонов към Маленбана. Доста сериозно присъствие на футболисти на Локомотив, противниковата в половина. Не чак толкова агресивна преса, но все пак доста гъщичко е за домакините да изнесат топката. Иван Минчев намира верен път към Девид Маленбана. Девид Маленбана към Владимир Николов. Той се е върнал малко по-назад, за да играе с топката. Но тук много сериозна грешка. Спас Делев му открадна. Това може да бъде интересно. 4 срещу 3. Подаване към Минчев в засада. Той е и удар все пак на централния нападател. Топката минава над вратата. Георги Минчев още в реално време се видя, че поизбърза с спринта си в тази ситуация. В този пък момент главният съдия не дава, все още не дава пауза за вода. Струва ми се, че в един момент ми се стори, че ще го направи, но не, с непряк свободен удар ще продължи този двобой. 27 минути от началото. Слави и Локомотив София все още не успяват да нанесат точен удар към противниковата врата. Естествено, липсват головете. Диагонално подаване към Николас Пенев. Под топката отново остана той. Битка в средата на терена. Илиан Стефанов спечели контрол върху топката и сега Славия ще има възможност да организира постепенно нападение. Подаване по диагонала на Маленбана към Димитър Буров. Дълго бе това подаване. Топката излезе в тъч. В този момент главният рефер Венцислав Митрев дава пауза за освежаване, така че предлагам да пуснем и една песен, докато бъде подновен на този двубой. Славия, Локомотив София 0-0 след 28 минути игра.

0: Футболът по хоризонт.
1: Връщаме се на стадион Александър Шаламанов. Не повече от минута продължи това прекъсване за хидратация, както стана модерно по време на световното първенство. Наистина тук условията са далеч от тези, които бяха в Съединените щати. Жегата се усеща на терена, въпреки вече по-късния час. 0-0 резултата между отборите на Славия и Локомотив София. Двобой от третия кръг на футболното ни първенство. Равностоен матч тук, както коментирахме, без някакви добри положения пред двете врати. Сега може би възможно за хубава атака на Славия. Грешно бе подаването обаче на Владо Николов към Умаро Балде и възможност за контранападение на Локомотив София. Спас Делев с пробив от лявото крило към централната зона. Не успя да намери свой съотборник. Центриране след това с левия крак на Риан Дъсков към наказателното поле. Слабо изпълнение на поливалентния футболист с слабия си ляв крак. Опита Риан Дъсков да намери в наказателното поле централния нападател Георги Минчев. Не му се получи в този момент. Иван Адонов ще изпълнява аут. С сигнал показа, че ще изрита силно напред топката по диагонала напред и наляво към Владо Николов. Той се пребори за високата топка, но след това Емил Стоев бе надигран в физическия сблъсък с Райан Бидунга. Топката се върна до Иван Андонов. Има ли нарушение тук? Не. Тъч в крайна сметка. Странично хвърляне за отбора на Локомотив София. Райан Дъсков изпълнява към Райан Бидунга. Райан Бидунга тръгва на пробив и прекосява едната половина, за да влезе в другата. След това малко върна в зад Лясков. Хубаво подаване на Лясков след това към Спас Делев. Центриране в наказателното поле. Внимание, удар с вършен фалц на Димитър Костадинов. От трудна ситуация Димитър Костадинов опита да намери топката. Факт е, че остана на стрелкова позиция и без да се забавя с външен фалц от воле. Наистина трудно изпълнение опита да реализира. Хубав гол с глава вкара той при дебюта си срещу Локомотив, срещу Ботев Пловдив, в Пловдив за наравенството 1-1. След това в домакинството на Локо София срещу Левски железничарите поведаха с асистенция на Димитър Костадинов и подаван и гол в удар на Спас Делев. Имаха и други положения футболистите на Любопенев, но в крайна сметка класата на Левски наделя и сините успяха да постигнат втория си успех от началото на сезона. Локо София контролира топката. Кацаров разтяга надясно към Риан Дъсков. Той с едно докосване към Димитър Костадинов в средата на терена. Подаване с левия крак наляво към Спас Делев. Той с глава връща на Лясков. Интересен триъгълник заформиха там двамата заедно с Ерол Дос. Центриране в наказателното поле. Не стига нито един от футболистите в зелено до топката. Аут и тази атака не вещаеше опасност почти до края за вратата на Иван Андонов. Славия срещу Локомотив София. 33-та минута на този двобой. 0-0 е резултата. Иван Андонов със силен шут напред. Владо Николов игра. Умаро Балде сега гони топката. Величков в трудна ситуация. Опита нещо средно между подаване и изчистване. Все пак получи се подаване и Лясков стигна до кълбото буквално на тъч линията. Поредицата от карамболи направиха така, че в крайна сметка Локо София да владее малко по-постоянно топката в този момент до този силен шут напред на Кацаров към Николас Пенев, но наскочен бе фунговият нападател от Димитър Буров и тъч за отбора на Локомотив София, буквално на линията, която разделя двете полета. Райан Дъсков ще изпълнява този тъч към Бидунга, Бидунга към Лясков, Лясков към капитана си Станоев в средата на терена. с доста по-малко футболисти пресират играчите на Радко Достанич. Единствено Ивано Николов и Иван Минчев в по-предни позиции, когато Локо Софи изнася топката. Очевидна идеята на Радко Достанич при постепенни нападения Славия да приема играта в собствената половина. И трябва да кажем, Славия с добра защита от началото на сезона. Коментирахме само един гол в двата мача срещу Арда, и то в добавеното време на срещата. Ако има нещо, което притеснява Радко Достанич, то това е играта в нападение и липсата на голове до тук, липсата на създадени положения като цяло в днешния двобой. Една по-любопитна ситуация е Ролдос в средата на терена. Тръба към захожда към дясното крило, подава на Спас Делев, ще центрира и той не. Подаване към Ролдос, в крайна сметка след шпагат на крилото, в случая Омаро Балде, топката излиза в ъглов удар, така че корнер за отбора на Локомотив София. Първият ъглов удар за столичните железничари. Естествено, Спас Делев за топката. Късо изпълнение. Лясков центрира в наказателното поле към точката на дуспата. Внимание, шут и гол! 1-0 за Локомотив София в тази 36-та минута. Николас Пенев, синът на Любо Пенев, с много хубав плътен шут от границата на наказателното поле, успя да надиграе вратаря на домакините Иван Андонов. Струва ми се, че имаше и рикошет по време на полета на топката, но истина, че славистите не се справиха добре в защита при този ъглов удар. Първият ъглов удар на срещата за Локомотив София и първи гол. Центрирането на Лясков сътвори сериозен хаос. Топката бе изритана, да. Получи се след това рикошет след шута на Николас Пенев и това естествено обърка още повече Иван Андонов. 1-0 за Локомотив София в тази 36-та минута при първия точен удар към очертанията на вратата. Шут от около 21-2 метра. Плътен шут, много хубаво намери топката Николас Пенев. Тя се отклони в тялото на Омаро Балде, струва ми се, и влезе в вратата на Славия. Чувате как реагират пък феновете на белите. Общо взето изчакват всяка неточност или всеки лош момент за отбора на Славия, за да изкажат разочарованието си към управлението на столичния клуб. Да видим какъв ще бъде отговорът на белите. Минчев близо до наказателното поле. Подаване към Балде. Той връща назад към Ферарейсо. Той към Стоев. Центриране в наказателното поле. Свалена топка от Ян Стефанов. Неточно отиграване на 13-та на домакините. Опита се да върне топката към далечната града. Там беше Омаро Балде, но неточността си изигра своята роля в тази ситуация. Сменят фланговете Балде и Емил Стоев. Балде идва от ляво, Емил Стоев от дясно. Да видим каква промяна ще донесе в играта на Славия. Балде сега тръгва в наказателното поле, спряне с тяло от Райан Даскалов. Иначе хубава идея на Владо Николов да го изведе в чешка уличка, както едно време се наричаше по това подаване, но внимаваха двама от защитниците на Локо София, служащия в случая Божидар Кацаров и на Реан Даскалов, и като в Менгеме прихванаха Омаро Балде. Топката сега е в вратаря на домакините. Иван Андонов със силен шут напред търси Емил Стоев. За него късмет топката остана в притежание на неговите съотборници. Бързо обаче загубиха и сега да видим възможността за контратака на гостите. Спас Делев близо вече на наказателното поле към Лясков. Ангел Лясков центрира от главата на Савич. Топката е изчистена. Продължава обаче нападението на Локомотив. Отново към Лясков. Той ще центрира този път с десния крак. Не се получи и това подаване. Продължава натискът на гостите. Пада Николас Пенев. Ще има ли дуспа в тази ситуация? Аут. Аут дава главният рефер Венцислав Митрев. Да видим, да видим дали няма да има нещо повече. Това естествено предстои да бъде разгледано от Марти Марков и Геро Писков, които са отговорни за системата за видеоповторение. Иначе спря си топката Николас Пенев, не успя да нанесе удар. Димитър Костадинов струва ми се след това стреля. Топката ми намина обаче покрай вратата. Няма, няма никакви, няма ситуация за нарушение. Играта бе бързо подновена, така че очевидно преценката на Венцислав Митрев е била прекалено добра. Близо бе до ситуацията той на няколко метра, така че очевидно е видял, че не е имало по-сериозно единоборство срещу Николас Пенев в наказателното поле. Да, лекичко падна той, иначе ще бе на Димитър Костадинов. Атака за Славия. Владо Николов в зоната на дясното крило. Хубаво подаване към Илиан Стефанов. Той в наказателното поле. Внимание, това можеше да бъде интересно. Върна топката обаче и хвана в крачка своите съотборници. Контратака на гостите. Отново не точно подаване на Димитър Костадинов. По-рано в срещата имаше подобен пас към Николас Пенев. Много къс с толкова сила на изпълнението, заради което крайен защитник на Славия Димитър Буров просто успя да го пресече. Навлизаме в последните 4 минути на редовното време на това първо полувреме. Славия губи на своя стадион на Александър Шалманов с 0 на 1 от Локомотив София. Тук обаче сериозна грешка за гостите. Удари 1 на 1. Иван Минчев изравнява резултата в тази 42-а минута. Кошмарна грешка в отбора на гостите. Капитанът Станоев, струва ми се, направи немислимото. Подари топката, буквално подари топката на Владо Николов. Той пък изведе в коридор Иван Минчев с техничен удар, капитанът на белите от границата на наказателното поле. Изравни резултата, така бих казал, след скучновати 30-35 минути. След това двата отбора вдигнаха оборотите. Много се заговори за това как паузата по време на световното първенство, паузата за хидратация, променя мачовете. Тук можем да кажем, че след паузата, след въпросната пауза, двата отбора успяха да вкарат головете си. Един на един е резултатът между отборите на Славия и Локомотив София. Николас Пенев даде ваз за гостите в 36-та минута. В 42-та капитанът на домакините Иван Минчев изравни. Добро подаване. Добро подаване на Владо Николов към Минчев. Още по-хубав пък завършващ удар. Технично изпълнение, не чак толкова силен пас, но грешката, не, това беше всъщност Илиан Стефанов за него асистенцията, но грешката, голямата грешка в тима на Локомотив в този момент бе за капитана Станоев. Наистина Красимир Станоев просто подари топката в притежание на Славия и я насочи право в краката на Илиан Стефанов. 1-1 Славия срещу Локомотив София. Можем спокойно да заключим, че този двобой започва от начало, така нареченото малко столично дерби. Остават малко минути до края на първото полувреме, точно 2. Вероятно ще има поне 2 минути и 3 добавено време на тази първа част, така че ще разберем колко още ще продължи това първо по време след малко. Сега малко по-агресивна преса за отбора на Славия. Справиха се до тук футболистите на Любопенев с изнасянето на топката. Девид Малембана премаза, ако мога така да кажа, физически на втория етаж при сблъсък за високата топка. Георги Минчев, свободен удар, по-скоро нарушение за Локомотив София. Красимир Станоев ще изпълнява все още се чуди с кого да комбинира капитанът на Локомотив София. Добре са затворени всички негови съотборници и подава се пак към Райан Бидунга. Простор пред централния защитник на Локо София. Стига почти до границата на наказателното поле. Връща топката леко назад към Ангел Лясков. Станоев сега шут на Красимир Станоев от далечно разстояние, може би повече от 30 метра. Опита се да си поправи грешката. Вероятно ще пробва още до края на двубоя. Хубав плътен шут има капитанът на Локомотив София, но действително много разочарован от това, което направи преди две минути. Разочарован, естествено, бе и треньорът на Локомотив София Любо Пенев. 20 секунди до края на редовното време на първата част. 1-0, 1-1 е резултата, простете. А продължението на това първо по време ще бъде 2 минути. Димитър Костадинов владее топката, подава към Спас Делев. Дублирането е на фланга от Лясков. Спас Делев, двойно подаване в наказателното поле с Ерол Дост. Стигне и до топката Ангел Лясков. Не. Опита се да спаси тъча за Локомотив София, но в крайна сметка шпагатът му не се оказа достатъчен, за да не позволи на топката да излиза от пределите на терена. Тъча за Славия. Диего Ферресо хвърля, след това от главата на Райан Бидунга. Много странично хвърляне, доста по-напред по посока вратата на Локо София, но също толкова далече ситуация в централната зона на терена. Подаване с оттъча към Емил Стоев. Той сега ще стигне и до топката. Стигна, но спечели го в удар. Не, аут. Не успя да вземе максимум от тази ситуация. Крилото на Слави. Топката излиза извън пределите на терена. Аут в началото на 47-та минута. Няма да бързат струни се футболистите на двата отбора. Би било добре да посрещнат почивката при равенство в резултата. Нова сериозна грешка от тук до края може да се окаже с много сериозен психологически характер. Все пак да видим страхотен фит на Илиан Стефанов. Подаване към Емил Стоев. Това може да бъде интересно. Внимание, справиха се до тук футболистите на Локо София. Продължава обаче нападението на Славия. Младият Борис Тодоров също не успя с този хубав пробив. След това Николас Пенев от края на топката. Отново Борис Тодоров връща назад към Илиан Стефанов. Много слаб като точност, като изпълнение и като всичко удар на Илиан Стефанов. И в този момент главният рефер Венцислав Митрев дава края на първото полувреме. Славия и Локомотив София си вкараха по един гол. За гостите Николас Пенев бе точен в 36-та минута. В 42-та Иван Минчев изравни резултата. Почивка от около 15-ти минути и след новините в 20 часа ще се включим на живо отново в стадион Александър Шалманов за второто полувреме на този матч от третия кръг на футболното ни първенство.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представям Рим Тенев. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково, съобщават от областната администрация. Очаква се в най-скоро време огнищата край магистрала Марица да бъдат напълно ликвидирани. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: При пожара между димитровградските села Крум и Добрич край магистрала Марица са засегнати около 500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Локализиран е и пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, при който са засегнати около 50 декара сухи треви, храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Причината за възникването му е скъсан електропровод вследствие на силния вятър. За овладяване на пожара в димитровградските села са ангажирани 5 екипа на пожарната, за този в Любимец 2. По първоначална информация, пожарът в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица и се предполага, че причината е незагасена цигара. От областната управа и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон и да спазват въведени.

0: пандемичните ограничения. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Жители на столичния квартал Овча купел излязоха на пореден протест. Настояване за незабавно спиране на строежа на автомобилен мост над река Владайска, между улиците Славия и Момкова баня. Според жителите на квартала, зоната ще стане рискова за пешеходци, най-вече за деца, тъй като автомобилният трафик ще се увеличи.
2: Не искам да има автомобилен мост, там пешеходен.
3: Притесняват ме децата най-вече, защото аз съм от онази страна, от Славия, и там са едно до друго училище, детска градина.
4: Какво ви притеснява в това ново съоръжение?
5: Потока на коли, самата безопасност на децата, които има на улиците в квартала. Имали сме и срещи с кмета, имали сме срещи с общината, с всичко сме пускали, моби, жалби, какво ли не. Няма никакъв отговор. Кмета няма и от общината, няма от никой, няма нищо.
1: Казаха протестиращи от столичния квартал Овча купел пред репортера ни Добрина Карамболова. Рафинерията във Волгоград е била ударена през изминалата нощ, твърдят украински военни. В засегнатия завод са се преработвали до 15 милиона тона петрол годишно. Въпреки усилията за укрепване на противовъздушната отбрана около петролните съоръжения, украинските дронове са успели да елиминират 30% от производствения капацитет на нефтопреработвателните заводи в Русия. Сателитни снимки, анализирани от Financial Times, показват колко бавно напредва възстановяването на разрушеното оборудване. Щетите остават видими седмици и месеци след атаките по 10-те най-големи руски рафинерии, в това число тези в Туапсе, Омск и Москва. Рафинерията в Кстово, край Нижни Новгород, остава извън строя повече от 2 месеца след атаката от 20 май. Други, като тази в Омск, заработиха отново, което доведе през последните дни до намаляване на ограниченията за продажба на бензин и дизелово гориво в няколко региона. Евросъюзът получи днес в Кипър едно да и едно не за ролята, която иска да играе в усилията за решаване на кипърския въпрос. Той не може да участва като страна в евентуални бъдещи преговори. Това заяви кипърско-турският лидер Туфан Ерхироман на срещата си днес със специалния представител на Евросъюза Рафаеле Фито. Европейският пратеник беше подкрепен напълно от президента Никос Христодолидис. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
6: Европейският съюз изпраща много ясно послание, че желая да участва с важна роля в преговорния процес по кипърския въпрос, воден под егидата на ОНЕ, и да допренесе за решението. Така изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито определи първото си посещение днес в Никозия в качеството си на специален европейски представител за Кипър. След разговора си с президента Никос Христодолидис, той увери, че ще има възможност за постигане на много значителни резултати през следващите месеци. В същото време, кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви пред Рафаеле Фито, че Европейският съюз не може да участва като страна в преговорите, но поиска от него мерки за изграждане на доверие и премахване на международната изолация на кипърските турци. Ерхюрман съобщи, че е предал на европейския представител недоволството на общността от едностранните и предубедени позиции на европейските институции. В изявление, така нареченото външно министерство на кипърско-турската администрация обяви Рафаеле Фито за неприемлив и нелегитимен събеседник. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас ограничено е движението по пътя Свидния и Скрец в близост до Своге заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Връщаме се на стадиона Александър Шалманов за второто по време на матча между отборите на Славия и Локомотив София. 48-ма минута, 1-1 резултата. Така завърши първата част след головете на Николас Пене в 36-та минута за гостите и на Иван Минчев в 42-та. За домакините преди малко Минчев стреля коварно, бих казал, от пряк свободен удар от далечно разстояние. Топката тупна и вратарят на гостите Мартин Величков не искаше да рискува и просто изби в страни от своята врата. Така че можем да казвам, че второто по време почва обещаващо. Иначе една смяна в тима на домакините, младия Борис Тодоров бе заменен. Той имаше жълт картон. Той бе заменен от французина Мохамед Досо. А пък буквално преди минута първи жълт картон за Локомотив получи Ангел Лясков за малко по-грубо нарушение срещу Емил Стоев. Нарушение, след което Иван Минчев пробва рефлексите на Мартин Величков. След малко останалите да видим само този егов удар за Локомотив София. Напомням, че след подобно изпълнение Локо София поведе в резултата след разбъркването. Да видим сега Спас Денет центрира. Много слабо изпълнение към близката града. Топката обаче мина от външната страна на вратата, хвана се за главата опитният Спас Делев и той разбра, че не достави достатъчно добра качествена топка в наказателното поле. Ето и другите, освен на Спас Делев, за тима на Любо Пенев. Величков на вратата, в защита от ляво надясно са Лясков с жълт картон, Бидунга, Кацаров и Даскалов. Пред тях двамата са капитанът Станоев и Нерол Дост. В по-предни позиции Димитър Костадинов като плеймейкър, отляво е Спас Делев, от дясно е Николас Пенев, централен нападател е Георги Минчев. Да видим това нападение на Славия. Илиан Стефанов не успя да подаде добре топката към Минчев. След това стреля от сложна ситуация с десния крак. Неточен удар на Илиан Стефанов. Радко Достанич залага на следните 11 на вратата Андонов. В защита от дясно наляво са Диего Ферересо, Савич, Маленбана и Буров. В средата на терена капитанът Иван Минчев заедно с вече Мохамед Досо, заменил младия Борис Тодоров. Пред тях е Илиан Стефанов, по левите крила са Омаро Балде и Емил Стоев. Централен нападател е Владимир Николов. 51-ва минута на този двобой. Един на един е резултата. Интригата остава. Остава и условието, с което почнаха и двата отбора да спечелят първа победа от началото на сезона. Тъч изпълнен от Диего Ферересо. Хвърли топката далеч към Владо Николов. Той обаче не успя да се пребори с двама защитници на отбора на Локомотив. Умишлено не казвам белите за Славия, тъй като домакините играят с черен екип, железничарите пък с още по-нетрадиционен зелен, светло-зелен трети екип за тима на Локо София. Говорихме защо още през първото полувреме. Тъч за отбора на Славия. Диего Ферересо ще изпълнява точно пред своя треньор Радко Достанич. 52-ра минута. Бразилецът с български паспорт хвърля към Владо Николов. Той добре продължи към Емил Стоев. Стоев се бори с двама с успех. Връща към Владо Николов. Той в границата на наказателното поле. Много добре разчете действията му Кацаров, след което изчисти топката в странично хвърляне. Добра реакция на Божидар Кацаров в наказателното поле. Ставаше много опасно. Един на един срещу него бе Николов. Опит за центриране на Илиан Стефанов, опит за контратака на Локо София. И двете неща не се получиха. Доста грешки от техническо отношение и за двата отбора. От тактическо също през първото по време, след две много сериозни грешки в защитите и на двата тима паднаха головете. Омаро Балдаев в зоната на лявото крило. Връща към Досо. Досо към Минчев. Хубава идея на Минчев зад гърба на защитниците да намери влизащия наскоро с Димитър Буров. Малко по-дълго дойде това подаване на капитана на Славия към Димитър Буров и топката излезе извън пределите на терена. Аут. Сега ще изпълнява Мартин Величков. Шестима футболисти на Славия в противниковата половина. Дали ще намерят? Да, намериха път все пак железничарите да изнесат. Георги Минчев в зоната на лявото крило. Това е добра атака. Минчев влиза в наказателното поле. Връща към Станоев. Капитана Станоев разтяга надясно към Николас Пенев. Той ще центрира ли? Опасно центриране. Опасно не. Защото не е имало рикошет. Топката излиза в тъч, така, в аут. Тоест, така че можем да кажем слабо изпълнение на голмайстора на Локомотив София в днешната вечер. Първи гол на Николас Пенев с екипа на Локо София. Той бе привлечен естествено от своя баща Любослав Пенев. Трети двубой. В първия влезе като резерва, в последните два като титуляр. Днес с хубаво изпълнение и хубав гол успява да се отблагодари за това доверие. Иначе преди това той игра за отборите на Пирин Благоевград, на Локомотив Пловдив и на Хебър. Като за Хебър има 4 гола в 31 двобоя. Днес с още веднъж хубаво изпълнение успя да даде им аванс за своя отбор. Много технически брак, още веднъж ще го кажа, особено в централната част на терена. Тук пък комична ситуация. Димитър Костанинов изкара въздуха на главния съдия Венцислав Митрев. Опита бързо да изостри събитията, но не успя да преодолее главния съдия в срещата. Естествено, спорна топка, която след това отиде в притежание на гостите. Изнасят с леки съмнения футболистите на Любо Пенев. Все пак топка в зоната на дясното крило. Николас Пенев. Този път центрирането му е блокирано. Тъч за Локомотив София. Вече много близо до наказателното поле на домакините. Тема през първото по време бе и така наречената импровизирана среща между президента на Славия Венцислав Стефанов и феновете на белите. Продължава обаче протестът на феновете на домакините. Още една грешка в средата на терена дава възможност на Славия да направи контратака. Не успяха да се възползват от този подарък славистите, така как го направиха в 42-та минута. В крайна сметка нито добра атака за Славия, нито такава и за Локомотив София. Тъч все пак за домакините. И сега Димитър Буров няма да бърза да вкарва топката в игра. 56 минутите изминали от първия съдийски сигнал на Венцислав Митрев. Един на един е резултата в малкото столично дерби, както сме свикнали да казваме тогава, когато един срещу друг излязат отборите на Славия и Локомотив. Последния матч тук на стадион на Александър Шелманов завърши с победа на Славия с 2-0. Говорихме малко по-рано в коментара за това. Тогава головете вкараха Емил Стоев и Иван Минчев. Минчев реализира и в днешния двобой. Иначе на стадиона в Столичния квартал Надежда Локо София победи с 2-0 с голове на Нейчев и Тауи в всяко двете полувремена. В третия матч между двата тима през изминалия сезон равенството бе крайния резултат. 1-1 голове на Янис Гермуш за Славия в 36-та минута. Анте Ралица пък изравни тогава за Локо София. Хърватинът гледа тук от централната трибуна своите съотборници. Все още не взе участие от началото на сезона е централният нападател на Локомотив София. С контузия с двете си манишки дечица е на стадион на Александър Шалманов. Очевидно липсва на Локо София Голджия с неговите качества. Би паснал почти на всеки отбор в елита на българския футбол. Именно Кацаров, неговият съборник, сега владее топката. Връща назад към Величков. Тук малко по-агресивна преса за отбора на Славия. Кацаров със силен шут напред търси и намира в крайна сметка Николас Пенев. Той само с глава успя да продължи пътя на топката, която отива далеч от негов съотборник Славия. Сега да видим какво може да изгради като постепенно нападение. Иван Андонов с силен шут напред търси Емил Стоев, с двама футболисти на гърба е, така да се каже, Емил Стоев. Бе на път все пак да се справи и с Ангел Лясков, и с Бидунга. В крайна сметка количеството в този момент даде своя превес. Мохамед Досол, не, това е Омаро Балде в средата на терена, разтяга наляво към Буров. Буров връща леко назад към Маленбана, диагонално подаване, много неточно, право на крака на Спас Делев. Той обаче не успя да укрепи добре топката и тя остава в притежание за отбора на Славия. Има Иван Минчев към Маленбана, той към Буров. Центриране на Буров, това бе опасно, не стигна обаче топката до нито един от неговите съотборници. След това нарушение в този момент Любо Пенев ще направи първата си смяна. Напуска го майсторът на Локомотив София Николас Пенев, автор на попадението в 36-та минута. В тази 59-та минута на негово място ще се появи Марк Емилио Папазов. Да видим с какво ще допринесе голмайстор на дублиращия отбор на ЦСКА от миналия сезон. От тук до края на двубоя за тима на Локомотив София. Тук сериозен блъсък в централната зона на терена. Нарушение срещу Емил Стоев или не? Нарушението е на Емил Стоев срещу Ангел Лясков, така че крилото на Славия получава жълт картон. Жълт картон и за капитана Иван Минчев, заради това, че той протестира много сериозно за решението на Венцислав Митрев. Така в една ситуация двама футболисти на Славия получават жълти картони. Продължават главния рефер с официалните предупреждения. Човек от щаба на Радко Достанич също получи жълт картон. Невъздържано бе държанието на домакините в тази ситуация. То е по-скоро продиктувано това, че техните претенции са, че нарушението не е на Емил Стоев, а нарушението е било срещу него. И честно да си призная, не, все пак след като видях повторението, се видя, че Емил Стоев удари с ръка в лицето Ангел Лясков, така че добра намеса в крайна сметка на Венцислав Митрев. Малко се понажежиха страстите на терена. Вече са 4 жълтите картони от началото на този двубой, след като първата част приключи само с един. Тук за 15-ти минути от началото на второто по време вече още 3. Мохамед Досо с нещо като пробив. Казах нещо, тъй като завърши без особен успех. Възможност за контратака на Локомотив София. Димитър Костелинов ще опита да центрира. Хубав шпагат на Райан Бидунга, който не остави абсолютно никакви шансове на 20-та на Локомотив София да направи това, което бе замислил. Отново атака на Локо София. Красимир Станоев с нов далечен удар. Много сериозна вина има за гола на Славия. Капитанът на Локо София още през първото полувреме в 42-та минута. Малко след това опита един далечен шут. Успяхме да предвидим, че ще пробва да изкупи своята вина с изстрели от далечна дистанция. Казахме, че той наистина притежава много хубав плътен удар. Тогава обаче, когато намери добре топката, доста голове вкарва с шутове от средна и далечна дистанция. Малко повече от час игра на стадион Александър Шалманов, столичния квартал в Чекупел. Славия и Локомотив София играят при резултат 1-1. Чувате феновете на домакините. От началото на сезона те са позиционирани доста по-близо до официалната ложа, там където стои президентът Венцислав Стефанов, за да могат още по-силно да изкажат своите притеснения и своето възмущение от ръководството на клуба и от това как този клуб се менажира. Но това естествено е тяхно право, право на ръководството е пък да продължава да дава най-доброто от себе си. Атака за домакините, Емил стоя в зоната на дясното крило, хубав финт, втори финт, трети финт, малко позагуби предимството си срещу Ангел Лясков. Лясков все пак успя след това да направи така, че тъчът да бъде в полза на Локомотив София, след като последен със топката игра Диего Ферарейсо. Един на един продължава да бъде резултатът в този матч и през второто по време, така както бе в по-голяма част от първото, без особени опасности пред двете врати. Тук Иван Андонов излезе далеч от своето наказателно поле, за да излите една топка насочена към резервата. Марк Емилио Папазов по една смяна в двата тима на почивката за домакините. Преди малко пък бе заменен гол майсторът на Локо София Николас Пенев. Сега хубава атака за Славия. Омаро Балде ще стигне до топката. Да, центрира, удар с глава на Иван Минчев. Неточно изпълнение. Топката ще отиде ли в тъч? Отиде. Излезе извън пределите на терена. Просто късмет. Или по-скоро липсата на късмет, топката да бъде насочена към, може би, един от най-низките футболисти на терена. Не е ръста и удара с глава като цяло са сред силните качества на Иван Минчев. Видяхме повече от него и Арсенал в края на първото по време, когато от хубава ситуация и подаването на Илиан Стефанов с удар от около 17-18 метра изравни резултата. Тук хубаво положение за Славия, може би първото по-добро от началото на второто по време. Отново Маро Балде подава наляво към Димитър Буров. Той ще центрира, търси Владо Николов. Той остава по топката. Тя стига до Емил Стоев. Емил Стоев и той центрира, рикошет и излита на топка към средата на терена, където Савич се справи първо с опеката на Георги Минчев, а след това и с други футболисти на Локомотив София, притичали се да опитат да спечелят топката в притежание на своя отбор. 65-та минута. Близо 25 минути до края на редовното време на този двобой. Малко по-сериозен започва да става натискът на Славия в последните минути, но пък пространствата в защитата на домакините се отварят. Сега Димитър Костадинов изработи жълт картон и на Мохамед Досо, точно заради тези отворени пространства. Тръгна на пробив Димитър Костадинов, успя да си спечели по-добра позиция и французинът просто трябваше да го фаулира. Тактическо нарушение, както казваме, тъй като можеше да стане много неприятно. Втора смяна за отбора на Славия. В игра ще се появи Роберто Райчев. Той на мястото на Емил Стоев. Свежи сили пуска Радко Достанич. Това пък ще доведе до една вътрешна промяна. Роберто Райчев ще се насочи в зоната на лявото крило. Омаро Балде ще дойде на десния фланг на нападението на Славия, но и през първото по време Балде и Стоев често сменяха своите позиции. Атака за Локомотив София. Реан Дъсков центрира в наказателното поле. Наглед неточно изпълнение, но топката все пак щеше да стигне до Спас Делев, заради което Диего Ферарес изчисти с глава в странично хвърляне. Димитър Костадинов центрира в наказателното поле. Девид Малембана с глава чисти и продължава обаче нападението на Локо София, така че Локо също опитва да осъществи контрол по някакъв начин. Просто прекалено равностоен е този матч до тук и съвсем логично резултатът също не дава предимство за нито един от двата отбора. Спас Делев в зоната на лявото крило с левия крак центрира към далечната града. Топката обаче е напуснала очертанията на терена и излезе в аут. Като казвам, прекалено равностоен. На почивката притежанието на топката беше 51% срещу 49% в полза на Славия. Ударите точни и неточни абсолютно еднакви. Славия имаше малко повече ъгови удари, 301, но пък, както казахме, след единствения ъгов удар на Локо София падна и попадението на Николас Пенев. Тъч сега за Славия, минутата е вече 68-ма. По десни ног на нападението Диего Ферарецо изпълнява, подава към Владо Николов, след това към Балде. Хубаво подаване, това е интересно, удари 2-1. 2-1 за Славия. Роберто Райчев, който се появи на терена буквално преди минути в тази 68-ма минута, дава аванс за отбора на Славия. Прекрасно обаче, трябва да кажем, подаване на Омаро Балде. Видя зад линията на защитата Роберто Райчев. Роберто Райчев с едно докосване с левия си крак, мисля, че ще проверя и ще ви кажа дали е било така, но много хубаво от близка дистанция успя да засече топката в вратата и да реализира за 2-1. Естествено, предстои да видим дали има някакви неточности при това попадение. Ще се намесва системата за видеоповторения. Феновете на славистите пък запалиха димка в централния сектор на стадион на Александър Шалманов, заради което част от привържениците напускат ложата, включително Анте Ралица и неговите дечица. Не е много приятно, честно казано, и на коментаторите, които са на стадиона. Но да, Славия успява да направи за сега обрат, да видим дали голът ще бъде зачетен. Очевидно ситуацията е малко по-сложна, тъй като се бави официализирането, така да кажем, на този гол на Роберто Райчев. Изкочи от дълбочина на далечната града. Хубаво подаване, наистина много хубава идея на Балде. А Роберто Райчев пръзнува гола си в стил Кристиано Роналдо. Този начин на пръзнуване на гол естествено превзе световния футбол в последните години, но изчакваме да видим в тази 70-та вече минута, близо минута, минута и половина по-късно, дали всичко с редовността на това попадение е добре. Очевидно, щом главният трефер Венцислав Митрев все още се бави със своето решение, Мартин Марков и Геро Писков, тези рефери, които отговарят за системата за видеоповторения, имат много сериозна работа в момента, освен че трябва да я свършат бързо, всичко трябва да е прецизно. Голът е отменен, това е крайното решение, така че това празненство на Славия, на Роберто Райчев и на феновете изглежда прибързано. Такива са просто реалностите в футбола в последните години. Така, Славия, Локомотив София 1-1, след като този гол на Роберто Райчев в 68-та минута беше отменен заради засада. Само две по-рано се включи в игра фланговият нападател на домакините. Щеше да е много хубаво за него и за треньора му, естествено, ако този гол бе зачетен, но очевидно е бил в нередовна позиция и резултатът остава равен. Славия срещу Локомотив София 1-1. 71-ва минута. Иван Минчев подава към Илиан Стефанов, той към Балде. Балде, удар на Омаро Балде, право в ръцете на Величков. Изпусна възможността Величков да подаде напред. Тук пък някакъв бой се случва. Какво става в сектора с привърженици на Славия? При всички положения напрежение в този сектор. Отиват на там служители на охранителната фирма. Може би бързо премина това напрежение и дано да е така. Не са хубави тези неща. Иначе Славия атакува, внимание, Владо Николов не успя да осъществи добър контрол върху топката след подаването на Иван Минчев. Си все пак ъгов удар за отбора на Славия. Може да кажем малко по-добра игра за домакините през второто по време. Да видим сега Минчев какво ще измисли от този лев удар. От ляво на вратата на Петър Величков с силния си ляв крак ще се опита да центрира добре топката в наказателното поле. 73-та минута. Внимание, хубаво центриране. Не се разбраха добре Величков и Райан Даскалов ли е това? Да. Не, Ерол Дост. Бишо Борис на Славия. В крайна сметка нов лъгов удар от абсолютно същата позиция. Чакаме да видим какво ще бъде сега центрирането на Минчев. По същия начин отново двамата на път да се сблъскат. В крайна сметка Величков боксира добре топката. Не успяха да изнесат футболистите на Локо София. Възможност за Славия, но добра игра защита на Ангел Лясков. Той не позволи на Илиан Стефанов да влезе в наказателното поле. Втора смяна за отбора на Локомотив. Антонио Мигел Тавареш Йеро ще се появи на терена за сметка на Божидар Кацаров. Да видим с това пък какво ще се промени в постройката за тима на Любослав Пенев. Дебют за португалския защитник. Той ще играе като десен краен бранител. В центъра пък се връща Райан Дасков. Заедно с Райан Бидунга той ще бъде в сърцето на защитата на Локомотив София. Ето сега за първи път с топката ще играе Йеро. Португалецът, добра идея да намери в празно поле Димитър Костадинов, който бе заходил и атакуваше тази празна зона в дясно по нападението на Локомотив София. В този момент ще има втора пауза за хидратация, така че предлагам да се разделим за минута, минута и половина, две, 74 игрови минути. Славия, Локомотив София 1-1. Коментарът продължава след малко.

0: Футболът по хоризонт.
1: Връщаме се на стадион Александър Шалманов за последните 15 минути от редовното време на матча между Славия и Локомотив София. Естествено ще има и доста сериозно продължение заради отменения гол на Роберто Райчев и заради тази доминутна пауза за хидратация. Бързо преминава тя, не по стандартите на световното първенство Съединените щати, Канада и Мексико, които наблюдавахме, но няма и чак такава жега в момента, предвид вече по-късния час от деня. 1-1 е резултата между отборите на Славия и Локомотив София. На славистите изглеждат малко по-опасният тим в последните 20-тина минути. Смяна нова в тима на Славия. Иван Минчев напуска и игра. На негово място Кристиян Стоянов с 71-ви номер. Кристиян Стоянов, един от любимците на бялата агитка, доста дълго време рискуваше контузия. Първи матч и първи минути за него през този сезон. Национална България, естествено, взе капитанска талента от Иван Минчев. Много качествен футболист. Не случайно има прякора новия Бълков. Естествено, поне на този етап е доста далеч от това, което изгради Красимир Бълков като кариера, но да пожелаем поне малко да успее да дублира това, което направи Краси Бълков. Иначе на 23 години е централния полузащитник. Да видим той с какво ще помогне на своите съотборници. 78-ма минута, тъч за отбора на Локомотив София. Ангел Ляско ще изпълнява. Интересно, че няма с кого да комбинира. Хвърля топката далеч напред към Димитър Костадинов. Той подаде към Марк Емилио Папазов. Папазов е сменил фланга и е дошъл отляво по нападението. Отдясно пък се е преместил Спас Делев. Именно той сега ще играе с топката почти до страничната линия. Пита да комбинира с Еро. В крайна сметка, след рикошет в тялото на защитник на домакините, тъч за отбора на Локомотив София. Португалецът Еро ще изпълнява това странично хвърляне. Дълбоко в половината на противника. Хубава идея да хвърли топката близо до границата на наказателното поле към Мерол Дост. Топката вече е в лявата зона на нападението. Марк Емилио Папазов връща леко назад към Ангел Лясков, то ще по-назад към Бидунга. Бидунга за Риан Дъсков, който сега с диагонално подаване ще опита да изостри нещата. Хубав пас по диагонала към Марк Емилио Папазов. Финтове на Папазов, двама са срещу него. Все пак хубаво центриране, добра възможност за Локо София. Продължава атаката, рикошет и само ъгов удар. Ъгов удар, струва ми се. Да. Добра ситуация, буквално на сантиметри под топката остана Георги Минчев. След това хубаво решение на Марк Емилио Папазов да центрира между двама защитници на Славия от лявото крило. Хубаво, много хубаво фалцово центриране на Марк Емилио Папазов. Сега да видим мъгов удар и по този показател равенство. Третия го удар за Локомотив София от ляво на вратата на домакините от Славия. Спас Делев центрира леко на неразбирателство. В крайна сметка странично хвърляне ще има за гостите. Опита се там Мариан Дъскова да спечели нарушение, падайки след съприкосновение с Роберто Райчев, но главния рефер Вентислав Митрев не се хвана на този номер, грубо казано, центриране. Ново на Марк Емилио Папазов, този път с левия крак, малко по-слабо, и добре успяха домакините да се ориентират с защитната игра в тази ситуация. Отново Папазов, има ли тук фаул срещу него? Да, спечели нарушение, след като бе избутан в гръб под Владимир Николов, и ситуация по диагонал от вратата има някъде около 35 метра. Близо до страничната линия ще бъде заложена топката, но все пак възможност за Спас Делев да центрира в наказателното поле. 81-ва минута, Славия Локомотив София 0-0. Ще успее ли тази вечер един от двата отбора да си тръгне като победител и да запише първа победа от началото на сезона. За сега отговорът е не. Така изпълни и този пряк свободен удар Спас Делев, като да не носи опасност за вратата на противника. Още първия защитник успя да избие топката и да приключи опасността за Иван Андонов. Не успяха след това домакините да изградат контратака. Постепенното нападение на Локо София също липсва. Топка от единия вратар към другия, в крайна сметка. А сега възможност за Славия. Димитър Буров напредва към противниковата половина. Димитър Буров подава към Роберто Райчев. Ще центрира ли той? Не. Подава към Стефанов. О, много хубаво нападение. Внимание! Балдев в наказателното поле. Идея за подаване, което бе блокирано. Много хубава комбинация на Славия в този момент. С по едно подаване, бързо взимане на решение, въобще много бърз футбол. Естествено, когато топката се забърза, когато играта се забърза, нещата стават малко по-сериозни, като набиране в наказателното поле от ляво надясно. На десния фланг остана Омаро Балде. Може би трябваше да шутира по диагонала фланговият нападател на Славия. Не взе такова решение и може би това не бе правилното. Да видим сега отговорът на Локомотив София. Йеро, удар на Йеро по диагонала. Далеч ми се си от очертанията на вратата, пазено от Иван Андонов. Все пак юношата на Левски покри ъгъла за всеки случай, за да не стане някаква още по-сериозна грешка. 83-та минута. Отборите на Славия и Локомотив София играят равностойно. Това показва и резултатът. 1-1. Напомням, Николас Пенев даде аванс за гостите в 36-та минута с хубав изстрел от границата на наказателното поле. Буквално малко по-късно, 6 по-късно в 42-та, Иван Минчев изравни резултата с също толкова прецизен изстрел, малко по-техничен, трябва да кажем, все пак. Но сега възможност, страхотен шанс за Славия. Омаро Балде се размина буквално на метър от гол линията да засече прострелно центриране от фланга на Димитър Буров. Още една ситуация за домакините. Понатежават вече те в толкова равностоен двубой. Напомня, че в 68-та минута гол на Роберто Райчев беше отменен заради засада след намеса на системата за видеоповторение. Така че интересни моменти в този първи матч от третия кръг на футболното ни първенство. Напомням, че по-късно тази вечер, след малко повече от половин час, ЦСКА 1948 посреща на своя стадион в Бистрица тима на Ардам. Да видим обаче тук на Александър Шалманов в столичния квартал в Чекупел дали ще има победител. Въпрос за 1 милион. Дали отборите на Славия и Локомотив София ще успеят да запишат първия си успех от началото на сезона, без да носи някаква опасност за противниковата врата. Премина и това постепенно нападение на Локомотив София. Иначе ситуацията от преди минута бе наистина доста любопитна. Дали Димитър Буров опита шут или центриране, няма чак такова значение. Важното е, че наистина предизвика доста сериозен хаос наказателното поле на Локомотив София. Омаро Балде буквално на метър от гол линията хвърли се на шпагат, опита да засече топката, но не успя да го направи. Просто тя бе доста силна и доста по-напред от него. Именно топка насочена сега към Балде, надигран физически от Райан Бидунга. В средата на терена обаче Кристиан Димитров печели единоборството и е фаулиран от Димитър Костадинов. Така че Кристиан Стоянов, естествено. Така че да видим сега дали топката ще бъде центрирана в наказателното поле. Не, късо разиграха домакините. На Девид Маленбана, той ще центрира, на главата обаче на Риан Дъсков. Продължават славистите да владеят. Владо Николов опита да спре топка на границата на наказателното поле към своя съотборник. Не се получи. Тук пада искайки нарушение и това няма да стане. Близо до ситуацията бе главния рефер. Възможно за контратака на Локомотив София. Много малко са футболистите в зелено. Абсолютно никакви шансове. 1-6-7. При много сложни обстоятелства и някакви гениални изпълнения можеха да излечат и да извлекат максимум от тази ситуация. Все пак продължава да контролира топката тимът на Любослав Венев. Марк Емилио Папазов подава към Станоев. Шут на краси Станоев право в ръцете на Иван Андонов. Феновете на Славия сега пък запалиха и факли, които постепенно се превръщат и в димки, което допълнително ще затрудни видимостта на феновете в централната или по-скоро на централната трибуна на стадион Александър Шаламанов. Може би чувате, през целия матч не са спрели да навикат и да подкрепят своите любимци, въпреки че е малко трудно да се каже дали става въпрос точно за подкрепа, тъй като много голяма част от техните лозунги са свързани с недоволството към ръководството на клуба. Сега да видим възможност за Локо София. Удари и страхотно изпълнение на Марк Емилио Папазов. Още по-хубаво пък спасяване на Иван Андонов. Добър шанс за Локо София в тази 87-ма минута. Майсторско изпълнение на Марк Емилио Папазов. Раздвижи много играта той, след като се появи на смяна за сметка на Николас Пенев. Пенев пък вкара гола за Локо София, така че Любо Пенев има щастието да разполага с двама качествени флангови футболисти, които да носят еднаква острота за неговия отбор. Но тук Марк Емилио Папазов първо много хубаво укроти топката на гърди, след това пък майсторски от въздуха, от воле стреля, но право в обсега на Иван Андонов. Сега възможност за контранападение на Славия. Илиан Стефанов преодолява един втори футболист на Локо София, подава към на Роберто Райчев, който не успя да продължи топката към Омаро Балде. Пораздвижиха се малко футболистите на двата отбора в последните минути и сякаш запазили част от своя въздух, грубо казано, за тези финални ситуации на матча. Тук много сериозен сблъсък в наказателното поле между Георги Минчев и защитник на Славия. Може би Сави, че това не мога да видя от моето положение, от моята позиция, но играта ще бъде забавена с още няколко минути, а до края на редовното време на този матч остава точно една минута, може би поне 4-5 ще бъде добавеното време на срещата заради ситуациите, които се породиха през това второ полувреме. Естествено, изчакваме след около 30-40 секунди да разберем какво ще бъде решението на Венцислав Митрев. Струва ми се, че четвъртия рефер Кристина Георгиева вече започва да пише на светлиното табло какво ще бъде продължението на този двубой. Ще има и смени, които допълнително ще изцедат, така да се каже, часовника. Играта междувременно е подновена. Омаро Балде е в битка с Райан Бидунга. Доста сериозен физически сблъсък. Естествено, футболистът на Локо София с много по-впечатляващи физически данни успя да се справи с него. Контратака за Локо София. Иеро в зоната на дясното крило подава към Димитър Костадинов. Той пък се не опита да направи това двойно подаване тройно. Хубаво като идея, леко слабо като изпълнение. Просто ориентираха се добре защитниците на домакините. Да, 5 минути ще бъде продължението на този двубой. Успяхме да отгатнем, не че беше толкова сложно, заради проверката на системата за видеоповторение. Сега да видим Димитър Костадинов, шут право в тялото на Иван Андонов. Прекрасна възможност за Локо София да спечели този матч. Димитър Костадинов изскочи на стрелкова позиция, след като една изсипана топка бе не чак толкова добре изчистена от защитниците на Славия. Трябва да кажем, че Савич и Малембана се грижиха за присъствието на Георги Минчев. Успяха да направят така, че топката да не стигне до него, но тя попадна право на десния крак на Димитър Костадинов. Естествено последва веднага удар, но за него, съжаление, топката бе насочена право в обсега на Иван Андонов. Две смени за Славия. В игра ще се появят Янис Гермуш и Илян Антонов. Напуска Владо Николов. Другият, който напуска, е на Умаро Балде. Така че Илян Антонов с и Янис Гирмуш, естествено, с няколко минути да покажат на какво са способни. Илян Антонов дебютира за Славия в днешната вечер. Той бе привлечен също като един от нападателите на Славия, Йоан Бурносузов, от дублиращия отбор на ЦСКА, всъщност както и Марк Емилио Папазов, който сега играе с топката, но той за отбора на Локомотив няма такова значение. Всички знаем за това, през което мина Илян Антонов, за неговата битка с левкемията и за това, че успя да се върне на терена, и той като Любо Пенев пример за мъжество и характер. 93-та минута, малко остава до края на този двубой. Отборите на Славия и Локомотив София така и не успяват да намерят път към победата. 1-1 резултат. Сега топка насочена към Спас Делев. Много щеше да бъде интересно, ако беше успял Спас Делев да засече топката с глава. На прекрасна позиция бе. След това хубаво плаване на Реян Даскалов, мисля си. Не бе добре позициониран вратарят Иван Андонов, така че при контакт на Спас Делев с топката можеше да се получи нещо опасно за вратата на Славия. Да видим една от последните атаки пък за домакините. Роберто Илиев Райчев към Янис Гирмуш. Той не успя достатъчно добре да продължи пътя на топката. Все пак продължава нападението на Славия. Отново Гирмуш, двойно подаване с Роберто Райчев, разтяга надясно към Илян Антонов, но много неточно. И сега възможност за контратака. Това може да бъде много интересно. Локомотив София, хубаво подаване. Не хубаво подаване на Марк Емилио Папазов към Георги Минчев. Продължава обаче нападението на Локо София и този пас не бе достатъчно добър. И сега пък да видим дали Славия няма да изгради нещо опасно. Не е много неточно подаване на Кристиян Стоянов към един от нападателите на Славия. Владо Николов е това, което пък означава, че Илиан Стефанов е бил заменен от Янис Гермуш. Навлизаме в последните 60 секунди на този двубой и тук ще бъде повторен този тъч на Владо Николов. Спечели. Не, няма да бъде повторен, ами ще бъде свирен обратен тъч. Не точно при изпълнението на странично хвърляне за централния нападател на Славия. Буквално по-малко от минута вече до края на 5-минутното продължение. Активизираха се двата тима. Центриране в наказателното поле на Славия и тук има фал в нападение след сблъсък на Марк Емилио Папазов, и това с Никола Савич. Ще влиза и медицински екип на терена. Много сериозни са претенциите на Иван Андонов за това лекарски екип да влезе, което пък означава, че най-вероятно този футболист, който сега ще получи помощ, няма да играе до края на матча. Знаете за новото правило, когато лекарски екип влезе на терена, футболистът, който получава помощ, трябва да бъде извън игра поне за минута. Точно този момент приключва 5-минутното продължение на матча. Вероятно може да има още 30 секунди и минута продължение на този двубой, но новината е, че Славия и Локомотив София за сега продължават без победа в елита на българския футбол след 3 изиграни двубоя, като правим естествено отметката, че този матч все още не е приключил. Очевидно сериозно е състоянието на Никола Савич, е това, струва ми се, и носилката идва, няма да може да напусне пределите на терена на собствен ход. Дали при приземяването не е получил някакво нараняване или нещо друго, естествено ще разберем след двубоя, но най-вероятно той няма да може да продължи игра. Да, Иван Андонов дава сигнал на резервната скамейка на своя тим, че трябва да бъде извършена смяна. Никола Савич напуска терена на носилка в самия край на този двубой, така че предстои да видим колко ще бъде продължението на този матч. Вече 6 минути и половина изминаха след 90-та, при положение, че продължението на срещата бе за 5 минути. Дава сигнал Венцислав Митрев да бъде изпълнен този аут. Дали след това ще продължи играта още малко? Да, ще има поне още минута до края на двубоя. Не бързат по никакъв начин футболистите на Локомотив София. Чак сега Александър Ангел Лясков изпълни този тъч към Рая Бидунга, той към Красимир Станоев, ще центрира Станоев, не, пас по диагонала, хубаво намери на дясното крило Еро, той ще центрира с левия крак, хубаво центриране към далечната града, с глава игра Марк Емилио Папазов. И в този момент главният рефер Венцислав Митрев дава край на матча. Славия и Локомотив София не успяха да се победят. 1-1 в този матч от третия кръг на

0: Българско национално радио.
1: Часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. По искане на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът ни Мария Филева.
2: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние и суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
2: За новините, Мария Филева.
1: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава.

0: права и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,7 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши окончателно Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По Конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламък. В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Болужан заяви, че след спирането на един от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода в Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия, румънските власти водят преговори и с София.
2: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
1: В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна идния вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадиер каза днес, че централата може да остане спряна още седмици. Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така, двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. В отговор на критиките от Европа, испанският премиер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 хиляди имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Обратно у нас, българският патриарх Даниил посрещна чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска, която днес пристигна в България за поклонение в София и в страната. Иконата беше донесена от свещеник Нектари Янксън, който е и нейн пазител, както и от епископ Ириней. Иконата ще остане в София до 5 август. Чрез иконата Божията майка излива своята милост над хората, посочи българският патриарх.
3: Обичният Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа, на Руската православна задгранична църква, сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци.
1: Каза българският патриарх Даниил. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Славия и Локомотив София завършиха 1-1 в първия матч от третия кръг в Първа лига. След минути започва втората среща за вечерта между ЦСКА 48 и Арда. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от 19 участници. В скоковете на във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов е получил контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че няма да участва. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме са домакини. Те ще бъдат в продажба утре в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайкуон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това е играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Петър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клейв Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Монхамар с 6-3 и 7-5, а Нестеров над друг швед, Карл Фриберг, с 6-7, 6-2 и 6-2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 22 градуса в Генерал Тошево до 31 във Видин и Сандански, а по Черноморието са около 23-24 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток – северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток – северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Кърджали, граничен пункт Маказа в района на Момчилград. Заради катастрофа от късния следобед до сега, то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. В 21 часа чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Letni nošti s Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с хоризонт.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
7: Ще го чуем в събота от 16 часа.
8: Картини от една изложба.

В днешното издание на Ритъмът на земята, кубинският сон среща испанското фламенко, африканската румба, келтската цигулка, нью-йоркската салса, бангладешките баул, ритми и още много други стилове. Цялото това многообразие се събира в Куба. Кубинските ритми оформят популярната музика на Нью-Йорк, Западна Африка и Испания. Тази вечер ние ще им отделим време в Ритъмът на земята. Заедно с вас ще бъдем звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Тиляна Алексиева, а пазители на кубинската музика са нью-йоркската група Контунио Гуантанамо. Те обикалят сцените в Съединените американски щати с месицата си от Сон Монтунио, Ча-Ча-Ча, Румба и Мамбо. Ето и нещо интересно за парчето, което ще чуя в тяхно изпълнение. То се казва Румба Гуахира и е класическа салса композиция от Арсенио Родригес, слепият кубински музикант, който свири на трес и е ръководител на група, чието иновации през 50-те години на миналия век спомагат за оформянето на съвременната салса. Нека сега да чуем Румба Гуахира.

На север от Съединените американски щати в Канада кубинската музика също намира своето място на сцената. Един от музикантите, които спомага за това, е цигуларката Мери Лихи. Аз я представих като цигулар, но всъщност тя е и пианист и композитор, а в допълнение се занимава и с танци. Това е така, тя е всестранно развита личност, може би защото майка и баща й са известни келски музиканти. В своите композиции Мери включва джаз и латино влияния. Ние слушаме песента «Камино», която съчетава келтското наследство на Мери и любовта й към кубинската музика. Парчето е аранжирано от кубинския китарист Елмар Ферер, а мелодията на цигулката се движи редом с латино ритмите. Чуйте!

Музиката на проекта Кубано Рикан на Дани Мартинес ще завладее нашия ефир след секунди. Дани е утвърдена фигура в латино-музикалната сцена на Нью-Йорк от 90-те години на миналия век. Свири на саксофон и флейта, баща му е кубинец, а майка му пуерториканка и благодарение на това Мартинес въплащава смесената идентичност, която всъщност е в основата на латино-музикалната култура на Нью-Йорк. Мартинес поддържа кубинската традиция, вдъхвайки нов живот на класическата смесица от флейта и цигулка с афрокубински перкусии и ритми, популяризирана от легенди като кубинския оркестър Арагон. С вас сме си говорили в минали издания за него. По-късно тази традиция е съживена от доминиканската салса икона Джони Пачеко. А сега на вашето внимание Paint Me a Son в превод на английски.

Сменяме географското положение, но не и стила на музиката. Вече се намираме в Мали, където е роден Идриса Сумаоро. Певец, композитор, китарист и майстор на камален гони, африканска арфа. След години изпълнени с музика, Сумаоро става част от една от легендарните малийски групи, заедно с Салиф Кейта и Канте Манифала. И едно любопитно нещо за Сумаоро, въпреки че самият той е напълно зрящ, той посвещава много години на обучение на музиканти с увредено зрение. Музиката му черпи от традициите в Мали, като същевременно отразява влияния от румба, блуз, рок, сол и западноафриканска струнна музика. Нека чуем песента Джиджа на езика бамбара.

Срещаме се и с един от най-известните гласове на кубинската сцена, този на Умара Портуондо. Преди да постигне световна слава, тя е участвала в известна вокална група и се е утвърдила като една от най-уважаваните певици в Куба, изпълняващи болеро, сон и джаз. Международното ѝ признание идва, когато се присъединява към проекта Buena Vista Social Club. А през 2019 година Умара печели наградата за цялостно творчество Латинограми. Песента, която ще чуем, се казва Метока и е част от албума и Виста. В Метока специално участие има и Карлос Ривера, известен мексикански поп-певец. Слушаме!

Запътваме се и към Испания, за да се запознаем с фръскито и да чуем съчетанието на испанското фламенко с кубинския сон. Но първо малко за фръскито. Той е самоук, китарист и певец, уважаван в фламенко общността в Испания, композира песни и работи с едни от най-добрите испански музиканти. Време е за парчето му Исабел, което се появява в Камино де Агуа, албумът на фръскито от 2025 година в сътрудничество с Лос Фраскиес, легендарна сон група от Санта Клара, Куба. Нека да чуем

Още цветна и пъстра музика, поднесена ни този път от лондонския колектив Локи Тера. Основател е пианистът Кишон Хан, който е от Бангладеш, но живее в Лондон. Ето и как групата започва да твори в кубински ритми. Това се случва след обучение на Хан в Куба, където той усеща връзката между хаванската румба и баул. Религиозната музика, изпълнявана на фестивали в Бангладеш. Когато се връща в Лондон, завладян от този звук, Хан, заедно с другите музиканти от групата, започва да експериментира с смесването на различни стилове. Слушаме тяхното изпълнение на песента «Бромор».

продължаваме с Елизабет Аюб, която е израснала в Венецуела, но произхожда от ливанско семейство. Тя е певица, но свири на ути китара и владее 4 езика и записва дебютния си албум «Прелюд» от 2006 година заедно с ансамбъл от латино и арабски музиканти, включително и кубинския басист Хосе Гола. Вторият и албум и носи номинация за Латино Грами за най-добър нов изпълнител. Представяме ви и песента в превод «Далеч», която съчетава арабски и испански текстове. Всичко това върху акустичен фон от китара и ут, отразявайки двата музикални свята, в които Аюб живее.

Насочваме се към Гвинея-Бисау, родното място на Бин Хан. Той започва да пее на църковни служби още от малък и много бързо успява да набере популярност и не закъснява и поканата за присъединяване към емблематичната група Супер Мама Джомбо. Бин Хан има издадени два самостоятелни албума, част от втория е песента на Фики. Заглавието произлиза от арабската дума за фалшив приятел и пулсира с ритъма на кумбеле. Популярен гвинейски танцов ритъм с силен кубински привкус.

мамбо, салса и афрокубински джаз са стиловете, на които залага британският оркестър Мамбо Интернешнъл, основан от Лийдс Йованович и тромбониста Джони Енрайт. Йованович е движеща сила на британската латино сцена и организира едни от първите салса вечери извън Лондон. С тяхното парче Ми Мамбо ще си кажем до чуване. То е написано в съавторство с Джимми Лю Месюрие и вокалиста Карлос Пеня и е част от дебютния албум на група Мамбо Интернешнъл. Ми Мамбо е покана от звукорежисьора Цветан Маринов и от мен Стиляна Алексиева да останете с нас до последните минути, а ние ще ви очакваме следващата петък вечер, точно след новините в 21 часа.

0: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
2: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horyzont.
1: Два часа новините представям Мерим Тенев. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика утре заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи, заради масовото навлизане на имигранти в испански анклав Селота. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Селота към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свика и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в, цитирам, предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахуване на имигранти в испанския анклав Селта от съседно Марокко. Вице-президентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му, заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Селта с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
2: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
1: По последни допитвания, популярността на Тръмп в Съединените щати е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Според испанските власти, огромната част от пришълците, близо 50 000 души, вече са се върнали обратно от Селта в Марокко. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президент Доналд Тръмп.
2: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие,

0: водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
1: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензии за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. Той разговаря днес по темата с вице-президента Джей Ди Ванс, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Министърът на отбраната на Кипър и началникът на Националната гвардия публично се извиниха на обществеността за предизвикания пожар от военно учение в област Ларнакъм. Двамата се срещнаха с лидерите на петте засегнати от огъня общини и обсъдиха мерки за защита и обезщетения. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
2: В изявленията си след срещата, министрът на отбраната Василис Палмас и генерал-лейтенант Емануил Теодоро многократно се извиниха на жителите в пострадали от огромния пожар район. Началникът на Националната гвардия пое отговорност за инцидента. Две спешни действия обяви министърът. Веднага ще бъдат предприети мерки за гарантиране на безопасността на живеещите в близост до полигона, както и незабавно ще им бъде изплатено обезщетение за причинените щети. Общините в района от години настояват за премахването на стрелбището заради многото инциденти, свързани с него. Началникът на Националната гвардия потвърди, че пожарът в понеделник е възникнал при планирано учение за унищожаване на взривни вещества, проведено съвместно с съюзническа държава. Според съобщения в медиите, тази държава са САЩ. Гасенето на пожара, в което участва голям брой въздушна и наземна техника, бе затруднено от непрекъснатите експлозии, високите температури и силните ветрове. Изгорели са 120 хектара. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас силна миризма на пушек се усеща тази вечер в столичния квартал Дружба 2. След като в следобедните часове горяха сухи треви в района на парка Врана. От столичната пожарна потвърдиха за БНР, че няма ново огнище, а източникът на миризмата е същото огнище, което било ограничено от пожарникарските екипи, изпратени на място. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички слушатели на Българското национално радио, избрали програма Хоризонт. Петък е последния ден на юли, малко след 22, а това означава, че започва Звезден Хоризонт. Музикалната среща от ефира в края на седмицата. През летните месеци предаването звучи в своя по-лек и ваканционен вариант, но с неизменното желание да ви поднеса хубава музика, приятни спомени и, разбира се, добро настроение. До полунощ с вас ще бъда аз, Здравко Петров. За отличния звук ще се погрижат тонрежисьорите Цветан Маринов и Гергана Драмалиева. Тази вечер започваме с рубриката «Ретрохит парад». Темата ни е повече от подходяща за последните юлски дни, летните жеги и хитовете с лятна тематика. В първите по-малко от 30 минути ще слушате песни, които носят аромата на море, слънце, ваканция и незабравими летни вечери. Мелодии, превърнали се в класика и оставили своя отпечатък в музикалната история. Началото е с песента на Емил Георгиев от много-много далечната 1961 година, която се казва «Слънчеви лъчи», написана в стил «Ча-ча-ча» и записана тогава от Мими Николова с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия под диригентството на Емил Георгиев.

Следващата песен за повече от 6 десетилетия остава символ на американското лято. През 1963 година The Beach Boys превръщат Surfing USA в световен хит и в химн на сърф културата, слънцето и безгрижните дни край океана. Любопитен факт е, че мелодията е вдъхновена от рок-н-рол класиката Sweet Little Sixteen на Чък Бери, а текстът изборява едни от най-изявените сърф плажове в Съединените американски щати. Нека сега усетим това неповторимо лятно настроение с The Beach Boys и Surfing USA.

Бриджит Бардо е не само една от най-големите филмови звезди на 60-те, но и успешна певица. Je danse, donc je suis, или танцувам, следователно съществувам, носи типичния френски шик, лекота и безгрижното настроение на едно незабравимо лято. Чуйте я!

И така, с последната песен в Ретро Хит Парад се отправяме към слънчевата Френска ривиера с една от емблематичните италиански песни на 60-те години, записана от Пепино Ди Капри. Сантропе Туист. Този хит на Пепино има огромен международен успех и затвърждава мястото му сред най-обичаните изпълнители на италианската поп-музика от това десетилетие.

До новините в 23, Звезден хоризонт продължава в своя летен концертен вариант. Ще слушате изпълнение на Хулио Иглесиас, който превърна романтичната балада в своя запазена марка и стана един от най-разпознаваемите певци в света. Роден в Мадрид, Хули Иглесиас започва пътя си като футболист, но след тежък автомобилен инцидент се посвещава на музиката. Решение, което променя живота му и му носи световна слава. С над 30 милиона продадени албума, хиляди концерти и песни, записани на повече от 10 езика, Хулио Иглесиас остава символ на елегантност, специфичен глас и вечни песни, една много малка част от които тази вечер ще чуем в комбинация от популярни песни, представени в красиви оркестрови аранжименти. Останете с Звезден хоризонт и след новините в 23.

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Буковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.

0: Хоризонт.
1: Часа новините представяме Рим Тенев. Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разтърси Неапол. Епицентърът е в Поциоли, в абсолютна близост до Неапол. За момента се съобщава за 4 пострадали, нанесени са щети на сгради. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Властите съобщиха, че ситуацията този път е сериозна. Това е най-силният рус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Поцуоли във вулканичната част в Легрейски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Националния институт по геофизика и вулканология обясниха, че това земетресение в резултат на бради сеизмичната динамика в процес на постоянното издигане на земята, този път с голяма мощ. От Италия, Елена Шиханова.
1: Еврокомисията съобщи, че е повдигнала обвинение срещу китайския онлайн търговец Temu за липса на съдействие на разследващите органи по време на проверка, проведена през декември в Европейската му централа в Дъблин, в рамките на разследване за субсидии. Обвиненията могат да доведат до налагане на глоба в размер до 1% от общия годишен оборот на Temu. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Проверката е извършена без предварително уведомление между 2 и 5 декември миналата година по регламента за чуждестранните субсидии. Повод за нея са били данни, че Temu може да е получила такива субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар на Европейския съюз. Според предварителната оценка на комисията, Temu не е изпълнила задължението си да сътрудничи активно по време на проверката. Компанията не е предоставила част от поисканата информация за организацията и управлението на дейността си в Евросъюза, използваните информационни инструменти и системи, както и конкретни счетоводни книги и документи. Липсата на тази информация попречила на проверяващите да прегледат източници, които биха могли да бъдат от значение за разследването. Ако констатациите бъдат потвърдени, поведението на Temu може да бъде определено като нарушение на процедурните задължения по регламента за чуждите субсидии. При установено нарушение, комисията може да наложи

0: Глоба в размер от 1 на 100 от общия оборот на компанията за предходната финансова година. Производството засяга единствено поведението на Темо по време на проверката през декември миналата година. Същевременно продължава отделното предварително разследване дали компанията е получила чуждестранни субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас доброволци почистиха летния туристически път от хижа Рилски езера до хижа Седемте езера. Събрани и извозени извън територията са общо 12 чувала. Утре, 1 август, при Долното езеро се открива лагерът на Бялото братство или лятната духовна школа на привържениците на Петър Дънов. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: По утвърдено вече правило и график, на 17 август, два дни преди танца Паневритмия на привържениците на Петър Дънов, е планирано цялостно почистване в района на циркуса. Бялото братство има сключен договор с фермер от Сапарева баня, който с коне сваля събраните отпадъци до станцията на Седалковия лифт, откъдето екип на общината го транспортира до депо в столицата. От дирекцията на Националния парк Рила отново призовават посетителите да спазват правилата за поведение в защитената територия. Да не се изхвърлят отпадъци, да спазват противопожарните изисквания, да не правят опити за навлизане в езерата и водните обекти и да не се отклоняват от маркираните туристически пътеки. Туристи, качили се на езерата преди дни, коментираха и заснеха лисица, която необезпокоявано се разхожда близо до пътеките и изобщо не се притеснява от туристите, които дори и дават храна. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще е времето? Слушаме Ралена Димитрова.
3: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, към максималната температура на височина 1200 метра. Ще е около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Слушате летното концертно издание на музикалното предаване Звезден хоризонт. Продължаваме да бъдем заедно до полунощ. Аз съм Здравко Петров. За това издание работят заедно с мен тонрежисьорите Цветан Маринов и Гергана Драмалиева. В следващите минути ви предлагам избрани и обичани италиански песни, които ще прозвучат първо в техните оригинални версии, а след това в англоязичните им кавари, които покоряват световните класации през 60-те и 70-те години на миналия век. Ето имената на първите изпълнители – Мина и Джули Роджерс, Роби Ферранте и Пол Анка, Джимми Фонтана и Енгелберт Хъмпърдинг, Пино Донаджо и Елвис Пресли, Рики Еповери и Хосе Фелисиано.

Уважаеми слушатели, във втората част на Звезден хоризонт ви предлагам избрани и обичани италиански песни, които звучат първо в техните оригинални версии, след това в англоязичните им кавари. Ето и имената на останалите изпълнители – Дино и Том Джонс, Анарита Спиначи и Лес Сърфс, Адриано Челентано и Кен Дот, Марино Марини и Малкъм Вон –

Това беше всичко от днешното издание на Звезден хоризонт. Благодаря ви, че бяхте с нас и споделихте тази музикална вечер. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори бяха Цветан Маринов и Гергана Драмалиева. След новините в 24 започва Нощен хоризонт с водещ Ясен Вакашински. Спокойна нощ и приятно слушане от екипа на Звезден хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти в испанския анклав Сеута. Следват подробностите за тези и други новини. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакването съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът Мария Филева.
1: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
2: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние и суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говориме за месеци и години?
1: За новините, Мария Филева.
0: Европейската

0: Комисия отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-високо от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
2: Целевата помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и марта година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините Цветелина Стоянова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладяна и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера следобед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Има и щети по някои сгради. Епицентърът е в Подсуоли в непосредствена близост до града и във вулканична зона. До момента са регистрирани 10 вторични труса, най-силните от които е с магнитуд 3,8 по Рихтер, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Това е най-силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Подсуоли във вулканичната част в Легрейски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Италия, Елена Шиханова.
0: В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на единия от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода, Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия. Румънските власти водят преговори и с София.
4: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: Заяви Боложан. В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна идния вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадяр каза вчера, че централата може да остане спряна още седмици. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джимо Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Сеута към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикана и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. По-рано Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Сеута. В отговор на критиките от Европа, испанският премьер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 000 имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Сеута от съседно Марокко. Вице-президентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Сеута с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
4: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само, че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
0: По последни допитвания, популярността на Тръмп в САЩ е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президентът Доналд Тръмп.
4: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
0: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензи за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви с нощи украинският президент Володимир Зеленски. Той е разговарял вчера с вице-президента Джей Ди Ванс по тази тема, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
5: Резултатите от първите два мача от третия кръг във футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 48 Арда 2-1. Днес са следващите от 19 часа Левски Септември София и от 21:15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клеев Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6-3 и 7-5, а Несторов над друг швед Карл Фриберг с 6-7, 6-2 и 6-2. В следващата фаза днес двамата срещат различни съперници.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 17-18 градуса в североизточните райони до около 26 в крайните югозападни. По Черноморието са от 21 градуса във Варна до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Селута. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт. Летни нощи с Хоризонт.
1: Господин Пиперов, това прозвуча като...
2: Първата августовска нощ ще бъдем заедно. Аз съм Таня Симеонова и ми предстоят два вълнуващи часа.
1: Добре ме дошъл, господин Митов.
3: А да, да, аз трябваше да се обадя и аз като водещ, но аз категорично очаквам, отказвам да бъда водещ. Но добре дошли, скъпи радиослушатели, каквото и да значи това, добре дошли. В смисъл, добре заседнали пред радиоапаратите на програма Хоризонт. И аз мисля, че това е един добър вариант така по този... интересен начин да започне предаването на още.
1: Изключително оригинален и неподправен. Благодаря, че ми даде думата и аз да кажа няколко неща като административен добър водещ. Точно 20 минути изминаха от първия ден на месец август на 2026 година. На мен вече ми честитиха август, така че и аз ви го честита. Честит август. Господин Пиперов, беше невероятен този начин, по който ни вкарахте с тази нежна музика и този нежен глас. Това са летните нощи на Хоризонт. Първата такава на 1 август. Аз съм Ясен Вакашински. Радвам се, че вие не сте зад полутен Антон Пиперов. Музиката тази вечер ще подрежда Калин Тонев. А на гости, и всъщност не на гости, защото както съм анонсирал тази вечер предаването, професионални водещи, ще си го играем и като професионални гости. Татяна Симеонова, заместник директор на музикален театър Стефан Македонски, и Антон Митов, култовия глас на Българското национално радио и програмите му.
3: Аз
1: и директор
3: жив,
1: архив.
3: Спокойно, жив. Няма нужда култов да ме правиш.
1: Защо бе ти си култов и сега?
3: Да, да, да, добре.
1: После, след време, когато се събираме да ти правим предавания, ще мерим колко си бил култов, нали?
3: Така
1: понеже
3: е, добре.
1: Сам се кара в
3: още съм
1: този
3: жив,
1: гол.
3: Да.
1: Да, да, да.
2: Ама нека да се намеса и аз да припомним кога с Ясен разбрахме, че си култов наистина. На едно ходене в Белоградчик, ако помниш, в един магазин, когато ти каза, че си Антон Митов, и един мъж отида да доведе жена си и децата си, за да се запознае с теб.
3: Да, имаше и баби и лели, даже аз ще
2: на Антон Митов шоу. Така че ние имаме доказателство, че си култов.
1: Аз имам и доказателство, че дълго време беше и шофьор на Ясен Вакашински и Татяна Симеонова, но това след 1 час.
3: Тук съм съгласен.
1: Точно така. Избрахте първата песен, слушаме формация Студио Балкантон, ли се казваше тази група? Ей, много съм добър.

0: letniej nocy z horyzont.
1: Това е първата лятна нощ по хоризонт, защото е 1 август. В студиото сме се събрали само професионалисти и още един стои от другата страна на телефонната линия. Сега ще разберем кой и с каква цел. Казваме добре дошъл в ефира на Нощен хоризонт и на първата лятна нощ на Георги Митов, Геми, BTV Радио и Класик FM. И как е купона в Банско, господин Митов?
2: Добра нощ на всички слушатели на Нощен хоризонт и се радвам, че сме заедно в тази прекрасна вечер, в която Банско със сигурност не спи, защото е определено джаз столицата на Европа, може би, защото преди малко беше откриването на 29-то издание на Банско джаз фестивал, 10 дни изпълнени с 83 концерта, 4 сцени, музиканти от 20 държави, с много световни звезди и, разбира се, прекрасна плеяда от български артисти. Илияна Йотова, президентът на България, отправи поздравителен адрес до фестивала с думите, че това е емблема на българския културен календар и разпознаваемо международно събитие. Имаше и поздравителни адреси от кмета на София Васил Терзиев, председателя на изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и изпълнителният директор на агенцията по заетостта господин Валов. Събитието бе открито от министъра на културата Евтим Милошев, в присъствието на министъра на околната среда Росица Карамфилова, кмета на Разлог Красимир Герчев и естествено кметът на Банско Стойчо Баненски, който посочи, че времето в Банско се измерва с концерти, емоции, срещи, усмивки и приятни спомени. Мисля, че тези неща пряко ни свързват и с радиото, и с това, което е основна тема на днешната ни нощна среща, която правим заедно в ефира на Нощен хоризонт. И тук е момента да кажа, че първи от поредицата фестивални концерти беше страхотен, посветен на 75-та годишнина на Любомир Денев и под палката на Антони Дончев в фестивалния All Stars Big Band представи емблематични произведения на големия български композитор, пианист и аранжор и със специалното участие на Камелия Тодорова, Ордин Павлов и Милица Гладнишка. Концертът започна с три композиции от преди 50 години. Разходка в неделния следобед, Дъждовен ден в Сан-Франциско, На празни усилия на любовта. Имаше и, разбира се, много приятни композиции, като прочутата Лав, изпълнена от Ордин Павлов, дует с Камелия Тодорова, самата Кеми пък изпълни също няколко композиции. След нея Милица Гладнишка пък интерпретира джаз афоризми на Любо Денев, написани по 7 епиграми на Радой Ралин. Големият акцент на откриващата вечер беше завръщането в Банско на Били Кобън, една от най-големите легендарни личности в историята на съвременния джаз. Определено мога да ви кажа, че енергията е невероятна, имайки предвид, че това е човек на 82 годишна възраст, който свири наистина жестоко, и трябва да ви кажа, че концертът завърши буквално преди минути на централния площад в Банско, където виртуозност, енергия, вдъхновение и въобще онзи сол, онази душа на джаза успява да усети цялата публика, която беше безпрекословно на площада, независимо от късния час и независимо от разхождащите се през останалите улици, разбира се, много гости на града. Естествено, в Банско ще намерите и още много различни прояви, но Банско джаз фестивал е определено най-важната и най-ярката през последните 29 години и така ще продължи от тук нататък с множество срещи и изяви до 9 август с Лена джаза, сцената на младите таланти, различни джаз точки, среща на чаша вино и световна главна сцена и джем сешени. Както се казва, от сутринта джаз до среднощите. Ще има и отбелязване, разбира се, много годишнини, 75 години на Стефка Уникяна ще бъдат отбелязани в рамките на фестивала и 30 години на сцената на Васил Петров, така че това са само някои от акцентите. Аз си позволявам все пак да кажа и още нещо важно, а именно това, което предстои да се случи, и то утре вечер.
1: До 3 сутринта имаш време, така че давай по програмата.
2: Ще бъде гост на сцената на Банско джаз фестивал. Става дума за Ален Перес и неговия оркестър. Тук със сигурност ще чуете много от музиката на Латинска Америка. Ще има салса, сон, тимба, естествено преплетени с джаз и фламенко. А този носител на номинация за Latino Grammy и за Grammy Awards затвърждава репутацията си на един от водещите съвремени кубински артисти. Последният му албум е озаглавен Бинго и определено ще ударят голямо бинго тези, които дойдат тук в Банско и се насладят на тази грандиозна фиеста, която предстои утре вечер в рамките на Банско джаз фестивал. Ще има и дебюти на голямата сцена на Александра Полежанова, Али, израснала с музиката на Банско джаз фестивал. Днес тя е студентка в Националната музикална академия и автор на собствена музика и носител на редица отличия. Джазфета на Венци Благоев също ще гостува. Христо Вичев и Живко Петров утре вечер в една невероятна възможност да ги чуем заедно на сцената. Христина Белева и Петър Миланов. Въобще много са музикантите. Няма да изреждам абсолютно всички, за да не става прекалено много информацията за нашите слушатели. А пък тези, които искат да се поинтересуват повече, нека да заповядат тук. Утре пък ще има и изложба Висша мода в 12 на обяд Васил Петрийски, един българин, който преобрази модата след 1989 година и прави страхотна кариера в Лондон. Ще има възможността тук в сърцето на Банско да представи своя експозиция. И още за тези, които не се интересуват чак толкова от джаза, има демонстрация на автентични занаяти и пъстра фолклорна програма, която също се провежда паралелно с фестивала в града. Въобще прекрасни възможности. Лифтовете работят до 9 август, включително бъндерите.
1: Господин Митов, ти като ме попита да, колко минути имаш, аз трябваше да ти кажа, че имаш 3, а не 10, защото те почти минаха. Между другото, Българското национално радио има в момента текат конкурси за кореспонденти в Брюксел и Лондон и ти току-що издържа изпита според мен, но може да си подадеш документите. Понеже сме се събрали само професионални водещи и професионални гости, ти го изигра добре. Нали знаеш кои са тук в студиото? Сега ще поздравят.
3: Геми, здравей! Ти наистина беше като... Така се беше подготвил и почти ме накара да съжалявам, че приех поканата на Ясен да съм професионален гост. Може би трябваше да тръгна с тебе към Банско, но това пък от развишата мода, то не е късно тук.
2: Заповядай, ще те чакам с огромно удоволствие. И теб, Таня Симеонова, както и Антон Митов, който разбрах, че също е около теб.
4: Тук съм Митов, питам Митов, извинявай. Тук тъмън на най-интересното те прекъснаха. Не разбрах, работят ли лифтовете или не работят?
2: Работят. До 9 август има лифтове на Бъндерица 1 и 2. Всеки може да се качи. Въобще, възможностите за планински туризъм са огромни и мога да кажа също, че определено си заслужава вниманието. Даже ще има и парапланеристи през утрешния ден. Има много големи възможности за всички почитатели.
4: Много ти благодаря.
3: Геми, ти понеже танцуваш салса и разни такива, да кажем, на нашите слушатели, че си много добър танцор, ще има ли клаве? Ще хванеш ли клавето и ще танцуваш ли?
2: Надявам се, много, ако си намеря партньори тук в Банско, със сигурност ще се случи около сцената или някъде там, така че, но и ти си не по-малко добър танцор, така че заповядай, ще се радвам да си партнираме.
3: Ами аз направо да тръгвам, няма какво да чакам края на предаването.
1: Мене изчакай до 2 часа, но след това так му да си за мекички и кафенце в Банско рано сутринта. Господин Митов и господин Митов и госпожо Симеонова, понеже тук нали, имаме един притегателен център, една прекрасна радиопрограма, която за жалост в наши дни не съществува по начина, по който ние си я спомняме. Да разкажеш някакъв спомен, който е свързан с нас тримата тук в студиото от онова време, когато работехме заедно.
2: Тези спомените са много, между другото, но най-интересните спомени всъщност се случват не толкова в ефир, колкото извън ефир. И определено всички срещи, които сме правили заедно през тези години, носят огромно удовлетворение и много голямо удоволствие. Както се казва, не е задължително всичко да се случва в студиото. Най-често извън него разговорите са много приятни, винаги с огромна енергия и прекрасно настроение. Как сме се забавлявали, нямам думи. Правили сме го много пъти извън студиото на радиото, а пък в радиото все пак сме на работа, така че трябва да спазваме, както се казва, етикета. А що се отнася до любимото ми университетско радио, смятам, че за всички това беше една прекрасна емоция през тези години, в които ние на практика създадохме една страхотна програма, която успя да издържи теста на времето и в крайна сметка да се превърне в един трамплин за доста от нашите колеги в днешно време в най-различни медийни канали. И може би това е най-големия успех на университетското радио в всички тези години, в които работихме заедно и с Таня Симеонова, и с Антон Митов, и с още много колеги, естествено с Теп Ясен. Направихме на всичко възможно, затова много от нашите млади колеги днес да признаят факта. Надяваме се да го правят в своите биографии, а често пъти и в интервюта, за това, че те стартираха именно от университетската програма.
3: Геми, така, че... хубавото на радиото, че от Банско само след секунди ще се пренесем в Варна. Там ще ни очаква Марчо Апостолов, един от водещите артисти солисти на музикалния театър. Какъв въпрос би му задал?
2: Със сигурност бих го попитал каква е атмосферата в Варна в този момент, как самия той се чувства в нея и не на последно място как усеща свободата на духа във Варна. Това ще ми бъде любопитно, защото тук в Банско определено цари свобода на духа, защото джазът е свобода и музиката е свобода, както каза министърът на културата малко по-рано днес от сцената на Банско джаз фест. Така че това е моят въпрос към него. Ще бъде интересно да чуем неговата позиция. Но онова, което даде университетското радио на всички нас, е именно тази свобода, от която се нуждаят младите хора, енергичните хора, хората с идеи, възможности и желание да се развиват в тази посока и се надявам те да се умножават за напред във времето. Мисля да си го пожелаем всички заедно и това да се случи, разбира се, с помощта на Българското национално радио.
1: Аз изразявам скептицизъм, че това ще се случва, но това си е мое мнение. Иначе да, прав си за годините, в които работихме там, че имаше такава
3: свобода на духа, емоция, като да. В джаза имаше.
1: Благодарим ти.
4: Как няма да има свобода? Аз ви бях шофьор на двамата. Това е...
1: Значи за твоя професионален път като шофьор в Alma Mater след 1 часа след новините.
4: Да.
1: Запази 2 билета за Антон утре за лифта в 9 сутринта и ти благодарим за този невероятен репортаж от Банско Джаз Фест. Георги Митов, Геми от BTV Radio и Classic FM в Нощен хоризонт.

0: летни нощи с Хоризонт.
1: Свободата на духа. Много ми хареса това сравнение на Геми, защото джаза наистина предразполага за това.
2: Да, и той даже пък иска да пита следващия ни гост, импровизиран по телефона, който го чакаме сега да влезе в кондиция. Как е атмосферата във Варна и свободата на духа, макар че там има доста инфраструктурни проблеми.
1: Предполагам, да, че следващия ни гост едва ли е в състояние да реши инфраструктурните проблеми на Варна.
2: Важното е да решава културните такива. Солиста на музикалния театър Марчо Апостолов. Добър вечер!
3: Добър вечер.
1: Един от водещите солисти, да кажа. С един безкрайно успешен сезон, който отмина, в който той нагази много успешно в режисьорското поприще, като асистент режисьор и като режисьор, и направи не страхотни бъркотии в музикалния театър. Т.е. влязахме в кухнята на театъра, където винаги е много забавно, и той ги показа в един концерт-спектакъл. Но заради друго съм го поканила.
2: Знам, че трябва да кажеш, че е култ и солист, обаче не е забранена тази дума.
1: За друго съм го поканила, защото Марчо е и доктор по музикознание. И една изключителна енциклопедия по отношение на музикален театър, не на музикалния театър само, но на музикален театър като общо събирателно на оперета и мюзикъл. Добър вечер, Марчо.
3: Добър вечер, Таня.
1: Много ми е приятно да се чуеме сега. Аз като... Сега, ако трябва да те представим, искам ти да се представиш сам. Кое, какво или кой запали младия варненец по пеенето? Джаза, операта, мюзикъл, оперетата, Варненското лято или като първия?
4: Или Бари Уайт.
1: Или Бари Уайт. Или Морет.
3: Много хубаво е, че пихте за Бари Уайт, защото това е най-по-късна любов моя. Но ако трябва да съм честен, наистина операта и Варна и едно такова роднинство, и като аз съм братовчет на една голяма варненска звезда, пък от национален мащаб, тенор Арсений Арсов, и с така породнински присъствах на всичките му представления, и общо за това беше най-интересното нещо, което бях виждал до тогава, и продължавам да виждаме до сега магия в това изкуство. Контакта с операта, това е отговора на на това въпрос. Откъде идва моя интерес към театъра, към изкуството, към музиката, и в техния синкретизъм, музикално-сценичен, оперета и опера и мюзикъл.
1: Понеже ние тук сме трима водещи, професионални журналисти.
3: Поздравление на третия водещ, тъй като се чух.
1: Да, Антон Митов е това.
3: Чух и разговора между двама души.
1: Да. Но да кажем, че ти не си съвсем далеч от журналистиката. Ти си син на известен варненски журналист.
3: Да, това е така. Даже много ми е приятно, че го споменаваш. Тъй като той вече не е между нас и само си го споменаваме. Така, все пак, това е моя баща. Това беше, може би така някакси генетически заложено. Аз съм израснал в сградата на Варненското радио, както и по обектите, които все пак той отразяваше. Той беше спортен журналист. Тоест, аз съм израснал по спортната зала, по стадионите. От тук на маратона Варна Галата. Това са моите детски спомени от неговата професия.
1: А какво си говориш с морето сега, 2026 година?
3: А, не съм. Това са малко бургаски този мотив.
2: Добре, свободен ли е духа във Варна? Понеже имаме въпрос от Банско, да го пренесем и към морската столица.
1: Въпрос е от Геми.
2: Георги Митов Геми, да, той пита.
3: Здравейте, Геми.
1: Геми е във Банско, но аз го помолих все пак индиректно да ти зададе въпрос, защото ти си му бил гост и на него много често.
3: Да, много добре те познавам с Геми, разбира се. Ами свободен е духа, безспорно. По моретата, по границите, по граничните градове духа се отпушва бутилката. Свободен духа. Тук има едно забележително явление, Варненско лято, както знаете, наследник на едни музикални тържества от 20-те години. Претендираме за няколко години на които да отразяват 100 годишнината. Тази година отново се твърди, че 100 години фестивала има юбилей. Малко, бидейки, както ти спомена, доктор, не съм много убеден, че годината е 26-та, защото от 21-та някъде се честят тия неща. Така или иначе, това са били тържества, които нямат точно фиксирана начална дата. Но не спориме с така, другите доктори по темата.
2: Тоест, това е най-дългата 100 годишнина.
3: Да, сега обявено официално, че от 26-та година, но имаше някога други информации, че и в предни години са им тези инициативи тук с амбициите на монарха тогава, България да бъде приобщена към европейските ценности, тук да се направят такива музикални тържества. Знаете, че тогава вече инициативата на тези мероприятия, нали, оркестри, формиращи се малки трупи, вече е много активна, но всичко това е било все пак с подкрепата на някакъв меценат, нали? Той тогава е било царското семейство и общините, градската инициатива, но все пак ако я няма ръката на власт имащия и неговата добра воля, нищо не може да се получи.
4: Това е добра
3: тогава
4: идея.
3: Амбицията е била да приличаме на Европа, сега не знам каква е амбицията да не приличаме на Европа. Не. Всичко се свежда, като говорите за варненски проблеми. Тук се коментират няколко неща, освен протестите за сградите в такива за презастрояване. И има един протест, едно брожение за честването на Варна и за парите, които ще платят на Дара, за да пее в родния си град.
4: Разбирам, искам и аз да ви питам.
3: Време,
4: да.
3: Музикантите от продуцентския музикален център, театрално-музикален център, протестират срещу ниските си заплащания и излизат на всички представления на Варненско лято с жълти жилетки.
2: Да, Антон Митов има въпрос към вас.
1: Нашия Бари Уайт, тук журналистическия Бари Уайт, има въпрос към теб.
4: Аз ви зададох въпроса за Бари Уайт. Да, въпросът беше такъв, че първо да се разгранича, Геми Митов не ми е братовчет или роднина, нищо общо нямаме. Второ, аз искам да задам въпрос от това, което чух преди малко от вас, че много ми харесва термина да се приобщим към европейските ценности. Какво точно са имали предвид?
3: Ние
4: не сме били в европейските ценности преди това.
3: Изкуствено. Това е самата истина. Нито сме били доживели за оперен театър, нито за оперетен, но тогава монарха много умно е преценил, че това е най-прекия път България да стане част от Европа. Да почнат тук това, което е модерно в Европа, модерните забавления в Европа да бъдат привнесени тук в градската култура.
4: Много от нашата интелигенция е завършила в чужбина, Франция, Италия и така нататък. Сега може би имал един период, който това не се е случвало в този смисъл. Завършвали са в Съветския съюз, но въпреки това и там е било добро образованието. Въпросът е, аз това, което...
3: Една голяма, много мащабна културна среда.
4: Точно така. Въпросът е в това, което аз зададох като въпрос. Аз разбирам, че ви искате да похвалите инициативата на монарха, но въпросът на мен ми беше какво точно.
3: Това е един сериозен, съзнателен власт, имащ отгледан в някакви традиции и той следва това, което е учил, докато сега няма такава воля или волята е така, заявява се, пък не се изпълнява. Тоест държавата абдикира от позицията си на основен меценат.
4: Моята идея е съвършено друга. Искам да ви кажа, дори в лицето на Дара вече отдавна сме в европейските ценности. Искам да кажа, че и тогава е малко било изкуството на това нещо, защото България си е в Европа отдавна, смисъл от 1898 година. Така мога да се израза.
1: Защо пък 98?
4: 1800, казвам.
1: Да, защо 1800?
4: Няма да уточнявам.
2: Добре, да се включа и аз сега 100 години...
3: 78 е по-ясно, ако добре, да ми ставите като Рубикон.
2: Но да върнем тези 100...
3: 98 не е по-ясно, защо казвате 98, и аз искам да разбера.
2: Той така си каза, просто 20 сложи отгоре, иначе да, 78...
4: Е, малко трябва да съберем
2: единция. На фона на тези 100 години сега българското общество дораснало ли е, пораснало ли е за този вид изкуство?
3: Ами да, трябва сме честни, така има едни...
2: Тук там е някой пораснен.
3: Има така сериозен ентусиазъм, даже изненадващо е преди два дена във Варна с огромно възхищение и поздравления към организаторите на фестивала. Тук имаше концерт една от съвременните, как да кажа, оперни легенди. Една албанска певица, оказа се не чак толкова добре позната в България, но на нас, колегите, нали, които се занимаваме с това, ни е пределно позната. Това е от примерно 10-те най-добри травиати на последните 20 години, изпълнителки на партията на Виолета в операта Травиата. И тази жена направи един приказен концерт онзи ден в летния театър във Варна. И това, нали, към въпроса ви, тъй като последните години такива явления суперзвезди в оперни се появяват в България, но наблюдахме непълна зала НДК, непълен античен театър, разни стадиони такива, които също канеха звезди, непълни. Сега видях Варненския летен театър, така примерно не в най-пълния си вид, но така примерно 4/5 от театъра беше пълен с свободно продадени билети, без корпоративно посещение, каквото имахме по времето на Съветския съюз, съответно на този режим в България.
2: Значи, растем като секвоя, бавно или високо, да.
3: И това беше публика от познавач, която не пляскаше на средата на арията след високия тон, а изчакваше цялото произведение да чуе в цялата му форма.
2: Понеже ще трябва да чуем новините в един, но стават 7 минути, не искаме да ви чуем и като изпълнител след малко с едно произведение.
3: Аз имам... Очаквате и да запея по
2: не, няма да стане.
1: Покрили сме те на запис.
3: Ще не крием от вашите слушатели, че аз, бидейки предупреден, че ще бъда в ефир, бях в спал.
2: Така е, но ние не ви издадахме, но вие се самоиздадахте.
3: Ги чувам след като ги кажа. Добре.
2: Имам два въпроса. Не, аз съм от тримата водещи тази вечер, аз съм малко повече водещ. След като поставихте бъркоти в музикалния театър, ще сложите ли ред в музикалния театър?
3: Аз конкретно съм, така се живея с мисълта, че съм част от екипа, който в момента, да не кажем, създава ред, поддържа съществуващия ред и как да кажа, имам така самочувствието като техен приятел, че съвсем различен стил, различен поглед от досегашните управления с досегашния ред проповядват и изследват, така че съм оптимист по отношение на вашия въпрос, нали? но аз да го поставя сам този ред, мисля, че е непосилно за мен.
2: Не може като втора част на бъркоти на сцената. И преди да се разделим...
3: Това зависи от добрата воля на ръководството, дали ще ми повери такава задача, според оценката, доколко първата е била успешна.
2: Пак ще ви върна години назад, както и започна разговора, Спартак, Варна или Черно море?
3: Черно море.
2: Имате ли въпроси към господин
3: Апостолов?
2: Като освен на
3: бащата съм и на дядо си внук, да, който е от основателите на Черно море. Първото име на отбора е Тича.
2: Точно.
3: Когато е създаден и тогава той е бил един от футболистите. Със същото име като моето, т.е. аз съм като неговото.
1: Да чуем сега Марчо Апостолов.
3: И във връзка с Банско, той е бил със студент на Вапцаров в тукашното музикално училище.
1: Морското училище.
2: Както казваш един политик, всички сме си въртовчеди в тази страна, така се оказа накрая, нали?
3: Да.
2: Точно 5 минути остава до новините в един. Благодарим ви, че ви събудихме, господин Апостолов, и че взехте участие в първата лятна нощ на Нощен хоризонт и ви слушаме с удоволствие.
5: Имаше един ванс, който завършваше на някакъв бар накрая. Будуар ли беше? Занзибар?
6: Не. Беше Вундербар.
5: Точно така, Вундербар.
6: Започваше с това. О, да. Едва сега разбирам, че ние сме един за друг предупредени. Вие сте самият на моя живот. Блям за блажение на това нещастие.
5: О, точно така.

0: Horyzont.
1: Един час новини. Един са вече загиналите при опита на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при испанския анклав Сеута, заявих от Испанската гражданска гвардия. Темата следи редакторът Даниела Савова.
2: Испанският външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. В публикация в Екс той написа, че цитирам, на практика всички, които влязоха в Сеута, вече са се върнали в Марокко. Според него е невъзможно да се пътува към Европа без човек да се легитимира на контролен пункт. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирано. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. Проверките бяха въведени по външните граници на страната преди 2 години. Тогавашният министър на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че целта е да се ограничи броя на разрешените влизания. Сегашният вътрешен министър Александър Добринт заяви, че мярката ще бъде удължена и след септември, без да уточнява крайен срок. Според него ситуацията в Сеута подчертава нестабилния характер на кризата с нелегалната миграция. В Мадрид пък стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти. Те скандираха Испания християнска, а не мюсюлманска и национално единство, като много от присъстващите бяха облечени в черно. Други развяваха испански знамена и призоваха за защита на националната идентичност. Протестиращите разкритикуваха и премиера Педро Санчес, като го обвиниха, че е продал страната на мюсюлманите и че е създал, цитирам, неконтролируема криза. За новините Даниела Савова.
1: Екологичната организация Greenpeace алармира за нов теч от кораба Кайрос, част от руския сенчест флот. Информацията идва след като миналата седмица проверки на институциите не установиха мазутни петна или течове от танкера Кайрос, нито от другия закотвен в Бургаския залив танкер Мириам. Още по темата от Мария Петрова.
3: Сателитни снимки от 28 до 31 юли включително показват ново замърсяване от кораба Кайрос, който е закотвен в Бургаския залив.
4: Сателитните изображения от преди 2 месеца показват теч. Сателитните изображения след проверката също показват теч и това означава едно продължително замърсяване на Черно море с нефтени продукти. Това, което е специфично като откритие с новите изображения, е, че наблюдаваме характерният цвят, подобен на дъга, който е много типичен за ситуации, в които има тънък нефтен слой върху водата.
3: Обясни Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България. Той добави, че на 30 юли от Greenpeace са подали сигнали до Изпълнителна агенция Морска администрация, Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, Басейнова дирекция Черноморския район и Министерството на околната среда и водите. Сигналите са получени, но все още няма информация дали властите са предприели нови действия вследствие на тях. За новините Мария Петрова.
1: Гърците нямат средства дори за 1 седмица почивка това лято, показва европейско проучване, публикувано вчера. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: 47% от гърците нямат възможност да почиват дори 1 седмица в годината, отчита Европейската статистическа агенция Евростат. Гърция е на предпоследно място сред европейските страни, като България е в по-добра позиция. 60% от гърците не пътуват на почивка или въобще не пътуват поради липса на средства. От тези, които все пак ще почиват това лято, 52% не могат да си осигурят хотел и ще отседнат при приятели и роднини. Докато миналата година гърците са почивали 1 седмица, вече се ограничават в 4 дни. Разходите за храна са основното перо от бюджета за почивка. 32% от общата сума отива за храна и по-малко за нощувки. Рязко са се увеличили разходите за транспорт поради скъпия бензин и покачването на билетите. Опозицията посочи резултатите от проучването с остра критика срещу правителството. Партиите, както и синдикатите, настояват за драстично

0: до повишаване на заплатите и контрол върху цените на стоките от първа необходимост. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, през деня слънчево с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Летни нощи с хоризонт.
2: Въздейства някак си това джингъл, че господин Пиперов, 1 часа и 9 минути е на 1 август събота. Вие сте с първата лятна нощ от поредицата Летни нощи през август 2026. Аз съм Ясен Вакашински, Татяна Симеонова седи от дясно, Антон Митов от ляво. Първите 40 минути на лятната ни нощ минаха без особени гафове.
3: И... но бяха и много динамични.
2: Динамични и пълни с познание. 8 март 1898 е точната дата, господин Митов, и ще се върнем ли към нея, за да си оправим това недоразумение, което всъщност не е недоразумение.
4: Аз, той така като шега иска да го кажа, тогава е роден дядо ми, дали, и той е завършил във Франция. И затова какви европейски ценности?
2: Д.Б. Митов.
4: Да, въпросът е създателя на Витис, сега Натвис. Те всичките ми родини създават нещо. Дядо ми създава Натвис, прачичо ми Антон Митов създава художествената академия там с Мърквичка и още един скулптор Штац, мисля, че правилно му произнасям името. Още дето не...
3: За баба ти не казвай нищо, тук искам аз да разкажа.
4: Аз за баба ти те пускам, за баба ми да те пускам тебе.
2: И аз ще разкажа нещо за баба, добре?
4: Да.
3: Да разкажа...
2: Но, чакай, да разкажи за всичките си дядовци, чичовци, че се прекъсна.
4: Е, не, това стига толкова.
2: Така, стига толкова, да. Дай сега за баба.
3: Сега да кажа за... как разбрахме коя е баба му. Той, Антон Митов, беше шеф в Христо Ботев и бяхме се събрали така по-млади репортери, водещи на Добър ден и на вечерното предаване, което тогава вървеше по... Христо Ботев. И какво се заговорихме за бабите си, нямам представа. Но моята баба, неговата баба, на третия бабата, на четвъртия бабата.
4: Да, и на мене ми писна нещо.
3: Така, но Тони стои и мълчи. И аз съм викала, Тони, ти, какви си ти спомените от твоята баба? И Антон вика, ами, какви да са? Седи на балкона и щрака на пишеща машина.
4: От 2 до 4. Съсипат всички съседи около себе си.
3: И тук всички наостри ми уши, защото, значи, така, представяме си бабата поне едно 50 години назад пишеща машина. Кой щрака по това време, нали, правим някакви сметки в главата си. И още по-любопитно викам, Тони, коя е баба ти? Така, баба ми. Към как се казва баба ти, настояваме ние като истински журналисти и репортери. Да, викам, баба ми е Калина Малина. И ние всички, що не казваш до сега, че ти си внук на Калина Малина?
4: Сега аз не се подигравах обаче. Просто това беше факт, който винаги сме се смяли.
3: И не можахме
4: да научиме тази... Да, да.
3: Преклонение.
4: Да, така е, така. Не, исках аз да уточня, защото някой мисля, че така се отнасям несериозно. Не е вярно това, но не мога да вкарам. Да, цялото ми семейство е иронично. Било винаги. И само тя нямаше чувство за хумор особено, както и майка
3: ми. Но пък е написала първия български детски роман «Златно
4: сърце». За деца
3: сърце.
4: И юноши, много моля, искам да уточня.
3: Добре,
4: непрекъснато. Ту го слагат за деца самото, за юноши.
2: Това после... универсално, за деца и юноши.
4: Да, не знам това разграничаване. Много разбира юношата бледен, дали това е за деца или за юноши. Роман е прекрасен. Горещо го препоръчам. Доскоро се излъчваше и по телевизията, Националната златна.
3: Много често, да. Повтаряха го.
4: Така че той си остава в историята. Тук имам големи заслуги, обаче това ни пречи да пише от 2 до 4 на пишеща машина.
3: На балкона.
4: На балкона. Да. От 14 до
2: 16. Да. И понеже каза, че си богат на ирония и чувство на хумор, кажи как стана шофьор в Алма Матер? Нашия личен шофьор. И даже докато шофираше, свираше на акордеон и четеше вестник.
4: Аз и до някъде, защото трябваше да се подмаза на покойния професор Димитров, който всички ние много обичаме и уважаваме.
2: Много ни липсва.
4: Да, който така и приятел, че беше, да, доста стабилно, независимо, че беше светлинни години над нас като водещ.
2: А помниш ли, винаги носиш унгарски бисквити със
4: себе? Да, точно. Не, германски.
2: Унгарски, германски.
4: Мене ме черпи с германски бисквитки, зали, защото злоупотребявахме с концентрат и аз с една бутилка, той с другата, на последния етаж на един хотел в Каварна. Разказваме спомени за журналистиката, аз къде е, повече той, но така добър събеседник му бях и се базикахме един друг, защото път той се оказа, че е въртовчет на един съученик на нашата и така имахме и почти роднински някакви контакти. В кавички, разбира се, и отреде на времето вика, искаш една германска бисквитка. Аз викам, ти откъде извади сапа и германски бисквитки? А той така винаги обича се базика и вади някакви български обикновени деца да се чупат събите. Викам, яш си ги ти. А той, ние като тръгвахме, го взимахме с колата, да го караме за Каварна, защото там имаше неистов конкурс на радиоточките, които той е създал в България. И това му беше така едно от малкото развлечение, се откъсне от София, от преподавателската си дейност. Обикновено някой му звънеше по телефона, не си спомням кой...
3: Да, няма да кажем кой се
4: обадил, но кажи но... къде я прати.
3: Ами, между впрочем, аз даже много добре помня и мястото, където се намирахме пътувайки четиримата в колата. Ние тук тримата водещи и нашия любим професор Веселин Димитров. Малко преди български извор.
2: И така беше, да.
3: Да, и звъни неговия телефон и сега, разбира се, аз няма да успея да докарам неговия дълбок боботеш красиво бас.
4: Не,
3: бас, да започна той да
4: бас
3: говори.
4: Баритон беше, извинете.
3: Така, но понеже ти намали музиката, която дънеше в колата, и връзката беше много добра, което беше странно за ония времена на мобилните телефони, и ние чуваме, че жената му казваше, че пристига на Петър Овалиев съпругата. И че би искала да се види с него, тъй като професора и Петър Овалиев бяха наистина дългогодишни и големи приятели. И тъй като, така, да кажем, че жената, с която той говореше, беше пестелива жена и той реши да се пошегува, както... Между прочим, той и ние тримата сме ставали поводи за неговите шегички, но те винаги бяха безобидни. И той слуша и по едно време искаше да прекъсне и каза, виж сега, аз обаче не мога да дойда, защото ме няма в София. И тя пита, къде си? И той казваше, ама с най-убедителния си глас.
4: Сериозен беше, ужасно. Да.
3: Е как, къде? В Хонолулу? И отсреща 5-10 секунди никаква реакция. Защото явно този момент се пресмяташе каква сметка ще се плати по телефона и все пак преди да каже чао, тя каза, е какво правиш там? И той каза, на лов, за акули съм. И тук вече, аз помня, че ние започнахме с мем.
4: След като затвори.
3: Първо в шепи, след което започна наистина бурен смях. Но това и от тогава си остана между нас като тримата, като лав, къде съм на Хонолулу, лов за акули.
4: Освен това, колежката беше питала, той наистина ли е бил в Хонолулу?
3: Да.
4: След това, да, тя...
3: Защото той пътуваше много наистина.
4: Да, професор Димитров беше известен с лова си на акули.
3: Да. От Хонолулу.
2: От сутрин ловеше акули, но не е ли Цола Драгойчева бащата на тези радиовъзли, за които все пак започваме да си говорим?
4: Аз знам, че той ги е създал.
2: И не са ли създадени точно с такава цел да прокламират, нали, да бъдат...
3: Не, Тони имаше предвид, че той е създал тези срещи.
2: Да, срещите,
3: на общинските
2: да. Но самото кабелно радио не е ли идея на госпожа, на другарката Драгойчева?
4: Много се съмнявам, но щом държиш, нека да бъде тя.
2: Не, ти понеже си архивар, сега малко към теб да се обърнем и затваряш.
4: Не, мисълта ми е, че тогава не е имало такова добро радиоразпръскване. Повече скоро бяха изградени такива заглушителни слушални системи.
2: Именно радиото достига до всяка къща, да.
4: Да, и за да достига, аз в детски години изпълнявам по радиоточката, се пускаше нещо за земеделието и за времето от националното радио. Имаше някакви предавания. Нещо като Браздил, обаче не съвсем. Нали?
2: Там местния...
4: Дядо ми, другия ми дядо, тогава ги слушаше много тия предавания. Аз не побеснявахме с брат ми, защото беше толкова скучно, че няма къде повече.
2: Както би казал друг наш боен другар, когато сега се сети, че можеше да напрегнам да се включи Никола Братанов, за млеко надоя данните, задължително са ги казвали. Той много използва този термин.
4: Имаше интересни времена. Аз от тогава и до ден днешен го цитирам, понеже ходихме един път и до Тутракан.
3: Лодката Тутракан.
4: Да, такава. Прочутата Тутраканска лодка. А това, вика, е прочутата. Музей е много хубав.
3: Много.
4: Да.
3: За рибарство.
4: Ние се обръщаме и гледаме прочутата. Тут е най-обикновено плоскодънна лодка.
3: Абе, вие двамата гледахте красивата девойка, която ни разказваше за тая лодка, чийто дядо беше създател на този музей.
4: Тогава се сетих пак за това е прекрасен лозунг. Рейган, враг номер едно на Тутраканска селищна система. Хубави времена имаше. Ние като журналисти бяхме впечатлени. И те бяха едни прекрасни такива радиоконкурси. Те, за съжаление, повечето от хората починаха.
3: Така е.
4: Да. Остана Керанка Далакманска, една добра поетеса, между другото.
3: Която, ако ни слуша, поздравяваме най-горещо и тримата.
2: Тя може да ни слуша. Дали да я проверим или да събудим като господин Апостолов, се чудя.
4: Да не прекаляваме се.
2: С събуждането по телефона.
4: Да.
2: Едно време ще такава услуга.
4: И такива бяха нашите спомени. Това за мен беше едно прекрасно радио, което се е университетско радио, не е студентско, пак да подчертая.
3: Така е.
4: Да. Това Веселин Димитров го направи, за да е сигурно и стабилно цялата работа. Обаче,
3: 15 юни 1993 тръгва като кабелно радио, като радиоточка тръгва университетското радио. Така че, Боже, колко години минаха от там.
2: А ще те върнем сега, защото ти малко след това пък влизаш в това радио. Мине, че то тръгва и с Фалстарт, което сигурно го бележи по някакъв начин в съдбата му напред годините. Но, господин Пиперов, да събудим аудиторията. Пуснете, например, на Slayer. Шегуваме се, разбира се.

0: и нощи с хоризонт.
1: В първата лятна нощ по програма Хоризонт в рамките на Нощен хоризонт сме се събрали професионални радиоводещи, които го играем и като професионални гости. Татяна Симеонова в момента заместник директор на Музикалния театър и директора на архива на Българското национално радио Антон Митов са тук в студиото. Но едно от звената, които ни свързва през тези години, а ние го коментирахме и в минутите след нощния бюлетин в полунощ с друг един участник в играта Георги Митов Геми, който сега се подвизава BTV Радио и Класик FM, е Радио Алма Матер. Малко преди тази нежна песен заговорихме за Алма Матер. 15 юни 93-та пак Веселин Димитров е в основата на създаването на това радио и, разбира се, Захари Миленков, друг бог на историята на радиото в България и неговата техническа част. Но то тръгва с фал старт, защото е кабелната мрежа, но никой не е чул старта на това радио поради технически гаф. Нали така?
2: Ами, честно да ти кажа, това нямам спомен, тъй като той тръгва с гласа на един друг наш колега, за съжаление вече и той сред звездите, Лъчезар Точев, който си тръгна така много рано според мене. Аз се присъединих към това радио на четвъртия му ден. И тогава вече нямаше проблем технически. Да кажем, че съм първия женски глас.
1: Да, забавяне, да.
2: Още повече, когато бяха написани първите информации във вестниците, няма да забравя, имаше един вестник Нощен труд, да кажем, че това беше първия клюкарски вестник, който се пръкна след 1989 година и дойде колегата и се оказах само аз, която съм спирачка на техническия прогрес, но точно аз трябваше да обясня как работи кабелното радио. И от, тъй като Захари Миленков ми е преподавал и като студентка в факултета по журналистика, и напъвам аз сетни сили и се сещам аз, че се пак, нали, минава по кабел и той е телефонен и разказвам дълго на широко, но разбира се акцентирам върху програмата на това радио, тъй като програмата беше едночасова и беше на мястото на Хоризонт, тъй като това беше голям пробив, защото по-късно всеки си прави така, особено в първите години, когато си журналист, искаш да знаеш слушат ли те, не те ли слушат, и си правиш проучване, и се оказа, че София беше много-много окабелена, включително Народно събрание, Министерски съвет, големите държавни институции, министерствата, всички имаха радиоточки, слушаха университетското радио Алма Матер. И на другия ден все пък гледам какво е написал колегата и няма да го забравя това заглавие: млади репортерки въздишат по телефона. С подзаглавие университетското радио Алма Матер стартира. Така че за гаф не мога да се сетя, но това, което правеше университетското радио Алма Матер, е, че създаваше приятелство, което не е никак малко. Защото тук може би трябва да споменем още един човек от началото на университетското радио, Орлин Джелепов.
3: Да.
2: Който беше...
1: И него го возихме някъде веднъж.
3: Пак до каварна.
1: Пак до каварна.
3: Аз си ги спомням гафовете. Най-много гафове прех, което трябваше да чета спортни новини, и спортистите са от Прибалтийските републики. Няма произнасяне на правилно име там. Просто всичко, обаче никой не му обърна внимание. Но обадиха се да протестират, че не казвам Башар Асад, че не е правилно сега Башар Асад, а Башар Асад. Нали. Спомням си, да, и аз тогава много се ядосах, защото човека, който ми направи забележката, говори до ден днешен на диалект. Няма да му споменавам името. Така че да не ми се прави много.
1: Не ли визираш?
3: Не.
1: А, добре.
3: Да, мисълта ми, това беше много забавно. И другото, един път прочетох, където го пратят мечките му. Това си как да кажа мечтите му, не знам защо пратих на мечките. Да.
1: Тя една мечка, ако трябва да те праща някъде.
3: Да, така че сега си ги спомням с удоволствие тези гафове.
1: Не, за гафове аз даже не иска да отварям темата. Знам от професора и от Хари Миленков, че първите думи на Лъчо не са се чули никъде, освен в двора на факултета, поради това, че някой не е натиснал на копче, за да влезе в кабелната мрежа на София самото откриване, с фалшивото свиране на гайда. Захари Миленков е професор.
3: Ми така чух от професора.
2: От Захари
1: професор
2: Миленков.
1: Димитров. И Захари Миленков, да, от тях съм чувал тази история, да.
2: Ма нека да кажем, че едно от първите предавания на такова съвместно на университетското радио Алма Матер беше в Антомитов шоу. Помниш ли, като теглихме кабелите?
3: Така е.
2: И правихме включване аз и Диана.
3: Да.
2: Диана Точева.
3: Все пак аз съм започнал с националното радио от 77-ма година, октомври месец, така че с известно прекъсване, едно от които беше в Алма Матер, другото беше в Радионет преди това. И това прекъсване, както и да ми разбърка малко, как се казва това точната дума, осигуровките.
1: Чакрите, щях да кажете за осигуровки.
3: Не, осигуровки. Да, чакри, аз не съм привържен.
1: Не си по чакрите, да.
3: Не, зоди и чакри, не, благодаря. Не. Мерси. Както и това много от началото ме забавлява, кажеш тук професионалисти, и аз като чуя професионалист, че съм, и винаги срещам този прекрасен филм с Жан-Пол Белмондо, професионалистът, накрая го убиват.
1: А защо ми се връзваш? Нали казахме, че говорим с ирония?
3: Това беше шега, не разбрали.
2: Ама сега пък е да кажем,
3: и неща да бъде професионалист заради този филм.
1: Кой тук е професионалист?
2: Една от най-добрите рубрики в университетското радио Алма Матер се казваше точно Професионалистите.
1: Така беше.
2: А ако помниш, аз...
1: Веселина Сакунджиева, Елеонора, ама ни помна фамилията.
2: Димова. Елеонора Димова. Страхотни фичъри правеха, както се казва на литературен български език. И може би пък ти да кажеш, нали, твоето голямо постижение 88 часа.
1: Ето, дали само това е най-голямото им постижение? 25 години.
2: За мен
1: е,
2: да.
1: Почти изкарах в Алма Матер, но да, практика с това си останах. Беше настръхнала, нали?
2: Да.
1: Днес я разказах тази история на много симпатичен и приятен човек и казвам, сега до вечера ще чуеш, нали, сигурно и за тази история. И как някакси в началото не се харесахме с теб, защото ти не ме подкрепи за маратона.
2: Не, и сега не бих те
1: беше против. Да, Лъчо, светла му памет, пък ме подкрепи.
2: И добре, че тогава той беше директор, аз пак бях заместник. Добре, че Лъчо ти позволи.
1: Да.
2: Аз не мога.
1: Но аз не ви
2: да
1: предадах и го издържах.
2: Не ти го издържа, но аз може би някакси, защото ние сме го коментирали това с теб много години, някакси чисто по-женски, по-майчински, не можех да си представя, че мога да одобря човек на 25, колко беше?
1: 25. 20 навършени.
2: Извинявай, 20
1: извинете,
2: навършени.
1: 2001 говорим.
2: Да, че ще будува 88 часа.
3: Аз също много не го разбирам това, но...
2: Нали?
3: Да, да. Решил е, жена. Направил го е. Да.
1: А пък година по-късно направих 50 часов и той беше много по-уморителен, защото тогава Веселин Димитров доведе...
3: Ти си купиш пари, сигурно.
1: Не, за първи маратон изчезех 80 лева. 88 часа, даже нямаше по лев на час. Ама бяха тежки години, гладни, мизерия.
3: Разбирам, да.
1: Да,
3: там тук по едно време бяха плъзнали разни християнски организации, Орис, не ти ли подариха нещо за това?
1: Един американски ресторант, който съществува в целия свят, ми носеше сандвичи, които не ставаха за нищо. Това беше.
3: Разбирам. Да. Лъчо Точев беше един прекрасен човек, така много симпатичен. Аз много го харесвах него. Още повече, даже съм му задължен до ден днешен. Той ми уреди да преподавам в Карлово журналистика в едно училище, което се казва, разбира се, Васил Левски. И няма как друго да се казва. И беше много така съм и от... Още никакъв хонорар не се взимаше. Отиваше ми повече за бензин да отида до там и да се върна обратно, отколкото да... това, което изкарвах. Но беше много приятно, защото тогава за първи път се сблъсках с ученици през живота си и беше приятно да им преподавам. И бях изненадан, че има така желаещи да учат журналистика. Една от тези ученици се Цънцерова.
1: Мария Цънцерова.
2: Точно това ще да кажа, че Мария Цънцерова беше любимката на Лъчо Точев.
3: Точно така.
2: Още като ученичка
1: в
2: Карлово.
1: Добре, в Алма Матер.
3: Беше добра, между другото.
2: Да.
3: Беше добра. Ами и сега е, няма какво да се лоша.
2: То журналистиката трябва да я носиш в себе си. Това непрекъснато любопитство и желанието да научиш повече и повече и след това, разбира се, да умееш да връзваш, да правиш анализи. и да правиш причина, да откриваш причинно-следствените връзки, което не се отдава на всеки, така да го кажа. Да, аз не знам дали на мен се отдава, между впрочем.
3: В 2 и...
1: Един, моля, с 1.36, ако това се опитваш
3: да видим. Да, извинявам се, 1.36 причинно-следствени връзки, много интересно.
2: Ами така ми дойде, извинявай, аз съм тук въодушевена от включването на Геми, въодушевена от включването на Геми, реших, че и аз трябва да кажа някоя друга купешка дума, знам.
1: Иначе журналистиката, понеже търсиш причинно-следствени връзки, тя според мен тиде в съвсем другия гли благодарение на това, че политиците през последните години ни ползват както им е удобно и вече причинно-следствените връзки някакси не се получават.
3: Дори късват да ги откриваш, се, късват се, няма да, връзка вече.
1: Късани
3: се. Между причина и следствие.
1: Пусни една песен, че така съм предвидил по сценарий, след това ще ги питам какво правят през лятото моите симпатични гости.

0: Летни нощи с Хоризонт.
1: Точно така, вие сте на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. 19 са минутите, които остават до 2 часа, т.е. имаме около 15 на минути. Аз, Таня и Антон да отговориме на лексикон. Има и въпроси, които в летните нощи на Хоризонт са задължителни от рода на, да речем, какви компоти слагате за есента или пък някакви други такива рецептурници. Шегувам се. Книгите, които ви различат през горещите летни нощи.
2: Ами първо да кажа, че август месец за мен винаги е бил символ на отпуска и на почивка. И понеже тук за бабите си нищо не казахме, ама поне да кажа за майка си и баща си. Така се случваше, че техните отпуски винаги бяха през август и за мен това беше символ на море, докато бях ученичка. После като заработих, особено тук в Националното радио, имаше и има така наречената лятна схема. Ние в програмна линия Добър ден, където съм била водеща, всъщност почивахме само през август. И всички тогава излезахме в отпуск. И тази традиция си продължи. Така че ти като ме покани и каза, че ще бъдем на първия ден от август са водещи, ми стана приятно, защото това означава, че морето предстои. Аз безкрайно много обичам море. А пък с какви книги се различам? Ами, всякакви. Но една трилогия искам да препоръчам на нашите слушатели, защото тя ми се струва много подходяща за четене по време на отпуската. Нека да кажем за още един наш колега от Радио Алма Матер. Това е Гриша Атанасов, който водеше едно изключително предаване книги за винаги. Не знам при вас как е, но имам чувство, че той познаваше безкрайно много моя вкус по отношение на книгите. И първата книга, която той ми подари, беше Под небето на Тоскана от Франсис Мейс. Аз не бях гледала филма, защото точно по тази книга има филм, но понеже не съм киноман, прочета книгата и тя безкрайно много ме грабна, защото първо разказваше за моята любима Италия. После разказваше за тази област от Италия, която безкрайно харесвам. Това е Тоскана. А за тези слушатели, които не са и гледали прекрасния филм с Даяна Лейн, ще кажа, че това е една американска писателка, героинята. Той филм, книгата е и малко автобиографична, която след тежък развод отива на екскурзия в Италия. Италия ги харесва. Връща се след няколко години и решава да си купи къща, което се нарича Брамасоле в Тоскана, в един град Кортона. И оттам нататък тази жена, героиня, започва да дели времето си между Америка и Италия, като постепенно първо изгражда къщата и те запознава с традициите. Тя е влюбена в етруските, а точно в района на Тоскана има, макар и не много добре поддържани, но и открити гробници на етруските. И второто нещо, което много ме впечатли, освен приятния начин, по който разказваше за Италия и за италианския живот, беше, че вътре тя вкарваше и кулинарни рецепти. Най-елементарни, които може да си направиш. А пък аз по принцип като деца, за вас не знам, ама аз много неща колекционирах. Марки, монети, салфетки и как кърпички, и какво ли още не. И кулинарни рецепти. Единственото нещо, което остана и до сега,
1: са
2: рецептите. И това беше второто нещо, което ме порази в тази книга. След това взех и следващата, която се казваше Красивата Тоскана, и третата Всеки ден в Тоскана, сезоните на италианския живот. Горещо препоръчвам Франсис Мейс. Може би е малко женска книгата, не знам.
1: Сега Антон ще препоръча нещо за мъжката аудитория, нещата ще се балансират.
3: Не знам, чудо се дали да ходя добре, август месец преди ходих, ама сега е много, поне всички ходим в Гърция вече, защото обслужването е по-добро.
2: Факт. Говорим за книги, не за мъж.
3: За книгата чета по работа. И така с удоволствие Черната тетрадка на Илия Бешков. тъй като другата събота ще ходим в Габрово, има 125 години от рождението му, ще се прави изложба. Тази книга излиза за първи път. Изненадващо е, защото той е художник. Карикатурист и общественик, както знаете. Книгата включва дневника на художника, воден от 1950 до 51 година и през 1955 година полицейското му досие от 1925 до смъртта му през 1958 година. И разбира се, албум от най-значимите му карикатури. Има и доста снимков материал. Въобще много ми е любопитно. Това е втората българска книга, любопитна за мене, която аз чета с удоволствие. Първата беше дневникът на Чудомир, който излезе 30 години след смъртта му, или 30 вече съм забравил, където имаше такива неща за българските художници, които и сами не може да предположите.
2: Ти си пристрастен, пристрастен към художниците.
3: Не съм, просто за някой от тях, да. И винаги сме имали интелигенция, тя не е чак толкова много, както обикновено беше станало, особено при социализма, но факт е, имали сме и ще имаме. И сега има, но пак имам с някои известни резерви. Но това е друг разговор. Иначе аз хода бях в Босна и Херцеговина. Изненадах ли ви?
2: Напък мен лично да.
3: Интересното беше, че отидохме на турнир по петанг, както се жагувахме селски турнир по петанг. Аз преди 5 или 6 години се хванах да играя тази игра. Това
1: преди много спорт. Повече от 5-6 години се хвана. Мисля, че вече си капитан на националния отбор по петанг.
3: Не. Аз не съм толкова добър. Ти има по-добри от мен.
2: Но си амбициозен, надявам се. Да станеш добър.
3: Да, си играя, защото е такива възможности има да отидеме в чужбина и да посета места, където никога няма да отида. Този път бяхме в сръбската част, в Милетич, където има много голяма, мисля, че в Европа, мина, бокситна мина, която на времето Тито искал да я подари на хърватите, тъй като е хърватин, както знаете, но е станал голям скандал. От боксита се прави алуминий. Много интересно. Града е доста добре изглежда след... Може би не е бил толкова засегнат от войната, но така седи като добре подреден социалистически град.
2: Има ли море?
3: Има река.
2: Не
3: е ли нещо такова? Море няма. Босна и Херцеговина почти няма море, има някъде на Средиземно много малко пространство от 20 км или нещо такова. Забравял съм, не съм и погледнал, но ходихме до Сараево. Много интересен град, много мирно изглежда, може би, защото почти няма сърби. Шегувам се, да не ме възприемат такова, но факт е, че градът е много хубав и аз видях през цялото време, доста често се срещаха от Саудитска Арабия такива семейства, където жените са с много тежки черни дрехи и забрека. А бурката е много такъв малък процеп за очите. Имаше и боснески мюсюлмани, които бяха в много по-лек вариант. Жените много красиви, вижда се почти всичко, в леко прозрачни, пак имат нещо като бурка и такова, но в по-сини цветове, по-весели, по-свободни са. Града ми направи приятно впечатление, много интересно беше. Кога друг път ще отида в Сараево или в този град, ако не играх петак? Въпреки, че беше почти 40 града, се разходихме малко, не много.
2: И аз към и да се записваме ние на петак.
1: Да, хубаво, че ни се похвали, че играе на петак.
3: Ще ви запиша.
1: Може ли? Там не се изискват големи спортни заложби, нали?
3: Не, хубаво да си спортувал преди това, защото имаш някаква сръчност. Може и балет, ако си играл, също върши работа.
2: Ако си свирил на пиано като мен или не помага?
3: Не съм сигурен.
1: Подал съм си документи в балет арабеск.
3: Може би на барабани, ако си свирил, може би повече. Ще ти помогне. Да. Или на перкусия, или как
2: работа.
3: Перкусия.
1: Не остана време, вие не искате да останете след 2 часа и аз съм планирал други творчески задачи. Какво ново в музикалния театър от октомври?
2: Ами, ние ще подкарваме една годишнина, 80 години от създаването, т.е. преобразуването на театъра в Държавен музикален театър. И сме решили да направим няколко нови постановки. Ще започнем на 1 октомври, традиционно в Международния ден на музиката. Това е от десетилетие се открива новия сезон с едно преклонение към създателя на Кан-Кан Офенбах. Вива Офенбах се казва концерт-спектакъл, който подготвяме. След това имаме една премиера на Слуга на двама господари. Имаме подготовка за две детски премиери, тъй като в този сезон направихме две години нямаше нов детски спектакъл, направихме едни пътиланци, които се оказаха страхотно успеваеми между деца и родители, защото станаха много симпатични. И разбира се, живот и здраве след новата година ще извадиме мюзикъл Шугър, което той е по филма, някои го предпочитат горещо. И спирам до тук, няма да издавам повече, защото трябва да
1: остане нещо в ръкава на фокусника, нали? Иначе да. Гледам, че класиките, Царицата на Чардаша,
2: Култовото
1: Здравей, как си, приятелю.
2: Ние сме репертуарен театър и си вървим. Последния безкрайно голям успех е Кабаре. Може би трябва да кажа, че преди да отворим сезона на 28 август...
3: Кой пее на място на Лайза Минели?
2: Ела да видиш, Тони. Ела да чуеш.
3: Добре.
2: Но преди това да кажа, че на 28 август сме поканени на Аполония с една музикална пиеса Мадам Йохан Штраус за трите съпруги на Йохан Штраусин. Изключителна пиеса. Също с нея на 1 септември ще закриеме във Велико Търново фестивала Сцена на вековете. И последният ни наистина култов мюзикъл с невероятен успех Кабаре. С него пък ще гостуваме на 4 септември в Белградчик на Опера на върховете и на 15 септември на Античния театър в Пловдив, така че и на 1 октомври откриваме.
1: 1 октомври, деня на музиката, Вива да. Офенбах. Премьера. 30 секунди, архива на радиото, подреден, прошнурован, всичко е точно.
2: Прономарован.
3: Очаквам да изтръпнах ли бъдеще да си твориш скипове на архива. Нищо, ние току-що приключихме по европейския проект ПВО цифровизацията. Списал в края на този месец. Август ще бъде окончателно. Ми доста добре се справихме, аз там няма какво да кажа, в смисъл кой знае какво, но ще продължи да се цифровизира. Това е огромен, но тъй като има авторски права, особено за музиката, е по-сложно и не може всичко да се качи в един облак, както е замислено за останалите неща. Те ще се дадат там като информация и университетски преподаватели също, това, който иска да ползва. Примерно имаме големи композитори, Марин Големинов, често между другото искат за него. И от чужбина. Между другото, пишат студии ли се казва? Какво?
2: Да,
3: и така нататък. Така че това е един много богат, много добър архив, който има и разни пропуски, но древни, но това е грешка на растежа, се казва. Да. Обикновено и бомбардировките американските над София, защото са били жестоки, доста голяма част от архива е заминал. Така че това са бъдещите творчески планове.
1: Ще извадя музиката от тези час и половина, които бяхме заедно, за да дигитализирате този разговор и да остане в Златния фонд на Националното радио. Глас на добър ден от Христо Ботев, Таня Симеонова и некултовия водещ на Националното радио Антон Митов бяха в първата рядна нощ на 2026 година, 1 август, на гости тук в студиото на Хоризонт. Благодаря ви.
3: И ние ти благодарим.
2: И ние ти благодарим и ще дойдем пак.
1: Разбира се, ще ви поканя пак, за да говорим за грешките на растежа.
3: Точно, ти нямаш ли предаване по-рано? Ще...
1: Имам от 6 сутрин, ако ти е удобно.
2: Не, дай, нощния хоризонт ми харесва.
1: Да. Да, ще се разберем за други часове, когато ви е удобно, господин Митов. Точно 4 минути остава до новините в 2. След това ще повтвърдим малко линията на първата лятна нощ. Останете с нас.

0: С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Десет са вече ранените при земетресението край Неапол с нощи. Трусът със сила 4,7 по скалата на Рихтер причини щети по сгради и съоръжения и беше последван от редица по-слаби. Още от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Един от ранените граждани на Марано, град от района на Неапол, оплашен, че става земетресение, скочил от балкона. Въпреки хаоса, причинено случващото се, бърза помощ пристигна веднага и спешно транспортира мъжа до болницата. Състоянието му, както съобщи Терра Ностра Нюс, не е сериозно и няма опасност за живота му. Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутване по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Пуцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до Пуцуоли са преустановени. Означава спиране на над 40 ежедневни фериботни услуги до и от островите Иске и Прочида. В Пуцуоли са се срутили две необитаеми сгради, свлачища на туфови скали са нанесли щети на жилища и превозни средства. Специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломки. В Пуцуоли има и напукани сгради. В експлоатация са специалните места за подслон на гражданите, както в Пуцуоли, така и в Неапол. Няма щети на околовръстния път на Неапол. От Италия, Елена Шиханова.
0: Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като те се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийна инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявиха единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Ирански представител, цитиран от агенцията СНИМ, определи информациите за възможни американски и израелски удари по инфраструктурата на страната му като безразсъдство и съобщи, че Ислямската република е подготвила подробен план за отговор. Според него планът обхваща критична израелска инфраструктура, както и енергийни обекти, свързани с Съединените щати в региона. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет-цистерна, хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужащи в румънската военно-въздушна база Михаил Когълничано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Нашата цел е ясна – да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на източния фланг, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд пред румънска телевизия. Той ще изпълнява мисии в Румъния до края на ноември. Военновъздушната база Михаил Когълничано, известна като 57-ма авиобаза, е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Тя е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Какъв гаф щях да направя господин Пиперов? Да говоря сам на себе си като онзи гаф от 1993 година, т.е. никой да не ме чуе. Но реагирахме на мига, защото това е вече третия час на Нощен хоризонт в неговото лятно издание, защото няколко съботи ще може да се забавлявате и летни нощи. Но това, което чухме в последните 8 минути, беше по-скоро по мотиви Надежда тука всяка оставете. И виновник за цялата тази история е господин Милчов, Black Art, който всъщност се грижи за нашия насъщен. Печели се хляба през нощта, господин Милчов.
1: Разбира се, че се пече. Няма как да не се пече.
0: Вие сте професионален хлебар.
1: Точно така, даже в момента да до печката, защото трябва да се пече хляба.
0: Така като казвате, че седа до печката, си ви представям като на село, печката бумти и вие печете една страхотна питка, която ще стане, нали, за да бъде снимана и показвана. Но всъщност, колко хляба се пекат?
1: И в момента пека 40 питки за от типа на питките за хамбургери.
0: Така, като си тръгна в 3 часа, откъде да мина, за да си взема една вкусна топла питка?
1: Престежи Димитър, ако ти е удобно, но като знам, че ти на Драган Пенков, няма да ти от най-удобното.
0: Ами да, ама изкушението да си хапнеш в 3 сутринта тук, що е изпечен хлебец, е доста... Добре, но не ви се обадих за това в 2.15. Между другото, рядко срещано явление да ви се обадим на работа, за да си поговорим за работа. 40-те питки нека кротко си се пекат в печката. Как стигнахте до Vulcan, които са от Нью-Джерси и пристигат за първото си участие в България на 14 август 2026. Ако парекох нещо умно, беше това, че наистина Надежда тука всяка оставете. Това даже беше сравнително весело тяхно парче.
1: Абсолютно съм съгласен. Ние говорим все пак за една от големите легенди в Северодума. Някъде 90-те години се създават като група в Нью-Джерси, както си го казва. От доста години така, ти поне знаеш, че дума ми е така и Black Metal основно са ни от стилът, които са ни най-насърце. От доста години се опитвам да ги прихвана, защото все пак Статска банда малко по-трудно да го кажем, може да се прихване в Европа, но всичко, когато си настойки и си последваш плановете, нещата се получава.
0: Ти като казваш прихвана, те едва ли идват специално за столичното, за софийското си участие на 14-ти?
1: Абсолютно не. Ние, значи, ден преди това ще вземем групата от Румъния, имат участие на румънския фестивал Дарк Бомбастик и иначе те са си на европейски турне. Просто от прихвана е по-трудно. Те почти всяка година са в Европа, но знаеш, че Източна Европа остава малко в сянка.
0: Много хубаво, че няколко пъти каза, знаеш, аз за това и така задавах въпроса, понеже прихвана, наистина американски банди много не изтъркват родните сцени, при условие, че последните години нали само аз не съм организирал концерт някъде в София или из България и въпреки това американското присъствие си остава по-символично, а пък много американски групи си изтъкат из Европа, не е като да не идват.
1: Да, така е, но фокуса им като цяло си е основно в Западна Европа. Смисъл, така да кажем, Източна Европа остава наистина в сянка. Говорим за държави като България, Сърбия, Северна Македония, отчасти Румъния и така нататък. За повечето щатски банди Европа приключва реално в Чехия и отчасти Унгария.
0: Интересно наблюдение имате, но за жалост то е и вярно. И Vulcan ще бъдат хедлайнер в малката зала на Mixtape 5 на 14 август, точно след две седмици, дори вече малко по-малко текът, тъй като отминаха повече от 2 часа и от 1 август 2026 година, но преди това пък ще има и родни представители на сцената.
1: Да, ще има две български така, банди. Едните са вече така утвърдени, добре познато има доста пенсън. На тях това ще има ексклюзивно шоу за тази година в изобщо в България, защото записват нов албум, композират, ще представят и малко песни от него. Другата е Self Doomed, които ще отворят. Те са млада спица, така Дунтеп надежда, така че имаме и, така да се каже, младежкото присъствие и е радостно, че и младежите поемат нещата за развитие.
0: Хубаво е да се подава ръка на младеща, особено която се занимава с такъв стил музика, който, да, както каза ти, аз съм фен на Doom, на Black Metal, но знаем, че в България тази сцена някакси си остава по-в сянката. Но както е казал пък Фънки, не могат всички да се кефят на такива неща, защото ще станат масови и няма да е окей, нали?
1: Да, то само е хубавото и някъде, нали, в изобщо на айде Black Metal стана по-комерциален в последните години, но Doom ще остане тотален underground, както и да го гледаме.
0: А ние тук говорим дори за Funeral Doom банда, нали, както казах и на господин Пеперов преди малко, ако в Doom Metal може да намерим някаква светлинка и надежда, то в Doom Funeral там май няма.
1: Трудно, да. Кършително трудно.
0: Имаш ли още нещо да ни споделиш за 14-ти, чисто като начален час и някакви други екстри?
1: По принцип обмисляме да е началният час, ще стартираме в 19 часа в малката зала на микстейп, както ти каза, 19, горе-долу по час на група, хедлайнера малко повече, да го кажа, да го надяваме се поне до към час половина да изкарат шоу и до към 10, 20, 23 да е приключило всичко, нали? Все пак е лято, хората, нали, идват да се забавляват, но лято и гледат, нали, така повече да са навън, а не на подсумува и да...
0: Точно така, а пък лято е 14 август, е петък, буквално след концерта в полунощ ще започне поредното издание на Летни нощи по Хоризонт, така че като казваш ти лято и хората да се забавляват, ето отправям им и друга покана след твоето шоу. А пък и аз на 15 ще водя друго шоу в 9.30 сутринта, но ти обещавам, че на 14 ще се видим в малката зала на Mixtape 5. Имаш една задочна покана от мен да гостуваш или в Нощен хоризонт, или в Изотопия, да ни разказваш за твоите приключения. Наскоро се върне от Албания, но знам, че стягаш и по-сериозни дестинации. Всъщност, как е в Албания?
1: В Албания добре. Съвсем представите ми за Албания, които ги имах, се разбиха на пух и прах. Албания е една държава лично в моите очи, която се развива доста бързо, доста ускорено. Само по статистика мога да кажа, че от 2 милиона и половина официално, които живеят в Албания албанци, държавата се посетява от почти 15 милиона туристи годишно, което там може да си представи за какво говориме. Туристическият бизнес наистина е пряко засегнат, изключително на високо ниво и просто дори може с някои отношения да се учим от тях, колкото и да звучи така необосновано може би, но фактите си факти.
0: Казано иначе, отдавна вече така изречението загряваш като албански реутан не върви, нали?
1: Абсолютно не върви.
0: Ами освен да ти така задочната си покана си остава, ти си знаеш, когато направиш по-интересно, по-дълго и по... Айде не екстремно, но нестандартно приключение, те чакам. Просто в момента ми изкочи коя държава ми каза, че...
1: Значи имаме едно пътуване, октомври месец ми предстои едно пътуване до Сирия.
0: Сирия, точно така.
1: След това декември месец ми предстои едно така по-интересно приключение. То до някъде е опасно, до някъде не, зависи кой как го разглежда, ще пътуваме за Мали.
0: Добре, може да ги обединим двете в едно или Сирия като отделно предаване, защото не знам и там доколко е така спокойно и удобно да си като турист, но ти ще ни разкажеш когато се върнеш. Според мен питките вече са почти готови, завия ми две в хартия и ще мина да си ги взема след около 40 минути.
1: Абсолютно никакъв проблем.
0: Йосиф Милчов, Black Art, всъщност организатори на концерта на Иволкан на 14 август бе в Нощен хоризонт. Сега мисля да чуем именно тези симпатияги, които ще излязат преди Иволкан, Gods of Enchant.

0: Дано не ви е хванало страх или поне много страх, но такива са тенденциите на тази сцена. От друга страна е шоу и си заслужава да бъде видяно и наживо. И както каза господин Пиперов, не са лоши българчетата, но сега отново ще се върнем към американчетата, които ще гостуват на 14 август. Нашия боен другар и съратник Мартин Николов от другата страна по радио Варна се срещна не наживо, благодарение на някои от приложенията, с мистър Винс Веркай, който блъска барабаните в Иволкан. Говорят си надълго и на широко за музиката, за вдъхновението, за сцената, за точно този стил. Абе, нека да ги чуем.
1: Иволкан са американска funeral doom dead банда, която всъщност не познава граници в екстремните жанрове. През миналата година групата издаде Mendacium, а на 14 август тази година ще го представи и в София. Организаторите Autumn Souls of Sofia са поканили за съпорт българските групи Self-Doomed и Gods of Ancient. Мястото на концерта е малката зала на клуб Mixtape 5. Барабанистът на Иволкан, Винс Въркей, даде специално интервю за От другата страна. Здрасти, Винс, каква е крайната цел за вашата творческа дейност? Просто да се наслаждаваме на онова, което правим. Убеден съм, че всеки един в групата има своите идеи и различни цели. Аз обичам да изпълнявам и да композирам такава музика, да създавам атмосфера, тя да е неспокойна и меланхолична. Имам чувството, че все още не сме достигнали потенциала си. Хората понякога ни казват, че все още не сме издали своя Sergeant Peppers. Разбира се, не се сравняваме с Beatles. Искам да кажа, че според мен все още се движим към момента, в който човек почти мигновено, щом чуе музиката, без никаква дистанция във времето, веднага започва да преживява тази атмосфера. За мен това е целта на онова, което правя. За останалите момчета не мога да говоря. Но да, бих казал, че целта ми е постоянно да пиша, да свиря и да надминавам предишния албум, да издавам нещо по-добро всеки път. Това ли е причината за 30 години да издадете едва 7 албума? Да, създаването на тази музика просто отнема малко повече време. А когато тя не е твоята професия и трябва да изкарваш пари извън музиката, времето за нея намалява. Също така е необходимо време да създаваш. Същевременно репетираш за концерти, тръгваш на турне и когато се върнеш, установиш се и започнеш да се фокусираш върху композирането, вече са минали 3-4 години. Паузата между предишния и новия албум се дължи на локдауните, покрай COVID. Не можахме да се събираме, а ние сме група, която обича да бъде в една и съща стая. Някой ще напише нещо, аз ще напиша нещо вкъщи, но се опитваме да съберем всичко, когато сме заедно в едно помещение. Трудната част е да напаснеш графиците на всички, така че да можем да сме заедно на едно и също място. Има множество сложни фактори, които в крайна сметка създават тези забавяния между албумите. Но мисля, че това и помага, защото не се връщаш веднага към последния си албум и не звучиш по същия начин. Не издаваш едно и също нещо. Между последния и следващия албум има времеви период, през който всичко, което си преживял през годините, можеш да го адаптираш, да го вкараш в музиката и да звучиш по друг начин. Така не се повтаряш постоянно. Everything that you've taken in over the years, you can adapt it, put it into the music and change. So you're not just repeating yourself constantly. Това ли е причината да промените логото на групата? Сега това изглежда като лого на някаква мизантропична black metal група. Да, последният път, когато използвахме това лого, беше при първия ни мини-албум Shades of Night Descending през 93-94 година. Забавното е, че когато започнахме с бандата, се казахме Funerios. Тогава имаше още 2-3 групи със същото име, така че решихме да го сменим. Басистът ни по онова време беше започнал много сериозно да навлиза в black metal. Тогава говорим за групи като Emperor, Enslaved, Mayhem, Bathory, но те бяха години преди това. Той започна силно да се влияе от тях. Бяхме сменили името на Asmodeus. Бях нарисувал лого. Лед, който сякаш се стича от него. После просто го адаптирах, когато сменихме името на Иволкан. Бях тинейджер на 18-19 години и исках нещо, което да хваща окото, но да не е толкова предвидимо. Нещо, което може да те заблуди, защото дори тогава не би очаквал група, която свири изключително бавна музика, да използва подобно лого. Върнахме го просто, защото пасна на обложката. Worthless свърши страхотна работа по нея. Реших, че това древно лого пасва много добре, вместо да използваме онова квадратното, което сме използвали понякога в миналото. Друг път изобщо не използваме лого, ако то пречи на изображението, защото не искаме да отнемаме нищо от него. Този път просто пасна. Не беше съзнателно решение. Когато видяхме завършената работа, си казах, че класическото лого се вписва много добре в изображението. Finished work. It was just like, I think В новия ви албум има някои black metal моменти. В някои от композициите най-бавният стил е комбиниран с по-агресивния.
2: It's pretty much in our DNA. I mean, we've all come up through listening to.
1: Това винаги е било част от нас и е така да се каже част от нашото ДНК. Всички сме минали през едно развитие в слушането на музика. Започваш с нещо по-мейнстрим, после преминаваш към нещо по-екстремно, още по-екстремно и още по-екстремно. Това винаги е присъствало в нашата музика. Докато завърша песента и подкрепя рифа преди или след него, ще сложим всичко. Не сме ограничени от това какво мислят другите. Нали, че сме Doom група, Funeral Doom Dead или както там искат да го наричат. Няма да правим компромис с това, което правим, когато създаваме атмосфера, само защото някой казва, че не можеш да сложиш това или онова в музиката си. Според мен това е глупаво. Но да, то е в нашото ДНК. Dead Metal, Black Metal, Trash, Doom, дори Hardcore и Ambient. Включваме в нашата музика целия спектър от жанрове, от които сме повлияни. Най-важното е всичко да е в подкрепа на песента, без значение от жанра и стила музика. Важното е да служи на композициите.
2: It's whatever serves the song. You know, whatever genre, whatever style comes out. It comes out as long as it fits.
1: В новия албум на Evolcan има две инструментални части. Важен ли е този контраст между мизантропия и красота за вас?
2: Yeah, I mean, you want to have some a pause in the music because you can wind up wearing.
1: Да, искам в музиката да има пауза, защото иначе ушите ти могат да се уморят от постоянното връхлитане на едно и също. Това дава възможност на музиката да диша, да продължи атмосферата без да отклонява вниманието от идеята, която се опитваме да предадем. Винаги сме използвали инструментали в албумите ни. Не е нещо, което правим съзнателно, просто се случва, докато пишем. Понякога нямаме инструментал и измисляме нещо на момента, зависи. Но се опитваме да внесем в албумите ни инструментали, за да им дадем пространство и да избегнем умората, дори и за нас самите като слушатели. Ако това, което сме създали, уморява и нас, то ще умори и слушателя.
2: Avoid just even for ourselves listening to something, you know, we don't want to fatigue our ear. So if it's fatiguing us, it's going to fatigue the listener.
1: Колко по-мизантропични можете да бъдете?
2: Good question. I don't know. I mean, we'll find out.
1: Не знам, ще видим. Можем да тръгнем в напълно противоположна посока. Зависи какво чувстваме в дадения момент. Но както казах по-рано, винаги искаме да създадем нещо по-добро от преди. Ти си толкова добър, колкото е последният ти албум. Затова винаги искаме да надградим постигнатото в него. Може да станем още по-мизантропични и наистина да доведем мизантропията до крайност. А можем да поемем и в обратната посока. Всичко зависи от това какво ще излезе, когато създаваме. Кой знае, ще видим. Има ли някакъв вид след родилна депресия след приключването на работата по даден албум?
2: No, actually it's exciting, exhilarating. We record our rehearsals.
1: Не, всъщност е вълнуващо и зареждащо. Всеки път, когато композираме, записваме репетициите си, така че постоянно прослушваме тези записи и адаптираме идеите. Но когато записваш албум, започваш да чуваш неща, които не са изпъквали на репетиция. Неща, които не си осъзнавал, докато си създавал. Това са едни такива финни детайли. Чуваш ги и всичко ти се изяснява кристално ясно. Аз винаги го описвам така. Сякаш звукът минава през топъл гел. Взимаш тази музика и я прокарваш през топъл гел. Острите ръбове сякаш се стопяват и се появява една особена гладкост. Докато смесваш песента, тя се променя, атмосферата се променя, еволюира. Тя продължава да се развива дори по време на микса. Така че не бих казал, че има някаква депресия след запис или след албум. По-скоро има вълнение.
2: Depression from recording or doing an album, if anything, it's excitement.
1: Как избирате темите за албумите? Имам предвид, новият и предишният бяха концептуални. Какво представляват тези албуми като метафора?
2: It varies. Things going on around us.
1: Зависи. Обикновено източниците са събития, които се случват около нас. Примен Дакиум очевидно влияние оказва всичко, което се случи през последните няколко години. Доверието беше изгубено. В смисъл да вярваш на това, което ти казват, да вярваш, че трябва да следваш определен път или да правиш определени неща, въпреки че собствените ти инстинкти ти подсказват, че нещо не звучи истинско, че не изглежда автентично. Това имаше голямо влияние върху този албум. Но обикновено е комбинация от ставащото в момента и други неща. Обичам историята, обичам науката. Имам голям интерес към 13, 14, 15 век, дори към 19 и началото на 20 век. Така че някак си ги съчетавам. Метафорите. Задържам в себе си значението на определени елементи, защото не искам да влияе на човек, който чете текстовете и слуша музиката. Мендакиум е малко по-директен. Не бих казал, че е толкова метафоричен. Текстовете са доста ясни. Но преди да седна и да претворя крия в думи идеите за текстовете, които влязоха като основна тема на албума и станаха част от концепцията, се опитах да избягам от обяснението какво означава те за мен, защото не искам да влияя на слушателя. Искам той да си изгради собствено мнение, преживявайки ги, и после да ми каже какво чувства и какво мисли, че означават. С изкуството си задавате въпроси или давате отговори? Бих казал, че по-скоро задаваме въпроси, защото със сигурност нямаме отговорите. Искаме се да ги имахме, но да, по-скоро поставяме различни въпроси за различни неща, за да провокираме мисъл, за да накараме някого наистина да седне и да помисли по тези теми. Така че бих казал, че задаваме въпроси, а не даваме отговори. Тогава кой е крайният въпрос, на който търсите отговор чрез изкуството си?
2: Are we actually being true to our own nature as human beings?
1: Дали всъщност сме верни на собствената си природа като човешки същества? Защото хората могат да се обърнат на мига. Те могат да предадат някой много близък, ако се страхуват от нещо, ако нещо ги заплашва. Ако това означава да предадат близък човек, ще го направят. В крайна сметка въпросът е дали сме тук заради себе си или един за друг, или сме тук заради нещо, което е по-голямо от нас. Не в религиозен смисъл, а по-скоро в научен и универсален. Въпросът, на който търсим отговор, е защо съществуваме? Съществуваме ли заради себе си или съществуваме за друг? Защото имам проблем с идеята, че живеем за другите.
2: Why do we exist? Do we exist for ourselves or do we exist to for others? Because I have a problem with the idea that we were going to be lived for others.
1: Тоест, създавате утопии или предпазвате слушателите от тях?
2: Neither. Letting them decide.
1: Нито едното, нито другото. Оставяме ги сами да решат. Затова и поставям въпроса. В крайна сметка, всеки човек трябва сам да вземе решение какво чувства. То може да е напълно различно от това, което аз мисля. А това е прекрасно, защото точно на него се надявам. Както казах, ние нямаме отговорите. Работа е на слушателя или читателя да реши. Най-новият албум на Evolcan разказва историята на монах, измъчван от злонамерено същество, като въпросът е дали то е реално или е в ума му. Изкуството отражение на живота ли е, или животът е отражение на изкуството?
2: Art is a reflection of light, but it also of
1: Мисля, че изкуството е отражение на живота, след което животът отразява обратно изкуството. Бих казал, че процесът е взаимен. Нали казват, че животът имитира изкуството? Творческият процес по някакъв начин оформя живота. Ние сме ограничени от свободната воля, макар че не мисля, че имаме свободна воля. Но да, мисля, че е взаимно. Това е обратна връзка. Можем ли да говорим за свободна воля, ако погледнем в какъв свят живеем? Свободната воля има ограничения. Не мисля, че свободната воля съществува сама по себе си. Вземи Вселената. Всяко нещо в нея има свои ограничения. Например, човек не може да штракне с пръсти и да създаде слънце в ръката си. Вселената има определен начин на действие, има правила, има рамки. А и не знаем дали спрямо нея има нещо отвън, което да ограничава самата нея. Свободната воля би означавало да няма ограничение, да можеш да правиш каквото поискаш, да штракнеш с пръсти и да имаш слънце в ръката си. Но не можеш. За мен това не е свободна воля. Вселената има своите предпазни огради, така да се изразя. Светлината може да се движи само с определена скорост. Това за мен не е свободна воля. Ако имаше свободна воля за нас, можехме да правим всичко без ограничение, но животът не е такъв. Вселената не работи по този начин.
2: Without constraint, but that's not how life is, that's not how the universe works.
1: Тогава защо продължаваме да се борим и да вярваме като човешки същества?
2: That's the question.
1: Това е въпросът. Това е въпросът, който се опитвам да поставя пред хората. И всеки човек ще стигне до свой собствен отговор. Всеки има свой път в живота, свое разбиране за това какво иска да прави с живота си, на какво да служи, на кого да служи, защо го прави. Това е нещо, на което всеки трябва сам да намери отговорите. Мисля, че това е въпросът, който винаги трябва да стои някъде в съзнанието ни, защото непрекъснато еволюира с времето. Групата на кого служи?
2: Well, we serve ourselves.
1: На кого служи групата? Служим на себе си, защото в крайна сметка музиката трябва да бъде нещо, което харесваме и обичаме да създаваме. Иначе е безсмислено. Всички могат да я мразят, ние можем да я обичаме. А това е всичко, което има значение. Така че отново служим на себе си, а не на другите.
0: Барабанистът Винс Веркай от Evolcan в един откровен разговор с Мартин Николов от другата страна по Радио Варна.

Добрев, от друго му остава на водещия, освен в 2 часа и 52 минути да ви пожелае спокойна утрин, заран или каквото започва от 3 часа нататък. В 3 часа, разбира се, ще има новини по хоризонт, дано да бъдат малко по-добри, или поне за случилото се край Неапол, но основната новина от тази нощ. Аз не ми остава нищо друго, освен наистина ви пожелая спокойни часове до изгрев слънце или спокойна нощ и най-вече прекрасен август да ви бъде много морски и приключенски. Все пак на август това му е основната задача. Благодаря на Татяна Симеонова, Антон Митов, Йосиф Милчов, Мартин Николов, които удариха едно сериозно участие в това издание на Нощен хоризонт и първите 2 часа, които бяха лятна нощ по хоризонт. Калин Тонев избираше музиката в тези първи 2 часа, в третия, разбира се, музиката избрахме ние, които обичаме и Волкан, и тази музика, която правят те. На 14 август може да се видим и да потанцуваме заедно, ако имате желание. Ако ли не, слушайте Хоризонт и тук можем да танцуваме, когато се засечем. Точно след 7 минути ще бъдат новините по Хоризонт. Аз разделям с вас с пожелание още веднъж за невероятен морски, приключенски и ваканционен август. Антон Пиперов остава на вахта зад пулта, доколкото му отредя на вахтата. Аз бях, надявам се, още да съм ясен Вакашински. Радвайте се, че вие не сте. Чао, до следващия път.